0: Apostol pentru că ai învățat neamurile, mucenic pentru că ți s-a tăiat capul pentru Hristos. Pe acela roagă-L să se mântuiască și sufletele noastre. Amin.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragilor, cu ajutorul Domnului ne revedem pe calea undelor radio la o nouă emisiune biblică. Am studiat până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, primele patru capitole ale Epistolei către Romani, unde am aflat despre credința puternică a lui Avraam, pe care am luat-o și noi scut împotriva greutăților cotidiene, mă refer la cele de ordin spiritual. Aceasta s-a întâmplat în capitolul trecut. În capitolul 5, prin care ne continuăm programul, vom studia roadele îndreptării din această credință, făcând trimitere către Adam, protopărintele nostru, și către Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii. Dacă am vorbit în capitolul 4 despre credință, de data aceasta vom vedea și roadele ei. Deci, așa cum ne învață și Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte ale mântuirii este moartă. Nu poți să crezi fără să aduci roade ale acestei credințe, idee pe care o dezbate Apostolul Pavel aici în capitolul al 5-lea. Dar mai întâi,

0: De toate, așa cum se cuvine, vom da citire textului scripturistic. În emisiunea aceasta vom studia până înspre versetul 11, adică jumătatea capitolului, iar în emisiunea viitoare, partea a doua. Așadar, de la 1 la 11, cuvântul revelat ne învață. Deci, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am avut și apropiere prin credință, la harul acesta în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Amin. Apostolul Pavel își începe argumentația rodirii credinței printr-o frază lungă, tradusă în Biblia sinodală din care am citit, în 5 versete. 5 versete care au ca bază ideea îndreptării prin credință. Ikaiosune este termenul în limba greacă și vom sta puțin asupra lui ca să le înțelegem. Iar roadele despre care vorbește Sfântul Pavel se văd în versetele 2, 3, 4. Avem nădejdea, avem răbdarea, încercarea. Iată roade care... Găsirea omului drept prin încercare, în sensul acesta, roade care ne apropie de bunul Dumnezeu. Când vorbește despre dreptate aici, în deschiderea capitolului al 5-lea, Sfântul Apostol Pavel face apel la teologia dreptului din Vechiul Testament. De aici trebuie să pornim. Rădăcina este tzedaka, tzedek, în limba ebraică, și este întâlnită de peste 500 de ori în rescriptul vechi testamentar. Rădăcina fiind tradusă prin a fi drept. Tocmai de aceea se apelează la grupul de termeni bine delimitați, care se traduc în general prin substantivul tzedek, dreptate, femininul tzedaka, dreaptă, verbul tzadak, a face dreptate, iar avem și adjectivul tzadik, care se traduce prin om drept. Așadar, termenul dreptate, tzedek, la nivel semantic, vedem că se apropie și de alții mulți termeni vechi testamentari, cum ar fi corectitudinea, sfințenia, echitatea, perfecțiunea, etc. Avem de-a face, deci, cu un termen destul de complex. Dacă facem referire la contextul acestui termen, mai întâi de toate trebuie să înțelegem că el are un înțeles de tip juridic, adică omul drept fiind în primă instanță cel care se supune unui cod legislativ, în cazul de față evreul care se supune Torei, legii, primită de Moise pe Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Însă acest tzedek devine mai apoi un standard moral în întreaga lume a Vechiului Testament, standard care este de fapt, care cuprinde de fapt natura și voința lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Psalmul 144 cu 17, prima parte a acestui verset, drept, tzadik, drept este Domnul în toate căile sale. Cu alte cuvinte, țadic devine normă de raportare. Omul trebuie să devină drept, așa cum Dumnezeu, stăpânul său, creatorul său, tatăl său, prin Hristos, este drept. Mai mult decât atât, structura semantică a termenului, a acestui etimon ebraic, masculinul tzedek, surprinde în primul rând dreptatea lui Dumnezeu și ordinea cosmică creată de El, așa după cum se spune în Psalmul 84, de exemplu, ca fiind de fapt un principiu mântuitor al creației și care se află mereu în legătură cu termenii de înțelepciune și judecată, iar femininul tzedaka are în componența sa aspectul practic al relaționării, al comuniunii cu Dumnezeu prin intermediul legământului, prin intermediul legii sale. Așadar, Dumnezeu este drept și omul devine drept ca să poată intra în comuniune cu Dumnezeu. Mai avem și sinonimul yashar în limba ebraică, care poate fi tradus prin comportamentul drept pe care omul trebuie să-l aibă înaintea lui Dumnezeu. Iată ce se spune în Deuteronom 6:18. Să faci ceea ce este plăcut și bun, aici este termenul de yashar, în ochii Domnului Dumnezeului tău. Așadar, omul drept este cel care în toată viața sa arborează un comportament plăcut înaintea lui Dumnezeu. El nu va face rău apropiului său, de exemplu. Prin urmare, dacă este să facem o concluzie la ideea dreptății în Vechiul Testament, abordată noțiunea dintr-un unghi teologic, așa cum am încercat să facem în acest scurt periplu, avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu, cea care inspiră efectiv spre lucrare dreptatea omului. În ceea ce privește dreptatea lui Dumnezeu, termenul tzedek intră în strânsă conexiune teologică cu termenii hesed, care înseamnă milă și iubire, dar și cu mișpat, adică judecată. Când Dumnezeu judecă potrivit dreptății sale, cei vrăjmași sunt pedepsiți, iar poporul credincios se bucură de izbânda eliberării de sub jugul asupritor. Vedem aceasta în Deuteronom, în Judecători și în Cartea Regilor în special. După eliberarea din Egipt, Israel a crezut în Iahve, în Dumnezeu și în profetul său Moise. Libertatea poporului se datora dragostei loiale a lui Dumnezeu, care își răscumpărase poporul. Așadar, evreii experimentând mântuirea Dumnezeului celui drept. Dar ca să rămână în această mântuire, ei de asemenea aveau obligația să-și exercite un comportament plăcut înaintea ochilor Domnului. La un prim nivel putem spune că atunci când își deschide acest capitol 5 din epistola sa către Romani, Sfântul Pavel, prin expresia ați fost făcuți drepți sau îndreptați prin credința în Dumnezeu, vrea să le transmită creștinilor din Roma, mai bine spus bisericii de acolo compusă din creștini, dintre neamuri respectiv creștini evrei, că Dumnezeu drept fiind a lucrat pentru dânsi și mântuirea, iar ei sunt chemați să rămână în această dreptate stabilită de Hristos la Golgota, dreptate care mai apoi va rodi fapte vrednice de pocăință. Deci Dumnezeu este drept, ești obligat și tu să fii de asemenea drept. Aceasta este învățătura teologică a Vechiului Testament. Și acum, având în spate acest bagaj minimal de cunoștințe, să vedem ce înseamnă termenul în Noul Testament, pentru că acel ebraic tzedaka este tradus prin dikaiosyne în limba greacă. Strict la nivel social, termenul grecesc nu diferă mult de cel ebraic, căci în literatura greacă vedem că dikaios sau dikaioma erau folosite pentru a descrie noțiunea de dreptate, de dreaptă conduită sau de dreaptă judecată. Iar adjectivul sublinia îndatoririle legale, sociale și religioase. De exemplu, în filozofia lui Teognis, conceptul nu îmbracă doar o dimensiune judiciară, ci definește comportamentul adecvat al unui cetățean în cadrul relațiilor interumane, fiindcă dreptatea cuprinde toate virtuțile, despre care frumos a vorbit și Platon la vremea respectivă. Așadar, vedeți, se pune accentul pe dimensiunile etice ale comportamentelor umane. Însă vin Sfinții Apostoli și Sfinții Evangheliști și îmbogățesc perspectiva. De exemplu, în narațiunea Evanghelilor, la episodul botezului lui Iisus de către Ioan, Mântuitorul spune că face aceasta pentru a se împlini întreaga dreptate și se folosește acest termen de dicaiosune. Dar este prezentat de evanghelist ca îndeplinind conduita necesară prin care devine plăcut Tatălui. Iisus împlinește dreptatea întreagă spre a deveni plăcut înaintea Tatălui. Creștinii sunt chemați să facă același lucru. Iată cum se mută accentul de pe o dreptate care să inspire bunăvoința semenilor înspre o dreptate care să reverse harul lui Dumnezeu asupra celui care o practică. O dreptate care devine plăcută nu doar înaintea ochilor semenilor, concitadinilor noștri, ci mai ales înaintea ochilor lui Dumnezeu. Iar diferența este destul de notabilă. Evanghelistul Ioan, la rândul său, vorbește despre o dreptate nedespărțită de dreptatea lui Hristos, de fiecare dată oferind substantivului dicaiosine implicații cristologice. În afara trăirii mistice în Hristos, omul nu poate atinge această dreptate plăcută lui Dumnezeu. Doar în Hristos putem să devenim drepți și să aducem roade vrednice de credință, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel aici în pericopa noastră. Iar teologia evanghelistului Ioan este foarte simplă. Spune în prima sa epistolă, așadar 1 Ioan 2,29, dacă știți că el este drept, să știți și că oricine trăiește în dreptate este născut din el, adică din Hristos, în Hristos, pentru a împlini dreptatea cerută nouă de Tatăl. Sfântul Pavel, revenind la el, căci el este subiectul emisiunii de față, le vorbește și evreilor despre dreptate, nu doar romanilor, iar în epistola dedicată lor, în capitolul 1, cu versetul 9, stă scris așa, se referă la Iisus Hristos, tu ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un de lemn de bucurie mai presus de tovarășii tăi. Sfântul Pavel vorbește despre ungerea lui Hristos de către Tatăl, ca recompensă pentru viața lui cea dreaptă. Iar ideea ungerii, care are la bază cuvântul mesianic, cuvântul Mashiach în ebraică, care face trimitere către Mesia, respectiv Hristos, ungerea sugerează o transformare interioară, servind ca acțiune a Duhului Sfânt, sugerându-ni se astfel dumnezeirea Fiului. Iar aici dicaiosune este direct corelat cu problema credinței din capitolul 11 al epistolei către evrei, un capitol celebru. Deci în afara acestui spectru, ideea dreptății nu prezintă alte conotații teologice. Așadar, Dumnezeu este drept, omul este chemat prin Hristos să rămână drept, să aducă roade ale credinței, dăltuindu-și astfel omul său cel interior, omul său cel duhovnicesc, chemat să se asemene chipului Mântuitorului Hristos. Iată deci, dragilor, de implicații teologice putem desprinde dintr-un singur cuvânt. Și acum, dacă reluăm deschiderea capitolului 5, înțelegem mult mai bine ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin cuvintele ați fost îndreptățiți prin credință prin Hristos, prin El am obținut iertarea și ne bucurăm de acest har, versetul 2, versetul 3 și 4, mai mult decât aceasta, pentru că în noi această dreptate dă curs unei credințe lucrătoare, rodnice, datorită acestei credințe, după cum spuneam, se nasc în noi bucuria în necazuri, răbdarea care dăltuiește un caracter încercat, răbdare care în cele din urmă aduce o speranță care nu ne va înșela, o speranță care ne amintește că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt, versetul al cincilea. Iată ce înseamnă să fii îndreptat prin credință, adică să devii un om lucrător sub auspiciile Harului. Deci când eram noi încă fără nicio putere, Hristos la vremea potrivită a murit pentru cei nelegiuiți, se spune mai departe în versetul al șaselea. La vremea cuvenită, la momentul prielnic ales de Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și acest plan se va împlini doar la vremea rânduită. Un moment prielnic, potențat la maxim, pe care doar atot înțelepciunea lui Dumnezeu le știe, un moment prielnic descris și în Epistola către Galateni, în capitolul 4:4, și aici Sfântul Pavel spune: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din fecioară, născut sub lege, ca să răscumpere întreaga omenire. Așadar, lucrarea mântuirii noastre s-a petrecut tot la vremea potrivită, la momentul prielnic. Și în această expresie grecească, to pleroma tu chronu, împlinirea vremii, nu trebuie să înțelegem doar punctul culminant al acelei preparatio evanghelica, despre care vorbesc teologii, ci textul ne atrage atenția că nu vremea determină trimiterea Fiului, ci dimpotrivă, trimiterea Fiului face plinirea vremii. Întruparea Mântuitorului constituie centrul istoriei. Ea marchează sfârșitul unei epoci, cum se spune în Evrei, capitolul 9:26, sfârșitul viacurilor. Și marchează de asemenea începutul unei noi epoci, epoca Harului, epoca Bisericii, epoca Mântuirii. Pentru Sfântul Pavel, ca și pentru credincioșii creștini de totdeauna, momentul plinirii vremii este centrul temporal al tuturor celorlalte evenimente istorice. Acest centru al istoriei nu mai este plasat în viitor. Trecutul și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic, irepetabil, adică întruparea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Hristos născut din femeie, născut sub lege, făcându-se om de plin, născându-se din femeie, ca orice urmaș al lui Avraam. Prin această expresie, Apostolul Pavel spune că Hristos abolește robia legii, căci legea devine din momentul întrupării sale una duhovnicească. Așadar, la vremea rânduită, Dumnezeu a acționat pentru mântuirea întregului neam omenesc. Iar pentru noi, dragi radioascultători, această veste este una cât se poate de fericită, una care ne întărește nădejdea că ori câte probleme am avea în viață, ori de câte ori îl strigăm pe Hristos să intervină și să pună capăt suferințelor noastre, El o va face, căci ne iubește, nici mai devreme, nici mai târziu. Și o va realiza, adică ce? Sfârșitul suferinței noastre, la vremea rânduită, la momentul potrivit. Căci există un timp prielnic pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Pentru unii suferința trebuie să fie mai îndelungată, pentru alții mai scurtă. Cert este că și pentru unii și pentru alții Dumnezeu cunoaște totul, El oferă măsură timpului și, așa cum spune Sfântul Pavel, la momentul potrivit El va interveni în viața noastră dându-ne dreptate, făcându-ne dreptate. Dumnezeu ne va face mai devreme sau mai târziu tuturora dreptate. Tuturor celor care au suferit pentru numele Său în această vale a plângerii, tuturora li se vestește, la momentul potrivit, Iisus Hristos va interveni și Dumnezeu ne va face dreptate. Iar dreptatea va fi mântuirea. Ce veste frumoasă! Hristos a murit pentru om atunci când El era încă asebes în limba greacă, adică lipsit de evlavie sau plin de nelegiuire. Neevlavios ar fi o traducere mai literară. Acest epitet descriptiv folosit de Apostolul Pavel înseamnă că eram neputincioși să ne salvăm singuri. Iată descrierea omenirii înainte de întruparea lui Hristos: păcătoasă, nelegiuită, vrăjmașă și fără putere. O descriere quadruplă, hidoasă, pe care o face Apostolul omenirii. Însă cu toate acestea, Iisus Hristos, din dragoste pentru om, a murit ca să ne dea viață veșnică. Sursa dragostei este, deci, Hristos, care a murit atunci când omul nu era în stare favorabilă, ci deplorabilă, fiind neputincios și nelegiuit. Această dragoste nu este condiționată de starea neconformă a oamenilor. Ea nu se susține pe meritocrație. Mântuirea este strict darul lui Dumnezeu făcut omul. Mi-aduc aminte aici de o mărturie a unui creștin misionar în Africa despre cum înțelege un om evlavios, dar modest, această jertfă a Golgotei. Până el că a auzit în viața sa multe predici frumoase despre mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar cea mai pătrunzătoare predică a fost aceea pe care i-a ținut-o o sclavă, o femeie sclavă din Africa, o femeie credincioasă, în mai puțin de 10 cuvinte care sunau astfel. El moare, el moare, el a murit, eu nu m-am murit. Ea nu putea să vorbească bine limba acelui om, dar voia să spună, ori eu trebuia să mor, ori el în locul meu, dar pentru că el a murit în locul meu, eu nu mai mor niciodată, își trăiesc prin jertfa sa. Iată deci, dragilor, definiția simplă, dar nu simplistă, plină de Duhul Sfânt, a jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră.
1: Deci pentru un om drept, cu greu ar muri cineva, dar pentru un om bun, poate că s-ar găsi cineva să moară, spune mai departe Apostolul Pavel în versetul 7, iar el continuă mesajul prin versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Oricât de neobișnuit ar fi o asemenea jertfă, Sfântul Pavel a subliniat că chiar dacă noi nu eram nici drepți, nici oameni de bine, lucrul acesta nu l-a împiedicat pe Hristos să se sacrifice pentru noi. Ba din contră, tocmai pentru că nu eram drepți, nici buni, aveam nevoie de această jertfă plină de iubire a lui Hristos. Se spune că în timpul Revoluției franceze, un tată și un fiu au fost condamnați la închisoare. Ei aveau același nume. În închisoare însă îi se schimbă pedeapsa fiului în spânzurătoare. Dar când a fost strigat, tatăl s-a dus în locul lui și a murit. Iată că Hristos moare pentru noi. Moartea lui Hristos pentru noi inspiră și pe oameni să facă întocmai. Cu greu se va găsi cineva să moară pentru un drept. Dreptul nu are nevoie de sacrificii. Dar pentru un om bun, însă păcătos, se va găsi cineva să moară, spune Sfântul Pavel. Când regele Wenzel și tânăra lui soție își făceau intrarea triumfătoare în Praga, spun cărțile de istorie, în cartierul evresc i se aruncă o cărămidă mare de pe un acoperiș. Nu a fost însă nimerit. Regele amenință cu moartea pe toți, dacă vinovatul nu va fi găsit în maxim 8 zile. Însă nu era de găsit. Atunci un cizmar sărac, care avea o soție și 3 copii, s-a dus la rege și i-a spus că el a făcut fapta. În urma acestei mărturisiri, a primit pedeapsa cu moartea prin biciuire și astfel și-a scăpat connaționalii săi. După 2 ani, un consilier de stat, cu patul de moarte, plin de remușcări, a recunoscut că el a fost acela care a dat ordin servitorului său să arunce cu cărămida pentru a-l nimici prin aceasta pe rege. Iată că se va găsi în istorie mereu cineva care să moară pentru cei buni. Mai departe, în versetul al 9-lea, cu atât mai mult vom fi găsiți noi drepți sau îndreptați în credința noastră prin sângele lui Hristos, prin sângele care a curs la Golgota, curățindu-ne de orice păcat. Prin moartea violentă și substitutivă a Domnului Iisus, referințele la sângele Mântuitorului includ realitatea că El a sângerat când a murit, o necesitate pentru a împlini simbolul jertfei din Vechiul Testament. Dar nu se limitează strict la lichidul în sine. Scriitorii Noului Testament folosesc de asemenea termenul sânge ca un mod plastic de a descrie moartea violentă. Multe locuri. De exemplu, în Matei 27, cu versetul 3, atunci Iuda, care îl trădase, când a văzut că Iisus fusese condamnat la moarte, s-a căit și a dus înapoi cei 30 de arginți și i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor, zicând, am păcătuit căci am trădat sânge nevinovat. Iar ei au zis, ce ne pasă nouă? Iată din nou ideea sângelui pentru a descrie o moarte violentă. La fel în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu 28,
0: De fapt, cu un verset înainte. Și după ce i-au pus înaintea Sinedriului și marele preot i-a întrebat zicând, nu v-am poruncit noi insistând să nu învățați poporul în numele acesta, adică în numele lui Iisus Hristos? Ci iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Se referă din nou la moartea pe cruce a lui Hristos. Așadar, prin sângele lui, un termen care exprimă în mod plastic moartea violentă a lui Hristos, suntem noi vindecați de orice păcat. Iar aceste referințe nu îndreaptă pur și simplu atenția înspre sânge, ci înspre moartea lui Hristos și înspre întreaga lui lucrare de ispășire. Își va zice același Sfânt Apostol Pavel în Efeseni 1:7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, potrivit cu bogățiile harului său. Și nu doar atât se încheie pericopa noastră prin versetul 11, dar ne și bucurăm prin Hristos, căci prin el am primit împăcarea cu Dumnezeu Tatăl, adică reconcilierea dintre Dumnezeu și oamenii cei păcătoși. Prin Hristos avem intrare slobodă la Tatăl, cum se spune într-un alt loc, același mare apostol al neamurilor. Prin urmare, dragi radioascultători, am observat și în emisiunea aceasta că sensul vieții noastre este dat de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iar dacă vrem să rămânem drepți și plăcuți înaintea ochilor Tatălui din ceruri, trebuie și noi să dezvoltăm un comportament similar Domnului Hristos, jertfiindu-ne pentru cei din biserica unde chemăm harul lui Dumnezeu peste noi, adică pentru frații noștri, căci pentru orice om bun se va găsi cineva să se jertfească, dar mai mult decât atât, până să ajungem la acea măsură a jertfei, a sfințeniei, să creștem de la o zi la alta, manifestând în trupurile noastre bolnăvicioase, slăbănogite, roadele unei credințe autentice. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom avea ocazia să constatăm împreună faptul că melodiile românești de dragoste au o sonoritate aparte. În sprijinul afirmației mele am adus câteva exemple. Trupa Compact ne cântă despre un alt început.

0: Ducu Berti este foarte sincer. M-am îndrăgostit numai de ea.
1: Eu

Proconsul ne răsfață pe final de emisiune. Ascultăm Cerul. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt Domnul Tău.

să par, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia cu noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bâșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

piacere, scrânse Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Agostino, finita questa noi mille tole sulla bugote, pentru căciunile preacurate, stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și cu rugăciunea Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor rogaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Părinților, bunilor, iubite ucenici, partea cuioșilor și Dumnezeu, purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capălitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiști, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a uneia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

De aceea, îndrăznind, te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre tine. Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila ta și necuprinsa ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 27 august 2026. Eu sunt Emil Metea. 27 august, dragii mei, este ziua cu numărul 239 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 126 de zile. Astăzi, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, sunt pomeniți Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, Sfântul Mucenic Fanurie și Sfântul Ierarh Osie, episcopul Cordobei.

În ziua de 27-a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pimen. Acest preacuvios a fost egiptean de neam și a trăit în pustia Egiptului pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr. Tineri fiind, el și cei 7 frați ai săi, într-o bună zi, s-au despărțit de lume și, luând drumul pusniciei, au intrat într-o mănăstire și s-au făcut monahi. Deci fericitul Pimen își petrecea zilele și anii în pusnicești nevoințe, stăruind neîncetat în rugăciuni, sporind în faptele bune cele monahicești și întărindu-se cu ajutor de la Dumnezeu împotriva nevăzutului război al diavolului. Supunându-și trupul în slujba Duhului, s-a suit la vârful nepătimirii și a ajuns mare între părinții pustiei. Deci a auzit de înțelepciunea și de smerenia lui dregătorul acelui ținut și a vrut într-o zi să vadă pe Ava Pimen. Dar părintele Pimen a stat și s-a gândit că de îl va primi pe acest dregător în chilia sa, atunci vor veni și alții, care vor începe să-l laude pentru darurile lui cele duhovnicești, lipsindu-l de smerenia câștigată cu atâta osteneală și prinzându-l în mrejele mândriei. De aceea a trimis vorbă dregătorului să nu vină la el, că nu poate să-l vadă, fiind hotărât să plece din locul acela. Și s-a mâhnit stăpânitorul de un răspuns ca acesta, dar dorind cu orice preț să-l vadă pe bătrân, a aflat un mijloc ca acesta, adică a prins pe fiul surorii starețului și l-a închis în temniță, ca și când ar fi făcut o faptă rea, nădăjduind că starețul va mijloci pentru nepotul său și așa îl va vedea. Auzind aceasta, mama tânărului, sora lui Pimen, a alergat de grabă în pustie la fratele său și a început să bată la ușă și să-l roage cu multă tânguire. Dar starețul nu i-a deschis ușa, nici nu i-a răspuns, iar ea se jeluia zicându-i: nemilostive, împietritule, neîndurate, fie-ți milă, că acesta este singurul meu copil. Iar Pimen a trimis pe ucenicul lui să-i zică sorei sale: du-te de aici, că Pimen nu are copii. Auzind de aceasta, dregătorul a zis către femeie: spune-i bătrânului că măcar o scrisoare de rugăminte să scrie către mine și voi elibera pe nepotul său. Deci starețul a scris aceasta: cercetează după lege și de este vrednic de moarte să moară, iar de nu, nepedepsindu-l să-l libereze. Și s-a mirat dregătorul de socotința acestui bărbat și, cunoscând că este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu, a eliberat îndată pe tânărul acela. Și a avut cu viosul o mulțime de ucenici, la întrebările cărora le răspunde prin pilde și asemănări adânci, pentru ca ei să înțeleagă învățăturile Domnului și să nu rătăcească niciodată de la dreapta credință în Hristos. Și toți părinții și sihaștri din Egipt și din Tebaida îl socoteau ca pe un părinte, luând sfat și îndrumare de la dânsul. Unul din ei l-a întrebat odată: cum aș putea să mă păzesc de vicleșugul îndemnătorului la rele? Părintele Pimen a răspuns: când căldarea are foc de desubt și fierbe, muștele și alte viețuitoare nu se apropie de ea, iar când se răcește, atunci și muștele stau pe ea și târătoarele cad înăuntru. Așa este și cu monahul, de cel care se miluiește cu o sârdie la cele duhovnicești, vrăjmașul nu îndrăznește să se apropie și să-l tulbure, iar de cel ce petrece în nebăgare de seamă și în lenevie, vrăjmașul cu înlesnire se apropie și îl supără, precum voiește. Dar nu numai cu asemenea cuvinte povățuia cuviosul cu dragoste suflete tinere, ci și prin faptele sale dădea altora pilde de urmat, fapte de care este plin patericul la cuvântul Ava Pimen. Și în astfel de fapte, petrecându-și viața, de 3 ori fericitul a ajuns mare învățător al pustiei și și-a primit sfârșitul bătrân și plin de zile. Într-o această zi, istorisire din Limonar despre un alt mucenic Pimen. Sfinții părinți Sofronie și Ioan, în cartea lor, au scris despre acest cuvios Pimen: Ava Agatonic, egumenul Lavrei, cuviosul nostru părintele Sava, ne-a spus nouă: am mers, zicea el, într-o zi în pustia Ruva, la Ava Pimen, cel ce viețuia în peșteră și se hrănea cu rădăcini.
Și aflându-l pe el, i-am mărturisit lui gândurile mele și dacă s-a însurat, m-a lăsat pe mine într-o peșteră să mă odihnesc, iar el s-a dus într-o altă peșteră. Și a fost în noaptea aceea ger mare și grozav am pătimit de frig. Iar făcându-se ziua, a venit starețul la mine și mi-a zis, cum ai petrecut noaptea aceasta, fiule? Și am greit lui, iartă-mă, părinte, toată noaptea am pătimit de ger. Iar el mi-a zis, cu adevărat, fiule, eu nu am pătimit deloc de ger. Și auzind eu, m-am minunat mult, fiindcă starețul nu era prea îmbrăcat și l-am întrebat zicând, fii bun, părinte, și spune-mi mie, cum de n-ai pătimit de ger? Și mi-a spus mie starețul, a venit leul și s-a culcat lângă mine și m-a încălzit. Însă să știi, fiule, că eu de fiară am să fiu mâncat. Pentru ce, părinte, ai să fii mâncat de fiară? Și mi-a grăit starețul, când eram în lume, la locul meu am fost păstor de oi, și într-una din zile, păscând eu oile, un om mergea alături de mine și câinii mei, năvălind asupra lui, l-au rupt și l-au mâncat. Iar eu, putând să-l apăr pe el de câini, nu l-am izbăvit. Și sunt înștiințat prin descoperirea lui Dumnezeu că și eu cu același fel de moarte am să mor rupt de fiare. Aceasta a spus-o cuviosul Pimen despre sine lui Ava Agatonic. Și a fost după cuvântul lui. Că după 3 ani s-a făcut cunoscut că părintele Pimen, viețuitorul din pustie, a fost mâncat de o fiară. Însă sufletul lui cel sfânt s-a rânduit în ceata cuvioșilor părinți prin milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin.

Haideți să vedem, dragii mei, care sunt principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului pe data de 27 august. La 27 august, în 1877, a avut loc primul atac românesc în războiul de independență al regimentului 13 Dorobanți, în sectorul Redutei Grivița, din sistemul de apărare a Plevnei. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca prima victorie a armatei române în timpul războiului de la 1877-1878. În 1919 era înființat Muzeul Limbii Române, actualul Institut de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca, unitate de cercetare științifică fundamentală cu profil umanist, aflată sub auspiciile Academiei Române. În 1946 era creată la Praga Uniunea Internațională a Studenților. Este o organizație umbrelă pentru 155 astfel de organizații studențești din peste 112 țări și teritorii, cuprinzând aproximativ 25 de milioane de studenți. În 1991 au fost stabilite relațiile diplomatice la nivel de ambasadă între România și Republica Moldova. România, dragii mei, a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, imediat după proclamarea independenței noului stat. Pe plan intern, la data de 27 august în 1905, s-a născut inginerul electroenergetic și profesorul Ion S. Antoniu. Activitatea sa s-a îndreptat spre domenii ca electricitatea, electrotehnica, matematici pure, istoria științelor și altele. În 1917 s-a stins din viață Ion Grămadă, scriitor, istoric și publicist bucovinian, erou al primului război mondial. În 1918 s-a născut la Edinești, Hotin, azi în Ucraina, Leon Levitsky, istoric literar, eseist, traducător, unul dintre cei mai valoroși angliști români, creator de școală. În 1924 s-a născut poeta Mariana Dumitrescu, actriță la Teatrul Național din București. Ea s-a remarcat și ca scenaristă și traducătoare de librete de operă. Multe dintre poeziile ei au fost transpuse pe muzică. În 1928 s-a născut criticul și istoricul literar Mircea Zaciu, inițiator și principal coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, membru de onoare al Academiei Române. În 1930 s-a născut jurnalistul Ion Ghițulescu, considerat unul dintre cei trei corifei ai presei sportive românești, alături de Ioan Chirilă și Cristian Țopescu. În 1943 s-a stins din viață mareșalul Constantin Prezan, participant la cel de-al doilea război balcanic și la războiul de reîntregire națională. El a elaborat planul campaniei anului 1917, materializat în marile bătălii din iulie-august de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În 1965 s-a stins din viață Eusebiu Camilar, poet, prozator și traducător. În 1972 s-a născut prezentatorul TV, interpretul, compozitorul și producătorul Horia Brenciu. Pe plan internațional, la 27 august, în 1574, a trecut la cele veșnice Bartolomeo Eustachi, savant, anatomist și medic italian, unul dintre fondatorii anatomiei umane. În 1576 s-a stins din viață pictorul italian Tiziano Vecellio. În 1770 s-a născut filozoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel, principal reprezentant al idealismului în filozofia secolului XIX. În 1877 s-a născut constructorul britanic de automobile și aviatorul Charles Rolls. El a fondat împreună cu Henry Royce la Manchester societatea Rolls-Royce, specializată în fabricarea de mașini de lux, care a deținut supremația mondială absolută la un moment dat. După al doilea război mondial, compania a fost prima societate care a fabricat în serie motoare cu reacție. În 1941 s-a născut Cezaria Evora, cântăreață din Republica Capului Verde. Iar în anul 2009 s-a stins din viață scriitorul rus Sergei Mihalkov, autor a nenumărate poezii, povești și fabule pentru copii.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre mareșalul Constantin T. Prezan. Mareșalul Constantin T. Prezan s-a născut la data de 27 ianuarie 1861 în comuna Butimanu din județul Dâmbovița. A fost un important actor al războiului de întregire națională. Potrivit Ager Press, Constantin Prezan a îmbrățișat cariera militară, absolvind în 1878 Școala Fiilor de Militar din Iași, apoi Școala de Ofițeri de Infanterie și Cavalerie, Școala Specială de Artilerie și Geniu din București și, urmând apoi cursuri de perfecționare în Franța, la Școala de Aplicație de Artilerie și Geniu de la Fontainebleau, potrivit volumului Dicționar Biografic de Istorie a României. Constantin Prezan și-a adus contribuția la centura de forturi din jurul capitalei și înzestrarea cu armament modern și participă la cel de-al doilea război balcanic cu gradul de general de brigadă. Din 1914, el a fost general de divizie și s-a aflat la comanda grupului Armata de Nord în momentul intrării României în operațiunile Primului Război Mondial, desfășurând manevrele de traversare a liniei Carpaților în Transilvania și apoi de securizare a trecătorilor Carpaților. Pentru apărarea capitalei, mareșalul Constantin Prezan a coagulat grupul de armate General Prezan pentru desfășurarea unor operațiuni tactice la adresa a trei grupuri inamice pe care le-a înfrânt succesiv. În perioada noiembrie-decembrie 1916 a avut loc operațiunea de apărare a întregii zone a capitalei, care însă, cunoscând aspecte dificile și riscante din punct de vedere tactic, s-a încheiat cu eșec, obligând la efectuarea retragerii armatei române în Moldova. În calitate de șef al Marelui Cartier General, Constantin Prezan a organizat apărarea pe linia Siretului și a Carpaților Orientali și refacerea trupelor. A contribuit la elaborarea planului campaniei militare din 1917, marcată de victoriile răsunătoare de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În urma păcii de la București din 1918, mareșalul s-a ocupat de eforturile dedicate demobilizării temporare, iar în momentul reintrării României în război, se afla la comanda statului major general. A condus în această calitate operațiunile tactice pentru alungarea inamicului și împotriva Ungariei bolșevice. Stimați ascultători, la data de 1 aprilie 1920, mareșalul Constantin Prezan a fost trecut în rezervă. A fost senator de drept și din 1923 a devenit membru de onoare al Academiei Române. 14 iunie 1930 este, de fapt, data la care el a fost avansat la gradul de mareșal. Dânsul s-a stins din viață la data de 27 august 1943 în satul Schinetea, comuna Dumești, județul Vaslui.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la ABC-ul Bunelor Maniere, vă invit să reflectăm asupra unei atitudini simple, dar esențiale pentru conviețuirea armonioasă. Un strop de înțelegere despre lucrul acesta, stropul de înțelegere, vrem să medităm astăzi. De multe ori nu ne lipsesc regulile, nici educația, ci răbdarea de a-l vedea pe celălalt dincolo de aparențe. Trăim grăbiți, judecăm repede și uităm că fiecare om poartă în suflet o poveste pe care nu o cunoaștem. Un strop de înțelegere poate schimba un conflict într-un dialog, o tensiune într-o apropiere și o judecată într-o lecție de umanitate. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv. Luca, capitolul 6, versetul 36. Milostinia nu înseamnă doar a oferi lucruri materiale, ci și a oferi înțelegere, răbdare și îngăduință. Dar ce înseamnă concret să avem un strop de înțelegere? Înseamnă să nu reacționăm imediat, să nu interpretăm totul personal, să ne oprim pentru o clipă și să ne întrebăm oare ce trăiește celălalt. O istorioară ne vorbește despre un om care într-o zi a fost tratat rece de un coleg supărat, era gata să răspundă la fel, dar cineva i-a spus: poate nu e despre tine. Mai târziu a aflat că acel coleg trecea printr-o mare suferință. Atitudinea lui nu era răutate, ci durere. Cât de diferit ar fi fost dacă ar fi răspuns cu asprime. Mântuitorul ne oferă modelul suprem de înțelegere și iertare. Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Luca, capitolul 23, versetul 34. Chiar și în suferință a ales înțelegerea, nu condamnarea. În bunele maniere, înțelegerea se vede în tonul vocii, în răbdarea de a asculta, în evitarea judecăților pripite. Un om cu adevărat educat nu caută să aibă mereu dreptate, ci să păstreze pacea. O altă istorioară spune despre o profesoară care, observând că un elev era mereu neatent și obosit, nu l-a certat, l-a întrebat cu blândețe ce se întâmplă. A aflat că această trecere prin dificultăți în loc de mustrare i-a oferit sprijine, iar acel copil s-a schimbat. Uneori un strop de înțelegere poate face mai mult decât 1000 de corecții. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți primi legea lui Hristos. Galateni, capitolul 6, versetul 2. Și asta înseamnă să fim mai îngăduitori, mai atenți, mai prezenți pentru cei din jur. Dragi radioascultători, lumea nu are nevoie doar de reguli, ci de oameni. Oameni care știu să înțeleagă. De oameni care nu judecă imediat, ci caută să vadă dincolo de aparențe. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când cineva vă supără, opriți-vă pentru o clipă și întrebați-vă: pot oferi un strop de înțelegere? Poate nu veți schimba situația, dar veți schimba felul în care o trăiți. Pentru că în final buna cuvință nu înseamnă doar reguli respectate, ci inimă deschisă. Să oferim așadar un strop de înțelegere și vom descoperi că acest strop poate deveni o adevărată punte între oameni. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire și să aveți parte de oameni buni și priviri pline de înțelegere. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 27 august în anul 1928 era semnat la Paris Pactul Briand-Kellogg, tratat multilateral prin care războiul era interzis ca mijloc de reglementare a diferendelor dintre state. Pactul a fost semnat de Statele Unite, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Belgia, Polonia și Cehoslovacia, România aderând la acest tratat la data de 4 septembrie 1928.

Pe 24 iulie 1928 intră în vigoare pactul Briand-Kellogg, cunoscut și drept pactul de la Paris, prin care statele semnatare se angajau să renunțe la război ca instrument al politicii naționale. Despre acest pact se spune că ar fi scos războiul în afara legii. Nu este adevărat, spun cei de la Historia.ro. Pactul acesta, o inițiativă comună franco-americană, propunea condamnarea folosirii războiului ca modalitate de rezolvare a conflictelor dintre state și rezolvarea acestor dispute prin metode pacifiste. Deși a fost aplaudat drept o inițiativă diplomatică remarcabilă, pactul a fost în fond un eșec. El nu a impus sancțiuni în cazul încălcării principiilor sale fundamentale, astfel că statelor semnatare le-a fost ușor, la momentul convenabil, să încalce pactul. Pactul Briand-Kellogg a fost semnat la Paris pe 27 august 1928 de reprezentanții a 15 state: Australia, Belgia, Canada, Cehoslovacia, Franța, Germania, India, Italia, Japonia, Noua Zeelandă, Polonia, Africa de Sud, Marea Britanie, Statele Unite și statul liber irlandez, dar a intrat în vigoare un an mai târziu. Ulterior, vor adera la acest pact alte 47 de state, printre care și România. În 1927, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la intrarea Americii în război, Aristide Briand, ministrul de externe francez, prezintă la Washington un proiect de tratat prin care guvernele francez și american se angajau să denunțe ideea războiului și să promoveze rezolvarea pe cale pașnică a disputelor. Proiectul este prezentat secretarului de stat Frank B. Kellogg, care efectiv nu a știut ce reacție să adopte în fața unui document prin care se renunța la ceva de care nu se temea nimeni și se oferea ceva subînțeles de toată lumea. Kellogg acceptă însă ideea aderării Statelor Unite la un asemenea tratat, realizând că acesta nu putea avea de fapt nicio consecință practică. Aristide Briand a fost un conducător politic clasic al celei de-a treia republici. Începându-și cariera ca agitator de stânga, el a ajuns membrul permanent al cabinetelor francez, ocazional ca prim-ministru, dar mult mai des ca ministru de externe, funcție în care a servit în 14 guverne. Briand a recunoscut încă din start că poziția de relativă superioritate a Franței vis-a-vis de Germania începuse să se erodeze și a ajuns la concluzia că împăcarea cu Germania era cea mai bună soluție pentru securitatea Franței pe termen lung. Briand a înțeles că dacă Franța nu urmărea reconcilierea, aceasta tot avea să fie realizată până la urmă prin presiunile anglosaxone și prin forța crescândă a Germaniei. Kellogg duce ideea lui Aristide Briand mai departe, propunând ca tratatul să nu fie unul bilateral între Statele Unite și Franța, ci unul internațional, la care să poată adera orice stat. Americanii se temeau de ideea unui tratat bilateral. Acesta putea fi interpretat ca o alianță ce ar fi obligat Statele Unite să intervină în ajutorul Franței. De aceea, Kellogg propune un tratat deschis. Ulterior, atât americanii cât și francezii au făcut modificări planului inițial, impunând câteva condiții care, de fapt, îngrădeau și mai mult aplicabilitatea pactului. De exemplu, a fost impusă condiția ca pactul să excludă războiul defensiv pentru autoapărare și să nu afecteze obligațiile anterioare ale unui stat rezultate din statutul de membru al Ligii Națiunilor sau din acordurile de la Locarno. Ideea tratatului a fost foarte bine primită la nivel internațional. După ororile Primului Război Mondial, toată lumea a fost atrasă de ideea condamnării războiului ca fiind ilegal. În plus, pentru că tratatul specifica în mod clar că se referea doar la războaiele de agresiune, deci nu și la cele defensive, multe state au acceptat aderarea fără nicio problemă. Președintele Coolidge declara în 1928 că, citez, respectarea acestui legământ promite mai mult pentru pacea lumii decât oricare alt acord negociat vreodată între națiuni. Am încheiat citatul. Și totuși, americanii au refuzat ferm să accepte orice formă de punere propriu-zis în aplicare a pactului sau orice formă de sancțiune care ar fi putut să le îngrădească libertatea de acțiune, spun cei de la Historia.ro. Pactul Briand-Kellogg se înscrie în seria inițiativelor pacifiste ce au caracterizat perioada interbelică, cu precăderea anii 20, prin care statele europene sperau că vor reuși să prevină izbucnirea unui nou război.
la fel ca și Tratatul Ligii Națiunilor, Pactul Briand-Kellogg, simbol al diplomației idealiste din epocă, propunea principii și idei pacifiste grandioase, dar fără aplicabilitate practică. La doar câțiva ani după semnarea tratatului, în anii 30, s-a dovedit că el nu a avut niciun efect în stăvilirea militarismului din state precum Germania, Italia sau Japonia. Inutilitatea pactului a devenit clară în 1931, în momentul în care Japonia, stat semnatar al acestui pact, invadează Manciuria, iar celelalte state au realizat că nu au cum să impună termenii tratatului sau să-i sancționeze pe cei care îl încalcă. Cu toate acestea, pactul a jucat un rol important după război, servind drept bază pentru crearea noțiunii de crime împotriva păcii, precum și pentru Carta Națiunilor Unite, care preia ideea condamnării războiului. În anul 1928 era semnat la Paris Pactul Briand-Kellogg, tratat multilateral prin care războiul era interzis ca mijloc de reglementare a diferendelor dintre state. Pactul a fost semnat de SUA, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Belgia, Polonia și Cehoslovacia, România aderând la acest tratat la data de 4 septembrie același an.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfintele Taine. Nu poți pricepe în ce chip se sălășluiește Domnul în tainele cele de viață dătătoare. Este o taină, după cum tot taină este și chipul în care s-a pus întru tine Duh nemuritor, dătător de viață, spre împodobirea și întărirea trupului tău. Domnul este ființă simplă, întru totul deosebită de materie, tot atât de simplă precum gândul sau ca o mișcare de o clipă a inimii ori a sufletului nostru. Taină este și chipul în care Domnul vine și se așează în inima ta întreg, fără mijlocirea vreunei materii, ci numai prin simplul tău gând îndreptat către dânsul, prin credința cea vie întru el, ori prin ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Prin însăși simplitatea sa cea desăvârșită, el se află negreșit în tot locul. Pretutindenea este și pe toate le împlinește. Au nu umplu eu cerul și pământul, zice Domnul, conform cărții prorocului Ieremia, capitolul 23, versetul 24. El este nedespărțit, cu toate că se împarte pe sine tuturor și se dăruiește pe sine tuturor, în chip adevărat sau prin felurite daruri. Cel unul și nedespărțit fiind, el plăsmuiește fără de încetare mulțime de făpturi felurite, aflându-se în orice făptură, de la cele mai mari până la cele mai mici și mai neînsemnate. Când vine vorba despre dumnezeieștile taine, nu sta să te întrebi în lăuntrul tău, oare cum se petrece aceasta? Nu ți este cunoscut cum a zidit Dumnezeu lumea din nimic și nici în această privință nu poți și nu trebuie să știi ceea ce săvârșește Dumnezeu în chip tainic. Taina lui Dumnezeu trebuie să rămână o taină pentru tine, căci tu nu ești Dumnezeu și nu poți cunoaște tot ceea ce cunoaște Dumnezeu cel atotputernic, a cărui înțelepciune este nesfârșită. Tu ești lucrul mâinilor sale, făptura lui cea neînsemnată. Ia aminte că a fost o vreme când nimic nu exista și că tot ceea ce ființează până astăzi a fost zidit mai apoi din nimic de către cuvântul lui Dumnezeu. Fără el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetul 3. Împărtășindu-vă cu Sfintele Taine, să fiți tot atât de încredințați că vă împărtășiți cu trupul și cu sângele lui Hristos, precum nu vă îndoiți de faptul că nu trece clipă fără a respira. Să grăiți întru sine, așa cum neîndoielnic este că nu încetezi a trage aer în piept, tot atât de neîndoielnic este că odată cu aerul îl primesc întru mine pe însuși Iisus Hristos, Domnul meu, Cel ce este suflarea, viața, bucuria și mântuirea mea. Înainte de a respira aerul, respir prin Hristos întru toate zilele vieții mele. El îmi este cuvânt înainte de a cuvânta, gând înainte de a cugeta, lumină înainte de orice lumină, hrană înaintea oricărei mâncări, băutură înaintea oricărei băuturi, îmbrăcăminte înainte de a mă fi îmbrăcat, mireasmă înaintea oricărei miresme, dulceață înainte de orice dulceață, tată înainte de tatăl meu cel trupesc, mamă înainte de mama mea cea după trup, pământ statornic de neclintit, care mă poartă înainte de pământ. În vreme ce noi, cei pământești, uităm că pururea respirăm, trăim, ne mișcăm și viem prin el, căci ne-am săpat fântâni sparte, conform cărții prorocului Ieremia, capitolul 2, versetul 13. Domnul ne-a descoperit prin sfintele sale taine, în sângele său, izvor de apă vie, care curge spre viață veșnică și însuși ni se dă pe sine spre mâncare și băutură, ca prin el viață să avem, conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 4, versetul 9. Dată-i moștenire celor ce se tem de numele tău, psalmul 60, versetul 6. Domnul s-a dat pe sine spre moștenire celor ce se tem de el. Ce dar minunat! Ce este de mirare în faptul că ți se dăruiește drept mâncare și băutură trupul și sângele Domnului? Așa cum ți-a dat drept hrană carnea dobitoacelor zidite de el, ți s-a dat în cele din urmă drept hrană pe sine însuși. Cele ce te-a hrănit la sânul Maicii tale, acela s-a dat mai apoi pe sine spre a te hrăni cu trupul și sângele său.
și așa cum atunci când ai supt laptele Maicii tale, ai supt împreună cu acesta și însușirea ale Maicii tale, Duhul ei, întocmai și acum, odată cu trupul și sângele Domnului, primește întru tine Duh și viață din Domnul. Sau, așa cum în pruncie te hrăneai cu laptele mamei și trăiai datorită ei, tot astfel și acum, după ce ai crescut și te-ai făcut om păcătos, trăiești hrănindu-te cu sângele celui ce ți-a dăruit viață, așa încât să fii viu și să sporești duhovnicește, până ce te vei face om al lui Dumnezeu, om sfânt. Așa cum ai fost cândva fiu al mamei tale, să fii acum fiu al lui Dumnezeu, crescut și hrănit cu trupul și sângele său, în fapt cu însuși Duhul său, căci trupul și sângele său sunt Duh care dă viață, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Ce poate fi de mirare în faptul că pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele lui Hristos și că întru ele se lășluiește Hristos, asemenea sufletului în trup? O, ce nesfârșită bunătate și înțelepciune ne arată Domnul prin dăruirea preacuratelor taine ale trupului și sângelui său, pe care creștinul le primește în inima sa. Ele ni se dăruiesc asemenea unui liac desăvârșit, asemenea unui dar de viață și de sfințenie, spre izgonirea păcatului și a morții. Așa cum neîndoielnic este faptul că diavolul și tot păcatul se cuibăresc adesea în inima noastră, neîndoielnic este și faptul că întru noi se sălășluiește și Hristos, dătătorul de viață, cel ce este sfințirea noastră. Ar putea fi oare Domnul nostru mai slab decât diavolul? Diavolul se află și lucrează în inima noastră prin aceea că noi ne legăm de lucrurile cele pământești. Și cum să nu se sălășluiască Hristos în inimile noastre, prin credința și prin pocăința noastră, de vreme ce inima ne-a fost zidită de dânsul anume spre a fi locașa lui Dumnezeu? Cum să nu pătrundă Hristos în inimile noastre, prin însuși trupul și sângele său, pe măsura sporirii noastre celei duhovnicești? Și mai mult, dacă diavolului i s-a dat puterea de a insufla duh chipului fiarei, pentru ce oare nu s-ar putea sălășlui Hristos în chipul pâinii și al vinului și nu le-ar putea preface pe acestea în însuși trupul și sângele său? Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Sfintele Taine.

0: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
1: Totdeauna și cu mururea și în vecii vecilor.

Cel ce vine ființă cu ființă pe toatrea lui Cel ce-i zidit după chipul și asemănarea ta și după harul tău la împărăție, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu trebuie.

ori, că scrisorile lui Zichiei sunt grele și tare, dar înfățișarea trupului este slabă și cuvântul lui este disprețuit. Cel ce vorbește astfel să-și dea seama că așa cum suntem cu cuvântul prin scrisori, că nu suntem de față, tot așa suntem și cu fapta.

căci nu ne întinde peste măsură ca și cum n-am fi ajuns la voi, căci am și ajuns cu Evanghelia lui Hristos până la voi. Nu ne lăudăm peste măsură,

să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție să

Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și îmbunățește sufletul și inima, decugete vitrene și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și scumpul Tău Sânge, că la Tine vin, de când

că Tu ești Cel ce aduce și Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă Ță, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și de Sfântului și Bunului și viață, Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe cheruvim cu taină, închipuim și făcătoare de viață, trăim întreit, Sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm.

0: pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa.
1: Amin.
0: Cei ce au adus pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăsia sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe ierarhii adormiți într-un Domnul Arhiepiscopiei noastre, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească

0: după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotzitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii,
1: lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
0: născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,
1: care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire
0: s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt
1: și din Fecioara Maria
0: și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponți Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit.
2: Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească de biserică, mărturisesc în botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce o să fie. Amin.

credință ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și ne-ai depărtat pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie pentru toate acestea. Mulțumim ție și unde a născut Fiul tău și Duhului tău celui Sfânt pentru toate pe care le știi și pe care le-ai și ne-ai arătat.

Acesta este sângele meu ale legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta se face spre noi. De vierea cea de-a treia zi, de la țară la cerul, de șederea cea de dreapta și de cea de-a noastră vii de iarăși.

0: Pe acesta cu rule nu îl lua de la noi, ci ne noiește de la noi, ci ne noiește de la noi, ci ne noiește de la noi. Amin. Că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cocerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte.
1: Binecuvântează, Părinte Sfânt,
0: și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Binecuvântează, Părinte Sfânt,
0: iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Binecuvântează,
0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Mulțumim! Să ne pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa totdeauna.

spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre mirirea Împărăției Cerurilor, spre drăznirea cea către Tine, iar nu spre judecate, sau spre osedem, ca ducem-ți această slujire cuvântătoare, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept, care să săvârșim de

Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept în față, cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, cea cu Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc, celor călugăresc, încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeși și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru viitoarea de Hristosoaste, dă-le lor, Doamne, pașnică, o cârmurie, ca și noi într-o liniște lor, viață pașnică și nedulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care de cei bolnavi, de cei ce pătrimesc, de cei robiști în mântul lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei sărași trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe Tine Dumnezeul Cel Ceresc și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

ca trupului și sângelui ce ție înfricoșătorului Dumnezeu, Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuință deosebită fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu durările și cu iubirea de oameni, ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfântul Tău locaș, pe tronul slavii, împărăției tale și vino ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și cei ce în chip nevăzut împreună cu noi ești, cine vrădicește prin mâna Ta.

0: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire mergi, cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am mâniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Și tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd în fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smirdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dea odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curăsește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă, să primesc părticica sfintelor tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primești sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucrul nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, Așa binevoiește a intrat și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea deavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepusător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe în împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viac au bine plăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânge, ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui, celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta, cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: O frică de Dumnezeu.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care e venit în lume să-i mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să împărtășește raba lui Dumnezeu.

0: spală, Doamne, păcatele tuturor celor ce s-au pomenit cu scump sângele Tău pentru rugăciunea Sfinților.
1: Bucata mare, oare, mulțumim. Mântuie!

0: ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, proslăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Primirea legii și
1: fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viac, fie numele Domnului.

nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților, apostole, ale celui între sfinți, părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul mirelor Lichei, făcătorul de minuni, ale sfântului ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfântului cuvios Pimen cel Mare, ale sfinților mucenici Fanurie și Eutalia și ale sfântului ierarh Osie de Cordoba, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeiștilor părinți Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze și să vă plătească pe toți, să aveți un lucru.

0: Evanghelia pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre
1: descoperire. Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 3, versetele 28 până la 35. Zisa Domnul, adevărat vă spun vouă că toate păcatele se vor ierta fiilor oamenilor și oricâte hule vor rosti ei, dar cine va huli împotriva Sfântului Duh nu va avea iertare în veci, ci va fi supus la o sândă veșnică. Acestea le-a spus Iisus pentru că ziceau că el are duh necurat. Atunci au venit frații și mama lui și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. Iar mulțimea ședea împrejurul lui și i-au zis unii: iată, mama ta, frații tăi și surorile tale sunt afară, te caută. Atunci el a răspuns zicându-le: cine este mama mea și frații mei? Și privind pe cei ce ședeau împrejurul lui, a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine va face voia lui Dumnezeu, acela este fratele meu și sora mea și mama mea.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: În Sfintele Evanghelii se vorbește puțin despre Maica Domnului, dar puținul acesta ne spune mult despre ea. Vestea pe care Arhanghelul Gavril o aduce Fecioarei Maria este o evanghelie, căci însuși cuvântul grecesc evanghelie înseamnă veste bună. Un studiu atent al Evangheliei a treia arată că aceasta conține părți proprii Sfântului Luca, părți de o valoare inestimabilă, pe care nu le găsim la ceilalți evangheliști. Cele două capitole de la începutul Evangheliei conțin detalii pe care le știa numai Fecioara Maria, și nu greșim spunând că un izvor sigur al Sfântului Evanghelist Luca în redactarea celor două capitole a fost Fecioara Maria. Se spune în al doilea capitol al Evangheliei după Luca faptul că Maria a păstrat toate cuvintele acestea punându-le în inima ei. Despre ce cuvinte este vorba? Despre cuvintele pe care le-a auzit de la păstorii care păzeau turmele stăpânilor lor lângă Betleem și despre cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos la vârsta de 12 ani, atunci când a rămas în templu, în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Ca atare, Evanghelia lucanică a copilăriei lui Iisus este o evanghelie de la Maica Domnului, deoarece conține cuvinte pe care numai Maica Domnului le știa. Apoi, dacă ținem seama de episodul Bunei Vestiri, putem zice că este o evanghelie către Maica Domnului, fiind adresată în primul rând Sfintei Fecioare Maria, dar tot așa de bine putem spune că este și o evanghelie despre Maica Domnului, textul menționat spunându-ne și cel mai mult din întreg Noul Testament despre Maica Domnului. În afară de aceste două capitole din Evanghelia după Luca, Maica Domnului mai este menționată doar de puține ori pe tot parcursul Noului Testament. În capitolul al doilea al Evangheliei după Ioan, unde este relatată nunta din Cana Galilei, apoi în capitolul al 12-lea al Evangheliei după Matei, cu locurile paralele, respectiv capitolul al 3-lea al Evangheliei după Marcu, pericopa biblică de astăzi, și capitolul al 8-lea al Evangheliei după Luca, unde se relatează episodul întâlnirii dintre Iisus cu mama și frații săi și o ultimă relatare în capitolul al 19-lea al Evangheliei după Ioan, în care o găsim pe Maica Domnului împreună cu ucenicul pe care îl iubea Iisus, respectiv cu Sfântul Apostol Ioan, stând lângă crucea pe care era răstignit Domnul Hristos. Sunt unii din cei necinstitori de Maica Domnului, protestanți și neoprotestanți, care afirmă că atât episodul de la nunta din Cana, cât și întâlnirea dintre Iisus cu mama și frații săi, ar pune-o în umbră pe Fecioara Maria spunând că Domnul Hristos nu a cinstit-o pe maica sa atunci când i s-a adresat cu apelativul femeie, zicând, ceasul meu nu a sosit încă, sau că este o femeie la fel ca toate femeile care, după ce l-a născut, a mai avut și alți fii. Trebuie să spunem că apelativul femeie nu era folosit de vechii evrei în sens peiorativ. Această adresare era familiară în limbaj ebraic. Iisus o folosește intenționat, atât aici cât și mai târziu, de pildă pe cruce, ca o rezonanță a textului din Cartea Facerii, capitolul al treilea, atunci când Domnul Dumnezeu, prin blestemul adresat șarpelui, adică diavolului, a rostit și prima veste bună pentru om, zicând, dușmănie voi pune între tine și între femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Deci, acest apelativ, femeie, trebuie citit în legătură cu această profeție din Cartea Facerii și trebuie înțeles în sens duhovnicesc. Așa cum femeia, Eva, devine mama tuturor celor vii, femeia, Maria, numită de părinții Bisericii și Eva cea nouă, devine mama lui Mesia și prin el a tuturor celor vii din împărăția lui Dumnezeu. Domnul Hristos spune, ceasul meu nu a sosit încă, dar împlinește cererea Maicii sale. Dacă Iisus nu ar fi cinstit-o pe Maica sa, nu ar fi ascultat-o la nunta din Cana și nu ar fi săvârșit aici prima sa minune, prefăcând apa în vin. Dar spunem și mai mult, dacă în Vechiul Testament statutul femeii era inferior celui al bărbatului, vine Domnul Hristos și restabilește egalitatea prin faptul că se naște din femeie fără a face apel la bărbat. Apoi singura și cea mai înaltă autoritate omenească față de care Dumnezeu cuvântul se comportă cu gingașă reverență în veci este autoritatea de maică a unei femei. De ce? Pentru că, spune părintele Teofil Părăian, o mamă este mamă pentru veșnicie, nu pentru vremelnicie. Niciodată nu îi se va lua unei mame calitatea de mamă și nu e mamă numai când îl poartă pe copilul său în pântece, ci e mamă pentru totdeauna, pentru veșnicie. Așa e și Maica Domnului, mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și dacă nu-l mai poate purta în pântece, și nu-l mai poartă de fapt în pântece, îl poartă în inima ei și din inima ei niciodată nu s-a despărțit Domnul Hristos și noi, știind acest lucru, ne rugăm Maicii Domnului să curățească mintea noastră zicând, curățește mintea noastră cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș al dumnezeieștii trăimi. Noi, credincioși ortodoxi, credem și învățăm că Sfânta Fecioară este în sens propriu și real născătoare de Dumnezeu. Prin faptul că cel născut din ea este Dumnezeu adevărat, este adevărată născătoare de Dumnezeu. Spunem că Dumnezeu s-a născut din ea nu în sensul că dumnezeirea cuvântului a luat din ea începutul existenței, ci în sensul că însuși cuvântul lui Dumnezeu, cel născut înainte de veci, în afară de timp, din Tatăl, care există fără de început și veșnic împreună cu Tatăl și cu Duhul, în zilele cele mai de pe urmă, pentru mântuirea noastră s-a sălășluit în pântecele ei, s-a întrupat și s-a născut din ea fără să se schimbe. Acest adevăr dogmatic este exprimat și în iconografie. De pildă, atunci când îl reprezintă pe Domnul Hristos, icoanele folosesc culori simbolice. Roșul care exprimă divinitatea și albastrul care indică umanitatea. Hristos are cămașa roșie pentru că e Dumnezeu, dar poartă o mantie albastră, adică îmbracă ea asupra sa omenirea. În ce privește icoanele Maicii Domnului, aceasta e îmbrăcată în albastru, pentru că e om, dar poartă o mantie roșie, pentru că e divină, plină de har. Așa trebuie să ne gândim la Fecioara Maria ca la Maica Domnului, ca la cea mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Și dacă citim undeva cuvinte ca acestea ce au fost rostite în pericopa biblică de astăzi și i-au zis unii Mântuitorului, iată mama ta și frații tăi sunt afară, te caută, iar el răspunzând lor le-a zis, cine este mama mea și frații mei, și privind pe cei ce ședeau în jurul

Vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al nouălea. Ah, Dumnezeule Doamne, atotțiitorule, cine se va sătura de negrăita Ta frumusețe? Cine se va umple de necuprinderea Ta? Cine va umbla în chip vretnic de poruncile Tale și va vedea marea și minunata lumină a feței Tale? Lumină ce nu poate fi cuprinsă în întregime în această lume grea și întunecată și care, o străină minune, ridică pe cel care o vede cu trupul din lume. Cine e cel ce a trecut de zidul trupului său? Cine e cel ce a străbătut întunericul stricăciunii și, lăsând lumea toată, s-a ascuns? Vai, ce ieftine sunt cunoașterea și cuvintele noastre! Căci unde s-a ascuns cel ce a străbătut lumea și a ajuns afară de toate cele pe care le vede? Spune Tu, înțelepciune desfințată a înțelepților, ca să nu spun înnebunită de Dumnezeu, cum spune apostolul și orice rob al lui Dumnezeu. Acesta e bărbatul doririlor Duhului, care, chiar atunci când se apropie cu trupul de trupuri, poate fi sfânt cu Duhul. Căci în afara lumii și a acestor trupuri nu mai e nici pofta vreunei patimi trupești, ci o nepătimire oarecare. Cine a sărutat-o și din această sărutare a câștigat viață, chiar dacă îl vezi chipurile, indecent și făptuind după cum l-ar tăia capul, cunoaște că un trup mort făptuiește aceasta. Nu spun un trup fără suflet prin care să fie pus în mișcare, ci un trup ajuns afară din pofta cearea. Căci lumina, care mă sărută din plăcerea frumoasei nepătimiri și în chip negrăit, răpește întreaga mea minte, scoțându-o afară din sine și cu o mână imaterială o ține și nu o lasă să cadă din iubirea ei sau să gândească vreun gând împătimit, ci mă îmbrățișează neîncetat, iar dorul aprinde sufletul meu și altă simțire nu mai e întru mine. Căci pe cât o prea curată pâine e mai de preț și mai dulce decât gunoiul, tot pe atât pentru cei ce au gustul bun, cele de sus sunt incomparabil mai presus decât cele de jos. Rușinează-te Tu, înțelepciune

înțelepților, cea lipsită de adevărata cunoaștere, căci simplitatea cuvintelor noastre își agonisește cu fapta adevărata înțelepciune, apropiindu-se de Dumnezeu și închinându-se lui Dumnezeu, care dă toată înțelepciunea vieții, prin care sunt replăsmuit sau chiar îndumnezeit, văzând pe Dumnezeu în vecii vecilor.

imnul al 10-lea. Am auzit un lucru străin și plin de spaimă. O fire imaterială mai tare decât piatra rezistentă, deopotrivă cu diamantul care nu se înmoaie nici de foc, nici de fier, a ajuns ca o ceară umplută parcă de plumb. Acum am crezut, o mică scurgere de apă sparge cu timpul tăria pietrei și, într-adevăr, nimic din cele din viață nu e neschimbabil. De acum nimeni să nu mai creadă că mă amăgește. Vai celui ce privește lucrurile fugare ale acestei vieți ca pe niște lucruri ce pot fi ținute cu tărie și aduc desfătare. Va păți ce am pățit și eu, nenorocitul. O noapte m-a separat de un frate prea dulce, trăind lumina cu neputința de tăiat a iubirii.

Inul al 11-lea. Ce noutatea minunii ce se face și acum! Dumnezeu, care odinioară s-a urcat la cer și s-a așezat pe tronul Tatălui și rămâne ascuns, vrea oare să se arate și acum păcătoșilor? Căci s-a ascuns de ochii dumnezeieștilor apostoli și, cum am auzit, numai Ștefan a văzut cerul deschis și atunci a zis: văd pe Fiul stând de-a dreapta slavei Tatălui. Și îndată a fost lovit cu pietre de învățătorii de lege, ca unul care hulea, și așa a murit după legea firii și e viu în veci. Dar el era apostol, era și sfințit și întreg plin de preasfântul Duh. Iar pe atunci era începutul propovăduirii și o mulțime de necredincioși care, crezând în Hristos prin apostoli, primeau și harul credinței, care e un dar. Ce vrea însă acum acest lucru străin ce se face întru mine și ce-ar vrea să fie uimirea înfricoșătoare a ceea ce se săvârșește acum? Ce este modul iubirii de oameni ce se arată acum, străină bogăția bunătății, un alt izvor al milei, care întrece cu mult pe cele făcute în vechime? Căci mulți au fost miluiți de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, dar îi aduceau și ei ceva propriu lor, credința lor, ori alte virtuți și fapte bine primite. Eu însă, înțelegându-mă lipsit de toate acestea, îmi ies din mine însumi și nu pot purta cele făcute cu mine, cel desfrânat din pântecele mamei mele, de Dumnezeu care a creat prin cuvânt toată făptura, iar cele pentru care tremur, chiar și numai gândindu-le, cum le voi scrie în cuvânt? Ce mână va sluji, ce condei va scrie, ce cuvânt va exprima, ce limbă va rosti, ce buze vor grăi cele ce văd făcându-se întru mine, fiind săvârșite în toată ziua? Căci chiar și în noapte și în întuneric îl văd pe Hristos deschizându-mi în chip cutremurător cerurile și pe El însuși plecându-se și făcându-se văzut de mine împreună cu Tatăl și cu Duhul, lumina întreit sfântă, care e una în trei și cele trei sunt în una. Acestea sunt negreșit lumina și cele trei sunt lumina una, care luminează sufletului meu mai presus decât soarele și strălucește mintea mea întunecată. Căci mintea mea n-a văzut de la început ceea ce a văzut, ci, credeți-mă, eram orb și nu vedeam. De aceea, minunea mă lovește și mai mult de uimire când îl văd cum deschide ochiul minții mele și cum în același timp dă vederea și e cel văzut, căci el însuși se arată celor ce văd lumina în lumină și cei ce văd îl văd iarăși în lumină, pentru că în lumina Duhului privesc cei ce văd și cei ce privesc îl văd în ea pe Fiul, iar cel învrednicit să vadă pe Fiul îl vede pe Tatăl, și cine îl vede pe Tatăl vede negreșit împreună cu El și pe Fiul. Lucru care, cum s-a spus, se săvârșește și acum întru mine și învăț cumva cele de neînțeles. Văd acum de departe frumusețile nevăzute, neapropierea luminii și nesuportarea slavei, uimindu-mă tare și cutremurându-mă.
deși văd o singură picătură din abis. Dar așa cum într-o singură picătură se arată totalitatea apelor, calitatea lor și aspectul lor, așa cum din capătul franjurilor se cunoaște toată țesătura și, cum se spune, după gheare se cunoaște fiara, leul, tot așa îl văd întreg îmbrățișându-l în puțin și mă închin lui însuși, lui Hristos, Dumnezeul meu. Aveam încă în gândul meu o mică mângăiere, faptul că nu eram ars și mistuit în flăcări, ca o ceară de foc, precum spune prorocul, pentru că eram departe de focul cel neapropiat, stăteam în mijlocul întunericului și mă ascundeam în el, de unde priveam ca printr-o gaură mică și, privind, amețeam. Petrecând în acestea și îndelenicindu-mi mintea cu acestea, părându-mi se că-mi ațintesc privirile în cer și tremurând să nu mi se arate mai mult și să fiu mistuit, l-am găsit întreg, ca pe un foc arzând, cu adevărat, în mijlocul inimii mele, pe acela pe care l-am văzut de departe, pe care Ștefan l-a văzut când i s-au deschis cerurile și Pavel, văzându-l mai apoi, a orbit. Înlemnit de minune și tremurând mult, mi-am ieșit din mine însumi, cu totul destrămat, cu totul nedumerit și, nesuportând nesuportarea slavei, m-am întors de la ea și am fugit în noaptea simțurilor de aici și, adăpostindu-mă sub gânduri, m-am ascuns în ele ca și cum aș fi intrat într-un mormânt și, punând peste mine, în loc de piatră, acest trup foarte împovărător, mi se părea că m-am adăpostit și m-am ascuns de cel ce este de față pretutindeni și care m-a înviat odinioară când zăceam mort și îngropat. Căci tremurând și neputând privi slava lui, am preferat să intru pe furiș și să rămân în mormânt și să locuiesc împreună cu morții, trăind eu însumi în mormânt, decât să fiu ars și să pierd cu totul. Acolo se cade să șed negreșit, jelind neîncetat și plângând, eu, destrăbălatul, pentru că am pierdut pe cel dorit și am ajuns să zac în mormânt. Dar, viețuind eu aici mort, sub pământ, acoperit de piatră, am găsit viața pe Dumnezeu însuși, Cel care dă viață, căruia i se cuvine slava și cinstea, acum și în veci.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. România a primit prima plată de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare SAFE. Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară la care sunt așteptați și președinții României și Ucrainei. Topirea unei ghețare a provocat inundațiile devastatoare în Nepal și Tibet, unde cel puțin 165 de oameni au murit. Vreme în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și în zonele montane, unde sunt anunțate ploi și descărcări electrice. Acum la București sunt 21 de grade. Un nou mesaj roalert a fost emis în această dimineață pentru populația din zonele de nord și est ale județului Tulcea. Informarea avertiza în legătură cu posibilitatea căderii unor drone sau fragmente ale acestora din spațiul aerian pe fondul războiului din Ucraina. Adriana Leu cu mai multe informații.
5: De la începutul acestui an, numărul mesajelor RoAlert transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025. Și aseară a fost emis un mesaj similar după ce a fost detectată o dronă în apropierea frontierei românești, la nord de Vâlcove, în Ucraina. Ieri dimineață, plaja din stațiunea Olimp a fost evacuată după ce acolo a fost descoperită o bucată dintr-o dronă. Aceasta avea încărcătură explozibilă, care a fost detonată în condiții de siguranță de geniștii de la Brigada Antitero.
4: Guvernul interimar are programată pentru astăzi ședința săptămânală în care vrea să adopte un act normativ care va stabili ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Tot astăzi va fi adoptat și un act normativ care va aproba acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
6: Peste 16 miliarde de euro va accesa România prin programul European SAFE, care este dedicat dezvoltării industriei de apărare. În ședința de astăzi se vor stabili sumele de bani pe care le vor primi instituțiile statului. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, SRI, SIE, CPP și STS. Toate aceste instituții vor derula 35 de proiecte, din care 75% înseamnă achiziția de echipamente militare și restul infrastructură de transport rutier de interes național, militar și civil. Și tot pe ordinea de zi a ședinței executivului interimar se află și un alt act normativ care va acorda 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului cărții electronice de identitate. În felul acesta, bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în gestionarea și emiterea cărții electronice de identitate este de 144 de milioane de lei. Banii provin din Planul Național de Redresare și Reziliență.
4: Republica Moldova celebrează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței printr-o serie de ceremonie și evenimente la care vor participa și președinții României și Ucrainei. Momentul de sărbătoare de la Chișinău va fi completat peste numai câteva zile, pe 31 august, cu un alt eveniment important, Ziua Limbii Române. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, academicianul Ion Tigneanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a anunțat că anul acesta, în premieră, Academia Română și forul pe care îl conduce se vor reuni într-o ședință festivă comună sub auspiciile noului Consiliu Academic Român. Ion Tigneanu spune că este un semnal de unitate dat de comunitatea academică de pe ambele maluri ale Prutului.
0: de mai mulți ani, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei marchează împreună zilele naționale. Este vorba și de Ziua Națională a Culturii, este vorba și de Ziua Limbii Române și iată, chiar peste câteva zile, la 31 august, o să avem o ședință festivă comună. Și mai mult decât atât, este pentru prima oară când ședința aceasta comună se organizează sub auspiciile Consiliului Academic Român, constituit din Academia Română, Academia de Științe a Moldovei și 4 academii de ramură din România. Și iată, consolidarea comunității științifice, consolidarea oamenilor de știință și cultură, eu cred că pregătesc premisele pentru ca în timpul cel mai apropiat hotarul de pe Prut să dispară.
5: 5 drone au survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra țării vecine. Una dintre drone a căzut în apropierea capitalei Chișinău. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Numărul persoanelor dispărute în Nepal după o viitură masivă în regiunea Himalaya, la graniță cu China, a depășit 1300. Poliția locală a estimat numărul morților la 162. A fost un dezastru natural de proporții în condițiile în care înregistrările video de la fața locului au arătat un val imens de apă, aproape ca un tsunami, care s-a deversat peste clădiri și alte elemente de construcție. Ciprian Sasoare, detalii.
1: Viitura de ieri din Nepal și Tibet a dislocat cantități uriașe de noroi și roci, a măturat poduri în calea ei, a deteriorat baraje și a îngropat case. Înregistrări video de la fața locului arată oameni surprinși de un puhoi de apă și noroi care aleargă pentru a-și salva viețile. Echipele de salvare din Nepal și China continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute, dar noroiul gros împiedică eforturile lor. Mulți dintre cei dispăruți sunt turiști străini. Unele cifre vorbeau de peste 400 de persoane în această situație, indieni, britanici, malaezieni, australieni sau olandezi. Ministerul Român al Afacerilor Externe a anunțat că până în acest moment nu sunt români printre victimele viiturii din Nepal. O perioadă cauza acestei tragedii a fost neclară. Astăzi, Agenția Științifică a Statelor Unite, US Geological Survey, a anunțat că inundațiile devastatoare au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar. Unele surse au arătat că un cutremur de pământ ar fi dus la dislocarea acelui ghețar. SUA și ONU au anunțat ajutoare pentru comunitățile afectate.
5: Toate insulele grecești din Marea Ionică se află sub cod roșu de risc de incendii de vegetație. Autoritățile locale fac apel la toți cetățenii greci și străini să respecte cu strictețe instrucțiunile și recomandările, să manifeste atenție sporită și să evite orice activitate care ar putea provoca un incendiu. Temperaturile ridicate sunt așteptate să se mențină și în zilele următoare, potrivit autorităților elene. Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și în zonele montane, unde vor fi norări, ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiază călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. În capitală cer înnorat, iar după amiaza și seara va ploua. Temperatura maximă 28 de grade, sunt 21 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu.
7: Bun găsit! În Liga Campionilor la fotbal aseară s-au decis ultimele 4 echipe calificate în grupa unică. AEK Atena a trecut de Levski Sofia cu 4-0, Viking a produs surpriza și a învins-o pe Dinamo Zagreb cu 3-1, în timp ce Fenerbahce s-a calificat în deplasarea de la Lyon după 2-1. Partida Celje Slovan Bratislava a fost decisă după prelungiri, scor 1-2. România va avea 2 fotbaliști în Liga Campionilor, Răzvan Marin cu AEK Atena și Denis Man cu PSV Eindhoven. Tragerea la sorța meciurilor din faza principală a Ligii Campionilor va avea loc în această seară de la ora 19. În campionatul spaniol de fotbal, Real Madrid a învins pe Real Sociedad cu 4-1. Săptămâna trecută, madrilenii au început sezonul cu victorie 2-1 pe terenul celor de la Espanyol Barcelona, în timp ce formația din San Sebastian a pierdut la Sevilla 0-1 cu Betis. Astăzi vor avea loc partidele Barcelona Athletic Bilbao și Celta Vigo Osasuna. La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară la care sunt așteptați și președinții României și Ucrainei. Și topirea unui ghețar a provocat inundațiile devastatoare în Nepal și Tibet, unde cel puțin 165 de oameni au murit. Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu. Vă mulțumesc pentru atenție. În scurt timp începe emisiunea Prietenii de la Radio cu Daniela Mihai.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Mesaj de interes public.
12: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
13: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
14: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Gostă, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
2: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața! Și ziua de astăzi, iată, ne găsește din nou împreună cu o nouă ediție și cu muzică pregătită să ne poarte prin toate locurile acelea în care folclorul românesc știe atât de bine să ajungă. Fie că sunteți deja la treabă sau că vă bucurați de o cafea în liniștea dimineții sau sunteți pe drum, vă invit să ne țineți companie. Avem și astăzi cântece îndrăgite, avem oameni de sărbătorit și, ca de fiecare dată, avem loc pentru mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Eu sunt Dragoș Stroian și vă spun bună dimineața, să pornim împreună în această nouă ediție. Au mai rămas câteva melodii pregătite de ieri în emisiunea noastră, foarte cunoscute, melodii nemuritoare, așa că am început cu Cornelia și Lupu Rednic, Mireasă cununa ta. Ne cânt acum Mariana Ocolișan, o melodie tare, tare veche, Săracă lume cu soare.

Așa cum știți, fiecare ediția noastră începe cu un gând bun adresat tuturor sărbătoriților de astăzi, cei care își aniversează fie ziua de naștere, fie un alt moment special din viață. Așa că, la mulți ani tuturor sărbătoriților, le dorim sănătate, zile senine și puterea de a se bucura de lucrurile care contează cu adevărat. Vă aștept în direct la numărul de telefon 0264596500 sau cu mesaje scrise pe paginile noastre de socializare pe Facebook sau în inboxul dedicația rondă radiorenașterea.ro. Ion Sotelecan ne cântă acum Năframuță cu tripui.

Astăzi, Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. La mulți ani tuturor fraților basarabeni, frați de sânge, frați de limbă, frați de suferință, frați de care ne leagă același fir al istoriei. Tăiat abuziv de tirani care nu s-au săturat niciodată de putere și de deținerea controlului, maestrii anexărilor, de tirani care încă depozitează în mințile multora, chiar din țara noastră, mizeria venită din setea de putere, de ruși, pentru a nu mai vorbi evaziv. La mulți ani, Basarabie frumoasă, piară-ți trădătorii și tu să trăiești în veci. Vom fi din nou aceeași țară odată. Cristian Fodor ne cântă acum Basarabie frumoasă.

Iată, primim un mesaj, primul mesaj de altfel al acestei ediții de la doamna Erica Daroțin. Dânsa ne scrie: bună ziua, Doamne ajută, cu mult drag și din toată inima, Rozalia Antal îi transmite surorii sale, Ana, cele mai frumoase urări de ziua ei. Îi dorește sănătate, liniște sufletească, bucurii și cât mai multe zile frumoase alături de cei dragi. Să nu uite că toată familia o iubește. La mulți ani și multe bucurii doamnei Ana și din partea noastră, Claudia Olariu Stroie ne cântă acum, surioară draga mea.

Și următoarea dedicație vine de la prietena radioului nostru, interpreta sălăjancă Otilia Pop. Dânsa ne scrie: bună și binecuvântată zi, liniște și pace în suflet vă doresc tuturor. Azi e ziua nepoatei mele, Carina Pop Gabriela din Bistrița, jumătate sălăjancă și jumătate bistrițiancă. Azi împlinește 8 anișori, e bucuria vieții mele să o țină bunul Dumnezeu sănătoasă, cu bucurie de viață și să fie împlinită și fericită. Dumnezeu să fie cu noi cu toți, să fie pace la hotare și să ne unim toți frații. Vă mulțumesc cu stimă și respect.

0: Doamna Lenuța din Cluj este prima care ne adresează un mesaj telefonic. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș! Am sărbătorit pe sâmbătă băiatul mare Ioan Dorin, cei plecați dragi nouă, fostă Ioan și soțul și tata, celălalt băiat, pentru copiii mei vreau, Mircea Radu, pentru rudenile care le cheamă Ioan, pentru toți le doresc multă sănătate, binecuvântări de sus și Maica Sfântă să-i ocrotească. Și pentru dumneavoastră multă sănătate, bucurii, împliniri, bucurii duhovnicești și tot ce vă doriți în viața asta, să vă dea Dumnezeu.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Nu e sănătate, că de aceea îmi trebuie, știi, Tatăl din cer, ce îl rog eu să-mi dea.
0: Întregii lumi să dea sănătate Dumnezeu, Doamne ajută!
1: Și dacă sunteți bun, tata, când eram acasă prunc, tata o stădit un loc de Ovidiu Purdea Someș.
0: Am fost vreodată rău eu? Doamne ajută, numai bine! Când eram acasă prunc, ne cânt Ovidiu Purdea Someș.

Și o altă dedicație specială se îndreaptă acum către domnul Dumitru Rotar, prim-curatorul parohiei Lona de Sus, din partea părintelui paroh Paul Bodia, a Consiliului Parohial, a tuturor consătenilor, dar și din partea familiei, a soției Liviuța și a copiilor Dumitrița și Alex Tămaș. Toți și dragii, mulțumesc pentru slujirea dumnealui, pentru vorba lui bună, pentru implicare, pentru bunătate și pentru dragostea care o arată necontenit. La mulți ani domnului Dumitru Rotar din Lona, Vlăduța Lupău ne cântă pentru dânsul mult rudești un tată în lume.

0: Este cu noi și doamna Elena Dobrican. Doamne ajută, doamna Elena!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți și la Dej și peste tot locul pe unde mergeți cu copiii și cu preotul cu care vorbiți dumneavoastră. Sunt emisiuni care mi-ating sufletul. Vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă răsplătească și totodată toate melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru fratele dumneavoastră. Și vreau să spun pentru doamna Maria Bene, pentru Marius Bene, pentru fica dânsei, pentru nepoata. Și totodată vreau să îi zic la mulți ani pe sâmbătă de Sfântul Ioan, la cumnatul meu Ioan, la nepotul Ioan, la Ioan Boroș din Hodiș și le doresc multă, multă sănătate, o zi binecuvântată, Dumnezeu să le răsplătească și să le dea putere la toți. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră, vă felicit și vă doresc tot binele din lume. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: La mulți ani. La mulți ani tuturor celor dragi. Numai bine, doamna Elena, sănătate.
1: Mulțumesc frumos.
0: Veta Biriș ne cântă acum Ridică-te, negură.

0: Și doamna Claudia din Zorilor ne-a sunat, iată, după multă vreme. Să rămână, ne bucurăm să vă auzim, să vă reauzim.
1: Doamne ajută, bine v-am regăsit pe toți. Astăzi mă alătur și eu antevorbitorilor care l-au felicitat pe domnul Rotaru Dumitru. Am fost cândva, când lucram, colegi de servici. Îi transmit și eu multă sănătate alături de familie și toate cele bune. Iar mâine o nepoată de-a mea din Florești, Răchită Luminița, are aniversarea zilei de naștere. Și pentru ea tot binele din lume și tot ce este bun de la bunul Dumnezeu. Are o familie frumoasă, are nepoți, are strănepoți, așa că Dumnezeu să-i ție și să le ajute să se realizeze. Iar pentru că mâine este Sfântul Ion și nu aveți păi emisiune, vreau de astăzi să urez în primul rând fiicei mele Ioana, care e sărbătorită acum. Știu că e tăierea și nu se fac urări, dar eu de astăzi tuturor, atât din familia mea, cât și celor care poartă numele Sfântului Ioan, le doresc multă, multă sănătate, înțelepciune și mult spor duhovnicesc tuturor. Și vă mulțumesc frumos pentru tot ceea ce faceți pentru sufletele noastre în special.
0: Vă mulțumim și noi că ne sunați și că sunteți alături.
1: Când pot, când prind toate cele bune, atât cumnaților, cât și vecinilor și tuturor care poartă numele de Ioan, Ion, multă, multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu.
0: Bucurii multe, doamna Claudia.
1: Mulțumesc.
0: Numai bine.
1: O săptămână încep și eu.
0: Vă aștept cu drag.
1: O zi bună și toate cele bune tuturor din redacție.
0: Numai bine, Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Când se iau doi la oaltă, ne cânt acum Anda Horoba și frații Chindriș.

Ne-a scris și domnul Gheorghe Năsui: bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care ni le dăruiți zi de zi. Astăzi aș dori o dedicație pentru Vasile Pintilie, care își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc la mulți ani multă sănătate, iar dumneavoastră, familiei dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor o zi binecuvântată. Doamna Emilia Dărăban de asemenea ne scrie: bună dimineața, o zi binecuvântată tuturor celor care ascultă Radio Renașterea. Și doamna Jenny din Grigorescu are un eveniment special în familie: bună dimineața, la mulți ani nepotului meu, precum și tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Multă sănătate, iar pentru dumneavoastră și ascultătorii noștri, sănătate și mult succes!

0: și din Arad ne-a sunat doamna Cornelia. Să rămână, doamna Cornelia, bine ne reauzim.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit acest minunat program pe care eu îl ador enorm.
0: Vă mulțumim și vă mulțumim că ne ascultați de la așa distanță.
1: Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce e mai bun și mai scump pe lume.
0: Asemenea vă dorim.
1: Da. Mie îmi place postul acesta și mă leagă foarte multe de el. Așa. Deci, aș dori o dedicație să fac pentru fiica mea, Maria Emanuela, care e născută astăzi, deci în data de 27. Și îi doresc pe această cale multă sănătate, mult noroc în viață, să se bucure de tot ceea ce își dorește și minte cât mai multă. Că așa-s copiii ăștia.
0: Cum avem loc toți, că și eu-s copil.
1: Atunci vă număr și printre copii.
0: Așa.
1: Multă sănătate vă doresc și dumneavoastră, că am înțeles că cu ziua dumneavoastră.
0: Da, în 15 august, într-adevăr. Mulțumesc.
1: Multă sănătate și
0: la mulți
1: ani. Să mergeți mai departe și să conduceți corabia asta a vieții.
0: Să dea Dumnezeu la mulți ani fiicei dumneavoastră, să vă fie bucurie în continuare.
1: Mulțumim,
0: se simte în glas că vă este bucurie.
1: Da, sigur.
0: La mulți.
1: Eu așa zic, multă minte, pentru că e generația de astăzi și generațiile care am fost. Na. Atunci există.
0: Să știți că totdeauna alegerile înțelepte vin din greșeli. Deci trebuie
1: așa
0: să greșim.
1: Exact.
0: Ca să ne formăm mintea.
1: Da.
0: Bine, doamna Cornelia, la mulți.
1: Îi doresc, deci, mana vostra pintea, e sufletul primăvară.
0: Așa dacă facem, cu tot dragul.
1: Așa.
0: Bine, distracție plăcută astăzi, mult, mai bine. Sănătate.
1: Multă sănătate vă doresc. La toți cei care cer melodii și care asculte.
0: Bine, mulțumim. Sănătate.
1: La revedere, sănătate.
0: Mi inima primăvară ne cânt acum Oana Bozga Pintea.

Și fiindcă o promisiune a rămas neîndeplinită de ieri, ne va cânta în momentele următoare Marinela Zegrean Istici, comandant de cătănie.

0: O avem alături de noi și pe doamna Maria Bene. Doamne ajută, doamna Maria!
1: Doamne ajută, nu mă pică, oprez radio să nu vă încurc.
0: Vă ascultăm, vă ascultăm cu drag.
1: Astăzi am... Vă felicit în primul rând pentru emisiunile frumoase, a vă ascult și toate emisiunile care le faceți și cu preoții și cu tinerii. Vă ocupați foarte, vă felicit din suflet și multă sănătate să vă dai Dumnezeu. Și vreau
0: mulțumesc
1: să fac, în primul rând, am o prietenă dragă, Maria Mureșan, de la Suatu, care suntem trekking de familie și au împlinit 50 de ani de căsătorie. Acum pe mă sună, văd că, că am sunat-o și nu mi-a răspuns. 50 de ani de la căsătorie, le spun din suflet la mulți ani fericiți împreună cu domnul Mureșan, fostul primar de la Palatca, Mureșan Gheorghe. Să fie sănătos, fericit, alături de familia frumoasă. Mai am un sărbătorit deosebit care pe data de adună sărbătorește ziua de naștere, dar acum sunt în mașină și pot asculta dedicațiile, că restul tot timpul lucrează foarte mult. Este vorba de Irina Vasile și cu Mariana. Le doresc multă, multă sănătate. Irina Vasile mi-a fost coleg de servicii la Industria Cărnicluș și mai știu, îi spun din suflet multă, multă sănătate, că muncește foarte, foarte mult împreună cu Mariana și le doresc tot binele de la bunul Dumnezeu, la mulți ani fericit cu sănătate împreună, să fie fericit alături de familia frumoasă. Iar vreau să mai fac pentru toți cei care poartă numele de Ioan, pentru că vine Sfântul Ioan Botezătorul, le spun din suflet Sfântul Ioan Botezătorul să-i ocrotească, să ne ocrotească și pe noi, Pop Ioan cu Livia, Pop Ioan verișorul meu de la Șchileu Mare, Pop Ioan Zestuțul tot de la Șchileu Mare cu Sănica și pentru Șchileu Mare, pentru că sărbătorește zilele satului Șchileu Mare pe duminică, care ascultă să meargă la zilele satului. Eu nu reușesc acum, că trebuie să mă duc peste două săptămâni. Le doresc din suflet tot binele de la bunul Dumnezeu tuturor celor care poartă numele și pentru Ioana, fica prietenei mele Mariana Pustan, că am împlinit una de la căsătorie cu domnul doctor Marius. Pentru toți cei care poartă aceste frumoase nume și le mulțumesc din suflet domnului Nicu de la Jucu, doamne Elena Dobrican, lui Andrei de la Siget, domnului Leontin Buguruzan și tuturor celor care, domnul Inelțu de la Brăișorul, și le doresc multă, multă sănătate și dumneavoastră tot binele de la bunul Dumnezeu. Și numai bine, tot emisiuni așa frumoase, mult noroc în viață vă doresc. Doamne ajută-vă!
0: Sănătate, numai bine, doamna Maria. Ne bucurăm că v-am auzit.

0: O avem alături de noi și pe doamna Viorica de la gară. Să rămână, doamna Viorica, mă bucur să vă reaud.
1: Vă îmbrățișez cu mult drag, Doamne ajută, dragă dumneavoastră. Mă bucur că am putut să intru și eu în legătură cu dumneavoastră, că ascult de dimineața până seara, sau de dimineața de la 5 și până seara la 9. Dar câteodată așa, nu ocupată, dar așa foarte, nu mă pot vorbi să intru în direcție cu dumneavoastră. Dar acum am zis, hai, cât de cât, să le mulțumesc tuturor celor care ascultă aceste frumos de radio, Radio Renașterea, și toate gândurile noastre bune le facem pentru dumneavoastră și noi pentru, și dumneavoastră pentru noi. Și ce să zic, le aștept și le ascult și mă bucur și mă mai întristez câteodată, dar ce să zic, mergem înainte, că timpurile așa și vremea așa se spune, că trebuie să mergem înainte până Dumnezeu ne ține. Vă mulțumesc din tot sufletul, îi mulțumesc la toți cei care ascultă această emisiune frumoasă de Radio Renașterea, toate cântecele, toate poveștile, tot ce e bine în lumea asta și pentru Dumnezeu, cei care vorbim pentru dânsul, vă dăruiesc și dumneavoastră aceleași bucurii, aceleași sănătate și tot ce ne doresc nouă și la dumneavoastră la fel.
0: Și noi vă dorim multă sănătate și multe împliniri.
1: Vă îmbrățișez cu tot dragul și tot dragul și bucurii, sănătate, împliniri și tot ce e mai bun în zilele acestea, în lumea aceasta. Vă îmbrățișez cu mult drag și cu multă iubire. Vă îmbrățișez mult.
0: Vă așteptăm pe la noi, ca de fiecare dată,
1: Dragoș,
0: sunteți bine primite.
1: Părinte Dragoș, cu drag, Doamne ajută.
0: Nu mai bine, să rămână.
1: Diminată și vă la fel, Doamne ajută.
0: Oana Matei Coruț ne cântă acum Doar de dragul tău.

0: O avem alături de noi și pe doamna Anastasia Șoteu din Mănășturi. Doamne ajută, doamna Anastasia, să trăiți!
1: Ne ajută-vă și numai bine și sănătate să ne dea Dumnezeu la toată lumea.
0: Așa să fie, vă ascultăm cu tot dragul.
1: Vreau să fac cu prioritate niște... Da, niște declarații dragoste pentru copiii mei. Băiatul meu, la tăierea lui Sfântul Ioan Botezătorul, face o frumoasă vârstă. Îi doresc numai bine și sănătate și să-i ajute Dumnezeu să margă pe calea cea bună.
0: Așa să dea Dumnezeu.
1: Fica lui, Ioana, și ea face o frumoasă vârstă și doresc multă sănătate și toate cele bune. Inginerul la mare, Ioan, și el face o frumoasă vârstă și băiatul lui, Dragoș Oltean, Ioan, tot mult.
0: Așa, doamna Anastasia, se aude cu întârziere la radio, de aia nu vă mai opriți, da. Continuați, da.
1: Nu, ce să facem, așteptăm cu drag.
0: Așa,
1: dumneavoastră. Ne-am obișnuit cu dumneavoastră să...
0: Ne bucurăm, ne bucurăm, doamna Anastasia.
1: Da.
0: Așa, la
1: și
0: mulți ani.
1: Și cred la toți Ioanii. Numai bine și sănătate pe sâmbătă, fiindcă știu că sâmbătă o să fie
0: sărbătoare,
1: slujbă la biserică și nu o să vă...
0: Așa este.
1: Chiar dacă dumneavoastră o să intrați pe fier, noi nu putem intra, că trebuie să merem la biserică. Ca așa. Să ne ierte-ne zopătăți și să ne ajute să merem înainte.
0: Să fie bine.
1: Frumoasa noastră vârstă.
0: Să vă dea Dumnezeu putere. Numai bine vă dorim. Sănătate. Doamne ajută.
1: Doamne ajută la toată lumea.
0: Ne cântă și neuitatul Ion Dolănescu, M-am născut lângă Carpații.

0: Și doamna Eli Vescan se alătură emisiunii noastre. Să rămână, doamna Eli.
1: Bună ziua, domnul Dragoș, cu bucurie vă salut și mă bucur că dau dovadă de fidelitate. Vreau să fac două dedicații, una pentru nepoata mea, Ana Maria Monica Măriceanu, care își serbează astăzi ziua de naștere, și să-i dea Dumnezeu sănătate, și pentru soțul meu, Augustin, care face o vârstă, nu vă spun, 75, o zi să vă spun, 75 de ani face.
0: Au, și păi tânăr încă.
1: Lui muncesc ca o roabă la roadele grădinii, fac buion și tot felul de minunății. Așa, și el vrea să o audă pe Irina Login.
0: Pe Irina Login, cu drag.
1: Ziua de naștere a lui e în 30, dar astăzi ne grăbim pentru orari.
0: Oare ce melodie de la Irina Login?
1: Nu vrea ceva neapărat, îi place cântăreața. Ce găsiți dumneavoastră? Mulțumesc!
0: Bine, cu tot dragul, cu tot dragul. Să rămână, doamna Eli, la mulți ani soțului.
1: Sănătate.
0: Încă de pe acum, numai bine.

Dragi ascultători, ne apropiem și astăzi de finalul întâlnirii noastre. A fost o dimineață în care am lăsat cântecul să ne aducă mai aproape și în care, prin dedicațiile și mesajele dumneavoastră, am mai aflat câte ceva despre oamenii care ne ascultă. Eu sunt Dragoș Stroian și vă las să vă continuați ziua cu bine, cu spor și cu oameni care să vă aducă liniște și bucurie. La final ne va cânta regretata Lucreția Ciobanu, Pleacă oile la munte, și nu putem trece peste sărbătoarea marcată de frații noștri de peste Prut și îl vom asculta și pe Ion Paladi cu melodia Dorul Basarabiei. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine vă doresc!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea de astăzi, 27 august 2026. Eu sunt Emil Metea. 27 august, dragii mei, este ziua cu numărul 239 a acestui an, până la sfârșitul căruia a mai rămas 126 de zile. Astăzi, în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, sunt pomeniți Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, Sfântul Mucenic Fanurie și Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei.

În ziua de 27 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pimen. Acest preacuvios a fost egiptean de neam și a trăit în pustia Egiptului pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr. Tiner fiind, el și cei 7 frați ai săi, într-o bună zi, s-au despărțit de lume și, luând drumul pusniciei, au intrat într-o mănăstire și s-au făcut monahi. Deci fericitul Pimen își petrecea zilele și anii în pusnicești nevoințe, stăruind neîncetat în rugăciuni, sporind în faptele bune cele monahicești și întărindu-se cu ajutor de la Dumnezeu împotriva nevăzutului război al diavolului. Supunându-și trupul în slujba Duhului, s-a suit la vârful nepătimirii și a ajuns mare între părinții pustiei. Deci a auzit de înțelepciunea și de smerenia lui dregătorul acelui ținut și a vrut într-o zi să vadă pe Ava Pimen. Dar părintele Pimen a stat și s-a gândit că de el va primi pe acest dregător în chilia sa, atunci vor veni și alții, care vor începe să-l laude pentru darurile lui cele duhovnicești, lipsindu-l de smerenia câștigată cu atâta osteneală și prinzându-l în mrejele mândriei. De aceea a trimis vorbă dregătorului să nu vină la el, că nu poate să-l vadă, fiind hotărât să plece din locul acela. Și s-a mâhnit stăpânitorul de un răspuns ca acesta, dar dorind cu orice preț să-l vadă pe bătrân, a aflat un mijloc ca acesta, adică a prins pe fiul surorii starețului și l-a închis în temniță, ca și când ar fi făcut o faptă rea, nădăjduind că starețul va mijloci pentru nepotul său și așa îl va vedea. Auzind aceasta, mama tânărului, sora lui Pimen, a alergat de grabă în pustie la fratele său și a început să bată la ușă și să-l roage cu multă tânguire. Dar starețul nu i-a deschis ușa, nici nu i-a răspuns, iar ea se jeluia zicându-i, nemilostive, împietritule, neîndurate, fie-ți milă, că acesta este singurul meu copil. Iar Pimen a trimis pe ucenicul lui să-i zică sorei sale, du-te de aici că Pimen nu are copii. Auzind de aceasta, dregătorul a zis către femeie, spune-i bătrânului că măcar o scrisoare de rugăminte să scrie către mine și voi elibera pe nepotul său. Deci starețul a scris aceasta, cercetează după lege și de este vrednic de moarte să moară, iar de nu, nepedepsindu-l să-l libereze. Și s-a mirat dregătorul de socotința acestui bărbat și, cunoscând că este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu, a eliberat îndată pe tânărul acela. Și a avut cu viosul o mulțime de ucenici, la întrebările cărora le răspunde prin pilde și asemănări adânci, pentru ca ei să înțeleagă învățăturile Domnului și să nu rătăcească niciodată de la dreapta credință în Hristos. Și toți părinții și sihaștri din Egipt și din Tebaida îl socoteau ca pe un părinte, luând sfat și îndrumare de la dânsul. Unul din ei l-a întrebat odată, cum aș putea să mă păzesc de vicleșugul îndemnătorului la rele? Părintele Pimen a răspuns, când căldarea are foc de desubt și fierbe, muștele și alte viețuitoare nu se apropie de ea, iar când se răcește, atunci și muștele stau pe ea și târătoarele cad înăuntru. Așa este și cu monahul, de cel care se miluiește cu o sârdie la cele duhovnicești, vrăjmașul nu îndrăznește să se apropie și să-l tulbure, iar de cel ce petrece în nebăgare de seamă și în lenevie, vrăjmașul cu înlesnire se apropie și îl supără, precum voiește. Dar nu numai cu asemenea cuvinte povățuia cuviosul cu dragoste, suflete tinere, ci și prin faptele sale dădea altora pilde de urmat, fapte de care este plin patericul la cuvântul Ava Pimen. Și în astfel de fapte, petrecându-și viața, de 3 ori fericitul a ajuns mare învățător al pustiei și și-a primit sfârșitul bătrân și plin de zile. Într-o această zi, istorisire din Limonar despre un alt mucenic Pimen. Sfinții părinți Sofronie și Ioan în cartea lor au scris despre acest cuvios Pimen. Ava Agatonic, egumenul Lavrei, cuviosul nostru părintele Sava, ne-a spus nouă. Am mers, zicea el, într-o zi în pustia Ruva la Ava Pimen, cel ce viețuia în peșteră și se hrănea cu rădăcini.
Și aflându-l pe el, i-am mărturisit lui gândurile mele și dacă s-a însurat, m-a lăsat pe mine într-o peșteră să mă odihnesc, iar el s-a dus într-o altă peșteră. Și a fost în noaptea aceea ger mare și grozav am pătimit de frig. Iar făcându-se ziua, a venit starețul la mine și mi-a zis, cum ai petrecut noaptea aceasta, fiule? Și am greit lui, iartă-mă, părinte, toată noaptea am pătimit de ger. Iar el mi-a zis, cu adevărat, fiule, eu nu am pătimit deloc de ger. Și auzind eu, m-am minunat mult, fiindcă starețul nu era prea îmbrăcat și l-am întrebat zicând, fii bun, părinte, și spune-mi mie, cum de n-ai pătimit de ger? Și mi-a spus mie starețul, a venit leul și s-a culcat lângă mine și m-a încălzit. Însă să știi, fiule, că eu de fiară am să fiu mâncat. Pentru ce, părinte, ai să fii mâncat de fiară? Și mi-a grăit starețul. Când eram în lume, la locul meu am fost păstor de oi și într-una din zile, păscând eu oile, un om mergea alături de mine și câinii mei, năvălind asupra lui, l-au rupt și l-au mâncat. Iar eu, putând să-l apăr pe el de câini, nu l-am izbăvit. Și sunt înștiințat prin descoperirea lui Dumnezeu că și eu cu același fel de moarte am să mor rupt de fiare. Aceasta a spus-o cuviosul Pimen despre sine lui Ava Agatonic. Și a fost după cuvântul lui, că după 3 ani s-a făcut cunoscut că părintele Pimen, viețuitorul din pustie, a fost mâncat de o fiară. Însă sufletul lui cel sfânt s-a rânduit în ceata cuvioșilor părinți prin milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin.

Haideți să vedem, dragii mei, care sunt principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului pe data de 27 august. La 27 august, în 1877, a avut loc primul atac românesc în războiul de independență al regimentului 13 Dorobanți, în sectorul Redutei Grivița, din sistemul de apărare a Plevnei. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca prima victorie a armatei române în timpul războiului de la 1877-1878. În 1919 era înființat Muzeul Limbii Române, actualul Institut de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca, unitate de cercetare științifică fundamentală cu profil umanist, aflată sub auspiciile Academiei Române. În 1946 era creată la Praga Uniunea Internațională a Studenților. Este o organizație umbrelă pentru 155 astfel de organizații studențești din peste 112 țări și teritorii, cuprinzând aproximativ 25 de milioane de studenți. În 1991 au fost stabilite relațiile diplomatice la nivel de ambasadă între România și Republica Moldova. România, dragii mei, a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, imediat după proclamarea independenței noului stat. Pe plan intern, la data de 27 august în 1905, s-a născut inginerul electroenergetic și profesorul Ion S. Antoniu. Activitatea sa s-a îndreptat spre domenii ca electricitatea, electrotehnica, matematici pure, istoria științelor și altele. În 1917 s-a stins din viață Ion Grămadă, scriitor, istoric și publicist bucovinian, erou al Primului Război Mondial. În 1918 s-a născut la Edinești, Hotin, azi în Ucraina, Leon Levitsky, istoric literar, eseist, traducător, unul dintre cei mai valoroși angliști români, creator de școală. În 1924 s-a născut poeta Mariana Dumitrescu, actriță la Teatrul Național din București. Ea s-a remarcat și ca scenaristă și traducătoare de librete de operă. Multe dintre poeziile ei au fost transpuse pe muzică. În 1928 s-a născut criticul și istoricul literar Mircea Zaciu, inițiator și principal coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, membru de onoare al Academiei Române. În 1930 s-a născut jurnalistul Ion Ghițulescu, considerat unul dintre cei trei corifei ai presei sportive românești, alături de Ioan Chirilă și Cristian Țopescu. În 1943 s-a stins din viață mareșalul Constantin Prezan, participant la cel de-al doilea război balcanic și la războiul de reîntregire națională. El a elaborat planul campaniei anului 1917, materializat în marile bătălii din iulie-august de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În 1965 s-a stins din viață Eusebiu Camilar, poet, prozator și traducător. În 1972 s-a născut prezentatorul TV, interpretul, compozitorul și producătorul Horia Brenciu. Pe plan internațional, la 27 august, în 1574, a trecut la cele veșnice Bartolomeo Eustachi, savant, anatomist și medic italian, unul dintre fondatorii anatomiei umane. În 1576 s-a stins din viață pictorul italian Tiziano Vecellio. În 1770 s-a născut filozoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel, principal reprezentant al idealismului în filozofia secolului XIX. În 1877 s-a născut constructorul britanic de automobile și aviatorul Charles Rolls. El a fondat împreună cu Henry Royce la Manchester societatea Rolls-Royce, specializată în fabricarea de mașini de lux, care a deținut supremația mondială absolută la un moment dat. După al doilea război mondial, compania a fost prima societate care a fabricat în serie motoare cu reacție. În 1941 s-a născut Cezaria Evora, cântăreață din Republica Capului Verde. Iar în anul 2009 s-a stins din viață scriitorul rus Sergei Mihalkov, autor a nenumărate poezii, povești și fabule pentru copii.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei vorbim astăzi despre mareșalul Constantin T. Prezan. Mareșalul Constantin T. Prezan s-a născut la data de 27 ianuarie 1861 în comuna Butimanu din județul Dâmbovița. A fost un important actor al războiului de întregire națională. Potrivit Ager Press, Constantin Prezan a îmbrățișat cariera militară, absolvind în 1878 Școala Fiilor de Militar din Iași, apoi Școala de Ofițeri de Infanterie și Cavalerie, Școala Specială de Artilerie și Geniu din București și, urmând apoi cursuri de perfecționare în Franța, la Școala de Aplicație de Artilerie și Geniu de la Fontainebleau, potrivit volumului Dicționar Biografic de Istorie a României. Constantin Prezan și-a adus contribuția la centura de forturi din jurul capitalei și înzestrarea cu armament modern și participă la cel de-al doilea război balcanic cu gradul de general de brigadă. Din 1914, el a fost general de divizie și s-a aflat la comanda grupului Armata de Nord în momentul intrării României în operațiunile Primului Război Mondial, desfășurând manevrele de traversare a liniei Carpaților în Transilvania și apoi de securizare a trecătorilor Carpaților. Pentru apărarea capitalei, mareșalul Constantin Prezan a coagulat grupul de armate General Prezan pentru desfășurarea unor operațiuni tactice la adresa a trei grupuri inamice pe care le-a înfrânt succesiv. În perioada noiembrie-decembrie 1916 a avut loc operațiunea de apărare a întregii zone a capitalei, care însă, cunoscând aspecte dificile și riscante din punct de vedere tactic, s-a încheiat cu eșec, obligând la efectuarea retragerii armatei române în Moldova. În calitate de șef al Marelui Cartier General, Constantin Prezan a organizat apărarea pe linia Siretului și a Carpaților Orientali și refacerea trupelor. A contribuit la elaborarea planului campaniei militare din 1917, marcată de victoriile răsunătoare de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În urma păcii de la București din 1918, mareșalul s-a ocupat de eforturile dedicate demobilizării temporare, iar în momentul reintrării României în război, se afla la comanda statului major general. A condus în această calitate operațiunile tactice pentru alungarea inamicului și împotriva Ungariei bolșevice. Stimați ascultători, la data de 1 aprilie 1920, mareșalul Constantin Prezan a fost trecut în rezervă. A fost senator de drept și din 1923 a devenit membru de onoare al Academiei Române. 14 iunie 1930 este, de fapt, data la care el a fost avansat la gradul de mareșal. Dânsul s-a stins din viață la data de 27 august 1943 în satul Schinetea, comuna Dumești, județul Vaslui.

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la ABC-ul Bunilor Maniere, vă invit să reflectăm asupra unei atitudini simple, dar esențiale pentru conviețuirea armonioasă. Un strop de înțelegere despre lucrul acesta, stropul de înțelegere, vrem să medităm astăzi. De multe ori nu ne lipsesc regulile, nici educația, ci răbdarea de a-l vedea pe celălalt dincolo de aparențe. Trăim grăbiți, judecăm repede și uităm că fiecare om poartă în suflet o poveste pe care nu o cunoaștem. Un strop de înțelegere poate schimba un conflict într-un dialog, o tensiune într-o apropiere și o judecată într-o lecție de umanitate. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: fiți milostivi precum și Tatăl vostru este milostiv. Luca, capitolul 6, versetul 36. Milostinia nu înseamnă doar a oferi lucruri materiale, ci și a oferi înțelegere, răbdare și îngăduință. Dar ce înseamnă concret să avem un strop de înțelegere? Înseamnă să nu reacționăm imediat, să nu interpretăm totul personal, să ne oprim pentru o clipă și să ne întrebăm oare ce trăiește celălalt. O istorioară ne vorbește despre un om care într-o zi a fost tratat rece de un coleg supărat, era gata să răspundă la fel, dar cineva i-a spus: poate nu e despre tine. Mai târziu a aflat că acel coleg trecea printr-o mare suferință. Atitudinea lui nu era răutate, ci durere. Cât de diferit ar fi fost dacă ar fi răspuns cu asprime. Mântuitorul ne oferă modelul suprem de înțelegere și iertare. Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Luca, capitolul 23, versetul 34. Chiar și în suferință a ales înțelegerea, nu condamnarea. În bunele maniere, înțelegerea se vede în tonul vocii, în răbdarea de a asculta, în evitarea judecăților pripite. Un om cu adevărat educat nu caută să aibă mereu dreptate, ci să păstreze pacea. O altă istorioară spune despre o profesoară care, observând că un elev era mereu neatent și obosit, nu l-a certat, l-a întrebat cu blândețe ce se întâmplă. A aflat că această trecere prin dificultăți în loc de mustrare i-a oferit sprijin, iar

Acel copil s-a schimbat. Uneori un strop de înțelegere poate face mai mult decât 1000 de corecții. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți plini legea lui Hristos. Galateni capitolul 6, versetul 2. Și asta înseamnă să fim mai îngăduitori, mai atenți, mai prezenți pentru cei din jur. Dragi radioascultători, lumea nu are nevoie doar de reguli, ci de oameni. Oameni care știu să înțeleagă, de oameni care nu judecă imediat, ci caută să vadă dincolo de aparențe. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Atunci când cineva vă supără, opriți-vă pentru o clipă și întrebați-vă: pot oferi un strop de înțelegere? Poate nu veți schimba situația, dar veți schimba felul în care o trăiți. Pentru că în final buna cuvință nu înseamnă doar reguli respectate, ci inimă deschisă. Să oferim așadar un strop de înțelegere și vom descoperi că acest strop poate deveni o adevărată punte între oameni. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaloș vă spune la reauzire și să aveți parte de oameni buni și priviri pline de înțelegere. Doamne ajută!

Stimați ascultători, la data de 27 august în anul 1928 era semnat la Paris Pactul Briand-Kellogg, tratat multilateral prin care războiul era interzis ca mijloc de reglementare a diferendelor dintre state. Pactul a fost semnat de Statele Unite, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Belgia, Polonia și Cehoslovacia, România aderând la acest tratat la data de 4 septembrie 1928.

Pe 24 iulie 1928 intră în vigoare pactul Briand-Kellogg, cunoscut și drept pactul de la Paris, prin care statele semnatare se angajau să renunțe la război ca instrument al politicii naționale. Despre acest pact se spune că ar fi scos războiul în afara legii. Nu este adevărat, spun cei de la Historia.ro. Pactul acesta, o inițiativă comună franco-americană, propunea condamnarea folosirii războiului ca modalitate de rezolvare a conflictelor dintre state și rezolvarea acestor dispute prin metode pacifiste. Deși a fost aplaudat drept o inițiativă diplomatică remarcabilă, pactul a fost în fond un eșec. El nu a impus sancțiuni în cazul încălcării principiilor sale fundamentale, astfel că statelor semnatare le-a fost ușor la momentul convenabil să încalce pactul. Pactul Briand-Kellogg a fost semnat la Paris pe 27 august 1928 de reprezentanții a 15 state: Australia, Belgia, Canada, Cehoslovacia, Franța, Germania, India, Italia, Japonia, Noua Zeelandă, Polonia, Africa de Sud, Marea Britanie, Statele Unite și statul liber irlandez, dar a intrat în vigoare un an mai târziu. Ulterior, vor adera la acest pact alte 47 de state, printre care și România. În 1927, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la intrarea Americii în război, Aristide Briand, ministrul de externe francez, prezintă la Washington un proiect de tratat prin care guvernele francez și american se angajau să denunțe ideea războiului și să promoveze rezolvarea pe cale pașnică a disputelor. Proiectul este prezentat secretarului de stat Frank B. Kellogg, care efectiv nu a știut ce reacție să adopte în fața unui document prin care se renunța la ceva de care nu se temea nimeni și se oferea ceva subînțeles de toată lumea. Kellogg acceptă însă ideea aderării Statelor Unite la un asemenea tratat, realizând că acesta nu putea avea de fapt nicio consecință practică. Aristide Briand a fost un conducător politic clasic al celei de-a treia republici. Începându-și cariera ca agitator de stânga, el a ajuns membrul permanent al cabinetelor francez, ocazional ca prim-ministru, dar mult mai des ca ministru de externe, funcție în care a servit în 14 guverne. Briand a recunoscut încă din start că poziția de relativă superioritate a Franței vis-a-vis de Germania începuse să se erodeze și a ajuns la concluzia că împăcarea cu Germania era cea mai bună soluție pentru securitatea Franței pe termen lung. Briand a înțeles că dacă Franța nu urmărea reconcilierea, aceasta tot avea să fie realizată până la urmă prin presiunile anglosaxone și prin forța crescândă a Germaniei. Kellogg duce ideea lui Aristide Briand mai departe, propunând ca tratatul să nu fie unul bilateral între Statele Unite și Franța, ci unul internațional, la care să poată adera orice stat. Americanii se temeau de ideea unui tratat bilateral. Acesta putea fi interpretat ca o alianță ce ar fi obligat Statele Unite să intervină în ajutorul Franței. De aceea, Kellogg propune un tratat deschis. Ulterior, atât americanii cât și francezii au făcut modificări planului inițial, impunând câteva condiții care, de fapt, îngrădeau și mai mult aplicabilitatea pactului. De exemplu, a fost impusă condiția ca pactul să excludă războiul defensiv pentru autoapărare și să nu afecteze obligațiile anterioare ale unui stat rezultate din statutul de membru al Ligii Națiunilor sau din acordurile de la Locarno. Ideea tratatului a fost foarte bine primită la nivel internațional. După ororile Primului Război Mondial, toată lumea a fost atrasă de ideea condamnării războiului ca fiind ilegal. În plus, pentru că tratatul specifica în mod clar că se referea doar la războaiele de agresiune, deci nu și la cele defensive, multe state au acceptat aderarea fără nicio problemă. Președintele Coolidge declara în 1928 că, citez, respectarea acestui legământ promite mai mult pentru pacea lumii decât oricare alt acord negociat vreodată între națiuni. Am încheiat citatul. Și totuși, americanii au refuzat ferm să accepte orice formă de punere propriu-zis în aplicare a pactului sau orice formă de sancțiune care ar fi putut să le îngrădească libertatea de acțiune, spun cei de la Historia.ro. Pactul Briand-Kellogg se înscrie în seria inițiativelor pacifiste ce au caracterizat perioada interbelică, cu precădere anii 20, prin care statele europene sperau că vor reuși să prevină izbucnirea unui nou război.
La fel ca și Tratatul Ligii Națiunilor, Pactul Briand-Kellogg, simbol al diplomației idealiste din epocă, propunea principii și idei pacifiste grandioase, dar fără aplicabilitate practică. La doar câțiva ani după semnarea tratatului, în anii 30, s-a dovedit că el nu a avut niciun efect în stăvilirea militarismului din state precum Germania, Italia sau Japonia. Inutilitatea pactului a devenit clară în 1931, în momentul în care Japonia, stat semnatar al acestui pact, invadează Manciuria, iar celelalte state au realizat că nu au cum să impună termenii tratatului sau să-i sancționeze pe cei care îl încalcă. Cu toate acestea, pactul a jucat un rol important după război, servind drept bază pentru crearea noțiunii de crime împotriva păcii, precum și pentru Carta Națiunilor Unite, care preia ideea condamnării războiului. În anul 1928 era semnat la Paris Pactul Briand-Kellogg, tratat multilateral prin care războiul era interzis ca mijloc de reglementare a diferendelor dintre state. Pactul a fost semnat de SUA, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Japonia, Belgia, Polonia și Cehoslovacia, România aderând la acest tratat, la data de 4 septembrie același an.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La Zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai bună tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități. 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un diplomat de la Ambasada României la Moscova a declarat persoana non grata. Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară la care vor asista președinții României și Ucrainei. Inundații devastatoare în Nepal și Tibet din cauza dislocării unui ghețar. Cel puțin 270 de oameni au murit, iar aproape 1500 sunt dați dispăruți. Peste cod galben de ploi în zone din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, acum la București, sunt 24 de grade. Rusia a declarat persoană non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, a confirmat Ministerul Român de Externe într-un comunicat. Însărcinatul cu afaceri al țării noastre, Liliana Burda, a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Rus pentru a primi o notă oficială în acest sens. Potrivit diplomației de la Moscova, măsura reprezintă un răspuns la o decizie anterioară a autorităților române, considerată nefondată de a expulza recent un angajat al ambasadei Rusiei la București. Ministerul Român de Externe amintește că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României de la jumătatea lunii iulie anul acesta, perioadă în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Populația care locuiește în nordul județului Tulcea a primit în această dimineață la ora 10 și 18 minute un al doilea mesaj roalert. Autoritățile au atras atenția în legătură cu posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, autoritățile îndemnau populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. Aceasta a fost cea de-a doua alertă extremă primită de populația din județ în mai puțin de 4 ore, ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței față de fosta URSS. La evenimentele organizate cu acest prilej urmează să participe în această după-amiază președinții României, Nicușor Dan și Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de cetățenilor în care a făcut un apel la reflecție cu privire la drumul parcurs de țara sa în cei 35 de ani de independență. De la Radio Chișinău relatează Victoria Cernea.
2: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de ziua independenței în care a făcut apel la unitate, încredere și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova în pofida provocărilor la care este supusă țara astăzi. Propaganda care promovează dezbinarea și neîncrederea, prezența ilegală a armatei ruse și dronele care pun în pericol pacea. În același timp, Maia Sandu a făcut un apel la reflecție cu privire la drumul parcurs de Republica Moldova în cei 35 de ani de independență.
3: Faptul că avem încă multe probleme de rezolvat nu anulează progresul făcut de Moldova și de oamenii săi. Am protejat împreună democrația, o valoare care nu este garantată de la sine. Acea generație, anilor 90, care și-a recâștigat demnitatea națională, știa că fără democrație nu există Republica Moldova independentă.
2: Cu ocazia sărbătorii în această după-amiază la Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa împreună la parada din piața centrală a Chișinăului, la care vor defila peste 2000 de militari din Republica Moldova și din 9 țări partenere. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina, la care va fi prezent și președintele Volodimir Zelenski. Mai multe oficialități străine au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorii, între care secretarul de stat american Marco Rubio și regele Charles al III-lea.
1: 5 drone au survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Una dintre ele a căzut în apropierea capitalei Chișinău. Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone și rachete noaptea trecută, iar explozii puternice au fost auzite în Kiev. Și orașul Odessa s-a aflat sub atac rusesc masiv aproape toată noaptea și dimineața. În urma atacului prelungit au fost avariate infrastructura, o instituție de învățământ și un bloc de locuințe. granițe, provocând mai mulți răniți. Armata rusă a lovit combinate siderurgice, o rafinărie, centre logistice și 3 porturi ucrainene, scrie agenția France Press. Guvernul interimar a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi bani din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. A mai fost adoptat și un act normativ care aprobă acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Are detalii redactorul nostru, Andrei Șerban.
4: Executivul interimar a adoptat o hotărâre care acordă 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului cărți electronice de identitate. În felul acesta, bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în gestionarea și emiterea cărții electronice de identitate este de 144 de milioane de lei. Întregul buget provine din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și tot în ședința săptămânală de astăzi a fost aprobată o altă hotărâre care distribuie cele peste 16 miliarde de euro pe care România le poate accesa prin programul european SAFE, care este dedicat dezvoltării industriei de apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor, cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP și STS. Toate aceste instituții vor derula 35 de proiecte, din care 75% înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național, duală, militară și civilă.
1: Firmele mici și mijlocii rezistă cu greu pe linia de plutire. De vină ar fi contextul economic foarte complicat, majorarea prețurilor la carburanți și energie, seceta și blocajul de pe Dunăre. Antreprenorii spun că este o perioadă chiar mai dificilă decât cea din perioada crizei, iar contabilii afirmă că se iau în calcul disponibilizări și mulți se tem că vor intra în insolvență sau în faliment. Corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu, transmite.
5: Afectați de seceta care a înjumătățit producția și care a blocat transportul cerealelor pe Dunăre, fermierii privesc cu îngrijorare lipsa resurselor financiare. Nicolae Stroescu, fermier.
6: Motorina se scumpește, subvențiile mai durează până vin. Peste toate astea vin măsurile fiscale, situația contabilă s-a complicat destul de mult.
5: Antreprenorii reclamă și accesul dificil la credite. Un proiect de extindere a unei ferme zootehnice a eșuat în Mehedinți în hățișurile bancare. Cornel Stroescu, antreprenor.
7: Sunt peste 20 de persoane care au lucrat la mine poate de ani de zile. În momentul de față nu mai pot să-i susțin pentru că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile și atunci nu putem să mergem mai departe cu aceiași angajați. Dacă reușeam să implementăm acel proiect, puteam să creăm mai multe locuri de muncă.
5: Probleme au și societățile care activează în domeniul servicii sau Horeca. Multe își pot închide porțile în această toamnă. Emil Tiucă, expert contabil.
8: Cât de mult a scăzut profitul?
9: Să spunem că chiar la jumătate deja îngrijorător. Asta înseamnă intrarea în insolvență, în faliment. Mulți se gândesc la lucrul ăsta. Mă refer aici la cei care lucrează în servicii, în Horeca. Avem firme care au spus că nu știu dacă mai ajuns să intre în iar.
5: Specialiștii cred că statul trebuie să găsească urgent resurse cu care să sprijine antreprenorii. Altfel, riscul unei recesiuni este foarte ridicat.
1: Numărul persoanelor dispărute în Nepal după o viitură masivă în regiunea Himalaya, la granița cu China, se apropie de 1500. Poliția locală a estimat numărul morților la 270, însă mai mult ca sigur acest bilanț va crește. Ciprian Sasu are detalii.
10: Aproape 1500 de persoane sunt date dispărute în Nepal și în Tibet, unde a avut loc tragedia de ieri. Echipele de salvare au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori, dar și pentru a livra alimente, corturi și alte ajutoare oamenilor care au rămas fără locuințe. Operațiunile sunt îngreunate de mâlul care a fost adus de viitură. Statele Unite și ONU au anunțat deja primii pași pentru ajutorarea celor afectați. La fața locului s-a deplasat și ministrul chinez de externe, în condițiile în care aproape 100 de cetățeni ai țării sale au fost afectați în zona Nepal. Printre dispăruți se află și peste 700 de turiști străini. Cei mai mulți sunt din India, Statele Unite, Australia, Marea Britanie și Canada. Viitura de ieri din Nepal și Tibet a dislocat cantități uriașe de noroi și roci, a măturat poduri în calea ei, a deteriorat baraje și a îngropat case. O perioadă cauza acestei tragedii a fost neclară. Astăzi, Agenția Științifică a Statelor Unite, US Geological Survey, a anunțat că inundațiile inundațiile devastatoare au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar. Acest incident ar fi fost precedat de un cutremur de pământ, spun alte surse. La București, Ministerul de Externe avertizează cetățenii români asupra inundațiilor din nordul Nepalului și le recomandă să evite deplasările în zonele afectate.
1: Autoritățile sanitare din Grecia se așteaptă ca numărul persoanelor infectate cu virusul West Nile să culmineze în următoarele două săptămâni. În acest moment, numărul cazurilor, dar și al deceselor, continuă să crească, fiind de aproximativ 3 ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Corespondenta noastră din Grecia, Micaela Lamprinidu, transmite.
11: Specialiștii avertizează că virusul nu va dispărea cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie. Regiunea Atica continuă să înregistreze cele mai multe cazuri de infecție, deși au fost intensificate operațiunile de combatere a țânțarilor, inclusiv pulverizările efectuate pe timpul nopții. Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică, EODI, până ieri au fost confirmate 232 de cazuri în Grecia. În spitale sunt internați 73 de pacienți, dintre care 26 se află la terapie intensivă, iar numărul deceselor a ajuns la 19. Viceministrul Sănătății Marios Themistocleous, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune public ERT, a precizat că, în ciuda creșterii numărului de cazuri, nu vorbim despre o epidemie, deoarece virusul West Nile nu se transmite de la om la om, ci prin înțepătura unui țânțar infectat. De asemenea, autoritățile subliniază că, în ciuda creșterii numărului de îmbolnăviri, nu există în prezent o presiune semnificativă asupra spitalelor.
1: Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și în zonele montane unde vor fi ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiaza chiar călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 18 grade la Iași, 20 la Brașov, 24 la Craiova, Sibiu și Constanța și 29 la Constanța. În capitală, cer înnorat, iar după amiază și seară va ploua. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Sunt 24 de grade acum în București și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
12: Bun găsit tuturor! Campiona României, Universitatea Craiova, joacă astăzi de la ora 19 la Erevan cu Ararat Armenia în manșa a doua din play-off-ul Europa League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în meciul tur de la Craiova, a fost 1-1. Câștigătoarea acestei duble se va califica în grupa unică din Europa League. Învinsa va evolua în grupa principală din Conference League. Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, Alex Cicâldău.
13: Ne va aștepta o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte focusați și vom da totul pe teren pentru a realiza această calificare. Mi-aș dori să-mi ajute echipa și calitățile mele să ajute echipa să realizeze aceste calificare. Ne simțim bine, foarte bine zic eu, și nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm. Cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
12: La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, 4 echipaje românești vor evolua astăzi în semifinale, la 4 rame feminin și masculin, respectiv la 4 vâsle feminin și masculin. Vă reamintesc, la ediția precedentă a campionatelor mondiale, sportivii români au cucerit 6 medalii, dintre care 2 de aur și 4 de argint. Naționala masculină de baschet a României întâlnește astăzi de la 19:30 în deplasare echipa Danemarcei în primul său meci din grupa D a precalificărilor pentru Eurobasket 2029. Cu această ocazie, pe banca formației noastre va debuta Jonah Herscu, antrenorul american care l-a înlocuit pe Mihai Silvășan. După duelul din Danemarca, România va juca la Tulcea cu Bulgaria, duminică 30 august de la ora 18. Prima clasată merge în calificări. Naționala feminină de volei a României dispută astăzi împotriva Portugaliei penultimul său meci din grupa C de la campionatul european. Partida se va disputa la Baku, în Azerbaidjan, cu începere de la ora 17:30. Până acum, fetele noastre au suferit 3 înfrângeri, 2-3 cu Olanda și Azerbaidjan, respectiv 0-3 cu Belgia. Naționala masculină de volei a României a fost învinsă astăzi de Franța cu 3-0 la seturi în sferturile campionatului mondial rezervat echipelor sub 17 ani. Competiția se desfășoară la Doha, în Qatar. Formația noastră a participat în premieră la un campionat mondial. Celelalte meciuri din sferturi sunt Venezuela-Brazilia, Iran-Pakistan și Argentina-Polonia.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Daniela Vasilescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!
14: Radio România Actualități.
0: Ați ascultat Radio Jurnalul de Prânz, preluat de la Radio România Actualități.
14: Aici, Radio Renașterea.
15: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Amfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din Chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau, și eu însumi mă chinuiam puternic. Nu mă săturam nici de pâine, nici de apă, nici de somn, etc. Numai Dumnezeu știe. N-am îngăduit nici odihnă, nici ușurare a trupului meu. Pe un vechi sac de pânză, în loc de saltea, dormeam puțin, sprijinit de rădăcina unui măslin. Dracii nu mă lăsau să mă odihnesc un minut.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din drama merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții. Nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

Sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

Exemplele pe care le întrebuința bătrânul Ieronim pentru a-și sfătui fiii duhovnicești sunt interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
1: Bun găsit, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor, ajungem în parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, acolo unde vom descoperi o comunitate în care tinerii încearcă să-și găsească locul nu doar lângă biserică, ci și unii lângă ceilalți. Invitatul nostru este părintele Leon Drăgan, alături de care se află trei tinere implicate în activitățile grupului parohial de tineret: Daria Iuga, Adelina Mureșan și Teodora Schmid. Împreună vom vorbi despre apropierea dintre generații, despre felul în care credința și tradiția mai ajung astăzi la tineri și despre ce înseamnă să alegi implicarea într-o lume care oferă atât de multe direcții și, cred eu, atât de puțină răbdare. Vom încerca să înțelegem cum privesc tinerii comunitatea parohială, ce îi motivează să rămână aproape de ea și dacă biserica mai reușește să fie pentru generația lor un spațiu viu și chiar firesc. Despre toate acestea în minutele următoare. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: În momentele următoare le-aș propune ascultătorilor noștri să vă cunoască puțin prin vocea dumneavoastră și să ne spuneți câteva cuvinte despre voi. Începem cu părintele Leon. Mă rog, părinte!
2: Doamne ajută! Mă numesc Drăgan Leon și sunt preot paroh în parohia ortodoxă Dumbrăveni. Ne bucurăm și totodată invitația dumneavoastră ne responsabilizează și ne face să devenim mult mai buni în lucrările pastorale pe care le facem. Și totodată dumneavoastră vă aducem recunoștință pentru că promovați frumosul și activitățile cu tinerii care sunt în centrul acțiunii noastre ca biserică. Știm cu toții că biserica nu este limitată doar de ziduri, ci noi preoții, dar și credincioșii, ieșim în afara zidurilor pentru a propovădui Evanghelia Împărăției Cerurilor. Dar pe lângă acest fapt, în atenția noastră și în cele ce urmează, vom prezenta și activitățile noastre pe care le facem cu tinerii. Totul începe de la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, care ne îndeamnă să îl cunoaștem pe Dumnezeu, după cum ni se spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17, versetul 3. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pe lângă aceste activități care le facem, în centrul misiunii noastre este acțiunea de a face cunoscut numele lui Iisus Hristos, de a face cunoscut misiunea lui Iisus Hristos și de a face noi misionari în biserica noastră. Acțiunile pe care le întreprindem noi cu tinerii sunt foarte frumoase și de când am mers în Dumbrăveni în anul 2016, am încercat mereu să punem un accent deosebit pe tineri. Am făcut multe ateliere handmade împreună cu tinerii noștri, tabere de vară, acțiuni filantropice, acțiuni sociale și așa mai departe, arătând că biserica are viitor și biserica este cea care promovează, nu doar prin cei adulți sau mai în vârstă, ci și prin cei tineri, viața intelectuală, culturală și socială a bisericii.
1: În minutele următoare o să aflăm concret principalele momente din viața cu tinerii din parohie, însă m-aș îndrepta și spre fetele noastre și le-aș ruga puțin să se prezinte. Începem cu Teodora.
3: Bună, mă numesc Schmid Teodora Maria, sunt din clasa 8-a de la școala gimnazială Ciceu Giurgești și fac parte din grupul de tineri al parohiei noastre din Dumbrăveni.
1: Mulțumesc, Teodora. Daria.
4: Bună, mă numesc Iuga Daria. Sunt și fac parte din acest grup de prin 2022. M-am implicat foarte mult ca și voluntar și am învățat multe. Pot să zic că apreciez în mare parte activitățile organizate de domnul părinte și de doamna preoteasă.
1: Mulțumesc, Daria, și ne îndreptăm spre

0: ultima dintre, dar nu cea din urmă, invitate, Adelina.
1: Bună, mă numesc Mureșana Tinina Petruța, sunt din satul Dumbrăveni, la școala gimnazială din Ciceu, Giurgiești. Sunt clasa 7-a, fac parte din acest grup de prin anul 2024 și sunt mândră că fac parte din acest grup alături de aceste persoane minunate.
0: Mulțumesc, Adelina. Acum v-aș întreba, Părinte Leon, pe dumneavoastră, pentru început, cum a început apropierea de tinerii din parohia Dumbrăveni și când a simțit că trebuie construit ceva constant împreună cu ei?
2: Da, apropierea a început extrem de simplu prin ascultare, dar mai ales prin prezență. Nu am venit în fața lor cu programe rigide sau discursuri, ci am căutat să fiu acolo unde se aflau ei, să le înțeleg limbajul, frământăturile, chiar și bucuriile. Momentul în care am simțit că trebuie să construim ceva constant, după cum spuneați, a fost atunci când am realizat că entuziasmul lor din tabere, din pelerinaje sau acțiunile punctuale risca să se stingă, pentru că ei nu aveau o ancoră de care să se țină. Tinerii au nevoie de repere stabile. Când am văzut că după o simplă seară de dialog sau activitate administrativă, ei au rămas în curtea bisericii ori în șir, doar ca să mai povestească, am înțeles că biserica trebuie să le ofere acel spațiu permanent de siguranță și de prietenie, dar și de dialog cu Dumnezeu.
0: Și cum ați descrie astăzi grupul parohial de tinerete din Dumbrăveni și ce îl face aparte?
2: Grupul nostru parohial este foarte unit și este ca o familie. Toți suntem o familie, ne bucurăm, râdem, în același timp suntem triști cu cei care au evenimente neplăcute din cadrul parohiei noastre, dar în mare parte încercăm să aducem lucruri pozitive în comunitatea noastră, să fim activi și să vadă lumea că suntem un motor al comunității. Fie că vorbim de campanii umanitare sau de familii aflate în impas, fie de activități culturale, noi venim de fiecare dată cu o soluție și încercăm să rezolvăm aceste probleme cu brațele noastre, cu gândirea noastră, dar și mai ales cu prezența noastră, pentru că omul în ziua de astăzi are nevoie de prezență. Deși este înconjurat de foarte mulți oameni, el se simte singur, ceea ce este o problemă, și credem că prezența, după cum știm și din Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este atot prezent, prezența noastră a bisericii face utilă și duce în continuare activitatea bisericească, dar și activitatea de misiune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume.
0: Ce fel de tineri vin la întâlnirile parohiale? Ce categorii de vârstă, aș fi curios, mai ales?
2: În principal vin toate categoriile. Cei micuți vin, fiind atrași de activitățile frumoase pe care le facem, iar cei mai mari, care au și ei o vechime în aceste activități și în biserica noastră, au început deja să devină voluntari și să facă ei activități cu cei micuți. Este un lanț întreg atât de frumos de prietenie și de încredere care se leagă între fiecare dintre ei, pentru că și cei mai adolescenți au lăsat măștile la o parte și au devenit prietenii celor mici, iar cei mici văd în ei modele de urmat.
0: Și acum, văzându-vă un preot tânăr, v-aș întreba, raportându-vă la propria dumneavoastră tinerețe, ce îi atrage în general pe tineri spre activitățile organizate în jurul bisericii? Ce v-a atras pe dumneavoastră când v-ați apropiat de biserică, poate?
2: Este o provocare uriașă, în primul rând, pentru biserică și pentru pastorația modernă să aducă cât mai mulți tineri lângă altar și lângă Sfânta Împărtășanie. Și eu cred că, în primul rând, pe tineri trebuie să îi atragă Dumnezeu și relația lor care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Să știți că educația pornește din familie împreună cu școala. Sunt cele două brațe care aduc un balans pozitiv în această lume. Și pe tineri, în primul rând, trebuie să atragă Dumnezeu și trebuie să adaugă dragostea față de credință. Mai apoi, știm și noi, cum spune Părintele Ioan Bria, că liturgia nu trebuie să se termine, ci trebuie să devină o liturgie după liturgie. Iar această liturgie de după liturgie este exact ceea ce facem noi, activitățile noastre. Promovăm credința, încercăm să punem în acțiune cuvântul evanghelic și încercăm să devenim oameni frumoși și pozitivi, chiar dacă uneori în această lume viața este mai posomorâtă, noi încercăm să aducem un strop și o rază de soare în inimile noastre, în primul rând, și mai apoi în inimile celor care sunt alături de noi.
0: Părinte, care au fost și sunt, de fapt, cele mai atrăgătoare momente pentru ei, pentru fetele noastre aici invitate și pentru ceilalți tineri din grup? V-a rămas un moment în minte de la toate activitățile?
2: Cred că cele mai frumoase momente sunt taberele pe care le organizăm în parohia noastră. Deja noi am ajuns la a noua ediție a taberei pe care o facem în Dumbrăveni și eu cred că activitățile și modul în care se desfășoară lucrurile în acele zile foarte frumoase îi atrag pe tinerii noștri și cred că le plac pentru că leagă prietenii, discută, își dezvoltă abilitățile, pentru că avem și ateliere de încondeiat ouă, ateliere de pictură, de artă, de poezie, de eseu și așa mai departe, și îi ajută în primul rând să-și dezvolte abilități, iar mai apoi se leagă prietenii care sperăm noi că vor dăinui o viață întreagă.
0: Să înțelegem că fiind tineri și din alte zone în parohia Dumbrăveni la taberele organizate, sau tinerii dumneavoastră merg în alte locații?
2: Aveți foarte mare dreptate și nu știu de unde știți acest lucru, dar îl știți. Vin din alte părți foarte mulți, pentru că organizăm aceste tabere și au devenit, să zicem așa, un loc viu de comuniune, și tinerii de prin localitățile de pe lângă Dumbrăveni vin în comunitatea noastră și se bucură. În prima dată au venit prietenii celor care sunt din satul nostru și vin la aceste acțiuni. Mai apoi au venit prietenii celor care veneau prima dată și așa mai departe, s-a legat un lanț, nu trofic să zicem așa, un lanț de prietenie. Și atunci familia noastră a bisericii s-a extins, noi cu bucurie îi primim pe toți și ne bucurăm că vin în mijlocul nostru și stau alături de noi și participă la activitățile pe care noi le desfășurăm în parohia noastră.
0: Și dacă tot pomeniam de acest lanț al prieteniei și de principalele momente care au marcat grupul, ne puteți oferi un parcurs al acestui grup? Ce fel de activități a marcat acesta în decursul său de existență?
2: Am început timid, aș putea spune, astăzi, prin anul 2016, când am mers în parohie cu câteva ateliere handmade, chemând profesori de la Cluj, de la Bistrița, care ne-au învățat să facem semne de carte, brățări. Mai apoi am continuat cu catehezele frumoase pentru copii, cu explicarea Sfintei Liturghii, a simbolurilor bisericii, și din această idee a venit și formarea unui grup. Cu toate că la început, fiind preot tânăr, legătura cu adolescenți era una așa mai reticentă, pentru că nu mă cunoșteau și nu știau dacă pot avea încredere, dacă se pot destăinui, pentru că aceste legături, să știți că se formează în timp, nu de pe o zi pe alta, ci durează chiar câțiva ani până când cineva are încredere și vine să participe cu mare drag, să se destăinuie, să își spună problemele, pentru că și adolescenții au problemele lor, au frustrările lor, au bucuriile lor și trebuie înțeleși, pentru că ei sunt cei care sunt viitorul bisericii noastre și viitorul țării noastre. Și continuând pe această pantă ascendentă, am început cu taberele de vară. Bineînțeles, nu am neglijat ziua de 1 decembrie, făcând ateliere și cântece pentru portul popular și Ziua Națională a României. Ziua am marcat ziua de 8 martie, ziua mamei, culminând mai apoi cu atelierele de Paști și mai apoi vara, tabăra de vară, care este, zic eu, o reușită și care a atras cei mai mulți copii, pentru că acolo începem pe o diversificare de vârstă. Atelierele sunt făcute și pentru cei care au câțiva anișori, dar și pentru cei mai mari. Începem cu o rugăciune în Sfânta Biserică, o prezentare, o cateheză care vrem să fie cât mai densă și cât mai concentrată și în același timp să fie înțeleasă de toți tinerii și copilașii noștri. Mai apoi mergem la Căminul Cultural, care este în proximitatea bisericii, unde îi mulțumim domnului primar că de fiecare dată ne-l oferă să ne desfășurăm activitățile. Mergem acolo și pe categorii de vârstă, unii fac pictură, alții fac semne de carte, alții fac brățări. Mai apoi pauzele de dulciuri, de masă sunt extraordinar de apreciate de tinerii noștri. Mai apoi, bineînțeles, seara din nou ne rugăm și a doua zi începem a doua zi de tabără. Sunt și multe cursuri, zicem noi așa, într-un fel, la care au participat tinerii noștri. Au venit de la serviciu de ambulanță, în care ne-au învățat să acordăm primul ajutor, de la poliție, de la pompieri și așa mai departe, arătându-ne și învățându-ne totodată chiar și pe noi cei mai în vârstă cum trebuie să procedăm în situații de criză. Mai apoi, din domeniul nutriției, o avem pe doamna doctor Gabriela Barta, care ne prezintă de fiecare dată atât de frumos ce despre nutriție, fiind un doctor de excepție. Mai apoi culminăm din nou cu cele gastronomice, pentru că, bineînțeles, și noi avem nevoie, dar și copilașii, pentru a nu se plictisi, aduce tot timpul un dinamism. Pentru băieți avem activități sportive. Pe această cale îi mulțumim domnului Francis Gal și Asociației Libra Star, care în fiecare an vine și face activități sportive cu tinerii noștri. Totodată mai avem și activități pentru cei mici, topogane gonflabile, aducem și mai apoi jocuri de acestea de societate și multe altele. Nu-mi vin chiar acum toate minte, dar facem destul de multe și cred eu în mare măsură că sunt apreciate și copiilor le place acest lucru.
0: Și, Părinte, pomeniați atât de frumos despre toate activitățile pe care le faceți, însă aș fi curios, ați făcut vreodată un sondaj, care sunt cele mai apropiate de tineri dintre aceste activități? Poate cele gastronomice, poate cele de nutriție, sportive?
2: Tot timpul cele practice, să știți. Cele practice, în care, bineînțeles, activitățile sportive, cele în care facem brățări, semne de carte, dar a fost și cursurile, seminariile, au avut un impact foarte bun, în care avem cineva din exterior, un polițist, un pompier, un domn de la ambulanță, care ne-a învățat și aceste lucruri. Cele practice au cel mai mare succes din acest punct de vedere.
0: Și vorbeați de o cateheză la început de tabără. Subiectele pe care le alegeți în cadrul catehezei sunt venite și propuse de tineri sau sunt alese de dumneavoastră?
2: În principal, acum după o perioadă de timp de când sunt în parohie, cam știu ce este nevoie pentru tineri și pentru cei, facem catehezi și program biblic, nu doar pentru cei tineri, ci și pentru cei care, pentru restul bisericii noastre. Dar pentru tineri, da, începem să alegem chestiuni și subiecte din Sfânta Liturghie. Pentru că tinerii participă la Sfânta Liturghie și trebuie să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Am venit cu Sfintele Vase, le-am descris și am arătat rolul lor, Sfintele Veșminte, îmbrăcămintea preotului. Am arătat înțelesul Sfintei Liturghii pentru a înțelege în primul rând aceste lucruri de care ei se bat de fiecare dată când vin la Sfânta Biserică și trebuie să le înțeleagă. Mai apoi, bineînțeles, vorbim și de celelalte sfinte taine, de icoane, mai vorbim foarte frumos de Sfânta Cruce, de Sfânta Scriptură și așa mai departe, dar începem cu am început și punem accentul pe Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: Și, Părinte, cât de greu este să-i ții aproape de comunitate și de credință pe tineri?
2: La început a fost mai greu. La început a fost mai greu pentru că nu-i cunoșteam foarte bine pe toți și familiile lor. E foarte important să știm și acest criteriu. Dar după ce i-am cunoscut pe toți și familiile lor, am început să avem un contact de apropiere personală, vorbind în sensul de prietenie. Nu o distanță atât fizică cât și mentală dintre noi, ci un sentiment de prietenie, un sentiment în care vorbim, discutăm, dar un rol important l-a avut și doamna preoteansă, soția mea, care a ținut contactul atât cu tinerii, cu familiile lor și s-a implicat activ, pentru că, să știți, partea aceasta gastronomică, pizza, gogoș, plăcinte, este dezvoltată în satul nostru. Mamele copiilor fac aceste lucruri. Și fiecare om, când facem o tabără sau activitate, vin cu sprijinul lor față de tinerii noștri și comunitatea este implicată activ, nu doar cei tineri, ci și părinții și apropiații lor fac aceste lucruri pentru biserica noastră.
0: Și atunci când văd implicare din partea părinților, la rândul lor se implică în activități.
2: Da, așa este, așa este. Este un lanț al prieteniei, cum spune.
0: Așa. Și cum se schimbă un tânăr în raport cu biserica când nu mai este doar spectator?
2: Se schimbă privind modul de percepție. Tinerii se dezvoltă și știm și noi că totuși gândirea de la 8-9 ani nu este aceeași cu gândirea de la 14-15 ani. Și totodată trebuie să înțelegem că libertatea lor de exprimare trebuie să fie pusă în raport cu libertatea pe care ei o au în viețile lor personale. De aceea și biserica spune că acceptă libertatea, dar este mai greu accepta libertinajul. Dar avem tineri cu minți, tineri care știu să respecte fiecare om, știu să salute, este o mare lucru asta, nu mai salută nimeni pe stradă, da? Salută oamenii, îi întreabă ceea ce fac, pentru că, să știți, vorbeam zile trecute cu un om mai în vârstă și îmi spuneau că au nevoie de acest lucru și tinerii noștri spuneau, uite, copilul de pe strada noastră, de la numărul cu tare, fiecare dimineață mă salută. Este un tânăr din grupul nostru. Și Domnul se simțea apreciat și bucuros de acest gest. Vedeți prezența, să fim în mijlocul oamenilor.
0: Chiar este o constatare atât tristă cât și fericită despre stadiul actual în care am ajuns în relațiile interumane.
2: Exact,
0: vă
2: exact.
0: Mulțumesc, părinte, și aș merge spre viitor și v-aș întreba ce speranțe aveți pentru generația tânără pe care o întâlniți astăzi în parohie.
2: Am speranțe extrem de mari și luminate, pentru că le văd curăția, dorința de implicare și sensibilitatea față de suferința aproapelui. Am certitudinea că lumea de mâine poate fi mai bună, mai caldă, mai umană, prin copiii noștri și prin tinerii noștri, dacă noi îi vom învăța aceste lucruri. Speranța mea este că valorile pe care le cultivă acum grupul parohial, și anume solidaritatea, dragostea jertfelnică, credința neclintită și respectul față de semeni, să rămână fundația pe care își vor construi propriile familii și carierele lor profesionale. Îmi doresc ca oriunde îi va duce viața, la studii sau în alte locuri, să rămână oameni cu caracter și mărturisitor al binelui și a credinței noastre.
0: Vă mulțumesc, părinte, pentru toate aceste informații și destăinuiri din viața grupului parohial și acum aș îndrepta și spre fetele noastre și, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi. Cum a început apropierea voastră de grupul de tineret și ce v-a făcut să rămâneți implicate dacă sunteți aici cu noi, Daria?
3: Apropierea mea de grupul de tineret a început cu o invitație de la prietenele mele dragi, prezente și aici. Mi-aduc aminte prima zi de tabără, terifiată de numărul mare de copii adunați pe care nu i-am mai văzut niciodată. Însă am fost captivată de atmosfera și de noile prietenii legate și mi-am dat seama și am și descoperit de altfel că nu sunt singură și asta m-a încurajat să mă implic mai departe și mai des în alte activități.
0: Și cum ai descrie atmosfera din grupul vostru parohial sau cum ați descrie atmosfera?
4: Păi, atmosfera din grupul nostru parohial este una foarte frumoasă, caldă și apropiată. Acolo ne simțim ca într-o familie, pentru că mereu suntem încurajați să fim uniți, să ne ajutăm și să petrecem timp împreună. În cadrul activităților din parohia noastră, am legat foarte multe prietenii și am avut ocazia să învățăm lucruri noi într-un mod plăcut și interesant, iar un rol foarte important în toate acestea îl au părintele nostru Leon Drăgan și doamna preoteasă Ioana Drăgan, pentru că se implică foarte mult pentru noi tinerii și copiii din comunitate, iar datorită lor grupul nostru este mult mai activ și avem multe activități frumoase, de la cateheze la ateliere până la perelinaje și cursuri utile. Ei ne fac să ne simțim apreciați și ne încurajează să participăm și să ne apropiem de biserică și de comunitatea noastră.
0: Mulțumesc, Teodora, și chiar dacă sunteți la vârstă vârsta în care intervin tot mai multe și tot mai multe schimbări, eu totuși v-aș întreba ce simțiți că ați descoperit despre voi până în momentul actual prin participarea la activitățile bisericii?
4: Păi, prin activitățile organizate la parohie am descoperit că îmi place foarte mult să mă implic și să lucrez în echipă. De exemplu, cu grupul nostru participăm la foarte multe activități frumoase și educative, iar cred că avem un grup foarte frumos pe această parte.
0: Cum vedeți voi biserica astăzi? Tradiție sau ceva bine ancorat în dimensiunea spirituală a vieții?
3: Biserica, din zilele noastre, reprezintă o tradiție prin păstrarea identității, reperelor morale și comunitate, deoarece prin ritualuri, sărbătorile care le sărbătorim și obiceiurile care le învățăm de mici, de la biserică sau de la părinți, biserica ne învață conservarea acestor elemente culturale, dar și religioase, distincte față de altele. De altfel, ea creează o comunitate strânsă, ajutând persoanele vulnerabile prin organizarea de activități, cum au spus și colegele mele, care oferă sentimentul că nu ești singur.
0: Și acum, venind dintr-o zonă în care tradițiile au un loc important, știu că ați fost și la colindat la noi în studiouri, dar cu siguranță aveți și multe alte tradiții. Cât de apropiate vă simțiți de obiceiurile și valorile locului?
5: Mă simt destul de apropiată de obiceiurile locului, pentru că am crescut cu ele și mi-au intrat în felul de a fi. Nu le văd ca pe ceva vechi și fără rost, ci ca pe lucruri care ne țin aproape de familie și de oameni. Chiar dacă azi lumea e mai modernă și totul se schimbă repede, cred că valorile simple, care respectul și ajutorul între oameni încă contează mult. Încerc să păstrez tradițiile, dar să le și adaptez puțin la viața de astăzi, ca să rămână vii, nu doar de formă.
0: Mulțumesc, Alexandra! Și există tradiții, sărbători sau momente din viața satului care vă apropie mai mult de comunitate și de biserică?
4: Da, există foarte multe, mai ales sărbătorile și activitățile din cadrul parohiei ne apropie foarte mult de biserică. Noi avem și un cor foarte frumos la biserică, iar cu acest cor participăm la foarte multe slujbe și la diferite sărbători. De exemplu, chiar de Crăciun mergem cu colinda în comunitate, dar și în diferite locuri, iar aceste momente ne fac să fim mai uniți și mă fac foarte mândră de acest grup și de comunitatea noastră din Dâmbrăveni.
0: Și fiindcă vorbim și despre universul tinerilor de astăzi, aș fi curios ce fel de muzică ascultați și cât de mult influențează muzica stările și valorile unui tânăr.
3: Depinde de cum mă simt în primul rând, depinde de zi, depinde de cu cine sunt, dar în mare parte ador să ascult muzică ușoară, muzică rock, muzică alternativ, muzică pop. Nu am exact o muzică, poate pentru că sunt încă tânără și sunt deschisă într-o lume foarte largă și aș dori din orice să iau câte puțin.
0: Și crezi că se extrag anumite mesaje din muzica pe care o asculți, îți impactează viața?
3: Da, desigur. Există anumite mesaje, există anumite stări care îmi induc când ascult o muzică respectivă. Doresc să iau câte puțin din fiecare lucru și nu am exact un drum. Pot să spun că sunt și în stânga și în dreapta, pot să spun că și în engleză, și în română, și în spaniolă.
0: Și în spaniolă, mulțumesc. Și ai vreo piesă preferată, ne-ai putea dezvălui numele ei?
3: Exact, cum am spus, am un cerc foarte mare, dar acum aminte, îmi vine fix Coldplay, Paradise.
0: Mulțumesc. Și cum se împacă viața voastră spirituală, în care mergeți la biserică și așa mai departe, cu lumea rețelelor sociale și a ritmului foarte rapid în care trăiți? Adică mă gândesc că aveți Instagram, aveți Facebook, aveți WhatsApp. Cum se împacă aceasta participarea voastră?
5: Nu se prea împacă mereu ușor, pentru că viața spirituală cere liniște, iar cele sociale sunt agitate și rapide. Totuși, dacă îți faci puțin timp pentru tine și pentru credință, poți păstra un echilibru. Totul ține de cum alegi să nu pierzi legătura cu valorile tale.
0: Și Ce le-a spune altor tineri care cred că biserica nu mai are nimic relevant pentru generația noastră, a voastră?
3: De câte ori simțiți că poate nu există, mai bine să vă uitați din alt punct de vedere.
0: Vă mulțumesc, fetelor, pentru conversația cu voi. Am descoperit niște tinere de perspectivă și m-aș apropia de finalul emisiunii noastre, încercând să vă dau un exercițiu de imaginație și prin acesta să adresați un mesaj tinerilor noștri. Întrebarea de la care să porniți ar fi: merită să mai crezi în biserică astăzi? Și l-aș întreba întâi pe părintele Leon, adresând totodată prin răspunsul la această întrebare mesajul de final al emisiunii noastre.
2: Da, da. Ar fi multe de spus, dar în primul rând, axându-ne pe latura aceasta a tinerilor, le putem da un mesaj extraordinar de frumos și un îndemn totodată tinerilor care ne-au ascultat. În primul rând, să nu se teamă să fie autentici într-o lume în care modelele sunt trase la indigo, să nu se lase furați de iluzia că pot fi și ei trași la indigo, ci să fie autentici, să aibă personalitate, credință în Dumnezeu și ori de câte ori vor avea vreun impas, să știe că cineva este mereu alături de ei și chiar dacă nu au mers sau nu merg la biserică sau nu au avut încă contact cu biserica, ea îi așteaptă cu brațele deschise și cu o dragoste infinită cu care îi poate îmbrățișa de fiecare dată.
0: Vă mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de perspectiva fetelor.
4: Da, cred că merită să credem în biserică pentru că ea înseamnă comunitate, înseamnă credință și sprijin. Iar prin activitățile și oamenii pe care îi întâlnim în biserică, putem învăța lucruri noi, iar cel mai important, învățăm să ne iubim aproapele și pe Dumnezeu.
5: Da, eu cred că merită să păstrăm această legătură cu credința, pentru că ne apropie foarte mult de Dumnezeu, de prieteni, de familie și de persoanele cu care vom discuta în viitor.
0: Mulțumesc! Și Daria?
3: Cum au spus și prietenele mele, da, creăm o legătură foarte strânsă și o legătură care nu poate fi ruptă așa de simplu cu credința, cu prietenii, cu familia, cu biserica, în primul rând. Și biserica ne mai învață și un lucru, cum să fim noi înșine, cum să acceptăm ajutor și cum să iubim aproapele, ceea ce înseamnă foarte mult.
0: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, pentru prezența în emisiunea noastră. Împreună mi-ați descoperit o comunitate vibrantă, o comunitate care promovează conexiunea, promovează relația dintre oameni, promovează ajutorul venit dinspre tineri, înspre comunitate și aportul lor în raport cu celelalte generații, iar prin aceasta cred că aveți un viitor împreună foarte strălucit. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim!
4: Mulțumim!
2: Mulțumim!
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de suflet cu părintele Leon Drăgan de la parohia Dumbrăveni din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de 3 tinere din grupul de tineret parohial. Eu sunt Dragoș Trăian și până data viitoare, toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Trăian.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
4: Radio Renașterea.
5: Una radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Postmeridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit! Cu sănătate multă, cu gânduri bune, cu pace în suflet și mult elan, pentru că, nu-i așa, ne pregătim pentru venirea toamnei zi după zi. Sunt Simona Vlasa și am bucuria să fiu și astăzi alături de dumneavoastră pe parcursul după-amiezei într-un program cu informații, muzică, rubrici și câteva provocări. Dacă veți dori, veți răspunde la ele. Să sperăm!

27 august, zi frumoasă, dragi ascultători, numărăm cea de-a 239-a zi anului 2026, 126 de zile mai sunt până la sfârșitul acestui an. Iar în calendarul religios creștin-ortodox, astăzi este pomenit Sfântul Cuvios Pimen cel Mare, de asemenea se face pomenirea Sfântului Mucenic Fanurie, a Sfântului Ierarh Osie, episcopul Cordobei.

Astăzi, 27 august, este Ziua Mondială a Lacurilor. Lacurile au o valoare excepțională, inclusiv valoare terapeutică, sunt benefice pentru sănătate. Nu doar ca priveliște, de pildă, masivul retezat este supranumit muntele cu ochi din cauza lacurilor pe care le are. Lacuri foarte frumoase și foarte albastre. Ei bine, astăzi este Ziua Mondială a Lacurilor. Este o zi importantă care arată cât de necesare sunt lacurile și cât de importantă este conservarea, restaurarea, gestionarea și ecosistemele aferente acestora.

Începem împreună așadar programul după amiezei Post Meridian Magazine. Am să vă spun mai multe imediat și am să vă spun și despre provocarea sau provocările după amiezei. Rămâneți cu noi, dragi ascultători, o după amiază frumoasă, plăcută, liniștită, răcoroasă tuturor!

Programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații și muzică, rubrici și gânduri bune, dar și momente de relaxare, pentru că e, nu-i așa, încă vacanță. Nu foarte mult am mai rămas din vacanța cea mare, pentru că pe zi ce trece ne apropiem tot mai mult de toamnă și pentru că simțim deja cum se fac pregătirile, cel puțin în marile magazine, au început ofertele pentru rechizitele școlare și tot ce trebuie pentru începutul unui nou an școlar.

Suntem împreună și rămânem împreună, iar pe tot parcursul programului nostru, numărul nostru de telefon 0264 596500, vă stă la îndemână, rămâne deschis. Ieri vă întrebam dacă vi s-a întâmplat vreodată să nu vă găsiți cuvintele. Poate într-o discuție importantă, poate atunci când trebuia să răspundeți foarte repede, poate în fața unei persoane dragi sau într-un moment emoționant sau chiar într-o situație amuzantă. Ce faceți atunci când nu vă găsiți cuvintele? Și sunt convinsă, fiecare am trecut printr-o situație din aceasta, de pildă când am primit o veste neașteptată sau când cineva ne-a făcut o bucurie mare sau când ne-am revăzut cu o persoană dragă după mai mulți ani sau în momentul în care am avut atât de multe lucruri de spus încât nu am știut nici măcar cu ce să începem. Ce ați făcut dumneavoastră dacă ați întâmpinat o astfel de situație? Cum v-ați raportat la ea? Reiau această temă de ieri, dar mai am una pregătită, în așa fel încât dumneavoastră să aveți de unde să alegeți. Vom povesti astăzi și despre bani.

A doua temă provocatoare, așa cum spuneam, ce se întâmplă cu puterea dumneavoastră de concentrare sau cu memoria dumneavoastră atunci când aveți o perioadă mai dificilă, o perioadă mai grea. Ce anume vă ajută să vă eliberați mintea de griji. Griji avem cu toții, fără îndoială. Sunt acestea două provocări ale zilei. Puteți să răspundeți la aceste întrebări la alegere. Așa cum spuneam, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție 0264 59 65 00. Rămânem împreună până la ora 17 cu informații, muzică, rubrici și teme de reflecție.

0: E timpul să ascultăm chiar acum sinaxarul acestei zile de 27 august.
1: Sinaxar.

În ziua de 27 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pimen. Acest preacuvios a fost egiptean de neam și a trăit în pustia Egiptului pe vremea împărăției lui Teodosie cel Tânăr. Tineri fiind, el și cei 7 frați ai săi, într-o bună zi, s-au despărțit de lume și, luând drumul pusniciei, au intrat într-o mănăstire și s-au făcut monahi. Deci fericitul Pimen își petrecea zilele și anii în pusnicești nevoințe, stăruind neîncetat în rugăciuni, sporind în faptele bune cele monahicești și întărindu-se cu ajutor de la Dumnezeu împotriva nevăzutului război al diavolului. Supunându-și trupul în slujba Duhului, s-a suit la vârful nepătimirii și a ajuns mare între părinții pustiei. Deci a auzit de înțelepciunea și de smerenia lui dregătorul acelui ținut și a vrut într-o zi să vadă pe Ava Pimen. Dar părintele Pimen a stat și s-a gândit că de el va primi pe acest dregător în chilia sa, atunci vor veni și alții, care vor începe să-l laude pentru darurile lui cele duhovnicești, lipsindu-l de smerenia câștigată cu atâta osteneală și prinzându-l în mrejele mândriei. De aceea a trimis vorbă dregătorului să nu vină la el, că nu poate să-l vadă, fiind hotărât să plece din locul acela. Și s-a mâhnit stăpânitorul de un răspuns ca acesta, dar dorind cu orice preț să-l vadă pe bătrân, a aflat un mijloc ca acesta, adică a prins pe fiul surorii starețului și l-a închis în temniță, ca și când ar fi făcut o faptă rea, nădăjduind că starețul va mijloci pentru nepotul său și așa îl va vedea. Auzind aceasta, mama tânărului, sora lui Pimen, a alergat de grabă în pustie la fratele său și a început să bată la ușă și să-l roage cu multă tânguire. Dar starețul nu i-a deschis ușa, nici nu i-a răspuns, iar ea se jeluia zicându-i: nemilostive, împietritule, neîndurate, fie-ți milă, că acesta este singurul meu copil. Iar Pimen a trimis pe ucenicul lui să-i zică sorei sale: du-te de aici, că Pimen nu are copii. Auzind de aceasta, dregătorul a zis către femeie: spune-i bătrânului că măcar o scrisoare de rugăminte să scrie către mine și voi elibera pe nepotul său. Deci starețul a scris aceasta: cercetează după lege și de este vrednic de moarte să moară, iar de nu, nepedepsindu-l să-l libereze. Și s-a mirat dregătorul de socotința acestui bărbat și, cunoscând că este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu, a eliberat îndată pe tânărul acela. Și a avut cu viosul o mulțime de ucenici, la întrebările cărora le răspunde prin pilde și asemănări adânci, pentru ca ei să înțeleagă învățăturile Domnului și să nu rătăcească niciodată de la dreapta credință în Hristos. Și toți părinții și sihaștri din Egipt și din Tebaida îl socoteau ca pe un părinte, luând sfat și îndrumare de la dânsul. Unul din ei l-a întrebat odată: cum aș putea să mă păzesc de vicleșugul îndemnătorului la rele? Părintele Pimen a răspuns: când căldarea are foc de desubt și fierbe, muștele și alte viețuitoare nu se apropie de ea, iar când se răcește, atunci și muștele stau pe ea și târătoarele cad înăuntru. Așa este și cu monahul, de cel care se miluiește cu o sârdie la cele duhovnicești, vrăjmașul nu îndrăznește să se apropie și să-l tulbure, iar de cel ce petrece în nebăgare de seamă și în lenevie, vrăjmașul cu înlesnire se apropie și îl supără, precum voiește. Dar nu numai cu asemenea cuvinte povățuia cuviosul cu dragoste suflete tinere, ci și prin faptele sale dădea altora pilde de urmat, fapte de care este plin patericul la cuvântul Ava Pimen. Și în astfel de fapte, petrecându-și viața, de 3 ori fericitul a ajuns mare învățător al pustiei și și-a primit sfârșitul bătrân.

odihnesc, iar el s-a dus într-o altă peșteră. Și a fost în noaptea aceea ger mare și grozav am pătimit de frig. Iar făcându-se ziua, a venit starețul la mine și mi-a zis, cum ai petrecut noaptea aceasta, fiule? Și i-am grăit lui, iartă-mă, părinte, toată noaptea am pătimit de ger. Iar el mi-a zis, cu adevărat, fiule, eu nu am pătimit deloc de ger. Și auzind eu, m-am minunat mult, fiindcă starețul nu era prea îmbrăcat și l-am întrebat zicând, fii bun, părinte, și spune-mi mie, cum de n-ai pătimit de ger? Și mi-a spus mie starețul, a venit leul și s-a culcat lângă mine și m-a încălzit. Însă să știi, fiule, că eu de fiară am să fiu mâncat. Pentru ce, părinte, ai să fii mâncat de fiară? Și mi-a grăit starețul, când eram în lume, la locul meu am fost păstor de oi și într-una din zile, păscând eu oile, un om mergea alături de mine și câinii mei, năvălind asupra lui, l-au rupt și l-au mâncat. Iar eu, putând să-l apăr pe el de câini, nu l-am izbăvit. Și sunt înștiințat prin descoperirea lui Dumnezeu că și eu cu același fel de moarte am să mor rupt de fiare. Aceasta a spus-o cuviosul Pimen despre sine lui Ava Agatonic. Și a fost după cuvântul lui, că după 3 ani s-a făcut cunoscut că părintele Pimen, viețuitorul din pustie, a fost mâncat de o fiară. Însă sufletul lui cel sfânt s-a rânduit în ceata cuvioșilor părinți prin milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îi se cuvine slava în veci. Amin.

Așadar, astăzi, dragi ascultători, în calendarul religios creștin-ortodox, este pomenit Sfântul Cuvios Pimen cel Mare și tot astăzi este pomenit și Sfântul Mucenic Fanurie.

În a doua jumătate a secolului al XIV-lea, pe când insula Rodos din Marea Mediterană era sub stăpânirea cavalerilor ioaniți, conducătorii insulei au început unele lucrări de refacere a zidurilor cetății. Atunci, muncitorii au dezgropat ruinele unei biserici străvechi, unde se aflau mai multe icoane, dintre care una era uimitor de bine păstrată. Credincioșii ortodoxi au dus icoana la arhiepiscopul Nil, care păstora în acea vreme. El a descifrat inscripția de pe icoană, arătând că icoana îl înfățișează pe sfântul mucenic Fanurie, despre care nu se știa nimic până atunci. Pe icoană era pictat chipul sfântului ca un tânăr ostaș, purtând în mâna dreaptă o cruce și o lumânare aprinsă, iar de o parte și de alta erau 12 reprezentări ale chinurilor îndurate de acesta. Înțelegând că Dumnezeu le-a descoperit un sfânt din vechime, peste care se lăsase negura uitării, creștinii au reconstruit vechea biserică în cinstea nou arătatului sfânt Fanurie, considerat de atunci ocrotitorul insulei Rodos. Se spune că în jurul anului 1500, călăuziți de o lumină cerească, păstorii au descoperit pe un munte din apropiere o peșteră în care era

mormântul sfântului. După tradiție, Sfântul Fanurie s-a născut în Rodos din părinți păgâni și bogați, fiind cel mai mare dintre cei 13 frați. După ce tatăl său a murit năprasnic, familia lor a sărăcit, iar mama Sfântului a început să ducă în ascuns o viață păcătoasă. Când a văzut că fiul ei, Fanurie, a aflat aceasta, ea a murit, iar Fanurie a părăsit cetatea, fugind în locuri pustii. Acolo, după voia bunului Dumnezeu, a întâlnit un pustnic care l-a adus la cunoașterea Evangheliei și l-a botezat. Apoi l-a învățat să viețuiască potrivit poruncilor Mântuitorului Hristos. După o vreme, primind chemare de la Dumnezeu, Sfântul Fanurie a început să propovăduiască pe Mântuitorul Hristos în cetățile păgâne din apropiere, apoi a fost prins de închinătorii la idoli și supus chinurilor. Icoana descoperită în străvechea biserică din Rodos înfățișează 12 scene din mucenicia Sfântului Fanurie. Sfântul a fost adus înaintea unui dregător păgân și a mărturisit cu îndrăzneală credința, a fost bătut cu pietre, a fost bătut cu toiege, a fost sfâșiat cu unghii de fier, a fost întemnițat, din nou adus la judecat, a fost ars, a fost tras pe roată, aruncat în groapa cu lei, strivit cu o piatră grea, adus într-un templu păgân unde i s-au pus cărbune aprinși în palme și în cele din urmă a fost ars. Din pricina vitregiilor vremii, viața Sfântului Fanurie a fost uitată până când s-a descoperit icoana sa în veacul al XIV-lea. Și la puțin timp după aflarea icoanei sale, Sfântul a început să săvârșească minuni. Astfel, trei diaconi din Creta au plecat în Peloponez, unde au fost hirotoniți preoți, întrucât stăpânirea venețiană nu îngăduia venirea unui arhiereu ortodox în Creta. La întoarcere, cei trei preoți au fost luați robi de pirați și vânduți la trei stăpâni musulmani din Rodos. Ajungând robi în Rodos, cei trei preoți au auzit de nou arătatul Sfânt Fanurie și au început să îi se roage pentru a fi eliberați. Sfântul s-a arătat în vis de trei ori celor trei stăpâni care țineau pe preoți robi și, prin înfricoșări, i-a înduplecat să-i elibereze. Astfel, cei trei preoți au plecat în Creta și au dus cu ei o icoană a Sfântului Fanurie și au vestit tuturor minunea eliberării lor prin arătarea mucenicului. În popor există obiceiul de a se împărți turte săracilor de ziua Sfântului Fanurie, care făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale. Numele Sfântului în limba greacă înseamnă cel ce arată și de aceea este considerat aflătorul lucrurilor pierdute și arătătorul căii de urmat în vreme de îndoială. Biserica îl prăznuiește în fiecare an, în ziua de 27 august, ca pe un sfânt mucenic, făcător de minuni.

Și avem și un tropar pentru Sfântul Mucenic Fanuri, e un tropar care spune așa: prelauda celor din Rodos și slava mucenicilor, pre cel ce luminează, pre cei credincioși cu razele dumnezeieștilor minuni, pre Fanurie să-l cinstim, credincioșii, ca pre un mare nevoitor al Mântuitorului, că izvorăște tot harul celor ce din suflet strigă către el. Slavă lui Hristos, celui ce te-a slăvit, slavă celui ce te-a arătat minunat, slavă celui ce lucrează prin tine tămăduiri tuturor.

mai ales în zona de sud a țării noastre și în sudul Moldovei se ține, dragi ascultători, această tradiție legată de cinstirea Sfântului Mucenic Fanurie, și anume se coc niște turte, niște pâini care mai apoi sunt date de pomană în cinstea Sfântului Fanurie și în amintirea mamei sale, cu rugăciune pentru ca Dumnezeu să ierte sufletul mamei Sfântului Fanurie.

Și tot legat de Sfântul Fanurie, în Grecia există o tradiție foarte prețuită și există o prăjitură foarte populară, și anume Fanuropita sau prăjitura Sfântului Fanurie. Fanuropita este o prăjitură aromată, este simplu de făcut. În timpul acestei rețete, în timp ce se prepară această rețetă, se spun rugăciuni către Sfântul Fanurie și pentru mântuirea mamei sale, pe care Sfântul a iubit-o foarte mult și care a murit nepocăită pentru păcatele ei. Este o prăjitură care se face foarte ușor și, după preparare, este împărțită persoanelor nevoiașe. Și iată care este rețeta. Într-un bol de mărime medie se amestecă 4 căni de făină, o linguriță și jumătate de bicarbonat de sodiu, o linguriță și jumătate de praf de copt, o linguriță de scorțișoară, o cană de nuci măcinată și o cană de stafide. Iar într-un bol mai mare se amestecă o cană de suc de portocale, un sfert de cană de apă sau coniac sau whisky sau o băutură mai spirtoasă, o cană de zahăr, se amestecă până când zahărul se dizolvă complet, apoi se adaugă un pic de ulei, o căniță de ulei. Poate fi ulei de măsline, ca în rețeta grecească, rețeta originală, sau ulei de floarea soarelui. Se toarnă aluatul puțin câte puțin în preparatul cu suc de portocale și se amestecă până la omogenizare. Tradiția spune că e bine să se amestece manual timp de 7 până la 9 minute pentru ca făina să fie încorporată, timp potrivit pentru a mulțumi Sfântului Fanurie pentru ajutorul primit. De asemenea, este și timpul necesar ca reacția chimică să aibă loc în aluat pentru ca prăjitura să poată să crească. Aluatul va fi unul gros și lipicios, dar foarte ușor de manevrat. Se adaugă după ce este preparat în tava pregătită. Prăjitura se lasă la cuptor până când partea de sus se rumenește, aproximativ 40 de minute. Gospodinele fac acest test al scobitorii, pun o scobitoare în mijlocul prăjiturii și dacă scobitoarea iese curată, atunci prăjitura este coaptă. Se scoate prăjitura din cuptor și se lasă cam 5 minute la răcit în tavă. Apoi se scoate din tavă și se lasă să se răcească total, complet. Când prăjitura este rece, se presară zahăr pudră. Prăjitura se va usca foarte repede și e bine să fie pusă într-un vas etanș sau acoperită foarte bine cu folie de plastic.

Cam aceasta ar fi prăjitura Sfântului Fanurie. Există mai multe varietăți ale acestei rețete, cu nuci, cu stafide, cu afine uscate sau cu unt, ouă și coniac. Sunt multe, multe variante. Este această prăjitură foarte iubită în Grecia, o prăjitură tradițională grecească, fanuropita sau prăjitura Sfântului Fanurie.

Și există și o rugăciune care se spune atunci când se prepară această prăjitură fanuropita. Rugăciunea spune așa: Doamne Iisuse Hristoase, pâinea cea cerească, Cel ce ești dătătorul îmbelșugat al hranei, Celei care rămâne în veci, dătătorul tuturor bunătăților, Tu, Cel ce ai izvorât lui Ilie hrană nearată de om, nădejdea celor fără de nădejde, ajutorul celor fără ajutor și mântuirea sufletelor noastre, binecuvântează aceste daruri și pe cei ce le aduc ție spre slava ta și spre cinstea sfântului, slăvitului mare mucenic Fanurie. Dăruiește, bunule, celor ce au împodobit aceste daruri toate bunătățile tale, cele pământești și cele cerești. Veselește-i pe ei cu bucuria feței tale, arată-le lor căile spre mântuire, împlinește de grabă cererile inimilor lor și toată voia lor, povățuindu-i la lucrarea poruncilor tale, ca pururea în veselie și bucurie să te laude și să preamărească prea cinstitul și preamăritul tău nume prin mijlocirile prea binecuvântatei născătoare de Dumnezeu ale Sfântului slăvit mare mucenic și făcător de minuni Fanurie și ale tuturor sfinților tăi. Amin.

Iar troparul Sfântului Fanurie spune așa: cântare cerească pe pământ aducem cu slălucire, sărbătoare pământească acum prăznuim cu veselie, împreună cu obștea îngerilor. În cer, prin cântări, se laudă nevoințele tale, iar pe pământ, biserica prăznuiește slava cea cerească, pe care ai câștigat-o prin ostenelile și luptele tale, Fanurie slăvită.

Și rămânem, dragi ascultători, tot la sinaxarul acestei zile de 27 august. Este pomenit astăzi Sfântul Ierarh Osie, episcopul Cordobei. Sfântul Osie a păstorit bine Biserica Spaniei timp de peste 60 de ani. El a fost unul dintre părinții mari de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325 după Hristos și a prezidat Sinodul local de la Sardica din anul 347. Sardica este Sofia de astăzi, în Bulgaria, capitala Bulgariei. Sfântul împărat Constantin cel Mare avea evlavie la Sfântul Ierarh Osie și îl avea drept sfătuitor. Sfântul Ierarh Osie a fost apărător al Ortodoxiei în vremurile în care biserica era atacată din toate părțile de erezia lui Arie. Atât de râvnitor a fost pentru dreapta credință, încât, simțind că îi se apropie sfârșitul, a mai dat odată anatema erezia ariană. Așadar, am mai pronunțat odată anatema asupra ereziei ariene. Deci, Sfântul Ierarh Osie a fost un mare răvnitor și susținător și apărător al credinței adevărate și al Bisericii Spaniei.

Ora 14:59, mergem mai departe, ne întoarcem la muzică, după care Emil Meta va răsfoi pentru dumneavoastră calendarul zilei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Haideți să vedem, dragii mei, care sunt principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului pe data de 27 august. La 27 august, în 1877, a avut loc primul atac românesc în războiul de independență al regimentului 13 Dorobanți, în sectorul Redutei Grivița, din sistemul de apărare a Plevnei. Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca prima victorie a armatei române în timpul războiului de la 1877-1878. În 1919 era înființat Muzeul Limbii Române, actualul Institut de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca, unitate de cercetare științifică fundamentală cu profil umanist, aflată sub auspiciile Academiei Române. În 1946 era creată la Praga Uniunea Internațională a Studenților. Este o organizație umbrelă pentru 155 astfel de organizații studențești din peste 112 țări și teritorii, cuprinzând aproximativ 25 de milioane de studenți. În 1991 au fost stabilite relațiile diplomatice la nivel de ambasadă între România și Republica Moldova. România, dragii mei, a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, imediat după proclamarea independenței noului stat. Pe plan intern, la data de 27 august, în 1905, s-a născut inginerul electroenergetic și profesorul Ion S. Antoniu. Activitatea sa s-a îndreptat spre domenii ca electricitatea, electrotehnica, matematici pure, istoria științelor și altele. În 1917 s-a stins din viață Ion Grămadă, scriitor, istoric și publicist bucovinian, erou al primului război mondial. În 1918 s-a născut la Edinești, Hotin, azi în Ucraina, Leon Levitsky, istoric literar, eseist, traducător, unul dintre cei mai valoroși angliști români, creator de școală. În 1924 s-a născut poeta Mariana Dumitrescu, actriță la Teatrul Național din București. Ea s-a remarcat și ca scenaristă și traducătoare de librete de operă. Multe dintre poeziile ei au fost transpuse pe muzică. În 1928 s-a născut criticul și istoricul literar Mircea Zaciu, inițiator și principal coordonator al Dicționarului Scriitorilor Români, membru de onoare al Academiei Române. În 1930 s-a născut jurnalistul Ion Ghițulescu, considerat unul dintre cei trei corifei ai presei sportive românești, alături de Ioan Chirilă și Cristian Țopescu. În 1943 s-a stins din viață mareșalul Constantin Prezan, participant la cel de-al doilea război balcanic și la războiul de reîntregire națională. El a elaborat planul campaniei anului 1917, materializat în marile bătălii din iulie-august de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În 1965 s-a stins din viață Eusebiu Camilar, poet, prozator și traducător. În 1972 s-a născut prezentatorul TV, interpretul, compozitorul și producătorul Horia Brenciu. Pe plan internațional, la 27 august, în 1574, a trecut la cele veșnice Bartolomeo Eustachi, savant, anatomist și medic italian, unul dintre fondatorii anatomiei umane. În 1576 s-a stins din viață pictorul italian Tiziano Vecellio. În 1770 s-a născut filozoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel, principal reprezentant al idealismului în filozofia secolului XIX. În 1877 s-a născut constructorul britanic de automobile și aviatorul Charles Rolls. El a fondat împreună cu Henry Royce la Manchester societatea Rolls-Royce, specializată în fabricarea de mașini de lux, care a deținut supremația mondială absolută la un moment dat. După al doilea război mondial, compania a fost prima societate care a fabricat în serie motoare cu reacție. În 1941 s-a născut Cezaria Evora, cântăreață din Republica Capului Verde. Iar în anul 2009 s-a stins din viață scriitorul rus Sergei Mihalkov, autor a nenumărate poezii, povești și fabule pentru copii.

Calendarul zilei răsfoit pentru dumneavoastră de Emil Meta, acum o ascultăm pe Cezaria Evora.

În câteva momente doar îl vom asculta pe părintele Andrei Misaroș cu rubrica Cheițe pentru Suflet, astăzi despre sfințirea sufletului. Rămâneți cu noi, multe lucruri frumoase avem pregătite și nu uitați de cele două mici provocări ale zilei. Numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție 0264 59 65 00.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre simțirea sufletului. Trăim într-o lume în care suntem obișnuiți să analizăm, să explicăm, să grăbim lucrurile, dar sufletul nu funcționează după grabă și nici după logica stricată, adică o logică strictă. Sufletul simte, el percepe, el răspunde la ceea ce este adevărat, răspunde la ceea ce este bun, răspunde la ceea ce este curat. Simțirea sufletului este acel spațiu interior în care se întâlnesc liniștea, conștiința și prezența lui Dumnezeu. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fiți liniștiți și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, spun unul din psalmii lui David. Această liniște este locul în care sufletul începe să simtă cu adevărat. Dar ce înseamnă concret să ne ascultăm sufletul? Înseamnă să ne oprim din agitație, să fim atenți la ceea ce trăim în interior, să nu ignorăm neliniștea, dar nici să nu fugim de liniște, să ne întrebăm ce simt, ce îmi spune sufletul meu. O istorioară spune despre un om care lua decizii doar cu mintea și ajungea mereu neliniștit. Într-o zi cineva i-a spus: ascultă-ți și sufletul. A început să fie mai atent la stările lui interioare și a descoperit că liniștea este cel mai bun semn că este pe drumul potrivit. Simțirea sufletului nu înșală atunci când este curată. Mântuitorul ne arată că inima este centrul vieții noastre. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei, capitolul 6, versetul 21. Iar inima simte, nu doar gândește. În viața de zi cu zi ne lăsăm adesea conduși de zgomotul exterior și pierdem contactul cu interiorul nostru, dar acolo în liniște se află răspunsuri, pace și orientare. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, la un moment dat, într-un moment de confuzie, a ales să se roage și să tacă pentru o vreme. Mai târziu a spus: nu am primit un răspuns în cuvinte, dar am simțit ce trebuie să fac. Aceasta este lucrarea tainică a sufletului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: omul cel răuntric se înnoiește din zi în zi. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Această înnoire începe prin atenția la suflet. Dragi radioascultători, simțirea sufletului nu este slăbiciune, ci sensibilitate curată. Este capacitatea de a petrece ceea ce este esențial. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Luați câteva momente de liniște, fără grabă, fără zgomot, și întrebați-vă ce simte sufletul meu acum. Răspunsul poate veni în liniște, dar va fi sincer, pentru că în final, sufletul nu are nevoie de mult zgomot, ci de atenție. Să învățăm așadar să ne ascultăm sufletul și vom descoperi o lume mai profundă, mai liniștită, mai adevărată. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în inimă și de simțire curată. Doamne ajută-mi!

Ora 15:27, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine. Am să vă vorbesc în minutele următoare, dragi ascultători, despre bani.

Poate nu știați că banii au efect asupra memoriei, asupra concentrării și asupra sănătății creierului. Pare de necrezut și aproape că o să vă surprindă. Grijile financiare nu rămân doar în portofel, ci pot ajunge să lase urme adânci asupra felului în care acționează creierul. Grijile legate de bani nu ne afectează doar starea de spirit sau somnul. Atunci când se prelungesc ani la rând, ele ar putea avea efecte și asupra memoriei, asupra capacității de concentrare și, așa cum spuneam, chiar asupra sănătății creierului. Aceasta este concluzia la care au ajuns o serie de cercetători care au analizat de-a lungul mai multor decenii legătura dintre dificultățile financiare și funcțiile cognitive. Un studiu publicat în vara acestui an în revista Innovation in Aging arată că persoanele care s-au confruntat în mod repetat în viața adultă cu venituri mici sau cu probleme în acoperirea cheltuielilor de bază au obținut la mijlocul vieții rezultate mai slabe la testele de memorie și de viteză a gândirii. Mai mult, în cazul celor care au avut dificultăți materiale pe termen lung, investigațiile imagistice efectuate după vârsta de 69 de ani au indicat și semne mai accentuate de pierdere a țesutului cerebral. Cercetarea aceasta are la bază unul dintre cele mai îndelungate studii de acest fel din Marea Britanie. Este vorba despre aproape 2800 de persoane născute în aceeași săptămână a lunii martie 1946 și urmărite timp de 10 de ani. De-a lungul vieții, participanții au oferit informații despre veniturile familiei și despre dificultățile pe care le-au avut în plata cheltuielilor curente. La vârstele de 53, 63 și 69 de ani au susținut teste cognitive, iar aproximativ 400 dintre ei au făcut și investigații imagistice ale creierului. Cercetătorii au încercat să vadă nu doar cine a avut venituri reduse la un moment dat, ci mai ales cine s-a confruntat în mod repetat cu asemenea probleme. O singură perioadă dificilă a fost considerată un episod izolat. Două sau trei perioade în care familia s-a aflat în categoria celor cu venituri foarte mici sau nu a reușit să-și acopere cheltuielile de bază au fost interpretate drept dificultăți financiare de lungă durată. Iar aici, dragi ascultători, apare una dintre concluziile importante ale studiului de care vă vorbesc. Nu un episod financiar dificil pare să conteze cel mai mult, ci repetarea lui ani la rând. La testul de memorie, de exemplu, participanților li se prezenta de 3 ori o listă cu 15 cuvinte pe care trebuiau apoi să le reproducă. La vârsta de 53 de ani, persoanele care se confruntaseră în mod repetat cu venituri scăzute aveau un scor mediu de aproximativ 22 de puncte față de 25 în cazul celor care nu trecuseră prin asemenea perioade.
Diferența aceasta s-a menținut și după ce cercetătorii au luat în calcul mai mulți factori care ar fi putut influența rezultatele. Situația materială din copilărie, nivelul de educație, performanțele cognitive din copilărie și chiar simptomele de anxietate sau depresie din adolescență.

Cu cât dificultățile financiare s-au prelungit mai mult, cu atât rezultatele testelor au fost mai slabe. Un aspect interesant a apărut însă după vârsta de 53 de ani. În unele cazuri, memoria celor care avuseseră probleme financiare părea să scadă mai lent. Cercetătorii au avertizat însă că acest lucru nu înseamnă că lipsurile ar proteja creierul. Explicația este că aceste persoane porneau deja la 53 de ani de la un nivel cognitiv mai redus. Diferențele se instalaseră așadar mai devreme. Oamenii de știință vorbesc în acest context despre așa numita rezervă cognitivă, și anume capacitatea creierului de a compensa o perioadă pierderile care apar odată cu înaintarea în vârstă. Educația, stimularea intelectuală,

în mod repetat prin dificultăți financiare, ventriculii cerebrali, cavitățile pline cu lichid din interiorul creierului, erau mai mari. Și de ce contează acest lucru? Spun oamenii de știință că pe măsură ce țesutul cerebral din jur se reduce, aceste spații tind să se mărească. Creșterea volumului lor poate fi, prin urmare, un indicator indirect al pierderii de țesut cerebral. Studiul a identificat și câteva situații în care modificările au fost mai pronunțate. Bărbații cu dificultăți financiare repetate au prezentat o pierdere mai rapidă a volumului cerebral decât femeile aflate în aceeași situație. Participanții care proveneau din familii sărace au avut o reducere mai rapidă a volumului hipocampului, regiunea creierului esențială pentru formarea amintirilor. Iar în cazul persoanelor care aveau o anumită variantă genetică asociată cu un risc mai mare de boală Alzheimer, dificultățile financiare de lungă durată au fost însoțite de modificări cerebrale și mai accentuate.

Sigur, probabil vă întrebați cum ar putea ajunge grijile legate de bani să influențeze memoria. Iar una dintre explicațiile oamenilor de știință este simplă și foarte ușor de înțeles. Atunci când o persoană se gândește permanent cum să plătească facturile, dacă îi ajung banii până la următorul salariu sau pensie, ce cheltuială să amâne sau la ce să renunțe, o mare parte din atenția sa rămâne ocupată cu aceste calcule și decizii. Presiunea financiară, spun cercetătorii, ocupă mult spațiu mental, iar atunci când această situație nu durează o lună sau câteva luni, ci ani întregi, stresul poate să devină unul cronic. Organismul rămâne într-o stare de alertă prelungită, iar mecanismele hormonale și inflamatorii asociate stresului pot influența în timp, inclusiv sănătatea creierului. Rezultatele acestea sunt susținute și de o altă cercetare publicată în acest an, în luna martie, care a urmărit aproape 7700 de americani cu vârste de peste 50 de ani. În acest caz, oamenii au fost întrebați nu doar ce venituri au, ci și cum își percep propria situație financiară. Iar înrăutățirea stării financiare, bunăstării financiare, a fost asociată cu rezultate mai slabe la testele de memorie și cu un declin cognitiv mai rapid. În cazul celor a căror situație financiară s-a deteriorat cel mai mult, memoria a scăzut într-un ritm pe care cercetătorii l-au comparat cu aproximativ 5 luni suplimentare de îmbătrânire cognitivă pentru fiecare an. Legătura a fost mai puternică după vârsta de 65 de ani.

Toate aceste discuții, dragi ascultători, deschid o perspectivă și mai amplă, o abordare și mai amplă despre factorii care influențează riscul de demență. Raportul Comisiei Lancet pentru prevenția și tratamentul demenței identifică factorii de risc cunoscuți, precum

cum hipertensiunea, diabetul, fumatul, lipsa activității fizice, depresia, izolarea socială, pierderea auzului sau nivelul redus de educație. Sărăcia nu se află deocamdată pe această listă. Există însă cercetători care propun ca pe viitor să fie luată în calcul și sărăcia, pierderile bruște de avere și inegalitatea veniturilor. Oamenii de știință atrag totuși atenția că aceste cercetări nu demonstrează că lipsa banilor provoacă în mod direct deteriorarea creierului. Studiile care au fost făcute sunt observaționale, iar dificultățile financiare pot merge împreună cu numeroși alți factori: acces mai redus la servicii medicale, alimentație mai puțin sănătoasă, fumat, consum de alcool, boli cardiovasculare, stres sau un nivel mai scăzut de educație. Cu alte cuvinte, nu putem spune că fiecare grijă legată de bani ne șterge câte o amintire și nici că o persoană cu venituri mici va dezvolta obligatoriu probleme cognitive. Dar ceea ce arată cercetările este că stresul financiar repetat nu trebuie privit doar ca o problemă economică, ci poate deveni cu adevărat o problemă de sănătate. Jack Wells, sociolog la University College London și unul dintre autorii studiului de care vă vorbesc, atrage atenția că declinul cognitiv este influențat nu numai de gene sau de alegerile personale, ci și de experiențele acumulate de-a lungul vieții, experiențe asupra cărora uneori avem foarte puțin control. De aici vine și concluzia cercetătorilor. Sprijinirea oamenilor aflați în dificultate, înainte ca problemele lor financiare să se transforme într-o povară care durează ani întregi, ar putea avea beneficii care depășesc cu mult simplul echilibru al bugetului unei familii. Pentru că, după cum sugerează tot mai multe cercetări, sănătatea noastră financiară și sănătatea creierului ar putea fi mai strâns legate decât am fi crezut.

Și da, dragi ascultători, poate că v-au surprins aceste informații pe care am încercat să vi le ofer. Grijile financiare nu rămân doar la nivelul portofelului, ci pot ajunge să lase urme și asupra felului în care funcționează creierul. Grijile legate de bani nu afectează doar starea de spirit sau somnul, ci atunci când acestea se prelungesc ani la rând, ele ar putea să aibă efecte asupra memoriei, a capacității noastre de concentrare și chiar asupra sănătății creierului. Prin urmare, atenție la aceste griji legate de buget, legate de bani.

Mergem mai departe în întâlnirea noastră de astăzi și detaliez cea de-a doua provocare. Vi s-a întâmplat, dragi ascultători, ca într-o perioadă în care aveați multe griji financiare sau de altă natură să simțiți că deveniți mai uituci, că vă concentrați mai greu sau că pur și simplu nu vă mai stă mintea la ceea ce aveți de făcut. Pornesc acest gând chiar de la studiul despre care tocmai am vorbit. Pornesc provocarea de la studiul despre care am vorbit și anume legătura situației financiare cu sănătatea creierului.

Așadar, vi s-a întâmplat ca într-o perioadă mai încărcată, în care aveați griji financiare sau de altă natură, să simțiți că vă concentrați mai greu sau că pur și simplu mintea nu vă mai stă la ceea ce aveți de făcut? Poate ați intrat într-o cameră și ați uitat de ce ați venit. Poate ați pus cheile într-un loc neobișnuit, apoi le-ați căutat peste tot. Sau poate ați recitit o pagină de câteva ori și ați constatat că gândul vă era, de fapt, în cu totul altă parte.

Vă reamintesc că cercetătorii afirmă că grijile care persistă pot să ocupe o parte importantă din atenția noastră, iar felul în care formulează ei acest lucru mi se pare foarte sugestiv, și anume, presiunea financiară ocupă mult spațiu mental. Și de aceea vreau să vă întreb, și poate veți răspunde cu maximum de sinceritate, ce se întâmplă cu puterea dumneavoastră de concentrare atunci când aveți o perioadă mai dificilă, mai încărcată, și mai ales ce anume vă ajută să vă eliberați mintea de griji, de probleme. O plimbare, muzica, rugăciunea, o discuție cu cineva apropiat sufletului dumneavoastră, munca, pur și simplu, cititul, sau, cine știe, mă întreb dacă nu aveți cumva un mod mai personal de a pune grijile, măcar pentru o vreme, deoparte. Numărul nostru de telefon, așa cum spuneam pe tot parcursul programului, linia telefonică română deschisă. Aștept gândurile dumneavoastră și modul în care dumneavoastră abordați grijile și mai ales eliberarea de acestea.

câteva minute doar, 4, până când vom intra în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

Nu știu cum trece timpul, dar știu refrenul pe care îl cântă atât de frumos Mirabela Dauer. Păcat că vremea nu mai vine înapoi.

Cu această mică provocare a zilei, ce vă ajută să vă eliberați de griji, să vă eliberați mintea de griji? Ce vă ajută? La ce recurgeți? Ce metode de detașare aveți? O plimbare? Muzica? Rugăciunea, un dialog cu cineva drag sau, dacă aveți grădină, munca în grădină sau pur și simplu plăcerea de a citi? La ce anume recurgeți atunci când vreți să vă eliberați de probleme? 0264 59 65 00, numărul nostru de telefon, la care aștept gândurile dumneavoastră în această după-amiază, aici la Radio Renașterea, la Post Meridian Magazine. După-amiaza împreună!

0: Din nou alături de noi, Emil Măta, cu muzica filmelor. Să-l ascultăm!
1: Muzica filmelor.

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom pătrunde în universul fantasy al scriitorului George R.R. Martin. Vom asculta piesa The Reigns of Castamere de pe coloana sonoră a serialului Game of Thrones. The Reigns of Castamere, Ploile din Castamere, este una dintre cele mai memorabile piese din coloana sonoră a serialului Game of Thrones, Urzeala Tronurilor, coloana sonoră compusă de Ramin Djawadi. Acest cântec simbolizează puterea și cruzimea casei Lannister, fiind o piesă tematică asociată cu domnia lor asupra Westerosului și cu reputația lor de neînduplecat pe care și-au câștigat-o în urma unui episod istoric brutal. Piesa apare în momentele cheie ale serialului, fiind cântată sau interpretată instrumental, pentru a sugera o amenințare iminentă sau o declarație de putere din partea casei Lannister. În povestea creată de George R.R. Martin în seria A Song of Ice and Fire, The Reigns of Castamere este o baladă care relatează înfrângerea și distrugerea casei Rain de către Tywin Lannister, seniorul casei Lannister. Casa Rain, o casă vasală, ambițioasă și rivală, a încercat să se ridice împotriva autorității Lannisterilor. În urma acestei rebeliuni, Tywin Lannister a ordonat exterminarea completă a casei Rain, inclusiv a tuturor membrilor și simpatizanților săi. Acest act de răzbunare a rămas emblematic, iar cântecul The Reigns of Castamere a fost compus pentru a perpetua această lecție de loialitate forțată și de supunere față de casa Lannister. Versurile piesei sunt simple, dar puternice, povestind cum cei din casa Rain s-au ridicat împotriva Lannisterilor doar pentru a fi complet distruși. O parte importantă a versurilor este "And who are you, the proud lord said, that I must bow so low?" Cine ești tu, a spus lordul mândru, încât trebuie să mă plec eu în fața ta? Ceea ce arată mândria și sfidarea casei Rain. Răspunsul ironic al Lannisterilor este "The Rains weep o'er his hall with no one there to hear." Ploile cad peste locașurile lor și nimeni nu este de față să audă. Aceasta fiind o metaforă pentru distrugerea completă a casei Rain, al cărei castel, Castamere, a fost redus la ruine. Balada este în esență o amenințare indirectă către oricine ar încerca să submineze autoritatea casei Lannister. Pentru Tywin Lannister, cântecul reprezintă un mesaj subtil, dar terifiant, adresat tuturor celor care ar putea încerca să îi se împotrivească. Dacă te ridici împotriva casei Lannister, sfârșitul tău va fi inevitabil. The Reigns of Castamere apare de mai multe ori pe parcursul serialului Game of Thrones, fiind interpretat în diferite forme și contexte. Cea mai notabilă scenă în care este folosit este în episodul The Red Wedding, Nunta Roșie, când piesa începe să fie cântată la recepția anunții, sugerând tragedia ce urma să se desfășoare. Aceasta servește drept avertisment tăcut pentru spectatorii atenți, indicând prezența și dominația casei Lannister în această situație. Folosirea cântecului ca semnal pentru masacrul ce urma să aibă loc a contribuit la tensiunea și impactul emoțional al acestei scene șocante. Cântecul este cântat și de soldații Lannister înainte de bătălii sau în contexte mai relaxate, dar întotdeauna pentru a sublinia prezența puternică a casei Lannister și teama pe care aceasta o inspiră. Compozitorul Ramin Djawadi a creat o variantă muzicală solemnă și intimidantă a piesei, combinând tonuri grave și un ritm lent care accentuează amenințarea implicită. Cântecul a fost înregistrat în mai multe versiuni pe parcursul serialului, inclusiv o interpretare instrumentală, dar și versiuni vocale interpretate de The National și Sigur Rós. Versiunea celor de la The National, lansată în sezonul al doilea, este profundă, cu o voce joasă și gravă, care subliniază gravitatea și puterea cântecului. Interpretarea trupei islandeze Sigur Rós din sezonul al patrulea aduce o notă distinctă, mai melancolică, dar la fel de înfricoșătoare, fiind cântată chiar la o altă nuntă din serial, cea a lui Joffrey Baratheon. The Reigns of Castamere a devenit un simbol al serialului Urzeala Tronurilor și nu doar datorită asocierii sale cu Lannisterii, ci și pentru mesajul său de intimidare și de putere brutală. Este un cântec care își păstrează semnificația chiar și în afara contextului serialului, fiind recunoscut de fani ca un simbol al politicii fără milă și al intrigilor care definesc universul Game of Thrones. În cultura populară, cântecul a fost reinterpretat de artiști și orchestre și chiar a inspirat cover-uri și adaptări în stiluri variate. Reputația sa ca piesă de avertizare și de prevestire a unui deznodământ sumbru a contribuit la transformarea lui într-un cântec iconic pentru fanii acestui serial. Așadar, și noi ascultăm în continuare, dragii mei, piesa The Reigns of Castamere de pe coloana sonoră a serialului Game of Thrones.
1: And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rings weep o'er his hall with no one there to hear. Yes, now the rings weep o'er his heart

Astăzi, dragii mei, The Rains of Castamere nu este doar o piesă muzicală, este și un simbol al casei Lannister, una dintre cele mai influente și complexe familii din serialul Urzeala Tronurilor. Cântecul rămâne o lecție istorică, o amenințare și un memento al sacrificiilor și trădărilor care definesc lumea Westerosului. În concluzie, The Rains of Castamere este mai mult decât o simplă piesă de pe coloana sonoră a unui serial, este parte integrantă a universului acestui serial, contribuind atât la atmosfera lui, cât și la povestea sa de putere, trădare și intrigă politică.

Ora 16 și 18 minute, suntem în ultima oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

Săptămâna aceasta a plecat într-o lume mai bună celebra cântăreață country Dolly Parton. Dolly Parton, o legendă a muzicii country. Cântăreață, actriță, femeie de afaceri și filantropă, Dolly Parton a trecut la cele veșnice în această săptămână, marți, la vârsta de 80 de ani. A fost o legendă absolută a muzicii country, începând încă de la vârsta de 10 ani să compună cântece despre suferința și dezamăgirile din dragoste. Din imaginația și talentul ei muzical s-au născut aproximativ 3000 de piese, inclusiv mai multe cântece devenite clasice ale genului country, precum Jolene în 1973, 9 to 5 în 1980 și I Will Always Love You în 1974, un cântec reinterpretat ulterior cu mare succes de Whitney Houston în 1992. De-a lungul unei cariere de peste 60 de ani, Dolly Parton, supranumită regina muzicii country, a lansat 10 de albume, a vândut peste 100 de milioane de discuri și și-a plasat piesele în fruntea topurilor country mai des decât orice altă interpretă. A fost premiată și în categorii dedicate muzicii pop cu o piesă precum Iceland in the Stream și a jucat și în superproducții hollywoodiene precum 9 to 5 în 1980, la a cărei coloană sonoră a contribuit și Steel Magnolias în 1989. Dolly Parton a contribuit decisiv și la definirea felului în care o femeie poate să-și controleze imaginea publică într-o industrie majoritar masculină. Devenind o personalitate monumentală a muzicii din Statele Unite ale Americii, iar cântecele ei au fost reinterpretate apoi de un număr impresionant de artiști.

Dolly Parton a știut să lupte cu prejudecățile în propriul său stil, fără violență, valorificându-și căldura umană și spiritul antreprenorial pentru a clădi una dintre cele mai mari averi din industria muzicală americană. Artista pe numele său adevărat, Dolly Rebecca Parton, s-a născut pe 19 ianuarie în 1946 într-o cabană din comitatul Sevier, în inima statului Tennessee, fiind al patrulea copil al unei familii sărace cu 12 copii. Și-a cultivat talentul muzical încă de mică și a cântat mai întâi în fața casei modeste a familiei sale din Munții Apalași, apoi de la vârsta de 13 ani a urcat pe scena legendară a sălii de concerte Grand Ole Opry din Nashville, a cărei emisiune radiofonică de muzică country era difuzată în toată America, în toată țara. Deși era o chitaristă talentată, vocea sa de soprană cu un vibrato care uneori se stingea într-o șoaptă îndurerată, a fost cea care i-a cucerit pe criticii muzicali. După absolvirea liceului, s-a stabilit la Nashville, capitala muzicii country, și s-a alăturat rapid emisiunii muzicale a lui Porter Wagoner, cea care a permis ca melodiile ei să răsune în milioane de gospodării americane și a făcut-o să devină, la vârsta de 21 de ani, una dintre cele mai populare interprete ale scenei muzicale din Statele Unite. În 1971 i-a lansat o melodie simplă, Coat of Many Colors, cu tematică biblică acest cântec, ce spune povestea modului în care mama sa a depășit sărăcia. Dar balada sa, I Will Always Love You, un omagiu emoționant adus fostului său partener de scenă, Porter Wagoner, compus după despărțirea lor profesională din 1973, a fost cea care i-a adus succesul internațional. O versiune a acestui cântec, interpretată de Whitney Houston, înregistrată pentru coloana sonoră a filmului The Bodyguard în 1992, a devenit unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile. Cântăreața Dolly Parton a inaugurat apoi propriul parc tematic Dollywood în 1986, în apropierea locului unde a crescut, atrăgând milioane de vizitatori în fiecare an. Parcul a devenit un imens succes comercial. Antreprenoare talentată, ea a lansat totodată o editură, un post de radio, restaurante și, la vârsta de 75 de ani, un parfum numit Dolly. Iar pentru a combate analfabetismul, a donat aproximativ 100 de milioane de cărți copiilor nevoiași din întreaga lume. În anul 2020 a donat suma de $1,000,000 pentru Universitatea Vanderbilt din statul său natal, Tennessee, contribuind astfel la dezvoltarea cercetărilor medicale. Nu a avut copii și a declarat într-un interviu că melodiile sale o vor susține la bătrânețe.

Așadar, astăzi ne amintim de celebra cântăreață Dolly Parton, regina absolută a muzicii country, cea care ne-a părăsit în această săptămână, mai exact marți, la vârsta de 80 de ani, după o luptă scurtă și inegală cu cancerul.

Vă propun să ascultăm în minutele următoare balada compusă de Dolly Parton, I Will Always Love You, așa cum spuneam, un omagiu emoționant adus fostului său partener de scenă, Porter Wagoner.

Vă reamintesc, dragi ascultători, Dolly Parton, legenda muzicii country, a trecut la cele veșnice la vârsta de 80 de ani, după o luptă inegală de scurtă durată cu cancerul. Dolly Parton a fost regina absolută a muzicii country.

Am intrat în ultima jumătate de oră a programului După amiezei, Post Meridian Magazin, informații și muzică. Astăzi, iată, vremea frumoasă ne îmbie la plimbare. De altfel, mai profităm puțin de ultimile zile de vacanță, pentru că, totuși, vine toamna.

Și totuși vine toamna, dragi ascultători, o voce de demult, Tatiana Stepa și Adrian Păunescu.

Revenim în actualitate, ce aflăm noutăți la Cluj-Napoca. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat astăzi pe rețelele de socializare că urmează să fie construit în oraș un spital de îngrijiri paliative printr-o investiție în valoare de 50 de milioane de euro. Potrivit primarului municipiului Cluj-Napoca, noul spital va permite să existe un număr mai mare de locuri la terapie intensivă, ceea ce înseamnă o contribuție extrem de valoroasă în salvarea de vieți. Primarul Emil Boc a adăugat că a fost deja aprobat planul urbanistic zonal în Consiliul Local și că urmează aprobarea indicatorilor tehnici. Va fi nevoie de o finanțare locală și națională, a spus primarul Emil Boc. De asemenea, contăm și pe sprijinul Ministerului Sănătății pentru a fi parte la un sistem de îngrijiri

Creativă, care să fie primele de acest fel în România, într-o structură de stat organizată sub formă de spital, un spital care va avea peste 100 de paturi și prin care să arătăm încă o dată că ne pasă de oameni, că ne pasă de durerea și de suferința lor, a mai spus Emil Boc. Spitalul de îngrijiri paliative la Cluj-Napoca urmează să fie construit pe Valea Gârbăului. Investiția s-ar ridica undeva la 50 de milioane de euro, potrivit primarului Emil Boc. Acesta a mai spus că în cele mai grele momente ale vieții, absolut nimeni nu ar trebui să rămână singur. Nici pacientul care se confruntă cu o boală foarte gravă, nici familia care este alături. Îngrijirea paliativă înseamnă, pe lângă controlul durerii, grijă, respect, prezență umană. Și a adăugat domnul Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, avem ca obiectiv să construim un spital de îngrijiri paliative care să fie un loc al demnității umane, în care profesionalismul medical să meargă mână în mână cu empatia și compasiunea. Construirea unui astfel de spital la Cluj-Napoca reprezintă o premieră în sistemul public de sănătate, a mai arătat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în postarea sa pe pagina de Facebook.

Ora 16:43 de minut, ne întoarcem la muzică, din nou o mare voce a muzicii internaționale, a muzicii pop, Bonnie Tyler, și Bonnie Tyler ne-a părăsit în acest an. Să ascultăm, rămân cântecele frumoase, valoroase și pline de emoție.

Și din nou informații în programul după amiezei, dragi ascultători, iată ce mai aflăm. Un pacient din Regatul Unit a devenit prima persoană din lume căreia i s-a extirpat o tumoră cerebrală folosind inteligența artificială în timp real, în timpul unei operații pentru a-i salva vederea, informează astăzi agenția EFE. Rhys Hibbert, în vârstă de 48 de ani, și-ar fi putut pierde vederea dacă nu ar fi fost supus acestei intervenții revoluționare efectuată de chirurgii de la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie, potrivit medicilor de la University College London Hospital. Instrumentul de inteligență artificială a analizat fluxul video live al operației și i-a sfătuit pe chirurgi cum să evite vasele de sânge și nervii cranieni importanți, dar feriți vederii, permițându-le să extirpe în siguranță cea mai mare parte a tumorii. Tumora benignă pe care o avea pacientul a fost diagnosticat acum câțiva ani, deci pacientul a fost diagnosticat acum câțiva ani, iar această tumoră pe care o avea creștea în hipofiză, situată la baza creierului. Această glandă produce hormoni vitali implicați în procese precum creșterea, metabolismul și reglarea tensiunii arteriale și a temperaturii, dar un aspect crucial este apropierea sa de nervii optici care controlează vederea. Pe măsură ce tumora pacientului a început să apese pe nervii optici, vederea sa periferică s-a redus. Spitalul din Regatul Unit folosește de ceva vreme această tehnologie ca instrument de cercetare, dar a fost pentru prima dată când tehnologia a fost utilizată la un pacient. Intervenția chirurgicală a avut loc în acest an, în luna mai, dar abia acum a fost dată publicității.

Nu știu cine ești, nu știu cine ești, cânta atât de frumos Gabriel Doroban, s-o spune atât de frumos în melodia pe care tocmai am ascultat-o, dar știu cine sunteți dumneavoastră, dragi ascultători, cei de acasă, care ne țineți companie zi de zi și pentru care noi suntem aici, să vă oferim ceea ce știm, ceea ce putem, ceea ce credem că ar putea să ajungă la sufletul dumneavoastră.

informații, muzică, rubrici, gânduri bune și mici provocări, am ajuns la finalul programului după amiezei Post-Meridian Magazine. Trebuie să mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire, dacă este sănătate, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Bucurați-vă, dragi ascultători, și să ne bucurăm împreună de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și mai ales să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste. Nu este niciodată de ajuns în lumea noastră complicată, agitată și conflictuală de acum. Și să reținem în permanență cuvintele Sfântului Apostol Pavel: dragostea nu cade niciodată. Toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 29 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, Râmeț și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de teologul Lucaci Alexandru. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: O sută de ani. O sută de voci.
6: Profesorul universitar, istoricul, academicianul Ioan Aurel Pop.
7: Publicul din secolul 21 nu mai dorește istoria scrisă ca în secolul 20, nici ca în perioada comunistă, nici ca în secolul 19, fiindcă fiecare epocă are și un gust pentru trecut și atunci istoria, fără să fie falsificată de bunăvoie, trebuie scrisă și în funcție de cerințele publicului. Publicul azi, de pildă, dorește să vadă istoria scrisă și în raport cu mitizarea, de pildă, cu mitologia, cu alte aspecte care au pătruns în cercetarea trecutului și care până nu de mult erau socotite nedemne de tratare istorică. Noi trebuie să le tratăm. Este acum o direcție în istoriografie care se referă la istoria imaginarului, la istoria ideilor. Nu numai la ceea ce s-a întâmplat, ci și la ceea ce le-a trecut oamenilor prin minte și n-a putut să fie, ceea ce e un lucru extrem de interesant. Sigur că eu n-aș absolutiza. N-aș zice că e mai important ce a fost în mintea oamenilor decât ce a fost în realitate, dar e bine să știm și proiectele astea ale omenirii, ale oamenilor, mai ales ale celor care au avut un rol de spus în conducerea unei țări, în conducerea continentului, în conducerea lumii. Și centrul de studii din cadrul Academiei Române se încadrează în aceste direcții, încearcă să răspundă acestor teme. De pildă, răspuns unei exigențe legate de istoria Transilvaniei. Noi nu aveam o istoria Transilvaniei scrisă pe pământ transilvan de către autori transilvaneni de toate naționalitățile și am făcut-o după o muncă de vreo 10 ani.
8: De ce doar 3 volume?
7: 3 este o cifră fatidică încă din antichitate. 3 volume pentru că am împărțit materia în 3 părți importante și ne-am oprit la anii 1918-20. Ar fi urmat și un al 4-lea volum cu evoluția Transilvaniei după integrarea ei în România, deși au fost voci care au zis că după ce Transilvania n-a mai avut niciun fel de individualitate specifică, ea trebuie tratată în cadrul istoriei României și așa s-a și întâmplat de mai multe ori. Asta nu exclude gândul nostru de a mai face un volum cu evoluția Transilvaniei ca provincie a României de data asta din 1918-20 până astăzi. Deci s-ar putea să fie 4 volume. Deocamdată planul nostru, care are o istorie îndelungată în spate, a fost planificat pe 3 volume și a rămas în 3 volume. Ne bucurăm că am dus la capăt această întreprindere în 3 volume. Primul volum tratează istoria veche, străveche și medievală. Volumul 2 vine cu perioada modernă timpurie și cu perioada modernă până la 1711, când a fost pacea de la Satu Mare și stăpânirea austriacă era de necontestat în Transilvania, că până atunci au fost contestații, și de la stăpânirea austriacă în Transilvania am mers până la unirea cu România, ultimul volum cuprinzând doar două secole de istorie, dar foarte densă, încât e cel mai mare dintre volume. Iar autorii, cum vă spuneam, reprezintă toate naționalitățile Transilvaniei, toate popoarele și populațiile importante care locuiesc sau au locuit de-a lungul vremii în Transilvania, înșiși coordonatorii fiind un român, un german, sas și un maghiar.
8: Când ați început istoria Transilvaniei, acest plan, proiect?
7: Planul am început în jurul anilor 99-2000. Datorită unei propuneri a colegului meu Thomas Negler, profesorul universitar Dr. Thomas Negler de la Sibiu, care a vrut să scriem o istorie a Transilvaniei altfel decât s-au mai scris, repet, fără comandă socială, ca să folosesc un eufemism, adică fără să ne ordone cineva de sus, cum se făcea în vremea comunismului și la noi și la maghiari. Venea ordine să scriem, să se scrie istoria ale Transilvaniei. Acum am făcut-o fără un impuls politic, pur și simplu din dorința de a încerca să reconstituim trecutul Transilvaniei până aproape de zilele noastre, din perspectiva respectării adevărului relativ, așa cum el, omenește posibil, omenește cognoscibil, deși nici așa nu e simplu, pentru că oamenii, istorici fiind sau neistorici, au opiniile lor, prejudecățile lor. N-am încercat să influențăm opiniile istoricilor maghiari sau germani în legătură cu anumite clișee ale istoriei românești. Dar și istoricii maghiari și germani au fost conștienți când s-au apucat de această întreprindere că și în istoriografiile lor maghiară și germană au fost prejudecăți. Au fost istorii scrise numai din perspectivă naționalistă, care au reflectat gloria numai a unei minorități sau naționalități sau popor din Transilvania, lăsând deoparte pe vecinor. Noi am vrut acum, chiar dacă am juxtapus uneori și n-am reușit să integrăm efectiv, fiindcă e foarte greu la început, poate că vor fi și alte încercări în viitor care vor duce la rezultate mai bune, dar scopul nostru a fost să reflectăm întregul trecut al Transilvaniei din perspectiva tuturor grupurilor etnice care au, și religioase, care au locuit pe acest teritoriu.
8: Puteți face referit măcar la două prejudecăți?
7: Păi există o prejudecată care zice că sunt popoare cu istorie și popoare fără istorie. Popoarele cu istorie sunt cele care au elită și au o istorie scrisă și care au condus o societate la un moment dat. Ori românii, din acest punct de vedere, până în 1918, sunt un popor fără istorie în Transilvania. Pentru că ei n-au avut o elită conducătoare, n-au participat la exercitarea puterii, adică n-au putut face politică. Decât foarte târziu, în secolul XIX, când li s-a permis să aibă și ei un partid național, mereu de opoziție, cu 2-3 deputați trimiși în Parlamentul de la Pesta și care nu puteau rezolva mare lucru. Deci ideea aceasta a popoarelor cu istorie și fără istorie este o prejudecată teribilă, pentru că de fapt împarte popoarele în superioare și inferioare. E o prejudecată. Alta este că românii, asta din punct de vedere românesc, au fost mereu un popor de țărani, ortodoxi, care s-au străduit să facă o istorie de-a lor tipică tăcută, fără niciun fel de agitație prea mare și fără renume internațional fals. Românii au fost un popor complex și de țărani și de intelectuali și de preoți și de orășeni, care s-au străduit să existe, să reziste și să ofere un model de civilizație vecinilor lor, lumii în mijlocul cărei au trăit. Și unii istorici români și-au închipuit mereu istoria poporului nostru în veșnică contradicție și conflict cu popoarele vecine, ceea ce nu e adevărat.
8: O scriu așa și acum.
7: O scriu așa și acum a unii. Și prejudecățile de acest gen continuă. De aceea, eu cred că trebuie să vedem raporturile, legăturile, conflictele să nu le eludăm, să le remarcăm, să le arătăm, dar să nu exagerăm în niciun fel, însă asta e foarte greu, pentru că cea mai grea cale de pe lumea asta de atins e calea echilibrului. Noi suntem tentați să călcăm echilibru și să plusăm fie negativ, fie pozitiv în toate domeniile vieții. Omul, ca și în situația în care trăim acum în România, vedeți, majoritatea oamenilor sunt disperați, aud la televiziune, la radio, fel de fel de știri, unele reale, altele exagerate, și oamenii și-au pierdut busola într-un fel, sigur că pe bună dreptate, până la un punct e pe bună dreptate, dar de la un punct încolo este și mass media care lucrează în acest sens, mass media determinată de anumite realități. Eu nu spun că nu. Sunt persoane care sunt din afara mediei și care provoacă, tulbură. Și așa s-a întâmplat și de-a lungul istoriei. Însă mă întrebați în particular mai devreme, dacă au mai fost perioade complicate de criză ca aceasta, sigur că au fost. Au fost perioade în care nu se întrevedea niciun viitor, au fost perioade în care oamenii au suferit efectiv de foame și de sete. Am avut perioade în care s-a mâncat scoarță de copac. Am avut perioade în care au fost rase sate de pe fața pământului, în care incendiile provocate sau pur și simplu întâmplătoare la Brașov, la Cluj, în marile orașe săsește ale Transilvaniei, au provocat daune incomensurabile. Numele Bisericii Negre din Brașov, de pildă, vine de la un asemenea incendiu. Și Clujul, până în secolul XVI, a ars toată partea lui de lemn, încât se credea că nu-și va reveni niciodată orașul ăsta. Deci au fost cataclisme și naturale și sociale care au tulburat lumea. La Revoluția de la 1848-49, aici în Transilvania, pe care noi o idealizăm câteodată, au pierit 10.000 de oameni. Ea a dus la un pas înainte în societate, dar până să conducă la asta, a dus la morți efective. Șansa noastră este că după al doilea război mondial, în această parte de Europa, am fost liniștiți din punctul de vedere al armelor efective, adică armele au tăcut. Au fost alte arme, fără gloanțe, care ne-au distrus. Comunismul, de pildă, trupele sovietice care au rămas aici. Dar după război noi n-am mai avut un conflict care să ne omoare fizic. Ne-a omorât canalul Dunăre-Mare Neagră, ne-a omorât închisorile comuniste și nici după căderea regimului comunist n-am dus-o foarte bine, pentru că mulți dintre noi, dezorientați, și-au luat lumea în cap. Mulți români trăiesc în afara granițelor României, cum știți, ceea ce e de rău dintr-un anumit punct de vedere. În perspectivă istorică mai largă, e de bine, pentru că popoarele viguroase sunt popoarele care au colonizat lumea, au plecat. Uitați-vă, englezii au cucerit lumea, au întemeiat colonii, italienii peste tot. Unde te duci, vezi o Little Italy. Popoarele mării, olandezii, belgienii, cât de mici sunt pe continent. Portughezii, uitați-vă, au 10 milioane de locuitori. Au dat naștere unei țări care se cheamă Brazilia, care ajunge în curând spre 200 de milioane de oameni. Popoarele viguroase au călătorit, au mers, au fondat. Lumea s-a temut că va cădea în faliment Irlanda. Din Irlanda au plecat oameni, știți, cu nemiluita. În America trăiesc vreo 15 milioane de irlandezi, încât în țară mai sunt vreo 5 milioane. Nici nu prea e loc pentru mai mulți în Republica Irlanda. Dar e o țară model astăzi.
8: Dar din păcate noi nici în extremități nu prindem chiar. Nu ne putem aduna.
7: Da, asta e adevărat. Totuși, speranța trebuie să o păstrăm, să o menținem, și datoria fundamentală e a clasei politice. Elita politică trebuie să mențină speranța. Din păcate, în aceste luni, nu știe să o facă.
8: Noi am avut clasă politică de-a lungul istoriei?
7: În Transilvania n-am avut-o, pentru că n-am avut permisiunea să o avem. La început, fiindcă am fost ortodoxi și ortodoxia era considerată o credință străină, schismatică, care nu-i potrivită pentru un stat catolic cum era Ungaria. Nici nu era potrivită. Ungaria era un stat militant catolic. Pe urmă am fost discriminați etnic în Ardeal. În țara românească și Moldova, însă, am avut o elită proprie, românească. Boierimea noastră era de limbă română, chiar dacă scria în slavonă, că slavona era o limbă de cultură. Am avut o asemenea elită care a produs, a creat. Și știți, o țară are statut de țară și un popor are istorie atunci când etnia și confesiunea elitei se potrivește cu etnia și confesiunea poporului. În Transilvania ne-au condus trei națiuni străine de poporul român. Străine, nu vreau să spun că nu erau străine, că nu erau de aici. Erau de aici, veniseră la un moment dat. Nu are importanță cine a fost primul, nu. Dar nu erau românești. Nobilimea care reprezenta Ungaria, Săsimea și Secui. Ei și-au creat, au avut o confesiune numită catolică inițial. Pe urmă, cu reforma în secolul XVI, s-au mai creat trei. Și a devenit țara celor trei națiuni și patru religii. Această elită ne-a condus până în 918 într-o formă sau alta, pe noi, ortodoxi și greco-catolici, că din 1700 o parte din România, aproape jumătate, am devenit greco-catolici aici în Ardeal. Iar toată această situație de sute de ani a creat un mare handicap. De popor fără elită conducătoare, politic, elită conducătoare noi am avut. Preoții noștri și învățătorii din sate, cel puțin din secolul XVIII încoace, au fost alături de popor. Erau conducători, dar erau conducători locali, n-aveau putere. Eu când mă refer la elită, vorbesc de una care are putere, iar elita politică înseamnă putere. Politica însăși, ca disciplină și ca domeniu de viață, înseamnă puterea. O, noi n-am avut putere. De aceea, uneori, suntem prea severi cu judecata față de noi. Popoarele care n-au avut propria elită să-i conducă de-a lungul istoriei și o au foarte recent, sunt popoare fără experiență. Suntem o țară cu elită în care conducerea se potrivește din punct de vedere național, etnic, cu masa mare a populației. Sigur că asta are și avantaje și dezavantaje pentru minorități care tind să fie, să se socotească de multe ori frustrate. Că o minoritate se simte mai frustrată decât o majoritate când se ia o măsură, chiar dacă măsura e echilibrată și la fel pentru toți. Una peste alta am oferit o experiență lumii în ultima sută de ani, Europei Centrale, ca țară care a reușit într-un proiect politic să devină viabilă. Gândiți-vă că țări care păreau nemuritoare, Cehoslovacia, Iugoslavia, chiar Polonia, Polonia știți că a fost translatată spre vest la un dat după al doilea război mondial, tocmai ca poporul polonez să aibă o patria lui. Dar România, chiar dacă nu mai e România cu 295.000 de kilometri pătrați, România mare, de după 1918, e totuși o țară cu 240.000 aproape de kilometri pătrați, ca suprafață e cât Regatul Unit al Marii Britanii, care are 244.000 de kilometri pătrați. Ca populație are locuitori destui, nu atât de mulți cum au țările occidentale. Un pic de proiect dacă am avea, acum, în acest moment, și nu bruscări de situație cum se întâmplă, am câștigat. Eu sunt convins că și așa o să încercăm să câștigăm, pentru că în ciuda impresiei dure pe care o trăim acum, în ciuda situației dure, că nu e numai o impresie, românii vor reuși să se mobilizeze. Sunt absolut convins. Acum e așa o dezorientare încât eu nici nu pot să ies în piața publică să spun treaba asta, că am speranță că lumea mă va socoti naiv. Prin tinerii ăștia cu care eu îmi fac doctorate acum și care sunt istorici și nu vor fi producători neapărat de bunuri palpabile, dar prin alții tineri, de la Politehnică, de la colegii mei medici, pe care îi văd că îi pregătesc, sigur că sunt îndurerați, că pleacă să își exercite meseria în altă parte. Noi îi pregătim și ei își exercită meseria în altă parte. Dar nu cred că trebuie să ne pierdem speranța și nu cred că trebuie să ne lăsăm copleșiți. Clujul acesta, de exemplu, are la fiecare 4 locuitori un student. Sunt 100.000 de studenți în Cluj la toate formele de învățământ, și doctoranți, și masteranți, și studenți propriu-ziși, și învățământ de stat, și învățământ privat, la o populație de circa 400.000 de locuitori. Deci trebuie să avem speranța că această elită va reuși să, chiar dacă pleacă foarte mulți, obligația noastră e să nu rămânem pasivi. Deci în acest moment, dacă eu capotez și mă gândesc că nu mai e nimic de făcut și conving și pe studenții mei că nu mai e nimic de făcut, atunci ne merităm soarta. În acest moment trebuie să-i convingem pe studenții noștri că ne ocupăm de ei, că suntem pe cale să căutăm soluții și chiar să găsim soluții. Deplasament în muncă, de a le publica studiile, de a nu lăsa să moară revistele, cu 25% reducere acum de salarii și cu alte reduceri de alte fonduri, sunt în pericol publicații, sunt în pericol instituții de cultură, sunt în pericol teatre.
8: Toate că multe au dispărut.
7: Sunt, da. Ori o societate care încetează să mai studieze, încetează să mai spere în puterea ideilor, care încetează să râdă, mor actorii care ne făceau să râdem, dacă lăsăm să moară și instituțiile. O societate fără râs, de la Aristotel încoace, nu poate exista. Creștinismul a încercat la un moment dat să oprească râsul, considerându-l diabolic, până când au apărut mari filozofi care ne-au învățat că râsul e divin, că este specific omului să râdă și dintre toate ființele de pe pământ, omul știe să râdă cel mai frumos. Atunci trebuie să mergem înainte, cam cum zicea Coșbuc, care acum e foarte hulit și demodat, Coșbuc visa în jur de 1900 să învețe pe români să fie demni în fața morții și să considere că moartea e o trecere spre altă lume, cum a zis Blaga, în marea trecere, convingându-i pe oameni că râsul este fundamental. Și noi ne-am salvat prin râs de foarte multe ori. Firește că nu poți râde dacă n-ai ce mânca.
6: Istoricul, profesorul universitar, academicianul Ioan Aurel Pop.
7: După Marea Unire s-au creat, într-adevăr, și-au început să funcționeze primele instituții de cercetare românești la Cluj. Dumneavoastră știți că înainte de Marea Unire nici universități, nici institute de cercetări românești n-au putut funcționa. Și atunci, din 1919-20, de fapt din 20, gândiți-vă, s-a creat un institut de speologie la Cluj. Unic în lume. A fost o minune că s-a putut face asta. Cu niște personalități cum a fost Emil Racoviță, care nu era ardelean și care a venit la Cluj cum au venit Iorga, Pârvan, Victor Babeș, Sextil Pușcariu, profesori școliți în marile școli ale Europei, care au venit aici să dovedească că și românii sunt nu numai creatori de cultură, organizatori de cultură și sunt capabili să o facă. S-a creat Institutul de Istorie Națională în frunte cu Ioan Lupaș și cu Alexandru Lapedatu. Un pic mai târziu, Institutul de Studii Clasice, Institutul de Istorie Universală, Muzeul Limbii Române, care actualmente e Institutul de Lingvistică Sextil Pușcariu din Cluj. Între toate astea, istoria a ocupat un loc privilegiat, fiindcă într-o națiune, în viața unei națiuni, limba și istoria, trecutul, ocupă ca și marcă identitară locul principal. Adică orice națiune se definește prin limbă și prin origine, prin trecut, prin istorie, în primul rând, pe urmă prin confesiune, prin cultură, prin mai multe lucruri, teritoriu și mai departe. Și am vrut să arătăm că cercetările efective privind istoria Transilvaniei din punct de vedere al poporului majoritar care locuiește Transilvania s-au pus la punct după Marea Unire în cadrul Centrului de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania și mai ales în cadrul revistei Transylvanian Review, care era făcută de o mână de istorici, toți din Transilvania, toți iubitori de trecut, toți educați la marile școli ale Occidentului, toți vorbitori de două, trei limbi străine și care au scris cărți în limbi străine, convinși fiind că pe străini nu se putem face pe toți să învețe limba română. Dar dacă scriem în limbile mari de circulație, putem convinge să citească. Și vrem să arătăm publicului de azi câtă încredere, câtă dăruire a fost în acei ani pentru a face un lucru util propriei națiuni Europei, Europei centrale, fiindcă ei s-au considerat europeni întotdeauna și au fost europeni, erau invitați la marile congrese, la marile conferințe, participau cu o mare dăruire sufletească și fără niciun fel de complex, că dacă ești un bun iubitor al neamului tău, nu poți să fii un bun european. Toate aceste lucruri interferă. Ca să iubesc Europa, trebuie să iubesc un teritoriu. Ca să iubesc pădurea, trebuie să iubesc copacii. Nu pot iubi pădurea fără să iubesc copacii care alcătuiesc pădurea. Deci, entitățile trebuie iubite toate. Pe a ta o poți iubi mai mult chiar decât pe celelalte, că e locul nașterii tale, ești în ea, o cunoști cel mai bine. Iar iubirea propriei regiuni, că noi vorbim de Transilvania acum, nu vorbim de o națiune, de o regiune a Europei și asta e în vogă chestia asta cu cercetarea istoriei regionale, iubind Transilvania, iubești România, Transilvania face parte din România, se poate foarte bine, așa trebuie să fie, și iubești și Europa, că România face parte azi din Europa. Dar a venit și a spune, eu sunt european și nu mai ocup de istorie locală, de istoria satului, de istoria orașului meu, de istoria provinciei mele, fiindcă intră în contradicție, aceasta, după părerea mea, e o viziune sectară care nu conduce spre nimic. Ce e aia cetățean al universului? E o concepție, dar ca realitate nu poți să o aplici. Poți să fii cetățean la mai multe locuri. Eu, dacă sunt locuitor al Clujului și iubesc Clujul, înseamnă că nu sunt și transilvanean, înseamnă că nu iubesc și cartierul în care locuiesc în Cluj sau înseamnă că nu pot iubi universul. Deci lucrurile astea trebuie combinate, trebuie înțelese și cu ajutorul cercetătorilor Centrului de Studii Transilvane vrem să prezentăm și ultimele și ale colegilor din alte părți, ultimele apariții editoriale, pentru că Centrul de Studii funcționează și ca o editură.
8: Care sunt ele? Pomeniți două.
7: Da, ele sunt mai noi, o monografie dedicată unor cercetări al lui Silviu Dragomir, întemeietorul nostru, de fapt, al centrului și care, săracul, a sfârșit sau a plătit un tribut greu în închisoare după anii 50, a fost închis la Sighet și a murit abia după eliberare în urma uzurii fizice și morale pe care a trăit-o în închisoare și a fost un mare istoric. Pe urmă, am scos o carte despre Banat în limba germană a unei cercetătoare care e din Transilvania, dar și-a făcut specializare la Tübingen în Germania, o carte despre lumea slavonă și Banatul la granița militară. Banatul fiind, în secolul XVIII, de către austrieci, încadrat în granița militară a Imperiului, ca și Transilvania. Militarizarea. Pe urmă, prezentăm numere din Transylvanian Review. Istoria Transilvaniei am sperat să o putem prezenta în varianta ei englezească, dar n-avem decât două volume traduse. Volumul 3 e tradus, dar încă nu e publicat, ne găsind încă sursa financiară ca să-l tipărim. Dar va apare și volumul al treilea, sperăm în cursul acestui an, și vom putea prezenta istoria Transilvaniei într-o variantă engleză.
8: Deci trăiți.
7: Da, încercăm să trăim, să rezistăm, cu toate că mulți vin și ne spun să încetăm să mai facem cercetări sau să o lăsăm mai moale pentru că nu-i vremea de cercetări, nu cred. Cercetările trebuie să continue pentru că spiritul, indiferent de perioada pe care o trăim, trebuie să meargă înainte ca o flacără vie, prin teatru, prin literatură, prin istorie, prin cercetări de fizică, prin informatică. Spiritul omenesc e cel care duce omenirea înainte în orice perioadă, și de criză și de prosperitate. Dacă renunțăm la spirit, am renunțat la viață.
8: Dar în general, cultura mare, elementele de cultură care au supraviețuit, au fost și din traiul oamenilor. Noi cu ce am putea umple cultura? Ce am putea lua din ce trăim și pun în cultură? Suntem superficiali și în felul ăsta de trăim.
7: Da, din păcate, e adevărat. Eu am un privilegiu, că nu mă ocup de cultura prezentă. Mă ocup de trecut și am și cumva dreptul să idealizez trecutul, cu toate că nu-i firesc să fie așa, trecutul trebuie prezentat pe cât posibil așa cum a fost. Dar a trăit și dumneavoastră și orice om sentimentul, după ce ajunge matur, că perioada de dinainte, copilăria, a fost de aur. După ce o să înaintați în vârstă, o să ziceți că în urmă cu 20 de ani era mai bine, nu datorită regimului politic, nu datorită crizei. O să vă amintiți de tinerețe, de frumusețea vieții, o să vă amintiți de studenții. Și așa se întâmplă și cu istoria. Cu cât e mai îndepărtată, cu atât pare mai frumoasă. E o idee înșelătoare. Eu încerc să o combat, dar nu mă pot desprinde de punctul de vedere, de gluma, de fapt, unui fost profesor de-al meu, răposatul profesor Ioacu Zsigmond, care a murit la peste 90 de ani în anul trecut, mare cercetător al istoriei Transilvaniei, afirmat aici la Cluj, la Universitatea Bolyai și pe urmă la Universitatea Babeș-Bolyai,

0: Nu într-un sens paseist, fiindcă dacă îl înveți pe om că trecutul merită retrăit sau merită imitat, e fals. Viața e unică. Ea nu poate fi imitată niciodată. Iar ideea că trecutul se repetă este, cum să vă spun, o figură de stil. Trecutul nu se repetă niciodată exact cum a fost. Anumite împrejurări pot să semene însă și ne dau impresia că repetăm trecutul, dar trecutul are un rost excepțional. Nu ca să-l repetăm, nici ca să prevedem viitorul. Unii ne întreabă, dumneavoastră sunteți istoric, ce părere aveți despre... Eu n-am darul previziunii, chiar dacă știu toată istoria. În schimb, am un alt avantaj față de cei care nu se ocupă de trecut. Pentru că dacă prezentul nu-l putem face mai bun prin trecut, nici viitorul, însă îl putem înțelege mai bine. Dacă eu cunosc trecutul, pot înțelege mai bine viața pe care o trăiesc. Că trecutul este, nu este nimic altceva decât viață. Unii zic viață moartă. Da, pentru noi e viață moartă, dar pentru cei care au trăit atunci. Pentru Nicolae Iorga, el a fost o viață vie. Și eu dacă înțeleg perioada respectivă, a lui Iancu de Hunedoara, de pildă, de ce luptau contra turcilor, de ce credința era apărată cu sabia, dacă înțeleg lucrurile astea și le pot explica studenților de azi, înseamnă că le-am transpus în minte o fărâmă de viață, ceea ce nu-i puțin lucru.
1: Domnule profesor, știu că poate nu-i bine, dar vreau să încheiem așa. Poate e un tânăr sau pensionar care vă ascultă. Ziceți un titlu, un autor, o carte pe care nu merită să o piardă. Adică să o citească.
0: Da, nu merită să piardă, dacă tot m-ați provocat și am pomenit acest nume, o carte... Oricare din cele scrise de David Prodan, și le dau câteva exemple. Una se numește Suplex Libellus Valahorum, titlul latinesc, dar cartea e așa de frumos scrisă, despre formarea națiunii române în această parte de țară. Mai are o carte, Răscoala lui Horea. Dacă vor să priceapă cine a fost țăranul Horea, care din munții Apuseni, într-o situație de criză, a pornit țara ca să o salveze în numele împăratului, culmea, în numele împăratului, ridicându-i pe oameni contra grofilor, contra nobililor care ziceau că i-a supresc. Ce a avut în sufletul lui?
2: Horea călătorim 4 rânduri la Viena, dar totul zadarnic. Lucrurile nu se îndreptau, dimpotrivă se agravau. Nu mai rămase altă cale decât a revoltei. Flăcările țâșniră din Zarand și apoi cuprinsără munții, comitatele Albei, Hunedoarei, Aradului, Clujului. Sute de curți nobiliare, mari sau mici, căzură pradă flăcărilor, mulți nobili și dregători care nu putură fugi la timp, căzură victime, și mai mulți reduși la egalitate cu iobagii, coborâți la munca și la legea lor a celor mulți.
3: Academicianul David Prodan, îi urmărim continuarea. Istoricul Ioan Aurel Pop.
0: Felul cum a scris istoria acest om se poate compara, de pildă, cu felul de a scrie al unui prozator. David Prodan scrie istorie lină, te îndeamnă să o citești, n-are niciun cuvânt în plus, totul e la locul lui și poți citi istoriile lui Prodan fără să fii istoric, fără să ai pregătire istorică. Asta e foarte mare lucru. Dar el e uitat acum în parte, pentru că a murit în 1992 și au trecut aproape 20 de ani de atunci, iar pe vremea comunismului a fost un istoric intenționat uitat și îndepărtat de la putere și a trăit toată perioada din anii 60 până în 90 într-o liniște desăvârșită, ca și slujbaș, cum îi plăcea să spună, al muncii tăcute, pentru că se trăgea dintr-un neam de țărani și toată viața lui a dedicat-o muncii. El a ridicat un cult muncii, spunând că omul, ca să reziste, și românul cu atât mai mult, trebuie să facă nu totul, numai ceea ce se cuvine, ceea ce este propriu firii lui și ceea ce poate să facă pentru meseria pe care o are. Dacă am înțelege noi, românii, treaba asta, că e bine să ne facem datorie acolo unde suntem puși, începând cu guvernanții și sfârșind cu ultimul hornar, cum zicea profesoara mea de matematică, țara are nevoie și de hornar, poate, de stingător de incendii, văd că are nevoie, din păcate, atunci toate ar merge mai bine. Și, repet, cred că trebuie să continuăm viața, să citim cărți, să mergem la teatru, să scriem istorie, să facem informatică, să-i trimitem pe copii la școală și să sperăm că prin eforturile colective se poate schimba ceva în țara asta.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
4: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfintele Taine. Nu poți pricepe în ce chip se sălășluiește Domnul în tainele cele de viață dătătoare. Este o taină, după cum tot taină este și chipul în care s-a pus întru tine Duh nemuritor, dătător de viață, spre împodobirea și întărirea trupului tău. Domnul este ființă simplă, întru totul deosebită de materie, tot atât de simplă precum gândul sau ca o mișcare de o clipă a inimii ori a sufletului nostru. Taină este și chipul în care Domnul vine și se așează în inima ta întreg, fără mijlocirea vreunei materii, ci numai prin simplul tău gând îndreptat către dânsul, prin credința cea vie întru el, ori prin ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. Prin însăși simplitatea sa cea desăvârșită, el se află negreșit în tot locul. Pretutindenea este și pe toate le împlinește. Au nu umplu eu cerul și pământul, zice Domnul, conform cărții prorocului Ieremia, capitolul 23, versetul 24. El este nedespărțit, cu toate că se împarte pe sine tuturor și se dăruiește pe sine tuturor, în chip adevărat sau prin felurite daruri. Cel unul și nedespărțit fiind, el plăsmuiește fără de încetare mulțime de făpturi felurite, aflându-se în orice făptură, de la cele mai mari până la cele mai mici și mai neînsemnate. Când vine vorba despre dumnezeieștile taine, nu sta să te întrebi în lăuntrul tău, oare cum se petrece aceasta? Nu ți este cunoscut cum a zidit Dumnezeu lumea din nimic și nici în această privință nu poți și nu trebuie să știi ceea ce săvârșește Dumnezeu în chip tainic. Taina lui Dumnezeu trebuie să rămână o taină pentru tine, căci tu nu ești Dumnezeu și nu poți cunoaște tot ceea ce cunoaște Dumnezeu cel atotputernic, a cărui înțelepciune este nesfârșită. Tu ești lucrul mâinilor sale, făptura lui cea neînsemnată. Ia aminte că a fost o vreme când nimic nu exista și că tot ceea ce ființează până astăzi a fost zidit mai apoi din nimic de către cuvântul lui Dumnezeu. Fără el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetul 3. Împărtășindu-vă cu Sfintele Taine, să fiți tot atât de încredințați că vă împărtășiți cu trupul și cu sângele lui Hristos, precum nu vă îndoiți de faptul că nu trece clipă fără a respira. Să grăiți întru sine, așa cum neîndoielnic este că nu încetezi a trage aer în piept, tot atât de neîndoielnic este că odată cu aerul îl primesc întru mine pe însuși Iisus Hristos, Domnul meu, Cel ce este suflarea, viața, bucuria și mântuirea mea. Înainte de a respira aerul, respir prin Hristos întru toate zilele vieții mele. El îmi este cuvânt înainte de a cuvânta, gând înainte de a cugeta, lumină înainte de orice lumină, hrană înaintea oricărei mâncări, băutură înaintea oricărei băuturi, îmbrăcăminte înainte de a mă fi îmbrăcat, mireasmă înaintea oricărei miresme, dulceață înainte de orice dulceață, tată înainte de tatăl meu cel trupesc, mamă înainte de mama mea cea după trup, pământ statornic de neclintit, care mă poartă înainte de pământ. În vreme ce noi, cei pământești, uităm că pururea respirăm, trăim, ne mișcăm și viem prin el, căci ne-am săpat fântâni sparte, conform cărții prorocului Ieremia, capitolul 2, versetul 13. Domnul ne-a descoperit prin sfintele sale taine, în sângele său, izvor de apă vie, care curge spre viață veșnică și însuși ni se dă pe sine spre mâncare și băutură, ca prin el viață să avem, conform epistolei întâi sobornicești a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 4, versetul 9. Dată-i moștenire celor ce se tem de numele tău, psalmul 60, versetul 6. Domnul s-a dat pe sine spre moștenire celor ce se tem de el. Ce dar minunat! Ce este de mirare în faptul că ți se dăruiește drept mâncare și băutură trupul și sângele Domnului? Așa cum ți-a dat drept hrană carnea dobitoacelor zidite de el, ți s-a dat în cele din urmă drept hrană pe sine însuși. Cele ce te-a hrănit la sânul maicii tale, acela s-a dat mai apoi pe sine spre a te hrăni cu trupul și sângele său.
și așa cum atunci când ai supt laptele Maicii tale, ai supt împreună cu acesta și însușirea ale Maicii tale, Duhul ei, întocmai și acum, odată cu trupul și sângele Domnului, primește întru tine Duh și viață din Domnul. Sau, așa cum în pruncie te hrăniai cu laptele mamei și trăiai datorită ei, tot astfel și acum, după ce ai crescut și te-ai făcut om păcătos, trăiești hrănindu-te cu sângele celui ce ți-a dăruit viață, așa încât să fii viu și să sporește duhovnicește, până ce te vei face om al lui Dumnezeu, om sfânt. Așa cum ai fost cândva fiu al mamei tale, să fii acum fiu al lui Dumnezeu, crescut și hrănit cu trupul și sângele său, în fapt cu însuși Duhul său, căci trupul și sângele său sunt Duh care dă viață, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Ce poate fi de mirare în faptul că pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele lui Hristos și că întru ele sălășluiește Hristos, asemenea sufletului în trup? O, ce nesfârșită bunătate și înțelepciune ne arată Domnul prin dăruirea preacuratelor taine ale trupului și sângelui său, pe care creștinul le primește în inima sa. Ele ni se dăruiesc asemenea unui liac desăvârșit, asemenea unui dar de viață și de sfințenie, spre izgonirea păcatului și a morții. Așa cum neîndoielnic este faptul că diavolul și tot păcatul se cuibăresc adesea în inima noastră, neîndoielnic este și faptul că întru noi se sălășluiește și Hristos, dătătorul de viață, cel ce este sfințirea noastră. Ar putea fi oare Domnul nostru mai slab decât diavolul? Diavolul se află și lucrează în inima noastră prin aceea că noi ne legăm de lucrurile cele pământești. Și cum să nu se sălășluiască Hristos în inimile noastre, prin credința și prin pocăința noastră, de vreme ce inima ne-a fost zidită de dânsul, anume spre a fi locașa lui Dumnezeu? Cum să nu pătrundă Hristos în inimile noastre, prin însuși trupul și sângele său, pe măsura sporirii noastre celei duhovnicești? Și mai mult, dacă diavolului i s-a dat puterea de a insufla duh chipului fiarei, pentru ce oare nu s-ar putea sălășlui Hristos în chipul pâinii și al vinului și nu le-ar putea preface pe acestea în însuși trupul și sângele său? Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Sfintele Taine.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești, pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, judecătorile de viață, vino și te slășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântul Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Uite-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat și Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii, setea vor potoli. Peste acelea păsările cerul vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adămunțe din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedilii banului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costârcul închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile, scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor murgesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc râtoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-și Tu fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și voi noi fața pământului, fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cu voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Pune, Doamne, strajeburi mele și ușa de îngrădire în jurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, disipitul sau oasele lor lângă ea. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de sminteriile celor ce fac fără de lege, că diavolul în raja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luată-mi seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechi.

pe Israel din toate fără de legile lui. Moise cel mult vestit înțelepțește părăsind frumusețea lumii prin ostenerile neîncetate ale pustniciei. A supus patimile trupului și pe cel cu multe meșteșuri

Se vicleșugul și săgetările și pândirile demonilor și în frumusețe.

Zvrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântați, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudați, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, Ție cuvine. Doamne, și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și trece vecilor. Amin.

toate vremea și seara de acum și noapte, și vine de tot vrăjmanul, toate sudarea ce-a făcut la diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și

Vede tine ce cerupești în ce am ridicat, ochii mei iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnici la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără dreptele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Să Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai

Doamne Dumnezeul nostru, adu-ți aminte de noi, păcătoși și cele trebuie și robii Tăi, când chemăm numele Tău cel Sfânt, să nu ne lași pe noi rușinați în așteptarea milei Tale, ci ne dăruiește, Doamne, împlinirea tuturor cererilor celor spre mântuire, și ne învrednicește să Te iubim și să ne temem de Tine din toată inima noastră și să facem întru toate voia Ta. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini și Sfânta Biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu,
1: ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără

0: Slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamnește, Doamnește, Doamnește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru, Dumnezeu, pentru creșturile prea curate, mai Sfântului, puterea din scutecul de viață, Sfântătoare, Cruci, pentru creșturile Sfinților, Slăviților, și tot laudaților apostoli, ale cuviosului Moise, Etiopian, ale dreptului Ezechia, a cărui pomenire o să vă fie, ale Sfinților, dreptilor și Dumnezeștilor, Părinților Ficiar, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților Domnului, Doamne, Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, Iisus,
1: Amin.
2: Mă dă

0: Helmes in des Lammes Siegen. Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Scriitori alexandrini. Clement Alexandrinul. Apariția

Răspândirea învățăturii despre Fecioara Maria s-a făcut în Egipt prin Clement și Origen, iar mai apoi prin marii autori ai secolului al IV-lea, Sfântul Atanasie cel Mare și Sfântul Chiril al Alexandriei. În Stromate, Clement numește pe Maria Maica Domnului, deoarece Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit în sânul ei. În altă parte, el continuă ideea afirmând că mi se pare că astăzi sunt mulți aceia care cred că Maria, după nașterea fiului ei, a fost ca o femeie oarecare ce a născut, deși nu a fost deloc așa. Acelora care nu cred, spune-le că după naștere ea a fost cercetată de o moașă care a găsit o fecioară. Acestea au fost lămurite și în scripturile Domnului nostru, care, de asemenea, nasc adevărul și rămân fecioare, în ascunzișul tainei celei adevărate. Ea a născut, dar nu a născut, spun scripturile, fiindcă ea a zămislit singură, nu prin unirea cu bărbat. Apărând pe Domnul Hristos, cuvântul veșnic al Tatălui, el apără și pe Fecioara Maria, pe care o zugrăvește foarte frumos în culorile bisericii. Există un singur Tată al tuturor. Există un singur cuvânt a toate și există același Duh Sfânt peste toate. Este o singură Fecioară Mamă, pe care îmi place să o numesc Biserică. Numai ea singură nu alăptează, pentru că numai ea nu a devenit femeie. Ea este Fecioară și Mamă totodată. Fecioară în deplinul înțeles și Mamă plină de dragoste. Ea își aduce fiii și îi hrănește cu lapte sfânt, care este cuvântul celor vii. Ea nu are lapte, pentru că lapte a fost copilul, frumos și comun, trupul lui Hristos. Origen. Pe Fecioara Maria, Origen o consideră mama lui Dumnezeu, care a născut în chip real pe Domnul Hristos. Aceia care cred în Iisus că a fost răstignit în Iudeea sub Ponțiu Pilat, dar nu cred că el s-a născut din Fecioara Maria, maica sa, aceia nu mărturisesc aceeași persoană. Și adaugă, prin urmare, ar fi neînțelept să primim numai învățătura Scripturii și să nu luăm aminte și la cei ce spun că Iisus s-a născut prin Maria și nu din ea. Se observă că Origen insistă să demonstreze că Fecioara Maria a fost Maica lui Dumnezeu, așa cum au propovăduit-o Sfintele Evanghelii și Sfinții Apostoli. În comentariul de la Evanghelia lui Ioan există câteva expresii legate de Sfânta Fecioară. Începuturile Scripturilor sunt Evangheliile, iar începutul Evangheliilor este Evanghelia pe care Ioan ne-a lăsat-o. Înțelesul ei nu-l poate cuprinde nimeni dacă nu s-a odihnit pe pieptul lui Iisus și dacă n-a primit-o pe Maria ca Maica lui. Într-o altă lucrare, ce este din păcate pierdută, dar despre care amintește istoricul Socrates, Origen o numește pe Fecioara Maria chiar Născătoare de Dumnezeu, Theotokos. Acest apelativ folosit pentru Fecioara Maria a fost cu siguranță de mai mult timp în circulație în biserică, el fiind acum transpus în scris. Cu privire la curăția Maicii Domnului, aspectul cel mai profund al maternității ei este tocmai fecioria sa. Origen spune că ea n-ar fi putut trăi cu vreun bărbat după ce puterea celui prea înalt a acoperit-o și că Fecioara a fost începătura fecioriei prin femei, așa cum a fost Hristos printre bărbați. Precizarea că Fecioara Maria a dăruit trupul omenesc Fiului lui Dumnezeu este însoțită de explicații privind excluderea oricărui raport conjugal cu vreun om, cu dreptul Iosif sau cu altcineva. De aceea Sfânta Maică este unică, pentru că ea a și născut și este și Fecioară. Vorbind despre Fecioria Maicii Domnului, Origen nu a lăsat departe nici problema logodnei cu dreptul Iosif, pe care îl vede ca pe un apărător al ei și alături de ea a biruit pe cel rău, adică pe diavol. Motivul a fost acesta. Domnul a ales să se nască dintr-o fecioară care nu voia să se căsătorească și chiar mai mult, după cum scrie Matei, să mai aibă și grijă de el și care oricum nu avea cum să o cunoască ca să se înlăture orice rușine asupra ei chiar și atunci când avea să fie văzută cu pântecele mărit de sarcină. Cu privire la acestea, am găsit o fină observație într-o scrisoare a lui Ignatie Martirul, al doilea episcop al Antiohiei, după Petru, și care a luptat cu sălbăticiunile în timpul persecuțiilor la Roma. Fecioria Mariei a fost ascunsă prințului acestei lumi datorită logonei ei cu Iosif.
Fecioria ei a fost păzită pentru că ea a fost crezută căsătorită. Foarte important este faptul că Origen nu consideră pe Maica Domnului imaculată, în înțelesul de astăzi al cuvântului, ci o crede născută în lume ca orice om, din părinții ei pe cale obișnuită a nașterii oamenilor. Argumentul adus este acesta. Dacă Fecioara Maria nu ar fi avut păcatul strămoșesc în ea, atunci fiul ei nu ar mai fi murit și pentru ea. Dar Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, inclusiv pentru Fecioara Maria, deși ea a fost cea care l-a născut și a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât toți. Origen insistă și spune că Fecioara Maria a avut și ea o îndoială atunci când a văzut pe fiul ei pătimind. Concepția aceasta demonstrează faptul că în antichitatea creștină ea nu era considerată fără de păcat originar. Dacă ea nu ar fi avut de suferit în timpul patimilor Domnului, Iisus, atunci el nu ar fi murit și pentru ea. Dar cum toți au alcătuit și au căzut din slava lui Dumnezeu și toți se mântuiesc prin harul lui, înțelegem că și Fecioara Maria a pătimit în acest moment. Despre acest lucru a prorocit Simeon când a spus: și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi. Sufletul tău va fi străpuns de sabia necredinței și va fi rănit de sabia îndoielii. Se poate observa că Origen a luptat împotriva blasfemiilor referitoare la nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria cu soldatul Ben Pantera. Numele acestuia din urmă îl găsește în Talmud și ca atare consideră că este vorba de o invenție și o răutate lansată de iudei despre relația dintre Fecioara Maria și un soldat roman. În combaterea acestei blasfemii, Origen se bazează pe textul din Isaia 7:14. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, spunând: din cine s-ar cădea să se nască Emanuel? Cu noi este Dumnezeu. Dintr-o femeie care trăiește în căsnicie cu bărbatul ei și care naște ca oricare altă femeie, sau dintr-una care e curată, nevinovată și fecioară? De bună seamă că numai o astfel de fecioară se cădea să nască pe cel căruia i s-a spus de la naștere: Dumnezeu este cu noi. Teologia lui Origen referitoare la Fecioara Maria este cristocentrică, atât în termeni cât și în conținut, pentru că este în mod clar o viziune unitară asupra Mântuitorului Hristos și a Maicii sale.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Gospodăria țărănească românească a avut vreme de generații propriile ei rase de animale și soiuri de plante adaptate locului, climei și nevoilor familiei. Unele dintre ele au supraviețuit până astăzi, altele sunt tot mai greu de găsit. În același timp, în ultimii ani, în curțile și grădinile românilor au apărut tot mai multe rase și soiuri aduse din alte țări, uneori mai productive, alteori pur și simplu mai atractive pentru gospodari. Ce câștigăm și ce riscăm să pierdem prin această schimbare? De ce este important să păstrăm rasele și soiurile autohtone? Sunt ele doar o moștenire a satului de odinioară sau pot avea un rol important și în agricultura de astăzi? Și mai ales, cum putem găsi un echilibru între ceea ce am moștenit și ceea ce aducem nou în gospodăriile noastre? Despre toate acestea discutăm astăzi, dragii mei, cu domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, invitatul emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Vă invit să rămâneți alături de noi. Domnule profesor, dacă ne uităm astăzi într-o gospodărie românească și o comparăm cu gospodăria de acum 30-40 de ani, ce s-a schimbat în privința raselor de animale și a soiurilor de plante pe care le creștem și le cultivăm?
1: Se întâmplă un fenomen de ignoranță și al țăranului român și al decidentului politic de la nivel de minister. Niciunul, nici altul nu controlează fenomenul. Și fenomenul este dureros, pentru că la nivel național avem de-a face cu import de rase străine animale care nu sunt adaptate în România. Nefiind adaptate la condiții de frig, o să vă dau un exemplu de capră alpină franceză. Dacă tu nu ai părul suficient încât să reziști la frig, la -20, -25 de grade sau 30, mai multe zile la rând sau săptămâni la rând, înseamnă că alpina franceză moare pe capete în România, în timp ce carpatina ta stă bine mersi. Și atunci, plecând de la aceste două elemente în care țăranul și ministerul nu-și fac treaba, am să explic cum arată fenomenul. Eu, cum vă spuneam, când un master de limbă franceză, mi-am încheiat dizertația recent și au venit oameni cam o medie la 48-50 de ani și în acest an la mine în master. Niciunul, vreo 3-4 agronomi și restul orice altceva decât agronom. Medici, orice altă meserie. Ce să caute la mine în master oamenii aceștia? Trebuie să-i învăț două cuvinte, alb și negru. Să-i învăț că tot ce înseamnă rasă animală sau soi de legume sau de cereale, de cartofi pe care el îl mănâncă, dacă are culoare deschisă, înseamnă că are toate șansele să se îndrepte către boală. Iar dacă culorile porcului, vacii, conopidei sunt mai închise, înseamnă că are toate șansele să fie un om mult mai sănătos în viață. Deci oameni la 40-50 de ani vin la mine în master să învețe două cuvinte, alb și negru, sau închis, deschis. Și acum să mă explic. Că de aici plec. Deci nefăcându-și treaba ministerul, nefăcându-și treaba țăranul, mi-am luat eu sarcina lor să-i înlocuiesc pe amândoi și să explic anual la 40 de oameni de 50 de ani, care unii sunt deputați, unii senatori, alții sunt consilieri județeni, prefecți, oameni de afaceri, medici, toată paleta societății și în ultimii 20 de ani, mulțiți cu 22, 400 și ceva de oameni au învățat două cuvinte pe care restul societății, milioane de români, nu le știu, alb și negru. Cum tratezi albul și negru sau închis, deschis în agricultură? Și acum să iau cazul concret. Ce învățăm? Element pe care ministerul și țăranul nu-l știe. Țăranul a uitat astăzi că taică-său, bunicu-său folosea porcul mangalița și bazna, care are culori închise. Nu folosește ca el portul ăsta al săracului de culoare albă. Marele alb îi spune. Nu numai, și alte culori deschise. Păi de ce Dumnezeu când a creat lumea le-a creat mai închise? Păi a creat animale din rase rustice care rezistă la frig, la pășune foarte slabă, calitativ, la înălțimea ierbii foarte mică, bivorul, de exemplu, mangalița, basna, găina neagră, toate aceste rase rustice românești, pe care nu le mai iau astăzi francezii și nemții, ci de aia le și fură de la noi, le trec ilegal peste graniță, mă refer la mangalița și la basna. Aceste rase noi, țăranul român, le-am abandonat, iar ministerul ăsta, care joacă politică de dreptul irresponsabil, am fost în el și m-am șocat să văd cum se gândește într-un minister. Am fost de 3 ori într-un minister, da? Mi-am petrecut 2 ani în ministerul ăla ca să știu ce vorbesc. Și în poziții destul de înalte, până la nivelul 2 în minister. Și am văzut, pur și simplu, ignoranță mare de tot. Chiar am vorbit cu actual înlocuitor de ministru al altăieri, Emil Dumitru, și îi pregătesc o fundamentare pe o, să mai rezolve câte o problemă care nu vede ministerul și o vedem noi din teritoriu. Bun. Și atunci, plecând de la chestiunea asta, înseamnă că țăranul va trebui să reînvețe de la taică sau de la bunicul său să se reîntoarcă la porcul de culoare potrivită, la rasa de culoare potrivită, care dă, evident, din punct de vedere al sănătății, o mai bună sănătate, o calitate nutrițională mult mai bună a hranei respective. Dar să trec de la animale să mă duc la legume. Ce culoare are orezul pe care îl folosește țăranca româncă când face sarmale? Alb, ăla e bun pentru a îmbolnăvi copii și pe cei din jur. Clasa de mijloc a societății la nivel mondial mănâncă orez de culoare neagră. De ce? Că ăla este un soi rustic, are sute de ani în spate și nu are nevoie de tratamente chimice care să te îmbolnăvească. Cum o să arate sarmalele cu orez de culoare neagră? Să zic că ai nebunit, profesore? Ca să nu zică lumea treaba asta, la mine, în evenimentul meu care îl fac în anul 4, evenimentul meu pe produs tradițional la care a fost anul ăsta, i-am pus pe studenți să fac sarmale de post cu culori mai închise și chiar într-un an am avut sarmale cu orez de culoare neagră, bineînțeles. Și am luat sarmale ca să fie lucrurile foarte clare. Bun. Pâinea pe care o mâncăm vine de la soiuri rustice sau vine de la soiuri moderne? Ce culoare are? Albă? Bun, e foarte bună de îngrășat porci, dar nu e bună de îngrășat oameni, nici bărbați și nici femei. Și atunci clasa de mijloc a Europei și ușor, ușor și cea din România și cea de elită au trecut să mănânce făină integrală și nu din soiuri este moderne, ci din alea vechi, unde grâul avea 1,50 m, 2 metri înălțime, iar tu cu soiurile moderne astăzi ai grâul la 1,5 m. Bun, de ce facem treaba asta? De vină suntem noi agronomii, ca să creștem producția pe hectar la grâu, la orice altceva, cu un popor sărac care vrea să mănânce din supermarket cât mai ieftin produsul, o trebuie să intervenim în fondul genetic al grâului, al porcului și al altora și să creăm noi rase mult mai ameliorate, mult mai chimizate, care fără chimie nu rezistă, fără intervenții antibiotice în cazul animalelor și alte intervenții nu rezistă pentru că mor. Prima boală le pune la pământ. Nu e cazul la bivol, nu e cazul la mangalița care îl trimiți în pădure și dacă îl uiți în pădure, uiți de el acolo, se întoarce în primăvară acasă. Un agricultor de lângă Jibou a trimis 200 de mangalița timp de 6 luni de zile ca să nu le dea de mâncare, i-o trimis în pădure. Și eram șocat când mi-a spus treaba asta și am fost să-i văd. Și zic, bine, mă, de ce ai făcut treaba asta? Păi să nu le dau de mâncare 6 luni. 200 de porci îți mănâncă și urechile, mi-a zis el. Plus că ăștia-s mangalița, ăștia te mănâncă de viu dacă nu ești atent. Și zic, și bine, și sunt toți acasă toți? A, nu, nu, sunt toți 150. Și restul, pe aia n-au rezistat la frigul din pădure și au murit. Și ce-au mâncat? Pe mâncat jir, ghinda de la stejar, de la fag, jirul de la fag. Bun, și-au trăit, dar au trăit cu jir tătă iarnă. Ok, și când s-au întors acasă, păi s-au întors sportivi acasă și Pentru mine a fost de două ori mai bună afacere decât dacă vindeam 200 de porci. Am vândut 150, dar n-am cheltuit cu încă 200 în timpul iernii 6 luni de zile, 5 luni de zile. Bun. Deci, natura, Dumnezeu a creat lucrurile de așa fel încât să ne întoarcem la ele și pentru un moment doar clasa de mijloc, vedeți că repet, a 5-a ora, 10-a ora, clasa de mijloc, doar ea s-a trezit la nivelul Europei și a României. Ușor, ușor. Poporul încă doarme în papuci pe această temă alimentară. El crede că e normal să meargă la supermarket. L-ar blestema strămoșii, dacă ar ști strămoșii, că ei nu-și produc ca țărani propria hrană, iar orășenii că nu cumpără de la țărani, cum se întâmplă astăzi în toată Europa de Vest. Astăzi, clasa de mijloc din Europa de Est, ieșind din supermarket, și s-a dus, a găsit țărani, dacă nu i-a găsit, i-a inventat. Am un prieten francez care aruncă 1 miliard de euro pe an într-o asociație pentru a reinventa țărani cu 1 miliard de euro. René Bec îl cheamă. Terre de Lien se cheamă asociația. Adică ia orășeni din zonele din oraș și în zonele periferice, în satele periferice unde orașul se extinde, cumpără ferme de vaci care nu mai rezistă acolo, că vine orașul peste ei și le transformă, o fermă de 40 de hectare, le transformă în 8 ferme de 5 hectare, cam așa, 4-5 hectare de legume sau pomi, care nu deranjează orașul. Și aruncă 1 miliard de euro. Adică bugetul Ministerului Agriculturii din România îl aruncă un prieten al meu în Franța ca să reinventeze țărani. Că ei nu mai au țărani, au doar fermieri. Care diferența fermier în Franța înseamnă arendaj de pământ care arendează de la nobilii francezi, urmașii nobilor francezi, arendează pământ. 80% din agricultorii francezi n-au pământul lor în proprietate. Îl au în arendă, de la nobili. Iar tu în România, în care ești campioana Europei la proprietate țărănească, tu desfințezi 200.000 de gospodării anual care le deconectezi de la Apia. Păi asta e crimă și pedeapsă.
0: Domnule profesor, dumneavoastră cunoașteți acest domeniu atât din perspectiva specialistului, cât și din interiorul administrației, cum ne-ați spus, prin perioada în care ați activat în Ministerul Agriculturii. Acum vine întrebarea, în ultimii ani, ați fost consultat, dumneavoastră sau alți specialiști cu expertiză în domeniu, de către factorii de decizie atunci când s-au luat hotărâri care privesc protejarea și valorificarea raselor și soiurilor autohtone? Altfel spus, ce pierde România atunci când astfel de decizii sunt luate fără ca vocea specialiștilor să fie suficient ascultată? Și cât din ceea ce recomandă specialiștii ajunge în cele din urmă să se regăsească în politicile publice și în măsurile concrete în agricultură?
1: Deci, eu văzând că ministerul și țăranii nu-și fac treaba, în ultimii 30 de ani mi-am luat soarta în mâini și am bătut vreo 800-900 de cămine culturale pline cu țăranii. După 20, explicându-le tot ce vă spun acum, de ce greșesc culoarea porcului, tot ce vă spun aici. Și săracii țărani, când ai 300 de țărani într-un cămin cultural care aud lucrurile astea, care nu le înțeleg, nu-s de acord cu ele, nu știu ce-a făcut bunicul sau ce culoare a avut animalul, în loc să îmi pună covorul roșu, mă certau și spuneau că eu sunt un profesor de la oraș care habar n-am ce înseamnă agricultură țărănească. Sigur că îi linișteam rapid când le arătam, le spuneam că am mulți mai multe oi și vaci și bivol decât au mulți în toată viața lor. Că am mulți 900 de bivol, deci ca tare am avut experiență mare și am mulți oi 20 de ani, deci n-am o problemă privind asta. Un copil de ciurdar, dacă v-am zis dintr-o altă emisiune. Și atunci, eu mi-am luat viața în mâini, doar că am greșit strategic și în loc să-mi ocup 30 de ani din viață să mă duc la orășeni, să-i pregătesc să devină consumator responsabil, eu m-am dus și mi-am pierdut 25 de ani din viață în rândul țăranilor și chiar dacă m-au înțeles țăranii și au acceptat ce le-am spus, următoarea întrebare normală pe care au pus-o, firească, a fost și unde vin de mâine? Deci, practic, eu am mers să le spun, faceți o mâncare mai sănătoasă, că oricum o faceți mai sănătoasă, dar nu le-am dat răspunsul cine vă cumpără mâine mâncare. Telefonul, adresa a individului care mâine vă cumpără mâncare. Asta înseamnă că de 5 ani de când m-am trezit și eu, țăranul român încă doarme, iar guvernul încă doarme pe tema asta. Eu m-am trezit de 5 ani, m-am autotrezit și de 5 ani de zile fac foarte multă muncă pe zona urbană, cu clasa de mijloc, avocați, notari, zona de mijloc, ca să le explic că ei au astăzi un comportament iresponsabil când mănâncă din supermarket, comportament iresponsabil față de copiii lor. Să zicem că față de ei nu le pasă că mănâncă prostii. Adică mâncare chimizată. Dar faptul că dai copilului tău ca și mamă, copil mic, bebeluș, la un an, la doi, la trei, copii mai măricei, să dai tu mâncare din supermarket, asta înseamnă că ești o mamă irresponsabilă. Iertați, folosesc cuvinte foarte expresive, foarte dure. Dar nu mai am vreme să stau să curăț ceapă și atunci le spun direct ceea ce ar auzi de la orice țăran francez sau german dacă ar sta în față cu el. Eu nu spun decât ce spune astăzi un țăran francez, unui consumator. Ăla nu se roagă de un consumator, hai și cumpărăm produsul. Ăla îi spune așa, bă, dacă mâine nu-mi cumperi produsul, în fața mea nu mai ești om și cu oricine vorbesc, îi spun cât de irresponsabil ești față de țara mea. Deci povestea acolo e invers. Acolo îl face să se rușineze pe consumator dacă ăla merge, Doamne ferește, în supermarket. De-aia și ieși din supermarket. Nu că s-a trezit el, domnul avocat, nu. L-a trezit țăranul care i-a spus frumos de la obraz, dacă nu vii să-mi cumperi mâine și tu stai la mine în sat. Vă dau un exemplu. Comuna Mărișel are 610 de case de țărani și are 620 de case de vacanță de clujeni, orășeni. Niciunul din acei orășeni nu cumpără decât când merge acolo, cumpără câte un lapte, câte o brânză de la ei, dar nu se aprovizionează complet pe restul săptămânii din Cluj. L-am întrebat pe primar acum vreo două săptămâni. Domn primar, păi de ce nu l-ai spus treaba asta? Păi n-am știut că asta trebuie să fac. Da, în toată Europa primarul merge frumos și le spune așa, dragii mei, de cumva vă miroase mâine vaca și talanga vă deranjează că voi la nouă dormiți, o să vă spun frumos prin circulară scrisă că aici vacile pleacă la câmp la ora 5:30-6. Și de cumva comentați, aveți o problemă cu statul. Dacă vă deranjează mirosul, dacă cocoșul la ora 4:30 cântă și vă deranjează, vă trimit hârtie scrisă că n-aveți dreptul să fiți deranjați, că voi ați venit la noi în teritoriu, în teritoriul cocoșului și nu cocoșul a venit în oraș. Cocoșul fiind un subiect grav astăzi în toate satele din Europa, unde s-au mutat orășenii cu figuri de orășeni, cu muzică de maneliști pe la noi, cum se întâmplă în aceste sate, Măgură, Cătău, aceste comune, sau Mărișel, cu figuri de orășeni, figuri proaste de orășeni, că nu duc teatru din oraș acolo, duc muzică de maneliști, sau alte obiceiuri, și atunci se întâmplă un fenomen în care le miroase două chestii, deranjează cocoșul și deranjează mirosul de la animale și deranjează clopotul de la animale. Și pentru asta primarul din Europa a făcut hârtie scrisă oricărui rezident în care i-a spus n-ai dreptul să contești această poveste, altfel îți pun impozitare de 5 ori mai mare decât pun la un țăran. Exact ce a făcut Ilie Bolojan la Oradea. Uite, o faptă bună, că toată lumea îl ceartă acum pe Ilie Bolojan, haide să dau și o faptă bună despre Ilie. A venit și a spus, nu-mi introduceți mâncare țărănească din cele 49 de meniuri, eu i-am cerut treaba asta și el a făcut. Nu-mi introduceți în toate restaurantele din Oradea o mâncare din cele 49 de mâncăruri tradiționale în Oradea, de mâine vă ridic impozitul de la 100% la 500%. Niciun restaurant n-a îndrăznit să facă treaba asta, toată lumea a introdus o mâncare bihoreană tradițională după ce i-am spus cum să studieze care sunt la 49 de mâncăruri tradiționale bihoreane. A fost un exemplu oarecare, că acum toată ziua îl lovește pe Ilie. Hai să dăm și o faptă bună despre Ilie.
0: Domnule profesor, în lumea satului românesc, marile sărbători de peste an nu erau niciodată desprinse de viața gospodăriei. Dimpotrivă, ele marcau adesea momente importante din rostul și rânduiala crescătorilor de animale, de exemplu. V-aș invita să ne vorbiți despre această legătură. Ne-ați mai vorbit în alte misiuni, dar vă invit din nou. Cum se împleteau calendarul sărbătorilor cu ritmul muncii, cu creșterea animalelor și, în general, cu viața gospodăriei tradiționale?
1: Un element extrem de important, pentru că Sfântul Ilie, alături de Sfântul Dumitru de Sfântul Petru și Pavel și Sfântul Gheorghe sunt cei cinci sfinți care jalonează viața oielui român de sute de ani. Sfântul Gheorghe era momentul în care oile pleacă în munte, Sfântul Petru și Pavel momentul în care se face al doilea măsuriș pentru că se schimbă compoziția floristică a pajiștii, Sfântul Ilie este un sfânt în luna iulie care ne arată modul în care trebuie să ne raportăm față de vegetație, care poate să se aprindă, de exemplu, e o problemă foarte mare în Grecia și în alte țări și alte conotații, iar Sfântul Dumitru, care îl avem în octombrie, în 26 octombrie, parcă 26, da? Este Sfântul care încheie anul pastoral când se întorc oile din munte. Și atunci Sfântul Ilie trebuie să-l încadrezi și vă recomand să spuneți părinților să vorbească, când vorbește de Sfântul Ilie, să-l vorbească în cadrul acestor jaloane ale păstoritului românesc. Nu e un sfânt de vorbit separat de el. El trebuie să fie conexat cu ceilalți sfinți, chiar dacă sunt în alte perioade, dar toți sunt legați de păstoritul din România.
0: Dragi ascultători, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Am vorbit despre rasele de animale și soiurile de plante autohtone, despre cele care au intrat în ultimii ani în gospodăriile românești, dar mai ales despre felul în care aceste schimbări transformă încet lumea satului. Poate că miza nu este să alegem pur și simplu între vechi și nou, ci să știm ce merită păstrat, ce putem împrumuta și ce riscăm să pierdem. Pentru că o rasă locală sau un soi vechi, cum spunem noi, nu înseamnă doar producție, înseamnă adaptare la un anumit loc, experiența unor generații și o parte din patrimoniul viu al satului românesc. Îi mulțumesc invitatului nostru, conferențiar universitar dr. Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi, iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Sunt Ramona Mocean și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii pe Undele Radio Renașterea. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele noastre. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 4-5 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Covora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avramiancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Vlad și Mihai, copii cu minți și isteți, locuiau în oraș foarte aproape unul de celălalt. Vlad, ai cărui părinți erau bogați, avea un porumbar, o mică crescătorie de porumbei. Vlad avea porumbei deosebiți din soiuri rare și frumoase. Bietul Mihai era mai sărăcuț și nu avea decât câțiva porumbei simpli. Odată, doi porumbei de rasă de-ai lui Vlad au intrat în porumbarul lui Mihai. Când i-a văzut, și-a zis:
1: ce fericit aș fi dacă acești porumbei ar fi ai mei! Oi, ce pene frumoase și ce coadă stufoasă și rotundă au! Dintre toți porumbei lui Vlad, aceștia doi îmi plac cel mai mult!
0: I-a venit în minte să-și însușească și să-i țină ascunși. Dar dintr-o dată și-a zis:
1: Nu voi face acest lucru. Vlad este prietenul meu. Necinstea nu aduce niciodată fericirea. Cum voi mai putea eu să-l privesc în ochi?
0: Așadar, Mihai a prins porumbei și s-a dus să-i ducă lui Vlad. Această faptă l-a impresionat foarte tare pe Vlad, pentru că știa că Mihai era dintr-o familie sărmană. I-a mulțumit că i-a adus porumbei înapoi. Apoi s-a tot gândit cum să-l răsplătească pe prietenul său. Vlad a luat primele ouă ale celor doi porumbei, a intrat în taină în porumbarul lui Mihai și le-a schimbat cu ale altor porumbei. Când puișorii au ieșit din ouă și au început să le crească penele, Mihai s-a mirat foarte tare, văzând că seamănă cu porumbeii lui Vlad. Plin de bucurie, s-a dus la el și a spus despre neașteptata minune. Vlad a început să râdă și a povestit cum a schimbat ouăle ca să-l răsplătească pentru prietenia și fapta lui frumoasă. Către cel care urmează vocea cugetului său, pururea se îndreptează degetul lui Dumnezeu. Ați ascultat povestirea Porumbei prieteniei.

Povești nemuritoare. Piticul Nas de Wilhelm Hauff. Partea a patra. După cum știți, dragii mei, Iacob, băiatul despre care v-am povestit că a fost răpit de o vrăjitoare și ținut 7 ani acolo transformat în veveriță, a reușit să fugă și să vină să-și caute părinții, dar vrăjitoarea i-a schimbat înfățișarea. Dintr-un băiat frumos a devenit un pitic mic, cu nasul foarte, foarte, foarte lung,

lângă la bucătăria prințului din acele locuri. E, cu greu l-au primit la bucătărie bucătarul șef, mai marele bucătarilor, mai marele slugilor. Dar până la urmă și-au dat seama că acest pitic ciudat știe să gătească foarte bine. Hei, când a fost gata Iacob cu toate, porunci să se pună cratițele pe foc, să fie lăsate să fiarbă până când va striga el. Și apoi a început să numere 1, 2, 3 și așa mai departe. Și când numără până la 500, strigă gata. Cratițele au fost scoase, iar tânărul pofti pe cel din tâi bucătar să guste. Am uitat să vă spun că măria sa a poruncit ca în acea zi să-i se gătească supă daneză și chiftele roșii de Hamburg, ceea ce era foarte complicat pentru gustul prințului. Ei, în fine, să ascultăm povestea mai departe.

0: Bucătarul porunci unui ajutor să-i aducă o lingură de aur. Acesta o clăti în apă, o întinse mai mare lui său, care se apropie cu o față gravă de cratiță. Luă din mâncare, gustă, închise ochii, plescăi de plăcere și zise:
1: minunat! Pe viața Mariei sale, minunat! Nu vrei să iei o lingură, supraveghetorule?
0: Acesta făcu o plecăciune, luă lingura, gustă și nu mai putu de plăcere și de bucurie.
1: Cu toată prețuirea pe care o am pentru iscusința dubitale, dragă meștere, care ești un bucătar priceput, sunt totuși încredințat că n-ai fi putut face atât de bine nici supa, nici chifteluțele de Hamburg.
0: După el gustă și bucătarul. Acesta îi strânse piticului mâna cu toată cinstirea și spuse:
1: ei, mititelule, ești un meșter desăvârșit. Într-adevăr, buruiana alinarea stomacului a dat mâncării un gust cu totul deosebit.
0: În aceeași clipă intră în bucătărie un slujitor al prințului și spuse că stăpânul cerea mâncare. Ei, mâncărurile au fost așezate pe tăv de argint și duse prințului. Mai marele bucătarilor îl lua însă pe pitic în odaia sa ca să stea de vorbă cu el. Dar abia trecu jumătate din timpul trebuincios cât să spui tatăl nostru că veni un slujitor și îl chemă pe mai marele bucătarilor la stăpânul său. Acesta își puse repede veșmintele de sărbătoare și plecă cu slujitorul.

0: Prințul era foarte vesel. Mâncase tot ce fusese pe tăvile de argint, iar când meșterul intră, tocmai își ștergea barba.
1: Ascultă, meștere, până acum am fost întotdeauna foarte mulțumit de bucătarii mei. Dar ia spune-mi, cine a gătit azi? De când stau pe tronul strămoșilor mei, n-am gustat o mâncare mai minunată. Spune-mi, cum se numește bucătarul și am să-i dăruiesc câțiva galbeni.
2: Stăpâne, stăpâne, e o poveste ciudată.

0: spuse mai marile bucătarilor și povesti cele petrecute de dimineață. Cum sosise un pitic care voia neapărat să intre în slujbă ca bucătar, cum se petrecuseră lucrurile. Prințul se miră foarte tare. Îl chemă pe pitic în fața lui, îl întrebă cine e și de unde vine. Și bietul Iacob nu putu să-i spună desigur că era vrăjit și că slujise mai înainte ca veveriță, totuși rosti adevărul când povesti că rămăsese orfan și că învățase să gătească la o bătrână. Prințul întrebă mai mult și privi vesel înfățișarea ciudată a noului bucătar.
1: Măi, băiatule, măi, dacă vrei să rămâi la mine, am să-ți dau 50 de galbeni pe an, un veșmânt de sărbătoare și două rânduri de purtare. Pentru asta însă trebuie să-mi gătești tu însuți zilnic gustarea de dimineață, să poruncești cum să se gătească masa de prânz și îndeopște să-mi supraveghezi bucătăria.
0: Deoarece fiecare slujitor din palatul său căpăta un nume din partea prințului, prințul i-a dat și piticului nostru un nume, și anume Nas.
1: Ai să îndeplinești slujba de ajutor al marelui meu bucătar.
0: Piticul Nas căzu în genunchi la picioarele puternicului prinț al franțuzilor, îi sărută tălpile și făgădui să-l slujească cu credință. Și astfel tânărul își găsise un adăpost și își făcea datoria cu cinste.

se poate spune, dragii mei, că prințul era alt om de când se afla în casa lui piticul Nas. Înainte vreme, el obișnuia să arunce în capul bucătarilor vasele și tăvile ce îi se aduceau. Însuși, mai mare lui bucătarilor, îi azvârlise odată o pulpă friptă de vițel care nu era destul de fragedă, lovindu-l atât de tare în cap încât acesta căzuse grămadă și a trebuit să stea 3 zile în pat. E adevărat că prințul dregea cu câțiva pumni de galben, ceea ce făcea la mânie, dar cu toate acestea, niciun bucătar nu se apropiase cu bucatele de el fără să tremure și fără să se teamă. De când sosise piticul la palat, totul, dar totul parcă se schimbase ca prin farmec. Prințul mânca acum de 5 în loc de 3 ori pe zi, desfătându-se cu iscusința celui mai mititel slujitor al lui, și pe chipul său nu se citea niciodată nemulțumirea. Nu, el găsea totul minunat, era vesel, binevoitor și se îngrășa pe zi ce trece. Deseori, în timpul mesei, poruncea să vină mai marele bucătarilor și piticul Nas îi așeza pe unul la dreapta, pe altul la stânga și le vâra în gură cu mâna lui câte o bucătură din gustoasele mâncăruri, bunăvoință pe care amândoi știau să o prețuiască. Piticului i se dusese faima în tot orașul.

Oamenii se rugau de mai marele bucătarilor să-i lase să-l vadă pe pitic gătind, iar unii dintre bărbații de vază dobândiseră învoirea prințului ca slujitorii lor să învețe să gătească de la pitic, ceea ce îi aducea acestuia un câștig frumos, căci fiecare plătea zilnic câte o jumătate de galben. Și pentru ca ceilalți bucătari să-i rămână prieteni și să nu-l pizmuiască, piticul Nas le dădea lor banii pe care îi câștiga de la cei pe care îi învăța să gătească. Astfel trăi Nas aproape 2 ani, în belșug și în cinste, și numai gândul la părinții lui îl mâhnea. Astfel trăi el și nimic de seamă nu se întâmplă, până când, într-o bună zi, iată că se petrecu ceva. Ticul Nas era foarte ager și priceput la cumpărături. De aceea, de câte ori avea vreme, se ducea singur în piață ca să cumpere păsări și fructe. Într-o dimineață, se duse la târgul de păsări ca să caute niște gâște mari și grase, așa cum îi plăceau stăpânului său. Se plimbă cercetător de câteva ori în sus și în jos. Ivirea lui acolo, departe de a stârni râsul și batjocura, îi aduceau prețuirea tuturor, toți știind că e vestitul bucătar al prințului. Fiecare vânzătoare fiind fericită când îl vedea pe Nas îndreptându-se spre ea. Deodată el zări la capătul unui șir de tarabe, într-un colț, o femeie care avea gâște de vânzare. Dar nu-și lăuda marfa ca celelalte și nu ademenea mușterii. Se apropie de ea, măsură din ochi și cântări gâștele. Erau tocmai așa cum dorea el. Cumpără 3 gâște împreună cu cușca lor, o ridică pe umerii lui lați și făcu cale întoarsă. I se păru deodată ciudat că numai 2 din gâște gâgâiau și țipau, așa cum fac gâștele obișnuite. Cea de-a treia însă stătea liniștită și tăcută, doar ofta și suspina ca un om.

0: O, săraca, trebuie să fie bolnavă. Să mă grăbesc să o tai și să o gătesc, spuse piticul Nas. Dar Gâsca răspunse limpede și tare:
1: te mă atingi cumva, eu te voi mușca. Și dacă gâtul mi vei tăia, eu în groapă te voi băga.
0: Înspăimântat, piticul Nas lăsă cușca jos, iar Gâsca îl privi cu ochii ei frumoși și deștepți și oftă.
1: Tu!
0: Poți să vorbești, domnișoară Gâscă? Asta n-aș fi crezut-o. He, nu îți fie frică, știu ce-i viața și n-am să omor o pasăre așa de deosebită. Dar fac prin soare că n-ai fost întotdeauna ceea ce ești acum. Și eu am fost o veveriță disprețuită.
1: Ai dreptate, răspunse Gâsca. Nu m-am născut cu această înfățișare.
0: Liniștește-te, dragă domnișoară Mimi. Așa spune că te cheamă, o îmbărbătă piticul. Pe cuvântul meu de cinste și de ajutor de meșter bucătare a luminăției sale, că nimeni nu se va atinge de dumneata. Am să-ți fac o cușcă chiar în încăperile mele. O să ai ce mânca pe săturate, iar când nu o să am treabă, o să stau de vorbă cu dumneata. Celorlalți slujitori din bucătărie am să le spun că vreau să te îngrași pentru prinț cu ierburi rare și de îndată ce se ivește prilejul, îți dau drumul.
1: Gâsca îi mulțumi cu lacrimi în ochi, iar piticul făcu exact așa cum făgăduise. Tăie celelalte două gâște, iar pentru Mimi făcu o cușcă spunând că vrea să o prepare pentru prinț într-un fel cu totul și cu totul deosebit. Vreau să vă spun că această Mimi era prințesă, era fiica marelui Wetterbuck. Deci, piticul Nas sau Iacob, de asemenea, nu-i dădu hrană obișnuită pentru gâște, ci prăjituri și dulciuri. Și ori de câte ori avea timp, se ducea să stea de vorbă cu ea și să o mângâie. Își povestiseră unui altuia ce li se întâmplase și astfel piticul află că prințul Wetterbuck, tatălui Mimi, era și vrăjitor și trăia pe insula Gotland. Acesta se certase cu o altă zgripțuroaică bătrână care îl învinuise prin uneltiri și înșelăciuni și drept răzbunare o prefăcuse pe fată în Gâscă și o dusese aici atât de departe. După ce piticul Nas povesti și el prin ce trecuse, Mimi îi spuse: mă pricep eu la dal de-astea. Ne-a arătat nouă tata, mie și surorii mele, unele lucruri atât cât poate să ne dezvăluie, cât despre cearta din fața coșurilor cu verdețuri, felul în care te-ai prefăcut în veveriță îndată ce ai mirosit o buruiană, precum și unele din vorbele bătrânei pe care mi le-ai spus, îmi dovedesc că ai fost vrăjit cu ierburi. Deci, dacă ai să găsești buruiana cu care te-a vrăjit bătrâna, ai să fii dezlegat.
0: Slabă mângâiere pentru un tânăr, căci unde să găsească el această buruiană? Totuși, el îi mulțumi și mai prinse puțină inimă. În timpul acesta, prințul primi ca oaspete pe un stăpânitor vecin, prietenul său. El îl chemă pe piticul Nas în fața lui și îi spuse:
2: a venit vremea să-mi arăți dacă îmi slujești cu credință și dacă ești iscusit în meșteșugul tău. Acest stăpânitor, care e acum oaspetele meu, mănâncă în afară de ce mănânc eu cele mai alese bucate. Este un mare cunoscător al bucătăriei și un om înțelept. Ai grijă ca bucatele să fie zilnic în așa fel încât să-l uimească tot mai mult. În același timp, dacă nu vrei să-ți pierzi prețuirea mea, atâta timp cât e aici, să nu faci de două ori aceeași mâncare. Pentru aceasta, spune vistiernicului meu că i-am poruncit să-ți dea tot ce-ți trebuie. Dacă e nevoie să prăjești chiar aur și diamante în untură, fă-o. Mai bine să rămân sărac decât să roșesc în fața oaspetelui.
1: Astfel vorbi prințul, iar piticul îi răspunse făcând o plecăciune.
0: Fie pe cum spui, stăpâne, cu voia lui Dumnezeu am să fac totul în așa fel încât prințul să rămână mulțumit.
1: De data asta, micul bucătar își dădu întreaga măsură a iscusinței sale. Nu precupeți banii stăpânului său, dar și mai puțin puterile lui, căci putea fi văzut toată ziua învăluit într-un nor de fum lângă foc, iar glasul lui răsuna fără încetare prin bucătărie, deoarece el poruncea ca mai mare peste slujitorii bucătăriei și peste bucătarii mai mici.

Prințul cel străin se afla de 14 zile în ospeție și se simțea foarte bine, minunat de bine. Ați ascultat Piticul Nas, partea a patra. Mâine seară, dragii mei, o să ascultăm împreună ultima parte a poveștii scrisă pentru voi de Wilhelm Hauff.

Cucciulița sfântă cu chipul lui Hristos, eu te port la suflet și te strâng la piept ca să fii în viață bun și înțelept. În credința noastră, tu ești semnul sfânt. A venit odată Domnul pe pământ. S-a suit pe cruce, în mământ a stat, dar după 3 zile Domnul l-a înviat. S-a suit la ceruri, unde-i locul său, se veghinde acolo ca un Dumnezeu. Cruciuliță sfântă, eu te rog frumos, ține-mă pe calea Domnului Hristos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi detalii despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Președintele Nicu Șordan participă la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova, iar guvernul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Acum știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi o declarație de presă despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi care va avea loc în București în perioada 31 august 3 septembrie. Instituțiile de presă au fost întâmpinate pe esplanada Catedralei Naționale. Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române, a descris programul evenimentului.
1: În seara zilei de 31 august va avea loc un concert la arenele romane, începând cu ora 19.45. La acel concert vor participa Andra și trupa Bere Gratis, care vor oferi tinerilor un moment de bucurie și totodată de împreună lucrare, un moment în care ei se vor simți ca acasă. Începând cu data de 1 septembrie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici, la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie, vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18.30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul doctor Radu Țincu. Pe data de 2 septembrie, vom avea procesiunea luminilor, care va începe de aici, de la Catedrala Națională, și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, ci și toți tinerii din capitală și din împrejurim, pentru a alcătui împreună această procesiune, acest pelerinaj deosebit. Totodată, în cursul zilei de joi, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri.
0: De asemenea, părintele Adrian Agachi a făcut mai multe precizări importante.
1: Facem precizarea că pe tot parcursul acestor zile, accesul credincioșilor la slujbele și conferințele care vor avea loc la Catedrala Națională va fi permis în spațiul Esplanadei, spațiul Piațetei din fața Catedralei Naționale. Doar în cursul zilei de joi, 3 septembrie, începând cu ora 9, accesul credincioșilor va fi permis și în interiorul Catedralei Naționale, în limita locurilor disponibile. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizarea importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
0: Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, a 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO2026. Pregătirile pentru cel mai mare eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română continuă zilele acestea la căminele Universității Politehnica din București. Astăzi, voluntarii întâlnirii tinerilor ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
3: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Avem totodată ghidul ITO, foarte folositor pentru cei care poate participa pentru prima dată la ITO, dar și pentru ceilalți. Avem o agendă personalizată, 3 tricouri, la fel personalizate cu sigla oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, un pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și două candele de ceară.
0: Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. În prezent sunt disponibile site-ul și aplicația ITO 2026. Site-ul poate fi accesat la adresa ito2026.ro, după cum am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Cu multă bucurie vă anunțăm că s-a lansat site-ul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox. Avem pagina despre ITO, acolo veți găsi și istoria și de unde a plecat conceptul acesta de ITO. Veți găsi programul evenimentului care se va desfășura din 31 august în 3 septembrie, ghidul participantului, locațiile în care se vor desfășura activitățile, noutăți în timp real care vor fi pregătite de echipa media a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, resurse, parteneri și sponsori și un contact la care participanții pot pune diferite întrebări în timpul evenimentului.
0: Amănunte despre funcțiile aplicației avem de la Teodora Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
5: Participi la ITO 2026? Atunci ai nevoie și de aplicația oficială ITO. În aplicație găsești toate informațiile de care ai nevoie pe parcursul celor 4 zile, programul evenimentului, locațiile, activitățile și informațiile utile pentru participanți. În plus, vei primi notificări în timp real cu remindere și informații despre locul în care trebuie să ajungi, activitățile care urmează și eventualele schimbări de program. În plus, în timpul conferințelor vei putea trimite întrebări live direct din aplicație pentru ca dialogul să fie cât mai interactiv. Așadar, înainte să înceapă ITO, descarcă aplicația oficială ITO 2026 din App Store sau Google Play și ține-o la îndemână pe tot parcursul întâlnirii.
0: Teodora Paulă, coordonatoarea Departamentului Media ITO 2026. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Tineri din 12 biserici ortodoxe surori vor participa la ediția de anul acesta a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. ITO 2026 va reuni peste 2400 de tineri din țară, diaspora, dar și din celelalte biserici ortodoxe surori. Delegația Patriarhiei Antiohiei condus de părintele Iosif el Magdesi a fost întâmpinat astăzi la Palatul Patriarhiei de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
6: Pe 30 și 31 august așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la ITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arușa, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la ITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus un însoțitor.
0: Părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. Sectorul cultural și comunicații media al Patriarhiei Române s-a implicat în organizarea întâlnirii tinerilor ortodoxi care va avea loc la București săptămâna viitoare. Aceasta a constat în redactarea unei serii de materiale de prezentare ce va cuprinde 3 dintre cele mai importante obiective religioase și culturale din capitală. Care sunt acestea? Ne-a spus părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
7: Catedrala Patriarhală, monument istoric de valoare artistică inestimabilă, care rămâne un punct istoric de orientare duhovnicească în Bucureștiul de astăzi, Colina Bucuriei, care găzduiește ansamblul arhitectonic al Patriarhiei Române și poartă cu sine amintirea celor mai importante evenimente ale Ortodoxiei Românești, și, desigur, Catedrala Națională, simbol monumental al iubirii poporului român față de Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Am căutat astfel să oferim participanților nu doar simple informații, ci chei de înțelegere ale acestor repere duhovnicești reprezentative pentru istoria locului care îi găzduiește. Aceste prezentări se vor regăsi în ghidul oficial al evenimentului, pe care îl va primi fiecare participant în cadrul kitului ce le va fi împărțit. Și sperăm că această contribuție a noastră, alături de toate celelalte, să ajute ca experiența tuturor participanților la ITO să fie una memorabilă și plină de sens, un moment al adâncirii în credința noastră și al descoperirii că nu suntem singuri în această credință, că avem aceleași căutări și aceleași bucurii. Această comuniune vie a bisericii este, de fapt, miza principală a întâlnirii.
0: Părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Cu banii strânși din donații, organizația ajută vârstnicii cu alimente și haine, lemne pentru foc, consultații medicale, cu ochelari de vedere și multe altele. Federația Filantropia transmite mulțumiri celor care susțin campania prin care sunt ajutați sute de bătrâni vulnerabili. Detalii am aflat de la părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.
8: Este o bucurie să vedem că atâți oameni se implică. Sunt mai mult de 19.000 de oameni care se implică în această campanie, pentru că avem susținere și din punct de vedere financiar prin conturile pe care le avem în platforma cres.ro. Și fiecare sprijin financiar este un ajutor pentru bătrânii vulnerabili din parohiile din Patriarhia Română. Prin SMS la numărul 864 sau ajutor financiar prin conturile pe care le avem dedicate aceste campanii, care se găsesc pe site-ul Federației Filantropia. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină în această campanie și până în momentul de față, din octombrie 2023, avem peste 5.500 de bătrâni pe care i-am ajutat. Orice sprijin financiar sau material este binevenit și suntem convinși că de acolo de unde oamenii dau și Dumnezeu le răsplătește însuțit.
0: Părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia. Mănăstirea Turnul din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința intitulată Mucenicie și minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale Obștii Monahale de Radu Popescu.
9: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semeni de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Cinstitul cap al Sfântului Cuvios Simeon, cel din Muntele Minunat de la Mănăstirea Neamț, va fi dus spre închinare duminica aceasta la parohia Coșnea din județul Bacău, unde va rămâne până marți. Pelerinajul este organizat cu ocazia hramului și a resfințirii lăcașului de culte la finalul lucrărilor de renovare și reabilitare. Amănunt am aflat de la părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii.
10: Avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe o perioadă de 3 zile, începând de duminică seara la ora 18, când moaștele Sfântului vor fi primite în parohia noastră. Luni dimineață, la ora 10, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În seara, începând cu ora 18, se va săvârși Acatistul Sfântului și Vecernia. După care, marți 1 septembrie, ne vom bucura de prezența Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul. Întâmpinarea ierarhului va avea loc la ora 9, după care se va săvârși sfințirea lucrărilor care au avut loc biserică, lucrări de restaurare și reabilitare. Apoi va urma Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți. La final se va săvârși tedeum pentru început de an bisericesc și binecuvântarea elevilor coșneni.
0: Părintele Daniel Apostoi, parohul bisericii din Coșnea, județul Bacău. Mănăstirea Timișeni, din apropierea localității Șoac, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe mâine la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunt aflăm de la părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoara.
11: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol, de către monahi și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințat că și acest praznic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
0: Părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni, aflată la 10 km de Timișoara, a fost ctitorită în 1944 de mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. Protopopiatul Bacău lansează un program de educație și formare destinat unui număr de 800 de tineri cu vârste între 14 și 25 de ani, axat pe formarea unor repere pentru viața personală și comunitară. Proiectul Discernământ, program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane, urmărește să ofere instrumente practice pentru situații din viața de zi cu zi. Printre temele abordate se numără comunicarea în familie, presiunea anturajului, prevenirea de dependențelor, adoptarea unui stil de viață sănătos și stabilirea unor obiective personale. Are detalii părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău.
12: Inițiativa continuă preocuparea protopopiatului Bacău pentru formarea tinerei generații. În 2025, instituția a derulat un proiect similar prin care peste 1100 de copii și tineri a participat la activități educaționale, ateliere și conferințe. Potrivit datelor colectate în cadrul proiectului anterior, 62% dintre participanți au declarat că nu au avut sau au avut foarte rar acces la programe de educație non-formală de acest tip, iar peste 82% au indicat nevoia de sprijin pentru organizarea unor asemenea activități în propriile comunități. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău, în baza legii numărul 350 din 2005. Colaborarea cu protopopiatul Bacău a fost încheiată în data de 19 august în cadrul ședinței solemne a instituției, la care a participat părintele protopop Eugen Ciprian Ciuche.
0: În aceeași sesiune de finanțare, Asociația Treime de Arhierei, în colaborare cu protopopiatul Bacău, va derula în perioada 1 septembrie-31 octombrie proiectul Vârsta Senectuții, Vârsta Activă, rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău.
12: Inițiativa urmărește dezvoltarea unei rețele de 15 cluburi comunitare în cadrul cărora persoanele vârstnice vor putea participa la activități de socializare, informare și implicare în viața comunității. Proiectul pornește de la experiența unei rețele existente de 26 de centre de socializare pentru vârstnici dezvoltate în județ în ultimii ani și prevede, între altele, deschiderea a 5 centre noi. Programul include cel puțin 30 de activități și vizează peste 500 de beneficiari direcți. Totodată, preoții implicați în lucrul cu persoanele vârstnice vor beneficia de sesiuni de formare și perfecționare metodică, urmând să fie elaborat și un ghid pentru activitățile dedicate seniorilor.
0: Părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău. Asociația Patmos Onești dezvoltă un nou mecanism de sprijin pentru persoanele vârstnice cu dizabilități și adulții vulnerabili care nu se pot deplasa pentru a beneficia de hrană. Proiectul a primit recent o finanțare de 90.000 de lei de la Consiliul Județean Bacău, sumă la care se adaugă contribuția asociației. Timp de 3 luni, peste 25 de persoane vulnerabile vor primi porții de hrană caldă la domiciliu. Mâncarea va fi preparată la cantina socială Prânzul Ștefanian. Proiectul urmărește nu doar reducerea insecurității alimentare, ci și prevenirea singurătății și a izolării sociale. Beneficiarii vor fi identificați cu ajutorul Direcției de Asistență Socială Onești, al medicilor de familie, al parohiilor, al organizațiilor neguvernamentale și al altor actori comunitari. Președintele României Nicuș Ordan a vizitat astăzi mai multe obiective din municipiul Cahul, printre care s-a numărat și sediul Episcopiei Basarabiei de Sud. Excelența sa se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în contextul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței statului. Ce s-a discutat în cadrul întrevederii ne-a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
13: În acest context am avut astăzi bucuria să-l primim pe excelența sa la Episcopia Basarabiei de Sud, vorbindu-i despre istoricul acestei eparhii, despre provocările misiunii actuale, dar și despre proiectele importante ale eparhiei. Excelența sa, domnul președinte Nicuș Ordan, s-a interesat despre situația concretă din teritoriu, despre stadiul unul proiecte și ne-a asigurat de susținerea proiectelor pe care noi le implementăm aici în sudul Basarabiei, bucurându-se de lucrarea deosebită a preoților din această zonă și în același timp bucurându-se de activitatea pe care unii clerici din eparhia noastră o desfășoară în sudul Basarabiei, respectiv în regiunea Odessa. Cu această ocazie am prezentat cele mai importante proiecte ale eparhiei, între acestea numărându-se construcția corpurilor de chelii de la mănăstiri, un loc aparte avându-l Mănăstirea Eroilor, unde își dorm somnul de veci peste 1000 de ostași români care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei în anul 1941. De asemenea, catedrala din Cahul cu hramul Sfântul Dionisie, dar și alte proiecte care sunt foarte importante pentru consolidarea atât a valorilor identitare, dar mai ales a spiritualității noastre ortodoxe românești.
0: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. În cadrul vizitei la Cahul, oraș pe care îl consideră un reper important al identității, culturii și spiritului românesc, președintele Nicuș Ordan a punctat contribuția României la două proiecte importante: construcția unui nou sediu pentru Teatrul Bogdan Petricei cu HDO și modernizarea unui cămin al Universității din Cahul. După oprirea la Cahul, președintele Nicuș Ordan a mers la Chișinău pentru a lua parte la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova. El a fost primit de președintele Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi șefi de stat au avut o întrevedere tet-a-tet și au participat apoi la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale. Întâlnirea de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții, potrivit președintelui Nicuș Ordan. La această oră, Nicuș Ordan și Maia Sandu participă la o reuniune cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, ca și anul trecut, un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova cu ocazia sărbătorii independenței. El dă asigurări că Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența poporului moldovean, potrivit unei declarații publicate pe site-ul Departamentului de Stat. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, vor ajunge la Ministerul Apărării Naționale, iar Ministerul Transporturilor va primi 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Transmisie. misiuni speciale. Aceste instituții vor derula în total 35 de proiecte, din care 3 sferturi înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național, duală, militară și civilă. Tot astăzi, executivul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Această decizie va permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore, reiese dintr-un comunicat transmis de executiv. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut astăzi o teleconferință cu prefecții pentru finalizarea investițiilor din PNRR. El a arătat că din cele peste 15.000 de proiecte la începutul acestei luni, mai avem de recepționat peste 4.500 de investiții, iar peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Bolojan anunță că, potrivit legii de închidere a programului PNRR aprobată în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben, valabilă până mâine la ora 10 pentru râuri din mai multe bazine hidrografice. Este vorba de Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, afluent al râului Siret, Trotuș, precum și pentru râurile din Dobrogea. Hidrologia atrag atenția că fenomene potențial periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-25 august, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. S-au înregistrat 2 decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice cu comorbidități. Înscrierile pentru Bucharest Cyber Security Conference sunt oficial deschise, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este vorba de unul dintre cele mai importante evenimente dedicate dialogului internațional privind securitatea cibernetică. Nicolae Petre are amănunte.
14: Evenimentul organizat în perioada 20-22 octombrie la București va reuni reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor europene și internaționale, lideri din industrie, experți și reprezentanți ai mediului academic. Potrivit unui comunicat al DNSC, printre principalele teme aflate pe agenda BCC 2026 se află securitatea cibernetică în context geopolitic și suveranitatea tehnologică, reziliența și cooperarea internațională, securitatea și guvernanța inteligenței artificiale, precum și evoluția cadrului european de reglementare. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată riscurilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale și modul în care tehnologiile AI modifică atât instrumentele aflate la dispoziția atacatorilor, cât și capacitățile de apărare ale organizațiilor. Participarea la BCC 2026 este gratuită, însă, având în vedere formatul curatorial al evenimentului, accesul se realizează pe baza unui proces de înscriere și de validare a participării. Aplicațiile sunt evaluate pe măsură ce sunt primite, iar fiecare solicitant va primi o decizie în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Înscrierile sunt deschise până pe data de 9 octombrie sau până la atingerea capacității maxime a evenimentului, în cazul în care aceasta este atinsă anterior.
0: Nicolae Petre, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat ghidurile solicitanților pentru schemele de ajutor de stat destinate susținerii crescătorilor din sectoarele bovin și suin, instituite în acest an în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ghidurile sunt disponibile pe site-ul instituției. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter IAR 330 Puma socat al forțelor aeriene române și 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost emis și un mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Rusia a declarat astăzi persoana non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română, fără nicio justificare, potrivit Maier Rus. Ministerul Afacerilor Externe de la București a reamintit că decizia respectivă a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Informații externe, bilanțul inundațiilor care a devastat zona de frontieră dintre Nepal și China a crescut la 362 de decese și peste 1400 de persoane dispărute, între care circa 500 de cetățeni străini. Operațiunile de căutare continuă. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, viitura a fost declanșată de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar. Evenimentul a fost atât de violent încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea de 5,2 și a provocat numeroase alunecări de teren. Bulgaria va primi din Belgia și țările de jos 7 nave pentru depistarea și neutralizarea minelor marine destinate consolidării securității în Marea Neagră. Un memorandum de înțelegere referitor la achiziție include de asemenea instruirea echipajului, piese de schimb și echipamente suplimentare. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 1 după miezul nopții. Avem detalii de la meteorologul Raul Ilea.
15: În mare parte din Transilvania și Muntenia, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea, în Carpații Meridional și Oriental. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Vântul va sufla cu putere mâine de dimineață de la ora 8 până seara la ora 20.
15: Va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și în sud-estul Moldovei.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la NMM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse însoțite de descărcări electrice locale în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în Oltenia. Temperaturile minime se vor situa între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În capitală, la noapte cerul va avea norări și la începutul nopții vor mai fi averse. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine cerul va fi variabil cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Radio Renașterea.
18: Acasă la creștini.
19: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Ne apropiem cu pași mărunți de ziua prăznuirii Sfântului Iosif Isihastul, la data de 28 august. În acest context, în această seară, m-am gândit să vă vorbesc despre traseul duhovnicesc al acestui general al Duhului, cum l-a numit Sfântul Sofronie de la Essex, vorbind de asemenea și despre experiențele sale duhovnicești. Sfântul cuvios Iosif Isihastul s-a născut în anul 1898 în satul Lefkes din Paros. Parosul era o insulă mică și liniștită a Cicladelor. Părinții lui erau săraci, fiind nevoiți să muncească mult ca să-și întrețină familia. Tatălui se numea Gheorghe și a murit foarte devreme. Mama lui, Maria, și-a asumat ocrotirea întregii familii. Maria era un suflet binecuvântat, o femeie simplă și cinstită, care mergea foarte des la biserică pentru dumnezeiască liturghie, dar și ca să îngrijească locașul de cult. Când micul Francisc, acesta era numele de botez al cuviosului Iosif, a plecat pentru a se face monah, mama sa le spuse rudenilor: de la nașterea lui știam că se va face monah. Când l-am născut pe Francisc și eram încă în pat, cu pruncul alături înfășat în scutece, am văzut că s-a deschis acoperișul casei și un tânăr foarte frumos și înaripat, pe care de-abia puteam să-l privesc din pricina strălucirii lui, a coborât și a stat lângă pruncul meu și a început să-l desfașe cu scopul de a-l lua. Când eu m-am împotrivit zicându-i: ce faci, bunule, îmi vei lua pruncul? Acela mi-a răspuns stăruind că acesta este scopul pentru care a venit și că aceasta este hotărârea. Și ca să mă încredințeze, desigur, mi-a arătat un caiet în care era scrisă porunca, cum că trebuie ca neapărat să ia pruncul. Când eu m-am opus, îngerul mi-a dat o bijuterie prețioasă în formă de cruce și mi-a luat pruncul. De atunci eram încredințată că Francisc va urma cândva lui Hristos. Am încheiat ghilimelele. Până la adolescență, cuviosul a rămas în satul lui și își ajuta mama la diferite treburi ale casei. Mai târziu a plecat la Pireu, unde a lucrat ca mic negustor. La vârsta de 23 de ani, centrul activității lui era Atena. Era foarte activ, dar evita înșelăciunea și nedreptatea. În această perioadă a început să studieze scrierile patristice. Un adevărat entuziasm i-a provocat viețile marilor asceți. Hotărârea pentru monahism a luat-o datorită următoarei vedenii. Și spune: într-o noapte am văzut în somn că treceam pe dinaintea unui palat și de îndată doi ofițeri din paza palatului mă luară și mă duseseră la palat. N-am înțeles motivul și de aceea am protestat. Atunci mi-au răspuns cu bunătate să nu mă tem, ci să merg, căci aceasta este voia împăratului. Am urcat într-un palat minunat, mai presus de oricare alt palat pământesc. M-am îmbrăcat într-o veșmânt cu totul alb și prețios și mi-au spus: de acum înainte vei sluji aici. Apoi m-au dus să mă închin împăratului. M-am trezit îndată și cele pe care le văzusem și le-am auzit s-au întipărit atât de profund în lăuntrul meu, încât nu mai puteam să fac sau să mă gândesc la nimic altceva. Auzeam viu în mine că se repetau continuu

Puternic al schimbării la față, de pe vârful Atonului, l-a cunoscut pe cuviosul Arsenie. De atunci, părintele Arsenie a devenit cel împreună nevoitor cu el, de care nu s-a mai despărțit niciodată. Au făcut ascultare la bătrânul Efrem Dogarul, care avea coliba bunei vestiri la Catunachia. Mai târziu, împreună cu starețul lor Efrem, au plecat la schitul Sfântul Vasilie, pentru o viață mai aspră. După adormirea starețului Efrem au început ei marile nevoințe ascetice. Așeza lor consta în post, priveghere și rugăciune. Însă principarea lucrare pentru ei o constituiau trezvia și zăvorârea minții în inimă. În anul 1938, împreună cu părintele Arsenie, s-au mutat în peșterile prăpăstioase de la Sfânta Ana Mică. Într-una din aceste peșteri era și o biserică a cinstitului înainte mergător. Acolo au rânduit locul, au construit și câteva chilii și au rămas în această peșteră până în anul 1947. În această smerită peșteră a cinstitului înainte mergător s-au nevoit, s-au pregătit fiii lui duhovnicești, care au devenit mai apoi stareți ai altor mănăstiri atonite și din lume. Cuviosul Iosif îi se datorează renașterea duhovnicească și înzestrarea cu monahi a 6 mănăstiri din Sfântul Munte și a multor altor 8 de monahi din cuprinsul Eladei. De la această smerită peșteră a pornit și starețul Efrem, care a întemeiat în Canada și în America sfinte mănăstiri, pepiniere duhovnicești, de unde s-a răspândit Duhul Ortodox, Lumina lui Hristos, la emigrația rusească până la marginile lumii. Este nevoie de o senială pentru a dobândi cineva virtutea, însă când o dobândește, nu mai poate opri bună ei miriasmă. Duhul ortodox ascetic poate reforma lumea și modela omul care astăzi și-a pierdut calea, destinația și suferă mult. În anul 1951 s-au mutat la noul schit, în coliba bunei vestiri a născătoarei de Dumnezeu, unde cuviosul Iosif a rămas până la adormirea lui, care s-a petrecut pe 15 august 1959, de praznicul adormirii Maicii Domnului, pe calendarul vechi. Cele referitoare la adormirea lui le scriu cu maestrie starețul Efrem, în cartea Starețul meu, Iosif Isihastul. În această carte, Efrem Filoteitul scrie: dragostea lui pentru preasfânta născătoare de Dumnezeu era mai presus de orice descriere. Numai ce pronunța numele ei și din ochii săi țâșneau lacrimile. O rugase de mult timp să-l ia ca să se odihnească și împărăteasa tuturor îl ascultă. Îl științează cu o lună mai înainte despre plecarea lui. Atunci cuviosul m-a rugat și mi-a arătat ce să pregătim. Așteptam în ajunul adormirii lui, 14 august 1959. A trecut să-l vadă domnul Skonanos de la Volos, care erau foarte apropiați. Ce faceți? Îi spuse. Cum stați cu sănătatea, părinte? Mâine, sotirii, plec spre patria cerească. Când vei auzi glopotele, să-ți aduci aminte de cuvintele mele. În noaptea de priveghere pentru adormirea Maicii Domnului, cuviosul a cântat pe cât a putut împreună cu părinții. La dumnezeiască liturghie, în ceasul în care s-a împărtășit cu Sfintele Taine, a spus: merinde pentru viața de veci. În zorii zilei de 15 august, cuviosul Iosif stă în scaunul său mucenicesc, în curtea schitului nostru. Așteaptă ceasul și momentul. Este sigur de înștiințarea pe care o făcuse Maica Domnului. Dar văzând că timpul trece și că soarele urcă, îi vine ceva ca o întristare, ca o agonie din pricina întârzierii. Este cea din urmă cercetare a diavolului. Mă cheamă pe mine și îmi zice: fiule, de ce întârzie Dumnezeu să mă ia? Soarele urcă și sunt încă aici. Eu, văzând pe starețul meu că se întristează și aproape că se neliniștește, îi spun cu îndrăzneală: nu vă întristați, părinte, noi vom face acum rugăciune și veți pleca. Lacrimile lui conteniră. Părinții, fiecare cu metanierul lui, fac rugăciune cu stăruință. Nu trece un sfert de oră și îmi zice: cheamă părinții pentru binecuvântare că-și plec. Am luat pentru ultima dată binecuvântarea lui. Puțin după aceasta, își ridică ochii și privirea insistent vreo 2 minute.
apoi se întoarce.

și plin de trezvie și negrăită iluminare sufletească, ne spune: toate s-au sfârșit, pornesc, plec binecuvântați. Cu aceste ultime cuvinte și-a întors spre dreapta capul, și-a închis ochii și-a deschis gura de trei ori clipind, și asta a fost. Și-a predat sufletul în mâna aceluia pe care îl dorise și pe care îl slujise încă din tinerețe. Am încheiat citatul. Cu adevărat, moarte de cuvios, noi am fost pătrunși de un alt sentiment al învierii. Și scrie Efrem Filoteitul: înaintea noastră aveam un mort și se cuvenea să jelim, însă înăuntrul nostru trăisem învierea, și acest sentiment nu ne-a mai părăsit. De atunci însoțește totdeauna amintirea vrednicului nostru de pomenire, Sfânt Stareț. Am încheiat citatul. Învățătura Sfântului Cuvios Iosif Isihastul este cuprinsă în cele 65 de epistole pe care le-a editat Mănăstirea Filoteu. În acestea, despre care vom vorbi emisiunea viitoare, se vede limpede că este continuator al mărturisirii al tradiției trezvitoare. Experiența modului său de viață s-a arătat drept o lucrare a reîntregirii învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Razele Harului Dumnezeiesc au inundat sufletul său și mintea lui era răpită spre contemplație. A fost văzător al luminii necreate și excepțional învățător al rugăciunii minții. Întreaga lui viață a fost un sinaxar duhovnicesc care amintește de vechii așeții ai pustiului, luptele lui cu diavolii, nici măcar să le audă cineva să nu îndrăznească astăzi. Era un viteaz luptător împotriva patimilor și s-a nevoit într-o măsură greu de imaginat. A dobândit multă curăție trupiască și sufletească și totdeauna avea drept model pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Scria într-o epistolă: nu vă pot descrie cât îi place preasfintei cumințenia și curățenia, deoarece aceasta este singura fecioară preacurată. Pe toți în acest fel îi dorește și iubește. Am încheiat citatul. Pururea pomenitul cuvios Iosif a trecut prin toate etapele căii duhovnicești ale omului, adică a curățirii, a iluminării și a desăvârșirii. A cunoscut toate harismele dumnezeiești ale acestor stări. A devenit un încercat povățuitor duhovnicesc, povățuitor nerătăcit și plin de discernământ al vieții duhovnicești. De aceea scria: sunt nevoit să deschid canale în lume, de vreme ce există nădejde să primească cuvântul suflete curate, iar mie să-mi fie spre folos răsplata dragostei. Așadar, ascultați cuvintele mele, dăruiți-mi aluzul. Viața și învățătura mea sunt pe inima voastră, pentru că ele țâșnești din harul Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Viața și învățătura Sfântului Iosif Isihastul sunt o adevărată teologie ortodoxă, provenită din experiență. Cuviosul Iosif Isihastul folosea în fiecare noapte timpul rugăciunii, în mod corespunzător cu starea sufletului său. Se ruga cu gura folosind cuvinte simple și, când nu avea rodul pe măsură, își zvora mintea în inimă, 6 ore pe zi. Când Harul Dumnezeu lucra puternic în sufletul lui, atunci mintea s-a înflăcărat de dragostea dumnezeiască, era răpită spre vedere. Însă când se petrecea împrăștierea, folosea zăvorârea minții. Notează referitor la acesta și spune: și când lucrează Harul, deodată se deschide o ușă și mintea ajunge până la porțile cerului și ca o coloană sau flacără de foc urcă rugăciunea. Și în acest moment se petrece schimbarea. Iar dacă nu ajută harul, ci se petrece împrăștierea minții, atunci zăvoroște o inimă în mod circular și ca într-un cuib ea se liniștește și nu se împrăștie, ca și cum inima s-ar face loc de închidere și de pază minții. Am încheiat citatul. Era încă frate de mănăstire când a primit de la preasfânta născătoare de Dumnezeu harisma rugăciunii minții. Demonii îl atacau cu furie, iar el folosea ca un scut și o lance tare puternic în numea lui Iisus și igonia. Îi zăvora mintea, arunca spre aceștia săgețile înfrăcărate ale rugăciunii și pârjolia cetele demonilor.
și scrie despre sine: eu l-am văzut pe acel frate care, pe când era tânăr, de 28-30 de ani, 6 ore își cobora mintea în inimă și nu-i permitea să iasă afară de la ora 9 seara până la 3 noaptea. Avea orologiul care bătea ora și se umpla totul de transpirație. Am încheiat citatul. Cine nu va lăuda o astfel de răbdare și stăruință pe care le dovedea în rugăciune? Iarăși, cine nu se va folosi duhovnicește când urmează această nevoință ascetică? Experiența și luptele asceților sunt o moștenire a întregii biserici. Mirosul nevoințelor ascetice sunt o minunată miriasmă care ne tămăduiește sufletele și ne luminează mințile, ca să alunge întunericul patimilor și să pășească cu siguranță pe calea cea dreaptă a poruncilor lui Dumnezeu. Cine poate să rămână neimpresionat când aude această declarație de luptă ascetică a Sfântului Iosif, care spunea: de atunci au început sălbaticele războaie, care nu mă lăsau zi și noapte, sălbatice războaie, ca nici măcar un ceas să nu mă liniștesc. Dar și eu aveam mare furie împotriva lor. 6 ore stând în rugăciune, nu îngăduia minții să iasă din inimă. Din trupul meu curgeau sudorile ca cișmeaua. Luam bătaie în mod nemilos, durere și lacrimi, post aspru și priveghere de toată noaptea. Am încheiat citatul. Așadar, vrem să urmărim și noi luptele cu demonii, să ascultăm în continuare despre această uimitoare ciocnire, așa cum ne-o descrie cuviosul, și zice: așadar, într-o noapte în cinci ce mă rugam, am ajuns iarăși la vedere și mintea mi-a fost răpită într-un câmp. Acolo erau monahi așezați pe rânduri pentru luptă și un general a venit lângă mine și mi-a zis: vrei să intri să lupți în prima linie? Și eu i-am răspuns că voiesc foarte tare să mă lupt cu etiopienii din cealaltă parte, care erau în față urlând și scoțând foc pe nări ca niște câini sălbatici, care numai prin vederea lor îți provocau frică. Însă mie nu mi-era frică, că-și vedeam o astfel de furie că aș fi vrut să-i sfâșii cu dinții mei. Este adevărat că și când eram în lume eram un astfel de suflet viteaz. Așadar, generalul m-a scos atunci din rândurile unde era mulțimea de monahi și după ce am trecut de 3 sau 4 rânduri m-a adus în prima linie, unde mai era unul sau doi în fața sălbaticilor demoni. Aceștia erau gata să sară la noi, iar eu suflam cu foc și furie împotriva lor și m-a lăsat acolo după ce mi-a zis: pe acela care dorește să lupte vitejește cu aceștia, eu nu-l opresc, ci-l ajut. Am încheiat citatul. Acesta era cuviosul Iosif Isihastul, neînfricatul soldat al lui Hristos, care cu ajutorul Domnului luptă în prima linie și respinge falangele demonilor. Aceasta, după cum se adeverește el însuși, a intrat în toate refugiile diavolului și i-a pus pe fugă și spunea: iar eu adevărat vă spun că am intrat în toate adăposturile vrăjmașului și luptând cu tărie am birit cu ajutorul Harului. Am încheiat citatul. Când cuviosul se afla la coliba Sfântului Vasile, a încercat o formă de zovorâre de plină și îi slujea părintele Arsenie. Odată la un praznic, părintele Arsenie s-a dus la o colibă vecină ca să participe la Sfânta Liturghie să împărtășească. Cuviosul Iosif se liniștea singur în chilia lui și zice: toată această seară aveam un gând insistent că în timp ce părinții ceilalți se vor împărtăși, eu nu sunt vrednic de acest dar pentru păcatele mele. La un moment dat, când ședeam și îi țineam pe cât puteam rugăciunea, m-am oprit și mi-am adunat gândurile. Lucra în mine gândul însuși și am simțit o intensă dorință pentru pâinea vieții. Am început cu jale, cu plângere și rugăciunea, care era mai degrabă o prihănire de sine, când am simțit o prezență. Am deschis ochii, căci deși întotdeauna stăteam pe întuneric, obișnuia să țin ochii închiși. Văd deci înaintea mea un înger cu totul luminos, după cum îi descrie biserica noastră, care a umplut locul cu lumină, lumină din altă lume. Ținea în mâna sa un vas prea luminos și prea frumos, care încăpea în palmă. L-a deschis cu luarea minte, s-a apropiat de mine,
Cât a trebuit și cu multă evlavie și atenție, mi-a dat în gură o părticică din trupul stăpânului. Apoi m-a privit cu un zâmbet cuvios, a închis vasul și a plecat prin acoperiș către locul în care era mai înainte. Toată ziua aceea, mintea mea a fost robită de această vedenie. Inima mi s-a umplut de dragoste pentru Hristos și nu mi-aduceam aminte de nimic pământesc. Am încheiat citatul. Care era, deci, izvorul din care sorbea cuviosul harul și puterea pentru a lupta cu atâta neînfricare cu diavolii cei graznici? Era zovorârea cu stricteția minții, prin care îndepărta orice gând pătimaș. Prin această nevoință, a dobândit cuvioșia și curăția sufletului, care îi dădeau această îndrăzneală și putere să se lupte cu demonii. Această desăvârșită zăvorâre i-a dorit încă și mai multă dragoste pentru Hristos și preasfânta născătoare de Dumnezeu și l-a făcut vrednic să fie împărtășit de îngeri cu trupul și sângele lui Hristos. Cuviosul Iosif Isihastul ne sfătuiește referitor la lucrarea rugăciunii următoarele cuvinte. Rugăciunea astfel trebuie să fie spusă în gând. Însă, deoarece la început mintea încă nu s-a obișnuit cu ea, o uită. De aceea o spui când cu gura, când cu mintea. Și aceasta se face până când mintea o câștigă și devine lucrare. Lucrare se spune despre starea în care, când rostești rugăciunea, simți în tine bucurie și încântare și vrei să o spui neîntrerupt. Așadar, când mintea preia rugăciunea și devine bucurie, atunci se va spune în lăuntrul tău neîntrerupt, fără o osilire specială din partea ta. Aceasta se numește simțire lucrare, deoarece harul lucrează fără voia omului, mănâncă, merge, doarme, se scoală și în lăuntrul său strigă rugăciunea și are pace și bucurie. Am încheiat citatul. Starea duhovnicească omului se împarte în trei stadii. Primul este cel al curățirii, al doilea al luminării și al treilea al desăvârșirii. Starea curățirii îl ajută mult pe om să-și curețe inima. Acest har curățitor sporește mult rugăciunea minții, dăruiește pocăință râvnă duhovnicească și omul se nevoiește cu și mai mult o sărdie. Însă din cauza că în viața noastră nu am luat aminte, iar mintea nu a vegheat astfel încât să nu ne intre în inimă gânduri pătumașe, acest loc al inimii s-a făcut și s-a prefăcut în gânduri necurate. Învățătura cuviosului Iosif și a starețului Efrem Filoteitul reprezintă astfel continuarea învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și experiența duhovnicească a Sfântului Iosif Isihastul, având ca mărturie cartea scrisă de Efrem Filoteitul, ucenicul său. Viața Sfântului Iosif Isihastul poate fi înțeleasă ca o neîncetată căutare a lui Dumnezeu, dusă până la acea adâncime în care rugăciunea încetează să mai fie doar o lucrare omului și devine întâlnire vie cu harul. Sfântul Iosif nu a căutat liniștea pentru ea însăși, nici retragerea din lume ca pe o simplă fugă de oameni, ci a căutat liniștea inimii, locul în care omul poate sta înaintea lui Dumnezeu, fără risipire. Experiența sa duhovnicească a fost una a luptei. Ani de singurătate, lipsuri, sărăcie, ispite, uscăciune sufletească, o senială trupiască și încercări lăuntrice. Tocmai de aceea mărturia lui are o forță aparte. Sfântul Iosif nu vorbește despre rugăciune din cărți, ci din experiența unei vieți consumate în rugăciunea lui Iisus, în post, în ascultare și în împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. În centrul întregii sale vieți se află inima. Pentru el omul nu se poate apropia cu adevărat de Dumnezeu dacă rămâne împrăștiat în cele exterioare. De aceea, chemarea numelui lui Iisus devine treptat respirația sufletului. Rugăciunea nu este pentru Sfântul Iosif o tehnică, ci o cale a zmeririi și a curățirii prin care omul se deschide lucrării harului. Poate că una dintre cele mai importante lecții ale vieții sale este aceea că harul nu se dobândește prin grabă. Sfântul Iosif a cunoscut perioade lungi în care nu simțea mângâiere.
mângâiere, exact ca Sfântul Siloan, și totuși a continuat până la sfârșit. A rămas credincios rugăciunii tocmai atunci când rugăciunea părea lipsită de rod. Astfel, experiența sa arată că adevărata viață duhovnicească nu se măsoară prin stări extraordinare, ci prin statornicie, răbdare și smerenie. În același timp însă, Sfântul Iosif Isihastul nu a rămas un puznic preocupat exclusiv de propria mântuire. Spre sfârșitul vieții, în jurul său s-a format o adevărată familie duhovnicească, iar experiența s-a arodit în ucenici și prin aceștia în întreaga lume ortodoxă contemporană. De aici se vede că adevărata isihie nu înseamnă izolare și dobândirea unei inimi capabile să-i cuprindă și pe ceilalți în rugăciune. Viața lui poate fi rezumată așadar într-un singur drum, de la dorul după Dumnezeu la lupta pentru Dumnezeu, de la luptă la curățirea inimii, iar de la curăție inimii la iubire. Sfântul Iosif Isihastul ne arată că omul contemporan, oricât de risipit ar fi, poate redescoperi centrul existenței sale atunci când învață să stea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cu rugăciune pe buze. În cele din urmă, moștenirea Sfântului Iosif Isihastul nu este doar o metodă de rugăciune, nici o lecție despre monahism. Este mărturie unui om care a luat în serios Evanghelia și a încercat să o trăiască

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
1: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Bun găsit, dragi ascultători! O ediție de referință. Interpreți din inima Transilvaniei. Ion Cristoreanu. O voce cu totul specială, care fascina pe dată publică.

0: la-ra-la-la-ra-la. De cât să trăiesc cu dor, tra-la-ra-la-ra-ra-ra, tot mai bine să mă soră, tra-la-ra-la-la-ra.
1: Ion Cristoreanu s-a născut pe 9 noiembrie 1925 în localitatea Tritenii de Jos, județul Cluj, și a ajuns din inima țării în sufletul tuturor iubitorilor de folclor. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, unde a urmat și școala primară, apoi studiile liceale la Aiud și Turda.
0: Așa au fost de când lumea, tra-la-la-ra-la-ra-la, bărbatul cu nevasta, tra-la-la-ra-la-ra-ra-ra, și la nuntă și la clacă, tra-la-ra-la-ra-ra-la, să stea omul să-și petreacă, tra-la-ra-ra-ra-ra.
1: Am luat legătura cu fica interpretului, Ioana Cristurean, care de-a lungul acestei ediții ne va împărtăși și ne va evoca câteva din amintirile legate de tatăl său, începând cu perioada copilăriei.
0: Și bea, tra-la-ra-la-la. Păi da, eu joc și beau și cânt, tra-la-ra-la-la-la-la, că mi-i drag pe spământ, tra-la-ra-la-la-la.
2: Duc dorul satului bunicilor mei. Și am plecat cu soțul meu în Triteni și am poposit acolo. Se vedea pe o parte biserica, pe o parte casele. Am văzut casa bunicilor mei, am revăzut-o, dar nu am spus cine sunt. Și acolo erau și oameni din partea locului. Erau niște bătrâni foarte drăguți și din vorbă în vorbă, dar de pe unde sunteți, de la București. Și ce căutați la noi în comun? Păi zic, uite, am poposit aici, că suntem în drum spre Cluj. A, nu, fain. Și da, la dumneavoastră aici, în comună, ce e de văzut? Păi ce? Cum adică ce e de văzut? Zice, noi avem niște mari personalități. N-ați auzit de Trichiu? Ba, am auzit. Ce personalități aveți? Păi ce? În primul rând avem pe marele scriitor Pavel Dan. Dacă ați citit Urcan Bătrânul. Zic, da, am studiat la școală. No, bine. Și mai avem și pe Ghiță Mureșan, acela care e cu basketul, e mare sportiv. Și mai avem și pe cântărețul nostru iubit, pe Ion Cristorean, da, poate dumneavoastră nu cunoașteți, că poate nu iubiți folclor. Zic, dar cum să nu zic, dar puteți să-mi spuneți ceva deosebit, așa, ceva interesant? Păi zice, eu pot să vă povestesc. Dar povestiți-ne. Păi zice, știți, tatăl meu a fost bun prieten cu bătrânul Cristorean, Teodor Cristorean. Și zice, pe vremuri, când s-a făcut colectivizarea, zice, pe bătrânul Teodor Cristurean l-or pus să dea cotele și bătrânul nu a vrut, că era om falnic în sat, el a de frunte, era cârciumar în sat și acolo la cârciumă se cânta și domnelu cunosc, acolo auzea cântecele la faine de l-o dus în toată lumea. N-o zic, și cum? Păi zice, uite cum s-a întâmplat, pe bătrânul Teodor Cristurean și pe bunul meu, pe toți, i-o pus într-un car, într-o căruță și le-o pus o pancardă de gât și-o zis dușmanii poporului care n-au vrut să predea cotele, că toți erau considerați chiaburi, dușmanii poporului. Și atât i-o făcut de râs, i-o plimba prin tot satul și tare supărare a fost atunci, dureroasă amintire, domnul Cădragă. Vai, frumos, da. Și cum era copil acest mielucu al dumneavoastră? Păi ce, cum să vă spun, zice, știți? Atunci când era vară și era lumină puternică și bătea soarele, zice, din casă, așa, din curte, că se deschideau porțile, zice, pornea numai așa o căruță cu fân în vârful carului, era nilu cunos, dar mic, așa, cât un punct, nu se vedea, dacă te uiteai în depărtare, nu se vedea numai un punct, era un copil cât un punct, dar el nu se vedea, se vedea numai carul cu fân și se auzea vocea aia de copil, mică, dar mare, nu știu cum să vă explic. Adică o voce de copil, dar o voce pătrunzătoare. Se auza așa în tot aerul ăla de vară, că era liniște, nu era nimeni pe drum, lumea ori era în casă, ori era la muncă. Zice, dar în linia aștea aia de vară, fierbinte, se auza nielucul nostru din carul cu fân. Da? Cred că avea până în 5 ani.

0: După terminarea studiilor muzicale, și-a satisfăcut stagiul militar la Timișoara, unde timp de 2 ani a fost interpret de muzică clasică la Opera Română din Timișoara.
1: Tata a luat lecții de canto cu marele Petre Ștefănescu Goangă și mama mi-a povestit că tata s-a dus foarte modest, cu multă umilință, în sensul bun al cuvântului, cu mult respect, și a spus că dorește să ia lecții de canto de la domnia sa. Domnia s-a acceptat și la sfârșit trebuia să se convină asupra prețului. Și domnul Petre Ștefănescu Goangă i-a cerut tatei un anumit tarif. Tata i-a spus, știți, maestre, sunt și eu un tânăr modest la începuturi și, ce să spun, poate vă mai gândiți, poate îmi faceți o reducere. Și atunci Petre Ștefănescu Goangă a râs și a spus, măi, tu nu mă duci pe mine, nu mă mai minți, zice, tu ești cântărețul ăla care s-a lansat ăla grozav.

0: Floride.
1: A plecat apoi la București și la 15 decembrie 1949 devine solist vocal la ansamblul Ciocârlia, împreună cu care a participat la foarte multe turnee, atât în țară cât și în străinătate, și unde activează până în anul 1988. O perioadă a fost angajat și al orchestrei Barbu Lăutaru, a Filarmonicii de Stat.
0: Că ești frumoasă, tare mult.
1: Unul dintre cele mai importante turnee la care a participat împreună cu Angela Moldovan a fost cel prilejuit de Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova în anul 1957, unde a fost premiat cu medalia de aur.

0: se arde llana, trara la lara. Zis o mândruță așa, se las omul și pipa, trara la lara. Și se pun mâna pe coasă, de vreau să fie mireasă, trara la lara. Și se pun mâna pe sapă, că nu știu ce mă așteaptă, trara la lara.
1: De-a lungul carierei a interpretat și înregistrat la radio, televiziune și casa de discuri Electrecord zeci de doine și jocuri din Câmpia Transilvaniei și din Banat, zonă pe care a îndrăgit-o și pe care a reprezentat-o atât de măestrit în repertoriul său.

0: Artistul mărturisește într-un interviu că el crede că prima condiție a unui cântăreț, a unui adevărat cântăreț, este să aibă glas. Cartea de vizită a unui cântăreț este glasul. Pe urmă îi trebuie gust și, nu în ultimul rând, să aibă ceva cultură. Pentru că asupra acestui mare și valoros tezaur, cântecul popular, s-au plecat cu sfințenie Eminescu, Goga, Blaga. Și, bineînțeles, te distingi dacă ai ceva de spus. În câteva cuvinte să exprimi un gând, nu mult, ci puțin și foarte bine. Cât despre stil, acesta începe în momentul în care îți culegi cântecele, ceea ce nu este foarte ușor și nu se desăvârșește decât atunci când încetezi să imiți pe cineva și reușești să-ți depășești în fiecare zi propria limită. Sunt cuvintele interpretului Ion Cristoreanu.
1: Ioana, fata tati, să ții minte de la mine. Dacă iubești un animal, o floare, un copac care cresc și sunt undeva la țară, într-un sat, lasă-le în lumea lor. Să nu le iei de acolo, pentru că le face rău. Animalul o să moară, pomul sau floarea se vor scutura sau se vor usca. Și lecția asta am avut-o ani de zile în minte și probabil că s-a gândit și la el însuși, pentru că întotdeauna el se gândea de unde a plecat, n-a uitat niciodată de unde a plecat. Și dacă aveți cumva în fonotecă, în arhivă, există o doină foarte semnificativă în acest sens, se numește Cale lungă, drum de apă. Textul este sugestiv. Este un cântec pe care tata l-a cules cu gândul la toți cei plecați din lumea satului, ajunși departe, chiar și peste ocean, și care spune: cale lungă, drum de apă, te blastămă numea toată. Multe am blestemat și eu că m-ai dus în satul meu. M-ai dus în locuri străine unde nu cunosc pe nimeni, numai frunza și iarba, că le-a simțit pe lumea.

0: A colaborat cu orchestre conduse de mari dirijori precum Ionel Budișteanu, Radu Voinescu, Constantin Arvinte, George Bancu, Victor Predescu sau Paraschiv Oprea. A colaborat îndeaproape cu multe orchestre din țară, dar mai ales cu Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, unde i-a avut colegi pe Maria Marcu, Dumitru Sopon, Felician Fărcașu, Ilie Muțiu și alții. Am rugat-o pe interpreta Maria Marcu să facă câteva aprecieri la adresa interpretului Ion Cristoreanu.
1: Îmi face deosebită plăcere să vorbesc, pentru că îl știu foarte bine și îl cunosc pe Ion. Ne-am cunoscut chiar înainte de anii 1960, efectuând turnee în Transilvania și nu numai, în toată țara. Ion Cristoreanu este un mare, mare artist, vocea inegalabilă, doinitor de excepție, un interpret desăvârșit, face parte din prima generație a interpreților de folclor de aur. Tot ce cânta el, indiferent era doină sau cântec de joc, intra la sufletul ascultătorilor. Acele melodii frumoase și îmbletindu-le cu cele mai frumoase versuri din spiritualitatea neamului nostru, devenind șlagere în timp. Busuioace nu te-ai coace, Titiană nume mândru, Găzărițele din Turda, De la Turda până la Țeal și multe, multe, multe alte melodii frumoase pe care le-a lansat Ion Cristoreanu. Era un caracter puternic, sincer, onest, cu o sensibilitate deosebită și acum mi-l amintesc și îl am în imagine cum se dăruia publicului și cum era de iubit și așteptat la sălile de spectacole pentru autografe, pentru a-l întâmpina lumea și a schimba câteva vorbe cu el în afară de cântat.
2: Ai

0: continuare câteva evocări cu interpreta Maria Marcu legate de colaborarea pe care a avut-o cu Ion Cristoreanu de-a lungul anilor în cariera artistică și în turneele pe care le-au realizat împreună.
1: Pentru mine, Ion Cristoreanu a fost un adevărat mentor. De lângă faptul că era un om de omenie și un om extraordinar cum se cade, în călătorii, era prietenos, era darnic, dacă avea pur și simplu, știu eu, un măr sau ceva, imediat îți oferea. Am avut fericită ocazie să călătoresc cu el într-un turneu extraordinar de frumos în Canada și America. A avut Ion Cristoreanu un succes extraordinar. Au venit pur și simplu să-l arhipline. Toți românașii noștri de acolo au venit să-l asculte. Și spre marea mea bucurie, el a făcut această propunere la un interesar de acolo. Zice, întreabă argheleancă zdravână, frumoasă, zice, și să cânte fain. Acum, nu știu cât am fost de faină și de frumoasă, asta fă 94, dar în orice caz am lăsat și eu impresie bună și în acel turneu de el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Și, bineînțeles, drag mi-e jocul românesc care spune lumea, nu eu, că a devenit șlagăr și Țarina din Ponorâș, mândru-i jocul lui Verbiu. Deci el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Pe sumână românește, hai bage și mă îmbrăchește, șai, lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Corvala în dezbătare drăguță, era așa sentimental, sensibil și a avut și el probleme în viață ca toată lumea. Și noi ne-am întors cu un spectacol dintr-o comună lângă Luduș la hotel și el zice, mă, eu mă duc pe jos până în comuna respectivă, că nu, de la comuna respectivă până la Luduș, pe jos, că vreau să mă duc cu gândurile mele. Dar s-o pun Dumnezeu să-l ierte, zice, mă, tu te duci, dar afară plouă. Și plouă tare, cum te duci tu, Ioanii, tu ploaie? Lasă-mă să mă uge, zice, că zice, poate mi-or trece în cazurile și gândurile pe care le am. Mă, Ioanii, mă, plouă, dar ploaia trece pe hanie, lasă să mă uge, zice, că și ciobanii care stau, zice, vodar și udă, zice, nu se întâmplă nimic cu ei.
2: Trăiască-n pașe, la la la la la la la la la la.
0: S-a pensionat la cerere în anul 1986, dar n-a contenit să-și poarte cântecele mai departe spre sufletele celor ce știu să

Vreau să vă spun că tata a fost un om credincios. Era un om care avea dimensiunea umilinței lui, dar e o diferență între umilință și umilitate. Tata avea această calitate a umilității și nu pleca niciodată de acasă fără să facă o rugăciune, să se închine. Nu se așeza la masă și nu începea să mănânce fără să se închine, să spună rugăciune. Iarăși nu se scula de la masă, spunea: Doamne, că bine a fost, bine a mâncat, mulțumesc cu Doamne. Și tata întotdeauna, când pleca la drum și cu avionul și cu mașina, iarăși se ruga. Și vreau să știți atâta, există acest cântec care este și trist și un cântec dulce amar, este un cântec plin de duioșie, cu umor, dar și cu dimensiunea autocriticii pe care tata și-o face în acest cântec, care se numește Nu mă bate, Doamne, rău. Și pe această cale aș dori să spun tuturor celor care cântă acest cântec să-l cânte în continuare, dar cu mare rugăminte să spună că este din repertoriul tatălui meu, pentru că pe vremea aceea cântecele se culegeau foarte greu, se mergea în sate neelectrificate, se mergea la țăran în casă, țăranul trebuia îmbiat să-și deschidă sufletul, să poată doini, să poată hori, deseori tata rămânea gazdă, rămânea musafir peste noapte la oamenii respectivi. Trebuia să mănânce cu ei, să cinstească cu ei, să mănânce o țăr de slană cu pită și o ceapă și să fie unul dintre ai lor. Și numai când oamenii se convingeau că tata nu și-a pierdut omenia și nu s-a domnit în sensul rău al cuvântului, oamenii își deschideau sufletul și doineau și cântau, pentru că erau și destul de intimidați de prestanța lui. Și vreau să vă spun că acest cântec, Nu mă bate, Doamne, rău, reprezintă, zic eu, un punct de vedere care merită luat în considerare. Nu mă bate, Doamne, rău, că și eu-s copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, că și eu-s de-a dumitale. Dă-mi, Doamne, și nu prea mult, dar nu-mi da un om urât, ci să-mi dai unul ca mine să trăiesc puțin.

0: judecat pe ultimul drum, s-a stins la 22 iulie 1995.
1: Foarte puțină lume știe, în afară de colegi, că tatăl meu ținea jurnale de călătorie de câte ori mergea în turnee, își nota, își făcea însemnări, scria impresii în care își lăuda colegii, se critica pe sine, descria locuri, descria impactul, legătura, relația pe care oamenii locurilor, impactul pe care ciocârlia și toți cântăreții ciocârliei, impactul pe care ei îl aveau asupra publicului larg. Și obișnuia să țină mai multe jurnale și am găsit o pagină din jurnalul său pe care aș dori să vă citesc. Mie o să-mi pară rău după voi, într-o mai mică măsură. Eu am găsit o cheie cu care v-am deschis apetitul spre ceea ce voi ați gustat. Se chema plăcut, frumos. Esența simțirii voastre și implicita mea. Ecoul rezonanței mele spirituale. Deși cam dur acest adevăr, el, ecoul, era formidabil. Așa că mă scuzați că am existat și mai cu seamă la modul acesta. Îmi pare bine că am existat și nu degeaba. Rămân niște mărturii ale modului meu de tratare a stărilor și ele nu sunt nici puține și mai cu seamă merită să fie cântărite cu un anumit cântar. Poate și nu poate, sigur. Se vor găsi mulți care să ridice ștacheta, dar până aici și odată cu mine. Și cei ce mi-au preluat stilul, spun mai mult? Eu am iubit pe toată lumea și am găsit o echivalență de dor intraductibil. Maria Lătărețu, o foarte, foarte frumoasă simțire a ei. 26 ianuarie 1993, orele 20, după o zi foarte săracă în toate, mai cu seamă în omenie.

0: mea. Ați ascultat cântece, aprecieri, impresii, evocări despre Ion Cristoreanu. Au fost pentru dumneavoastră în studio Maria Leșe și Viorica Băscu. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare.
1: Noroade ei copii de lângă tate mândra mea. Și drăguț de lângă fate, dar și drăguț.

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce a fost profetul slavei dumnezeiești, al responsabilității personale și al restaurării cosmice, prorocul Ezechiel. Profetul Ezechiel, al cărui nume înseamnă Dumnezeu întărește, provenea dintr-o familie preoțească. Tatăl său, pe nume Buzi, era urmaș al lui Tzadok și trăia într-o cetate evrească numită Sarira. Profetul a copilărit și a crescut în timpul domniei în Iuda a regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos. A fost luat și dus rob în Babilon, iar aici a slujit ca profet și ca preot vreme de 22 de ani, din anul 595 și până în anul 572 înainte de Hristos, trăind și suferind consecințele politicilor și a perspectivelor religioase de la începutul robiei, bazate în general pe forță și pe teroare. A crescut și a primit educația în Ierusalim și este foarte probabil să-și fi început slujirea sacerdotală înainte de a fi fost luat ca rob de către Nabucodonosor, iar în calitate de urmaș al lui Tzadok și datorită apartenenței la seminția acestuia, Ezechiel s-a numărat printre nobilii și aristocrații iudei duși în robie. Personalitate vizionară și influentă, Ezechiel a fost un preot căsătorit. Citim în cartea sa, în capitolul 1, versetul 3 și în capitolul 24, versetele 16 până la 18. Iar în ziua când a fost asediat Ierusalimul, profetul a rămas văduv. Fosta cuvântul Domnului către mine și mi-a zis: Fiul omului, iată, eu printr-o lovitură îți voi lua mângâierea ochilor tăi, dar tu nu te tângui și nu plânge și nici lacrimile să nu scurgă. În acest sens, profetului i se descoperise mai de dinainte că din ziua când femeia lui, lumina ochilor săi, va adormi, ucisă fiind în luptele de apărare a cetății, armatele babiloniene vor împresura Ierusalimul. Fericitul Ieronim, prezentând această imagine, tâlcuiește în felul următor: femeia prorocului a adormit în dimineața aceea pentru că Domnul Dumnezeu îi făcuse cunoscut mai dinainte că din acea zi el va deschide gura și va grăi și nu va mai ține tăcere. Ia aminte, cât timp femeia lui a fost în viață, el nu a avut dezlegare ca să mustre poporul. Femeia lui adormind, legătura s-a desfăcut, iar el fără de piedică s-a dedicat întru totul slujirii profetice. Tristețea care l-a cuprins pe Ezechiel la moartea soției sale simbolizează durerea lui Dumnezeu pentru păcatele Ierusalimului. Cu toate acestea, profetului nu i s-a îngăduit să se lase cuprins de mâhnire. Trebuia să-și oțelească firea și cugetul, tot așa cum Dumnezeu însuși s-a întărit pe sine, pregătindu-se să moară pentru mult iubita lui cetate. Profetul Ezechiel își așterne în scris profețiile în prima jumătate a secolului 6 înainte

Putem considera că Ezechiel se adresa prin cuvântul său fiilor acestora. Aflăm că profetul locuia în casa lui, în partea nordică a Mesopotamiei, nu departe de râul Chebar, într-o colonie de iudei aflați în Surghiun și sălășluiți într-un loc care se numea Tel Abib. În cele ce urmează, vom avea prilejul să vedem că locuința sa era folosită adesea ca loc de întâlnire pentru liderii comunității evreiești din Babilon. Citim aceste lucruri în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 8, versetul 1 și în capitolul 14, versetul 1. Viziunile sale au debutat în luna Tarmuz, a anului 592 înainte de Hristos, cea de-a 10-a lună a anului evreiesc și a 4-a lună a anului civil în calendarul evreiesc antic. Iar când a văzut slava Domnului și a primit investirea sa ca profet la râul Chebar, iar apoi acestea s-au încheiat cu vedenia dumnezeiască din data de 10 Nisan, din 10 aprilie, a anului 570 înainte de Hristos, în urma căreia el descrie detaliile noului templu. Exegeții împart opera sa în două secțiuni. Prima secțiune, de la capitolul 1 până la capitolul 24, și cea de-a doua, de la capitolul 25 până la capitolul 48, influențați fiind de afirmația istoricului Iosif Flavius, care în Antichitățile Iudaice spune că Ezechiel a redactat două cărți, iar această divizare survine din prisma faptului că, în prima parte, Ezechiel expune profeții împotriva regatului Iuda, iar în a doua aduce mângâiere iudeilor, prezentând sentințele Domnului privind distrugerea celor 7 popoare străine potrivnice Ierusalimului și prevestind restabilirea și renașterea lor spirituală. În introducere se prezintă chemarea profetului printr-o viziune inaugurală în care îi se arată slava Domnului în chipul unui car tras de 4 ființe cu chip de om, de leu, de taur și de vultur, ființe care au fost asociate de către Sfinții Părinți celor 4 evangheliști. Apoi, în prima parte a operei sale, între capitolele 3 și 24, se cuprind ample profeții referitoare la judecarea Ierusalimului, pedeapsa popoarelor și refacerea poporului ales. Mai înainte însă de a vorbi în chip simbolic, profetul asimilează mesajul care îl primește din mâna lui Dumnezeu ca pe o hrană în forma unui sul scris. Prin acel gest ni se descoperă faptul că oricărui mesager al cuvântului Dumnezeu îi se impune să asimileze descoperirea în tocmai ca pe o hrană care la început presupune mult efort și poate avea un gust amar, dar în cele din urmă devine dulce precum mierea, întrucât lucrarea lui Dumnezeu aduce multă bucurie celui care trudește pentru răspândirea mesajului divin. Tot din acest context se desprinde și concepția lui Ezechiel despre misiunea sa profetică. Prorocul, ce a acceptat misiunea divină, din inițiativa Dumnezeului celui viu, devine un străjer al casei lui Israel cu o datorie precisă de a abate pe cel rău de la nelegiuirea sa ca să nu piară în răutatea sa, iar pe cel drept de a-l îndemna să stăruie în fapte de dreptate. Distrugerea iminentă a cetății este anunțată prin cuvinte însoțite adesea de simboluri, pentru a atrage atenția asupra ceea ce avea să vină. Astfel, profetul reprezintă în persoana sa fără de legile lui Israel și ale lui Iuda, iar asediul cetății este închipuit prin poziția persoanei sale înaintea imaginii cetății asediate. Citim acest lucru în capitolul 4, versetele 9 până la 17 din cartea profetului Ezechiel. Foametea care se va abate asupra cetății în timpul împresurării acesteia este simbolizată prin consumarea de către profet a unei cantități bine delimitate de pâine, foarte modest pregătită ca să-i facă pe israeliți să înțeleagă că luarea cetății Ierusalimului va fi precedată de o mare lipsă de hrană, ca un fel de preludiu al pedepsei de la Dumnezeu ce îi va lovi fără cruțare. El vestește, de asemenea,
celor exilați deja că poporul Israel din cetatea Ierusalimului va fi pedepsit prin ciumă, foamete și sabia dușmanilor pentru a fi pildă și groază înaintea neamurilor ca urmare a faptului că, printre alte păcate grele, s-a mai făcut vinovat și de

Ceea că a întinat locașul cel sfânt al Domnului prin închinarea la idolii neamurilor păgâne. Prevestirea viitoarelor nenorociri o face printr-un gest simbolic de tăiere, ardere și împrăștiere a perilor capului său, sugerând tristețea și jalea, conform obiceiului din antichitate, de a-și exterioriza sentimentele în acest fel. Ideea era că pedeapsa va avea trei aspecte. Unii vor fi decimați de foamete, alții de ciumă și alții de sabie. Iar perii capului păstrați în poala hainei va reprezenta restul poporului, care va constitui un mic nucleu al noului popor al lui Dumnezeu, care își va aduce aminte de Dumnezeu și se va scârbi de propriile ticăloșii. De asemenea, profetul Ezechiel le face cunoscut oamenilor lui Israel că Dumnezeu nu mai poate rămâne în mijlocul celor păcătoși prin pronia sa protectoare.

În cea de-a doua parte a operei sale, între capitolele 25 și 48, se cuprind o serie de profeții amenințătoare la adresa celor 7 popoare păgâne: amoniți, moabiți, filisteni, sidoniți și în mod special la cetatea Tirului, care s-a înălțat cu inima zicând că ei sunt un Dumnezeu și stau pe scaunul lui Dumnezeu în inima mărilor și asupra Egiptului. În cea de-a doua parte a operei sale, profetul Ezechiel expune profeții de mânghiere pentru israeliții exilați, insistând pe menirea adevăratului profet trimis de Dumnezeu. Acesta trebuie să facă cunoscută poporului voia lui Dumnezeu, pentru ca cei nelegiuiți să se îndrepte, iar cei drepți să stăruie în dreptate. Este reluată și făcută explicită ideea misiunii profetice, asimilată misiunii unui străjer pus să vegheze asupra securității cetății, iar profetul are chemarea de a încuraja pe cei deznădăjduiți pentru păcatele lor și în același timp de a-i îndruma la convertire pentru ca aceștia să nu piară. De asemenea, profetul Ezechiel este cel care îi condamnă pe toți conducătorii politici și religioși ai lui Israel, iar făgăduința iertării și implicita mântuirii casei lui Israel a fost ilustrată în chip simbolic în capitolul 37 prin vedenia oaselor aduse la viață prin lucrarea Duhului Sfânt, ce reprezintă o dezvoltare a învățăturii despre învierea cea de obște. Această temă este reluată în Noul Testament, în prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 5, versetele 42 până la 49. Izraeliților exilați, profetul le anunță din partea lui Dumnezeu renașterea lor spirituală la o nouă viață, iar promisiunea privitoare la întoarcerea poporului ales în țara făgăduinței descrie structura și dimensiunile noului templu în capitolele 40-42 ca sursă a vieții a întregului pământ. Citim acest lucru în capitolul 47, versetele 1 până la 23. În continuare, până în capitolul 48, avem expuse unele prevederi sau legi ce constituie restaurarea moralității regelui, a liturghisitorilor și a întregului popor și, bineînțeles, de a determina sălășluirea Domnului în mijlocul poporului său. Așadar, în galeria marilor profeți ai Vechiului Testament, figura proeminentă a profetului Ezechiel se impune cu o forță teologică aparte. Dacă Isaia este profetul sfințeniei transcendente a lui Dumnezeu, iar Ieremia este profetul interiorizării legii și al legământului nou, Ezechiel este prin excelență profetul slavei dumnezeiești, al responsabilității personale și al restaurării cosmice. Opera sa se deschide nu în Ierusalim, ci în exil, pe malurile râului Chebar în Babilon. Acolo, în anul al cincelea al robiei regelui Ioachin, cerurile s-au deschis și am văzut vedenii dumnezeiești, spune el în primul capitol și în primul verset al cărții sale. Această deschidere a cerurilor marchează începutul unei teologii a revelației care nu este legată de un loc sacru, ci de prezența liberă și suverană a lui Dumnezeu. Am aflat despre profetul Ezechiel că era preot, iar dimensiunea sacerdotală a identității sale va marca profund întreaga sa teologie. Spre deosebire de alți profeți, el este profund preocupat de templu, cult, sfințenie și de orânduirea liturgică. În ceea ce privește exilul babilonian din anii 597-587 înainte de Hristos, devine pentru el spațiul unei revelații paradoxale. Și anume, desprindem din tot ceea ce el ne revelează că Dumnezeu nu este închis în templu, iar slava sa poate însoți poporul chiar și în robie. În ceea ce privește viziunea inaugurală a profetului, expusă prin acea imagine a carului cu heruvimi și asemănarea slavei Domnului din versetul 28 al primului capitol, constituie una dintre cele mai impresionante teofanii pe care Scriptura ne-o dezvăluie. Părinții într-o credință
ai bisericii au văzut în această vedenie nu doar o manifestare simbolică, ci o revelație cristologică și eclesială. Sfântul Grigore Dialogul, în lucrarea sa monumentală, Omilii la Ezechiel, afirmă: în roțile care se mișcă fără să se întoarcă, este arătată propovăduirea Evangheliei care înaintează spre toate neamurile, fără a se abate de la dreapta credință. Pentru Sfântul Grigorie, simbolismul carului este unul dinamic și în același timp misionar, astfel că Dumnezeu nu este o persoană statică, ci slava sa se află într-o permanentă dinamică. Iar această imagine ne dezvăluie o teologie a prezenței mobile, anticipând universalitatea bisericii. La rândul său, fericitul Ieronim, în opera sa, Commentarium in Ezechielem, notează că tot ceea ce vede profetul este plin de taină. Nimic nu este simplu, nimic nu este lipsit de sens duhovnicesc. Astfel că profetul Ezechiel devine prorocul simbolului dens, al limbajului apocaliptic și al teologiei vizuale. Iar unul dintre cele mai revoluționare mesaje ale profetului Ezechiel constă în afirmarea responsabilității personale. Citim în capitolul 18, versetul 4 al cărții sale că sufletul ce păcătuiește, acela va muri. Într-o epocă în care circula proverbul părinții au mâncat aguridă și dinții copiilor s-au strepezit, profetul este cel care demontează ideea vinei colective, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând principiul responsabilității morale, afirmă că Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni pentru păcatele altuia, ci fiecare își poartă propria povară. Astfel că Ezechiel fundamentează teologic libertatea persoanei. El este cel care deschide drumul către antropologia responsabilității ce va fi desăvârșită în Noul Testament. Poate cel mai profund text teologic din cartea sa, din opera sa, este făgăduința: vă voi da inimă nouă și duh nou voi pune în voi. Citim acest lucru în Ezechiel 36:26, această profeție depășind reforma morală, anunțând totodată o recreere ontologică sau ființială. Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând acest text biblic, afirmă că prin inima nouă înțelege mintea luminată prin Duhul, iar prin Duhul nou, harul care transformă ființa omului. Pentru tradiția patristică, acest pasaj este o profeție directă despre lucrarea Duhului Sfânt la cinzecime. Un alt pasaj emblematic ce îl caracterizează pe profetul Ezechiel și îl transformă într-un profet al slavei Dumnezeu și al restaurării cosmice este textul din capitolul 37 al cărții sale, unde, prin vedenia oaselor uscate, se constituie una dintre cele mai puternice imagini ale restaurării. Oasele acestea reprezintă toată casa lui Israel, iar Sfântul Irineu de Lyon, în opera sa monumentală Adversus Heresis, afirmă că Dumnezeu, cel ce a făcut din țărână trupul la început, poate din nou să aducă la viață ceea ce s-a uscat prin moarte. Pentru Sfântul Irineu, textul este un argument împotriva gnosticilor ce negau învierea trupului, iar Ezechiel devine astfel un martor al realismului învierii.

Temele teologice din cartea profetului Ezechiel sunt diverse, de la legământul între Dumnezeu și poporul ales, la tema fiului omului, Ben Adam, care se repetă de 93 de ori pe parcursul operei sale, la viziunea inaugurală, la manifestarea judecății divine. La capitolul 34, care introduce tema păstorului, voi ridica peste ele un singur păstor pe robul meu David. Citim în capitolul 34, versetul 23. Această profeție mesianică este văzută de tradiția creștină ca fiind împlinită de Mântuitorul Hristos, iar fericitul Augustin ține să sublineze că David, cel adevărat, este Hristos care își dă viața pentru oile sale. Astfel, Ezechiel devine profetul pastoral al conducerii divine întrupate. Ultimele capitole, de la capitolul 40 până la capitolul 48, descriu această imagine a templului restaurat. Părinții n-au interpretat această viziune într-un mod literalist, ci într-un sens eclesiologic. Astfel, Sfântul Grigore cel Mare afirmă că templul pe care îl vede profetul este biserica zidită din pietre vii, iar râul care izvorăște din templu este interpretat de tradiție ca fiind imaginea harului baptismal. Prin aceste teme, prin aceste imagini, Ezechiel nu este doar un vizionar, ci și un profet al suferinței asumate. Ne aducem aminte că în capitolul 24 este prezentată imaginea trecerii soției sale din această viață, simbol ce devine un semn profetic, deoarece el trăiește în trup drama mesajului său. În acest sens, ilustrul Origen observa: profetul nu doar vestește, ci devine el însuși un semn, iar această dimensiune prefigurează profeția întrupată în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Având în fața ochilor noștri duhovnicești profilul biblic și patristic al profetului Ezechiel, reținem și descoperim următoarele lucruri. Profetul Ezechiel este un teolog al slavei dinamice, un apărător al responsabilității personale, un vestitor al inimii noi și al Duhului lui Dumnezeu, un martor al învierii trupului și un profet al bisericii ca templu viu. În exil, el arată că Dumnezeu nu părăsește istoria. În ruină, el vede restaurarea. În oasele cele uscate, el contemplă viața. Astfel, Ezechiel devine profetul transfigurării al omului, al comunității și al întregului cosmos. Pentru noi, cei care trăim adesea experiența exilului interior, mesajul său rămâne unul actual. Slava Domnului nu este captivă ruinelor noastre. Ea poate coborî din nou, poate ridica, poate recrea și poate pune în noi inimă nouă, o inimă de carne, care să slujească Dumnezeului celui viu. Până la o întâlnire ulterioară, Dumnezeu să ne aibă pe toți în paza sa și să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Din comorile ortodoxiei.

0: Darurile Sfântului Duh, darul discernământului. Ava Zenon și Postitorul. Într-un târgușor trăia un om ce postea atât de mult, încât toată lumea se minuna de așa mare postitor. Faima sa ajunsese și la urechile Avei Zenon, care îl chemă pe postitor la el. Acela veni și, după ce se salutară, se așezară. Atunci Ava începu să lucreze rucodelia. Vremea trecea într-o liniște deplină. Postitorul, neputând vorbi, începu să se întristeze și să-și piardă răbdarea. În cele din urmă, nemai putând îndura, rupse tăcerea și spuse: Părinte, binecuvintează, căci vreau să plec. De ce? Îl întrebă Ava Zenon. Simt o strângere de inimă și nu știu din ce pricină. Când eram în lume, posteam până seara cu mare ușurință, însă aici, în pustie, nu pot îndura. Atunci Ava îi răspunse: Când erai în lume, te hrăneai cu urechile, te hrăneai cu laudele oamenilor. Ci mergi în pace și, ca toți ceilalți, mănâncă în fiecare zi la ora 3 după amiază. Se duse așadar postitorul în lume. Cu mare nerăbdare și cu tristețe în suflet, aștepta ora mesei, în timp ce, altădată, postea cu ușurință până seara. Văzând aceasta, toți cunoscuții săi își spuneau: Se pare că era stăpânit de un demon. Întristat, omul se duse iar la Ava Zenon, căruia îi descrise starea în care se afla. Atunci bătrânul îi zise: Aceasta e calea cea dreaptă, aceasta este voia lui Dumnezeu. Ține-te departe de laude și lucrează virtutea în taină și cu osteneli. Ava Ioan și preotul. Odată, la un schit, mâncau la oaltă câțiva monahi. Printre ei se afla și pe atunci tânărul Ava Ioannis Colovos, Ioan Ologul. La un moment dat se ridică un preot cu cernic, lua cana cu apă, oferind-o fraților. Din evlavie, monahii n-au luat apă de la el, însă Ava Ioan a luat. Mirați, ceilalți frați l-au întrebat: Cum tu, cel mai mic dintre toți, ai primit să fii servit de către bătrânul părinte? Atunci el le-a răspuns: Când mă ridic eu să ofer apă celorlalți, mă bucur dacă iau toți, fiindcă astfel voi avea și eu răsplată. Așadar, de aceea am primit apă de la bătrânul părinte, ca să-i asigur răsplata iubirii. Am făcut aceasta și ca să nu-l întristez, ceea ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi primit nimeni osteniala lui. Atunci s-au minunat toți de înțelepciunea sa, folosindu-se duhovnicește de această întâmplare. Ava Ioan și Călăuza. Altădată, însuși Ava Ioan călătorea prin pustie dinpreună cu câțiva frați. Se înnoptase și călăuza lor rătăcise drumul. Văzând frații aceasta, îi spuseră Avei Ioan: Ce să facem, părinte? Călăuza a rătăcit drumul, așa că suntem în primejdie de moarte, rătăcind așa prin pustie. Atunci Ava Ioan le-a răspuns: Mai bine să nu-i spunem nimic, căci se va necăji. Iată cum vom face. Eu voi spune că nu mai pot de oboseală și că voi rămâne aici până s-o lumina de ziua. Atunci ne vom putea vedea de drum în siguranță. Așa au și făcut. S-au oprit în acel loc unde au stat până în zori. În felul acesta nu l-au întristat pe fratele cei călăuzea. Ava Macarie și diavolul. Ava Macarie, egipteanul, viețuia într-o pustietate deplină, ca ascet. Ceva mai jos de locul unde trăia el, se afla un schit cu frați mulți. Odată, pe când ședea privind în zare, îl văzu pe diavol trecând și îl întrebă: Unde te duci? Mă duc să-i ispitesc pe frații de la schit, îi răspunse diavolul, văzându-și de drum. Apoi, când îl văzu întorcându-se, îi zise: Fie să te mântuiești. Cum să mă mântuiesc dacă toți cei de la schit s-au purtat urât cu mine și nimeni nu mă rabdă? Îi răspunse diavolul. Adică n-ai niciun prieten acolo? Îl întrebă Ava. Am unul, cel puțin acesta mă ascultă. Și cum îl cheamă pe prietenul tău? Teopemptos, răspunse diavolul plecând. Atunci Ava Macarie se ridică pornind-o spre schit. Aflând că vine, frații îi ieșiră în întâmpinare cu flori. Odată ajuns la schid, Ava ceru să afle cine era Teopemptos. Aflând unde se afla, s-a dus la chilia lui. Fratele l-a primit cu bucurie. După ce au plecat ceilalți frați, Ava l-a întrebat. Ce mai faci, frate?
1: Bine cu rugăciunile tale.
0: Nu cumva ești luptat de felurite cugete?
1: Nu, sunt bine.
0: Eu ce să-ți spun? De atâția ani mă nevoiesc și toți mă cinstesc. Și totuși, în ciuda vârstei mele, nu mă lasă liniștit tot felul de cugete rușinoase. Crede-mă, părinte, și eu pățesc același lucru. Ava Macarie continuă să se prefacă luptat de multe alte cugete, până ce monahul Teopemptos îi descoperi toate ispitele sale. Apoi Ava îi dădu povețe ziditoare și îl binecuvântă. Când se întoarse la chilia sa, Ava Macarie îl văzu iar pe diavol și îl întrebă. Acum, unde te mai duci?
1: Mă duc să ispitesc iar pe frații de la schid, îi răspunse diavolul, văzându-și de drum.
0: La întoarcere, sfântul îl întrebă. Cum îți mai merge cu frații?
1: Rău, îi răspunse diavolul.
0: Cel mai rău e că și unicul meu prieten, Teopemptos, care îmi dădea ascultare, nu știu cum se face că acum s-a stricat și el și nu mă mai ascultă. Ba mai mult, mi se împotrivește mai tare ca toți ceilalți. Într-atât îmi sunt de potrivnici încât m-am jurat că va trece multă vreme până ce o-i mai călca pe la schid. Ava Macarie și Ava Pavel. În muntele pustiu din Fermi se nevoia Ava Pavel. Canonul său era să spună în fiecare zi 300 de rugăciuni. Ca să nu le piardă șirul, își punea pe cap 300 de pietricele și la fiecare rugăciune arunca o pietricică. Astfel termina pietricelele odată cu rugăciunile. Odată acest sfânt Pavel se duse la sfântul Macarie din Egipt și spuse: Ava, sunt întristat.
1: De ce? Ce necaz ai?
0: Iată, am aflat că într-un sat se află o maică ce mă întrece în nevoințe. Mănâncă numai sâmbăta și duminica și în fiecare zi spune 700 de rugăciuni. Când am aflat aceasta, mi-am pierdut încrederea în mine însumi, care nu fac decât 300. Atunci sfântul Macarie i-a răspuns. Eu mă nevoiesc de 60 de ani și, deși nu fac decât 100 de rugăciuni, nu mă mustră conștiința. Dacă tu, care faci 300 de rugăciuni, te mustri din pricina numărului mic de rugăciuni, îmi pare fie că nu te rogi curat, fie că, deși poți să faci mai multe rugăciuni, nu le faci.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Anfilohie zicea: lupta duhovnicească trebuie să fie pecetluită cu dragostea sinceră și cu smerenie. Căci numai cel ce este îmbrăcat cu acestea nu ține seamă nici de greutățile acestei vieți, nici de ura lui Satana, nici de răutatea pe care o manifestă slugile lui.

Descoperirea numeroaselor aspecte ale vieții spirituale pe care o duceau bătrânii este foarte interesantă. Antim, bătrânul din chios, le destăinuia călugărițelor sale. Eu n-am umblat la școală, dar m-am silit să câștig câteva lucruri pentru marile lupte ascetice. Postul, privegherea, rugăciunea, lacrimile, metaniile, pocăința, ziua și noaptea. Cuvintele mele pot părea fariseice, dar pentru întărirea voastră vă destăinui aceste lucruri. Nu vorbesc ca un fariseu, ci ca un tată. Dracii mă ardeau și mă chinuiau, și eu însumi mă chinuiam puternic. Nu mă săturam nici de pâine, nici de apă, nici de somn, etc. Numai Dumnezeu știe. N-am îngăduit nici odihnă, nici ușurare a trupului meu. Pe un vechi sac de pânză, în loc de saltea, dormeam puțin, sprijinit de rădăcina unui măslin. Dracii nu mă lăsau să mă odihnesc un minut.

Sfaturile bătrânului Ioil către fiii săi duhovnicești merită atenție. Nimeni nu merge în rai fără cruce. Noi trebuie în același timp să nu ne târâm crucea, ci să o purtăm. Și pentru a o purta trebuie să analizăm problemele duhovnicești ce ne preocupă. Să luăm de exemplu o masă. Dacă cineva o prinde de o margine, o va ridica foarte greu, printr-un mare efort și pentru câteva momente, chiar dacă are o forță musculară ieșită din comun. Dar dacă o prinde de mijloc, o va ridica fără greutate și o va duce ușor unde vrea. Să fiți cu transparență, să fiți sinceri. Pentru voi da să fie da, nu să fie nu. Nu uitați niciodată aceasta. Ce aveți în inimă, nu sunteți obligați să aveți și pe buze, dar ce aveți pe buze, absolut că trebuie să aveți și în inimă. Nu uita că Dumnezeu îți respectă libertatea. Mântuirea este între mâinile tale. Pentru a te mântui, Dumnezeu vrea ca să vrei și tu.

Dragostea trebuie să conducă lupta duhovnicească. Bătrânul Porfirie sfătuia: nu trebuie să-ți petreci viața creștină predicând și contestând, ci într-o dragoste adevărată. Când contestăm, ceilalți reacționează. Dacă îi iubim, ei sunt mișcați și îi câștigăm. Când îi iubim pe alții, credem că le dăm ceva, dar de fapt noi câștigăm ceva.

Sfaturile bătrânului Gheorghe din dramă merită să fie citate. Să nu fii niciodată doritor de bogății. Trăiește simplu și smerit fără mândrie, căci mândria este un păcat grav. Când auzi că este bârfit aproapele tău, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat, nu adăuga niciodată la bârfă, ci vorbește-l totdeauna de bine și ai milă de el. Străduiește-te să iubești pe săraci, pe bătrâni, pe orfani și pe bolnavi. Caută-i pe săraci și pe cei pe care alții îi umilesc. Câștigă-ți pâinea cu sudoarea frunții, nu uita să faci milostenie. Iată drumul pe care trebuie să mergi. Gândește-te mereu la binele pe care îl vei face. Aceasta e viața creștinului.

Sporesc în viața duhovnicească cei ce-L iubesc pe Hristos. Bătrânul Ieronim folosea următorul exemplu pentru a sublinia acest adevăr. Dacă tu ai un pumn de cărbun și 2 sau 3 kg de fasole de fiert, nu vor fierbe nici într-un an. Focul nu-i suficient. Așa și în viața duhovnicească. Dacă tu ai puțină dragoste pentru Hristos, nu vei face progres. Dragostea noastră trebuie să crească.

Exemplele pe care le întrebuința bătrânul Ieronim pentru a-și sfătui fiii duhovnicești sunt interesante. Avem două robinete pe un perete, unul deasupra altuia. Dacă deschidem robinetul de jos, toată apa va curge prin acest robinet și cel de sus nu va avea apă. Așa și în viața duhovnicească. Să închidem robinetul de jos, dragostea față de oameni și de lucrurile din lume, și să deschidem robinetul de sus, adică să ne întărim dragostea noastră față de Dumnezeu. Orzul dă putere calului. Dacă este bun calul, lucrează bine și ascultă de stăpânul său, care se bucură și îi mărește rația. În ce ne privește, dacă ascultăm de Dumnezeu, ducându-ne lupta noastră duhovnicească și dorind binele, Dumnezeu va adăuga în noi harul său și bunătățile duhovnicești. Depinde de noi dacă vom fi sătui duhovnicește sau înfometați. Bătrânul îi zice unuia ce învăța muzica: tu ești bun muzician, dar n-ai găsit dascălul care să te ajute să devii și mai bun. Îți dau un exemplu. Un meseriaș tâmplar poate face dintr-un copac din pădure o masă, dar dacă nu se găsește un meseriaș, copacul va rămâne ceea ce este.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al nouălea. Ah, Dumnezeule Doamne, atotțiitorule, cine se va sătura de negrăita ta frumusețe? Cine se va umple de necuprinderea ta? Cine va umbla în chip vretnic de poruncile tale și va vedea marea și minunata lumină a feței tale? Lumină ce nu poate fi cuprinsă în întregime în această lume grea și întunecată și care, o străină minune, ridică pe cel care o vede cu trupul din lume. Cine e cel ce a trecut de zidul trupului său? Cine e cel ce a străbătut întunericul stricăciunii și, lăsând lumea toată, s-a ascuns? Vai, ce ieftine sunt cunoașterea și cuvintele noastre! Căci unde s-a ascuns cel ce a străbătut lumea și a ajuns afară de toate cele pe care le vede? Spune tu, înțelepciune desfințată a înțelepților, ca să nu spun înnebunită de Dumnezeu, cum spune apostolul și orice rob al lui Dumnezeu. Acesta e bărbatul doririlor Duhului, care, chiar atunci când se apropie cu trupul de trupuri, poate fi sfânt cu Duhul, căci în afara lumii și a acestor trupuri nu mai e nici pofta vreunei patini trupești, ci o nepătimire oarecare. Cine a sărutat-o și din această sărutare a câștigat viață, chiar dacă îl vezi chipurile indecent și făptuind după cum l-ar tăia capul, cunoaște că un trup mort făptuiește aceasta. Nu spun un trup fără suflet prin care să fie pus în mișcare, ci un trup ajuns afară din pofta cearea. Căci lumina, care mă sărută din plăcerea frumoasei nepătimiri și în chip negrăit, răpește întreaga mea minte, scoțându-o afară din sine și cu o mână imaterială o ține și nu o lasă să cadă din iubirea ei sau să gândească vreun gând împătimit, ci mă îmbrățișează neîncetat, iar dorul aprinde sufletul meu și altă simțire nu mai e întru mine. Căci pe cât o prea curată pâine e mai de preț și mai dulce decât gunoiul, tot pe atât pentru cei ce au gustul bun, cele de sus sunt incomparabil mai presus decât cele de jos. Rușinează-te tu, înțelepciunea înțelepților, cea lipsită de adevărata cunoaștere, căci simplitatea cuvintelor noastre își agonisește cu fapta adevărată înțelepciune, apropiindu-se de Dumnezeu și închinându-se lui Dumnezeu, care dă toată înțelepciunea vieții, prin care sunt replăsmuit sau chiar îndumnezeit, văzând pe Dumnezeu în vecii vecilor.

Imnul al zecelea. Am auzit un lucru străin și plin de spaimă, o fire imaterială mai tare decât piatra rezistentă, deopotrivă cu diamantul care nu se înmoaie nici de foc, nici de fier, a ajuns ca o ceară umplută parcă de plumb. Acum am crezut, o mică scurgere de apă sparge cu timpul tăria pietrei și, într-adevăr, nimic din cele din viață nu e neschimbabil. De acum nimeni să nu mai creadă că mă amăgește. Vai celui ce privește lucrurile fugare ale acestei vieți ca pe niște lucruri ce pot fi ținute cu tărie și aduc desfătare. Va păți ce am pățit și eu, nenorocitul. O noapte m-a separat de un frate prea dulce, trăind lumina cu neputința de tăiat a iubirii.

Inul al 11-lea. Ce noutatea minunii ce se face și acum! Dumnezeu, care odinioară s-a urcat la cer și s-a așezat pe tronul Tatălui și rămâne ascuns, vrea oare să se arate și acum păcătoșilor? Căci s-a ascuns de ochii dumnezeieștilor apostoli și, cum am auzit, numai Ștefan a văzut cerul deschis și atunci a zis: văd pe Fiul stând de-a dreapta slavei Tatălui. Și îndată a fost lovit cu pietre de învățătorii de lege, ca unul care hulea, și așa a murit după legea firii și e viu în veci. Dar el era apostol, era și sfințit și întreg plin de preasfântul Duh. Iar pe atunci era începutul propovăduirii și o mulțime de necredincioși care, crezând în Hristos prin apostoli, primeau și harul credinței, care e un dar. Ce vrea însă acum acest lucru străin ce se face într-o mine și ce-ar vrea să fie uimirea înfricoșătoare a ceea ce se săvârșește acum? Ce este modul iubirii de oameni ce se arată acum, străină bogăția bunătății, un alt izvor al milei care întrece cu mult pe cele făcute în vechime? Căci mulți au fost miluiți de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, dar îi aduceau și ei ceva propriu lor, credința lor, ori alte virtuți și fapte bine primite. Eu însă, înțelegându-mă lipsit de toate acestea, îmi ies din mine însumi și nu pot purta cele făcute cu mine, cel desfrânat din pântecele mamei mele, de Dumnezeu care a creat prin cuvânt toată făptura, iar cele pentru care tremur, chiar și numai gândindu-le, cum le voi scrie în cuvânt? Ce mână va sluji, ce condei va scrie, ce cuvânt va exprima, ce limbă va rosti, ce buze vor grăi cele ce văd făcându-se întru mine, fiind săvârșite în toată ziua? Căci chiar și în noapte și în întuneric îl văd pe Hristos deschizându-mi în chip cutremurător cerurile și pe El însuși plecându-se și făcându-se văzut de mine împreună cu Tatăl și cu Duhul, lumina întreit sfântă, care e una în trei și cele trei sunt în una. Acestea sunt negreșit lumina și cele trei sunt lumina una, care luminează sufletului meu mai presus decât soarele și strălucește mintea mea întunecată. Căci mintea mea n-a văzut de la început ceea ce a văzut, ci, credeți-mă, eram orb și nu vedeam. De aceea, minunea mă lovește și mai mult de uimire când îl văd cum deschide ochiul minții mele și cum în același timp dă vederea și e cel văzut, căci el însuși se arată celor ce văd lumina în lumină și cei ce văd îl văd iarăși în lumină, pentru că în lumina Duhului privesc cei ce văd și cei ce privesc îl văd în ea pe Fiul, iar cel învrednicit să vadă pe Fiul îl vede pe Tatăl și cine îl vede pe Tatăl vede negreșit împreună cu El și pe Fiul. Lucru care, cum s-a spus, se săvârșește și acum întru mine și învăț cumva cele de neînțeles. Văd acum de departe frumusețile nevăzute, neapropierea luminii și nesuportarea slavei, uimindu-mă tare și cutremurându-mă.
deși văd o singură picătură din abis. Dar așa cum într-o singură picătură se arată totalitatea apelor, calitatea lor și aspectul lor, așa cum din capătul franjurilor se cunoaște toată țesătura și, cum se spune, după gheare se cunoaște fiara, leul, tot așa îl văd întreg îmbrățișându-l în puțin și mă închin lui însuși, lui Hristos, Dumnezeul meu. Aveam încă în gândul meu o mică mângăiere, faptul că nu eram ars și mistuit în flăcări, ca o ceară de foc, precum spune prorocul, pentru că eram departe de focul cel neapropiat, stăteam în mijlocul întunericului și mă ascundeam în el, de unde priveam ca printr-o gaură mică și, privind, amețeam. Petrecând în acestea și îndelenicindu-mi mintea cu acestea, părându-mi se că ațintesc privirile în cer și tremurând să nu mi se arate mai mult și să fiu mistuit, l-am găsit întreg, ca pe un foc arzând, cu adevărat, în mijlocul inimii mele, pe acela pe care l-am văzut de departe, pe care Ștefan l-a văzut când i s-au deschis cerurile și Pavel, văzându-l mai apoi, a orbit. Înlemnit de minune și tremurând mult, mi-am ieșit din mine însumi, cu totul destrămat, cu totul nedumerit și, nesuportând nesuportarea slavei, m-am întors de la ea și am fugit în noaptea simțurilor de aici și, adăpostindu-mă sub gânduri, m-am ascuns în ele ca și cum aș fi intrat într-un mormânt și, punând peste mine, în loc de piatră, acest trup foarte împovărător, mi se părea că m-am adăpostit și m-am ascuns de cel ce este de față pretutindeni și care m-a înviat odinioară când zăceam mort și îngropat. Căci tremurând și neputând privi slava lui, am preferat să intru pe furiș și să rămân în mormânt și să locuiesc împreună cu morții, trăind eu însumi în mormânt, decât să fiu ars și să pierd cu totul. Acolo se cade să șed negreșit, jelind neîncetat și plângând, eu, destrăbălatul, pentru că am pierdut pe cel dorit și am ajuns să zac în mormânt. Dar, viețuind eu aici mort, sub pământ, acoperit de piatră, am găsit viața pe Dumnezeu însuși, Cel care dă viață, căruia îi se cuvine slava și cinstea, acum și în veci.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Profesorul universitar, istoricul, academicianul Ioan Aurel Pop.
3: Publicul din secolul 21 nu mai dorește istoria scrisă ca în secolul 20, nici ca în perioada comunistă, nici ca în secolul 19, fiindcă fiecare epocă are și un gust pentru trecut și atunci istoria, fără să fie falsificată de bunăvoie, trebuie scrisă și în funcție de cerințele publicului. Publicul azi, de pildă, dorește să vadă istoria scrisă și în raport cu mitizarea, de pildă, cu mitologia, cu alte aspecte care au pătruns în cercetarea trecutului și care până nu de mult erau socotite nedemne de tratare istorică. Noi trebuie să le tratăm. Este acum o direcție în istoriografie care se referă la istoria imaginarului, la istoria ideilor. Nu numai la ceea ce s-a întâmplat, ci și la ceea ce le-a trecut oamenilor prin minte și n-a putut să fie, ceea ce e un lucru extrem de interesant. Sigur că eu n-aș absolutiza. N-aș zice că e mai important ce a fost în mintea oamenilor decât ce a fost în realitate, dar e bine să știm și proiectele astea ale omenirii, ale oamenilor, mai ales ale celor care au avut un rol de spus în conducerea unei țări, în conducerea continentului, în conducerea lumii. Și centrul de studii din cadrul Academiei Române se încadrează în aceste direcții, încearcă să răspundă acestor teme. De pildă, răspunsul unei exigențe legate de istoria Transilvaniei. Noi nu aveam o istoria Transilvaniei scrisă pe pământ transilvan de către autori transilvaneni de toate naționalitățile și am făcut-o după o muncă de vreo 10 ani.
4: De ce doar 3 volume?
3: 3 este o cifră fatidică încă din antichitate. 3 volume pentru că am împărțit materia în 3 părți importante și ne-am oprit la anii 1918-20. Ar fi urmat și un al 4-lea volum cu evoluția Transilvaniei după integrarea ei în România, deși au fost voci care au zis că după ce Transilvania n-a mai avut niciun fel de individualitate specifică, ea trebuie tratată în cadrul istoriei României și așa s-a și întâmplat de mai multe ori. Asta nu exclude gândul nostru de a mai face un volum cu evoluția Transilvaniei ca provincie a României de data asta din 1918-20 până astăzi. Deci s-ar putea să fie 4 volume. Deocamdată planul nostru, care are o istorie îndelungată în spate, a fost planificat pe 3 volume și a rămas în 3 volume. Ne bucurăm că am dus la capăt această întreprindere în 3 volume. Primul volum tratează istoria veche, străveche și medievală. Volumul 2 vine cu perioada modernă timpurie și cu perioada modernă până la 1711, când a fost pacea de la Satul Mare și stăpânirea austriacă era de necontestat în Transilvania, că până atunci au fost contestații, și de la stăpânirea austriacă în Transilvania am mers până la unirea cu România, ultimul volum cuprinzând doar 2 secole de istorie, dar foarte densă, încât e cel mai mare dintre volume. Iar autorii, cum vă spuneam, reprezintă toate naționalitățile Transilvaniei, toate popoarele și populațiile importante care locuiesc sau au locuit de-a lungul vremii în Transilvania, înșiși coordonatorii fiind un român, un german, sas și un maghiar.
4: Când ați început istoria Transilvaniei, acest plan, proiect?
3: Planul am început în jurul anilor 99-2000. Datorită unei propuneri a colegului meu Thomas Negler, profesorul universitar Dr. Thomas Negler de la Sibiu, care a vrut să scriem o istoria Transilvaniei altfel decât s-au mai scris, repet, fără comandă socială, ca să folosesc un eufemism, adică fără să ne ordone cineva de sus, cum se făcea în vremea comunismului și la noi și la maghiari. Venea ordine să scriem, să se scrie istoria ale Transilvaniei. Acum am făcut-o fără un impuls politic, pur și simplu din dorința de a încerca să reconstituim trecutul Transilvaniei până aproape de zilele noastre, din perspectiva respectării adevărului relativ, așa cum el, omenește posibil, omenește cognoscibil. Deși nici așa nu e simplu, pentru că oamenii, istorici fiind sau neistorici, au opiniile lor, prejudecățile lor. N-am încercat să influențăm opiniile istoricilor maghiari sau germani în legătură cu anumite clișee ale istoriei românești. Dar și istoricii maghiari și germani au fost conștienți când s-au apucat de această întreprindere că și în istoriografiile lor maghiară și germană au fost prejudecăți. Au fost istorii scrise numai din perspectivă naționalistă, care au reflectat gloria numai a unei minorități sau naționalități sau popor din Transilvania, lăsând deoparte pe vecinor. Noi am vrut acum, Chiar dacă am juxtapus uneori și n-am reușit să integrăm efectiv, fiindcă e foarte greu la început, poate că vor fi și alte încercări în viitor care vor duce la rezultate mai bune, dar scopul nostru a fost să reflectăm întregul trecut al Transilvaniei din perspectiva tuturor grupurilor etnice care au, și religioase, care au locuit pe acest teritoriu.
4: Puteți face referit măcar la două prejudecăți?
3: Păi există o prejudecată care zice că sunt popoare cu istorie și popoare fără istorie. Popoarele cu istorie sunt cele care au elită și au o istorie scrisă și care au condus o societate la un moment dat. Ori românii, din acest punct de vedere, până în 1918, sunt un popor fără istorie în Transilvania. Pentru că ei n-au avut o elită conducătoare, n-au participat la exercitarea puterii, adică n-au putut face politică. Decât foarte târziu, în secolul XIX, când li s-a permis să aibă și un partid național, mereu de opoziție, cu 2-3 deputați trimiși în Parlamentul de la Pesta și care nu puteau rezolva mare lucru. Deci ideea aceasta a popoarelor cu istorie și fără istorie este o prejudecată teribilă, pentru că de fapt împarte popoarele în superioare și inferioare. E o prejudecată. Alta este că românii, asta din punct de vedere românesc, au fost mereu un popor de țărani, ortodoxi, care s-au străduit să facă o istorie de-a lor tipică tăcută, fără niciun fel de agitație prea mare și fără renume internațional. Fals. Românii au fost un popor complex și de țărani și de intelectuali și de preoți și de orășeni, care s-au străduit să existe, să reziste și să ofere un model de civilizație vecinilor lor, lumii în mijlocul cărei au trăit. Și unii istorici români și-au închipuit mereu istoria poporului nostru în veșnică contradicție și conflict cu popoarele vecine, ceea ce nu e adevărat.
4: O scriu așa și acum.
3: O scriu așa și acum unii. Și prejudecățile de acest gen continuă. De aceea, eu cred că trebuie să vedem raporturile, legăturile, conflictele să nu le eludăm, să le remarcăm, să le arătăm, dar să nu exagerăm în niciun fel. Însă asta e foarte greu, pentru că cea mai grea cale de pe lumea asta de atins e calea echilibrului. Noi suntem tentați să călcăm echilibru și să plusăm fie negativ, fie pozitiv în toate domeniile vieții. Omul, ca și în situația în care trăim acum în România, vedeți, majoritatea oamenilor sunt disperați, aud la televiziune, la radio, fel de fel de știri, unele reale, altele exagerate, și oamenii și-au pierdut busola într-un fel, sigur că pe bună dreptate, până la un punct e pe bună dreptate, dar de la un punct încolo este și mass media care lucrează în acest sens, mass media determinată de anumite realități. Eu nu spun că nu. Sunt persoane care sunt din afara mediei și care provoacă, tulbură. Și așa s-a întâmplat și de-a lungul istoriei. Însă mă întrebați în particular mai devreme dacă au mai fost perioade complicate de criză ca aceasta. Sigur că au fost. Au fost perioade în care nu se întrevedea niciun viitor. Au fost perioade în care oamenii au suferit efectiv de foame și de sete. Am avut perioade în care s-a mâncat scoarță de copac. Am avut perioade în care au fost rase sate de pe fața pământului, în care incendiile provocate sau pur și simplu întâmplătoare la Brașov, la Cluj, în marile orașe săsește ale Transilvaniei, au provocat daune incomensurabile. Numele Bisericii Negre din Brașov, de pildă, vine de la un asemenea incendiu. Și Clujul, în secolul XVI, a ars toată partea lui de lemn, încât se credea că nu-și va reveni niciodată orașul ăsta. Deci au fost cataclisme și naturale și sociale, care au tulburat lumea. La Revoluția de la 1848,

0: neagră, ne-au omorât închisorile comuniste și nici după căderea regimului comunist n-am dus-o foarte bine, pentru că mulți dintre noi dezorientați și-au luat lumea în cap. Mulți români trăiesc în afara granițelor României, cum știți, ceea ce e de rău dintr-un anumit punct de vedere. În perspectivă istorică mai largă e de bine, pentru că popoarele viguroase sunt popoarele care au colonizat lumea, au plecat. Uitați-vă, englezii au cucerit lumea, au întemeiat colonii. Italienii sunt peste tot. Unde te duci, vezi o Little Italy. Popoarele mării, olandezii, belgienii, cât de mici sunt pe continent. Portughezii, uitați-vă, au 10 milioane de locuitori. Au dat naștere unei țări care se cheamă Brazilia, care ajunge în curând spre 200 de milioane de oameni. Popoarele viguroase au călătorit, au mers, au fondat. Lumea s-a temut că va cădea în faliment Irlanda. Din Irlanda au plecat oameni, știți, cu nemiluita. În America trăiesc vreo 15 milioane de irlandezi, încât în țară mai sunt vreo 5 milioane. Nici nu prea e loc pentru mai mulți în Republica Irlanda. Dar e o țară model astăzi.
1: Dar din păcate noi nici în extremități nu prindem chiar. Nu ne putem aduna.
0: Da, asta e adevărat. Totuși, speranța trebuie să o păstrăm, să o menținem și datoria fundamentală e a clasei politice. Elita politică trebuie să mențină speranța. Din păcate, în aceste luni, nu știe să o facă.
1: Noi am avut clasă politică de-a lungul istoriei?
0: În Transilvania n-am avut-o pentru că n-am avut permisiunea să o avem. La început, fiindcă am fost ortodoxi și ortodoxia era considerată o credință străină, schismatică, care nu-i potrivită pentru un stat catolic cum era Ungaria. Nici nu era potrivită. Ungaria era un stat militant catolic. Pe urmă am fost discriminați etnic în Ardeal. În țara românească și Moldova, însă, am avut o elită proprie, românească. Boierimea noastră era de limbă română, chiar dacă scria în slavonă, că slavona era o limbă de cultură. Am avut o asemenea elită care a produs, a creat. Și știți, o țară are statut de țară și un popor are istorie atunci când etnia și confesiunea elitei se potrivește cu etnia și confesiunea poporului. În Transilvania ne-au condus trei națiuni străine de poporul român. Străine, nu vreau să spun că nu erau străine, că nu erau de aici. Erau de aici, veniseră la un moment dat. Nu are importanță cine a fost primul, nu. Dar nu erau românești. Nobilimea care reprezenta Ungaria, Săsimea și Secuii. Ei și-au creat, au avut o confesiune numită catolică inițial. Pe urmă, cu reforma în secolul XVI, s-au mai creat trei. Și a devenit țara celor trei națiuni și patru religii. Această elită ne-a condus până în 918 pentru o formă sau alta, pe noi, ortodoxi și greco-catolici, că din 1700 o parte din România, aproape jumătate, am devenit greco-catolici aici în Ardeal. Iar toată această situație de sute de ani a creat un mare handicap. De popor fără elită conducătoare, politic, elită conducătoare noi am avut. Preoții noștri și învățătorii din sate, cel puțin din secolul XVIII încoace, au fost alături de popor. Erau conducători, dar erau conducători locali, n-aveau putere. Eu când mă refer la elită, vorbesc de una care are putere, iar elita politică înseamnă putere. Politica însăși, ca disciplină și ca domeniu de viață, înseamnă puterea. Ori noi n-am avut putere. De aceea, uneori, suntem prea severi cu judecata față de noi. Popoarele care n-au avut propria elită să-i conducă de-a lungul istoriei și o au foarte recent, sunt popoare fără experiență. Suntem o țară cu elită în care conducerea se potrivește din punct de vedere național, etnic, cu masa mare a populației. Sigur că asta are și avantaje și dezavantaje pentru minorități care tind să fie, să se socotească de multe ori frustrate. Că o minoritate se simte mai frustrată decât o majoritate când se ia o măsură, chiar dacă măsura e echilibrată și la fel pentru toți. Una peste alta am oferit o experiență lumii în ultima sută de ani, Europei Centrale, ca țară care a reușit într-un proiect politic să devină viabilă. Gândiți-vă că țări care păreau nemuritoare, Cehoslovacia, Iugoslavia, chiar Polonia, Polonia știți că a fost translatată spre vest la un moment dat după al doilea război mondial, tocmai ca poporul polonez să aibă o patria lui. Dar România, chiar dacă nu mai e România cu 295.000 de kilometri pătrați, România mare, de după 918, e totuși o țară cu 240.000 aproape de kilometri pătrați, ca suprafață e cât Regatul Unit al Marii Britanii, care are 244.000 de kilometri pătrați. Ca populație are locuitori destui, nu atât de mulți cum au țările occidentale. Un pic de proiect dacă am avea, acum, în acest moment, și nu bruscări de situație cum se întâmplă, am câștigat. Eu sunt convins că și așa o să încercăm să câștigăm, pentru că în ciuda impresiei dure pe care o trăim acum, în ciuda situației dure, că nu-i numai o impresie, românii vor reuși să se mobilizeze. Sunt

0: absolut convins. Acum e așa o dezorientare încât eu nici nu pot să ies în piața publică să spun treaba asta, că am speranță că lumea mă va socoti naiv. Prin tineri ăștia cu care eu îmi fac doctorate acum și care sunt istorici și nu vor fi producători neapărat de bunuri palpabile, dar prin alții tineri, de la Politehnică, de la colegii mei medici, pe care îi văd că îi pregătesc, sigur că sunt îndurerați, că pleacă să își exercite meseria în altă parte. Noi îi pregătim și ei își exercite meseria în altă parte. Dar nu cred că trebuie să ne pierdem speranța și nu cred că trebuie să ne lăsăm copleșiți. Clujul acesta, de exemplu, are la fiecare 4 locuitori un student. Sunt 100.000 de studenți în Cluj la toate formele de învățământ, și doctoranți, și masteranți, și studenți propriu-ziși, și învățământ de stat, și învățământ privat, la o populație de circa 400.000 de locuitori. Deci trebuie să avem speranța că această elită va reuși să, chiar dacă pleacă foarte mulți, obligația noastră e să nu rămânem pasivi. Deci în acest moment, dacă eu capotez și mă gândesc că nu mai e nimic de făcut și conving și pe studenții mei că nu mai e nimic de făcut, atunci ne merităm soarta. În acest moment trebuie să-i convingem pe studenții noștri că ne ocupăm de ei, că suntem pe cale să căutăm soluții și chiar să găsim soluții. De plasament în muncă, de a le publica studiile, de a nu lăsa să moară revistele, cu 25% reducere acum de salarii și cu alte reduceri de alte fonduri, sunt în pericol publicații, sunt în pericol instituții de cultură, sunt în pericol teatre.
1: Toate că multe au dispărut.
0: Sunt, da. Ori o societate care încetează să mai studieze, încetează să mai spere în puterea ideilor, care încetează să râdă, mor actorii care ne făceau să râdem, dacă lăsăm să moară și instituțiile. O societate fără râs, de la Aristotel încoace, nu poate exista. Creștinismul a încercat la un moment dat să oprească râsul, considerându-l diabolic, până când au apărut mari filozofi care ne-au învățat că râsul e divin, că este specific omului să râdă și dintre toate ființele de pe pământ, omul știe să râdă cel mai frumos. Atunci trebuie să mergem înainte, cam cum zicea Coșbuc, care acum e foarte hulit și demodat. Coșbuc visa în jur de 1900 să învețe pe români să fie demni în fața morții și să considere că moartea e o trecere spre altă lume, cum a zis Blaga, în marea trecere, convingându-i pe oameni că râsul este fundamental. Și noi ne-am salvat prin râs de foarte multe ori. Firește că nu poți râde dacă n-ai ce mânca.
2: Istoricul, profesorul universitar, academicianul Ioan Aurel Pop.
0: După Marea Unire s-au creat, într-adevăr, și-au început să funcționeze primele instituții de cercetare românești la Cluj. Noi, să știți că înainte de Marea Unire nici universități, nici institute de cercetări românești n-au putut funcționa. Și atunci, din 1919-20, de fapt din 20, gândiți-vă, s-a creat un institut de speologie la Cluj. Unic în lume. A fost o minune că s-a putut face asta. Cu niște personalități cum a fost Emil Racoviță, care nu era ardelean și care a venit la Cluj cum au venit Iorga, Pârvan, Victor Babeș, Sextil Pușcariu, profesori școliți în marile școli ale Europei, care au venit aici să dovedească că și românii sunt nu numai creatori de cultură, organizatori de cultură și sunt capabili să o facă. S-a creat Institutul de Istorie Națională, în frunte cu Ioan Lupaș și cu Alexandru Lapedatu. Un pic mai târziu, Institutul de Studii Clasice, Institutul de Istorie Universală, Muzeul Limbii Române, care actualmente e Institutul de Lingvistică Sextil Pușcariu din Cluj. Între toate astea, istoria a ocupat un loc privilegiat, fiindcă într-o națiune, în viața unei națiuni, limba și istoria, trecutul, ocupă ca și marcă identitară locul principal. Adică orice națiune se definește prin limbă și prin origine, prin trecut, prin istorie, în primul rând. Pe urmă, prin confesiune, prin cultură, prin mai multe lucruri. Teritoriu și mai departe. Și am vrut să arătăm că cercetările efective privind istoria Transilvaniei din punct de vedere al poporului majoritar care locuiește Transilvania s-au pus la punct după Marea Unire în cadrul Centrului de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania și mai ales în cadrul revistei Transylvanian Review, care era făcută de o mână de istorici, toți din Transilvania, toți iubitori de trecut, toți educați la marile școli ale Occidentului, toți vorbitori de 2-3 limbi străine și care au scris cărți în limbi străine, convinși fiind că pe străini nu o să putem face pe toți să învețe limba română. Dar dacă scriem în limbile mari de circulație, putem convinge să citească. Și vrem să arătăm publicului de azi câtă încredere, câtă dăruire a fost în acei ani pentru a face un lucru util propriei națiuni Europei, Europei centrale, fiindcă ei s-au considerat europeni întotdeauna și au fost europeni, erau invitați la marile congrese, la marile conferințe, participau cu o mare dăruire sufletească și fără niciun fel de complex. Că dacă ești un bun iubitor al neamului tău, nu poți să fii un bun european. Toate aceste lucruri interferă. Ca să iubesc Europa, trebuie să iubesc un teritoriu. Ca să iubesc pădurea, trebuie să iubesc copacii. Nu pot iubi pădurea fără să iubesc copacii care alcătuiesc pădurea. Deci entitățile trebuie iubite toate. Pe a ta o poți iubi mai mult chiar decât pe celelalte, că e locul nașterii tale, ești în ea, o cunoști cel mai bine. Iar iubirea propriei regiuni, că noi vorbim de Transilvania acum, nu vorbim de o națiune, de o regiune a Europei, și asta e în vogă chestia asta cu cercetarea istoriei regionale, iubind Transilvania, iubești România, Transilvania face parte din România, se poate foarte bine, așa trebuie să fie, și iubești și Europa, că România face parte azi din Europa. Dar a veni și a spune, eu sunt european și nu mai ocup de istorie locală, de istoria satului, de istoria orașului meu, de istoria provinciei mele, fiindcă intră în contradicție, aceasta, după părerea mea, e o viziune sectară care nu conduce spre nimic. Ce e aia cetățean al universului? E o concepție, dar ca realitate nu poți să o aplici. Poți să fii cetățean la mai multor locuri. Eu, dacă sunt locuitor al Clujului și iubesc Clujul, înseamnă că nu sunt și transilvanean, înseamnă că nu-mi iubesc și cartierul în care locuiesc în Cluj, sau înseamnă că nu pot iubi universul. Deci lucrurile astea trebuie combinate, trebuie înțelese, și cu ajutorul cercetătorilor Centrului de Studii Transilvane vrem să prezentăm și ultimele, și ale colegilor din alte părți, ultimele apariții editoriale, pentru că Centrul de Studii funcționează și ca o editură.
1: Care sunt ele? Pomeniți două.
0: Da, ele sunt mai noi, o monografie dedicată unor cercetări al lui Silviu Dragomir, întemeietorul nostru, de fapt, al centrului, și care, săracul, a sfârșit sau a plătit un tribut greu în închisoare după anii 50, a fost închis la Sighet și a murit abia după eliberare, în urma uzurii fizice și morale pe care a trăit-o în închisoare, și a fost un mare istoric. Pe urmă, am scos o carte despre Banat, în limba germană, a unei cercetătoare care e din Transilvania, dar și-a făcut specializare la Tübingen în Germania, o carte despre lumea slavonă și Banatul la granița militară. Banatul fiind, în secolul XVIII, de către austrieci, încadrat în granița militară a Imperiului, ca și Transilvania. Militarizarea. Pe urmă, prezentăm numere din Transylvanian Review. Istoria Transilvaniei am sperat să o putem prezenta în varianta ei englezească, dar n-avem decât două volume traduse. Volumul 3 e tradus, dar încă nu-i publicat, ne găsind încă sursa financiară ca să-l tipărim. Dar va apare și volumul al treilea, sperăm în cursul acestui an, și vom putea prezenta istoria Transilvaniei într-o variantă engleză.
1: Deci trăiți.
0: Da, încercăm să trăim, să rezistăm, cu toate că mulți vin și ne spun să încetăm să mai facem cercetări sau să o lăsăm mai moale, pentru că nu-i vremea de cercetări, nu cred. Cercetările trebuie să continue, pentru că spiritul, indiferent de perioada pe care o trăim, trebuie să meargă înainte ca o flacără vie, prin teatru, prin literatură, prin istorie, prin cercetări de fizică, prin informatică. Spiritul omenesc e cel care duce omenirea înainte în orice perioadă, și de criză și de prosperitate. Dacă renunțăm la spirit, am renunțat la viață.
1: Dar, în general, cultura mare, elementele de cultură care au supraviețuit, au fost și din traiul oamenilor. Noi cu ce am putea umple cultura? Ce am putea lua din ce trăim și pun în cultură? Suntem superficiali și în felul ăsta de trăim.
0: Da, din păcate, e adevărat. Eu am un privilegiu, că nu mă ocup de cultura prezentă. Mă ocup de trecut și am și, cumva, dreptul să idealizezi trecutul, cu toate că nu-i firesc să fie așa, trecutul trebuie prezentat pe cât posibil așa cum a fost. Dar ați trăit și dumneavoastră și orice om sentimentul, după ce ajunge matur, că perioada de dinainte, copilăria, a fost de aur. După ce o să înaintați în vârstă, o să ziceți că în urmă cu 20 de ani era mai bine, nu datorită regimului politic, nu datorită crizei. O să vă amintiți de tinerețe, de frumusețea vieții, o să vă amintiți de studenții. Și așa se întâmplă și cu istoria. Cu cât e mai îndepărtată, cu atât pare mai frumoasă. E o idee înșelătoare. Eu încerc să o combat, dar nu mă pot desprinde de punctul de vedere, de gluma, de fapt, unui fost profesor de-al meu, răposatul profesor Iaco Zsigmond, care a murit la peste 90 de ani în anul trecut, mare cercetător al istoriei Transilvaniei, afirmat aici la Cluj, la Universitatea Bolyai și pe urmă la Universitatea Babeș-Bolyai, și care, fiind invitat uneori la petreceri, la mese, zicea că nu poate, pentru că în aceeași seară stă la masă cu regii, cu cu voievozii, cu principii și nu poate merge la masa prefectului, de pildă. Sau a... Și atunci interlocutorul rămânea mirat și el preciza: eu cercetez documente și documente emise de regi sunt în fața mea, e ca și cum aș fi cu regii. Și era încântat de studiul trecutului și vrea să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine trecutul, cum încercăm și noi cu toții. Nu într-un sens paseist, fiindcă dacă îl înveți pe om că trecutul merită retrăit sau merită imitat, e fals. Viața e unică. Ea nu poate fi imitată niciodată. Iar ideea că trecutul se repetă este, cum să vă spun, o figură de stil. Trecutul nu se repetă niciodată exact cum a fost. Anumite împrejurări pot să semene însă și ne dau impresia că repetăm trecutul, dar trecutul are un rost excepțional. Nu ca să-l repetăm, nici ca să prevedem viitorul. Unii ne întreabă, dumneavoastră sunteți istoric, ce părere aveți despre... Eu n-am darul previziunii, chiar dacă știu toată istoria. În schimb, am un alt avantaj față de cei care nu se ocupă de trecut. Pentru că dacă prezentul nu-l putem face mai bun prin trecut, nici viitorul, însă îl putem înțelege mai bine. Dacă eu cunosc trecutul, pot înțelege mai bine viața pe care o trăiesc. Că trecutul este, nu este nimic altceva decât viață. Unii zic viață moartă. Da, pentru noi e viață moartă, dar pentru cei care au trăit atunci. Pentru Nicolae Iorga, el a fost o viață vie. Și eu dacă înțeleg perioada respectivă, a lui Iancu de Hunedoara, de pildă, de ce luptau contra turcilor, de ce credința era apărată cu sabia, dacă înțeleg lucrurile astea și le pot explica studenților de azi, înseamnă că le-am transpus în minte o fărâmă de viață, ceea ce nu-i puțin lucru.
1: Domnule profesor, știu că poate nu-i bine, dar vreau să încheiem așa. Poate e un tânăr sau pensionar care vă ascultă. Ziceți un titlu, un autor, o carte pe care nu merită să o piardă, adică să o citească.
0: Da, nu merită să piardă, dacă tot m-ați provocat și am pomenit acest nume, o carte... Oricare din cele scrise de David Prodan, și le dau câteva exemple. Una se numește Suplex Libellus Valahorum, titlul latinesc, dar cartea e așa de frumos scrisă, despre formarea națiunii române în această parte de țară. Mai are o carte, Răscoala lui Horea. Dacă vor să priceapă cine a fost țăranul Horea, care din Munții Apuseni, într-o situație de criză, a pornit țara ca să o salveze în numele împăratului, culmea, în numele împăratului, ridicându-i pe oameni contra grofilor, contra nobililor care ziceau că i-a supresc. Ce a avut în sufletul lui?
3: Horea călătorim 4 rânduri la Viena, dar totul zadarnic, lucrurile nu se îndreptau, dimpotrivă se agravau. Nu mai rămase altă cale decât a revolte. Flăcările țâșniră din Zarand și apoi cuprinsără munții, comitatele Albei, Hunedoarei, Aradului, Clujului. Sute de curți nobiliare, mari sau mici, căzură pradă flăcărilor, mulți nobili și dregători care nu putură fugi la timp, căzură victime, și mai mulți reduși la egalitate cu iobagii, coborâți la munca și la legea lor a celor mulți.
2: Academicianul David Prodan, îi urmărim continuarea. Istoricul Ioan Aurel Pop.
0: Felul cum a scris istoria acest om se poate compara, de pildă, cu felul de a scrie al unui prozator. David Prodan scrie istorie lină, te îndeamnă să o citești, n-are niciun cuvânt în plus, totul e la locul lui și poți citi istoriile lui Prodan fără să fii istoric, fără să ai pregătire istorică. Asta e foarte mare lucru. Dar el e uitat acum în parte, pentru că a murit în 1992 și au trecut aproape 20 de ani de atunci, iar pe vremea comunismului a fost un istoric intenționat uitat și îndepărtat de la putere și a trăit toată perioada din anii 60 până în 90 într-o liniște desăvârșită, ca și slujbaș, cum îi plăcea să spună, al muncii tăcute, pentru că se trăgea dintr-un neam de țărani și toată viața lui a dedicat-o muncii. El a ridicat un cult muncii, spunând că omul, ca să reziste, și românul cu atât mai mult, trebuie să facă nu totul, numai ceea ce se cuvine, ceea ce este propriu firii lui și ceea ce poate să facă pentru meseria pe care o are. Dacă am înțelege noi, românii, treaba asta, că e bine să ne facem datorie acolo unde suntem puși, începând cu guvernanții și sfârșind cu ultimul hornar, cum zicea profesoara mea de matematică, țara are nevoie și de hornar, poate, de stingător de incendii, văd că are nevoie, din păcate, atunci toate ar merge mai bine. Și, repet, cred că trebuie să continuăm viața, să citim cărți, să mergem la teatru, să scriem istorie, să facem informatică, să-i trimitem pe copii la școală și să sperăm că prin eforturile colective se poate schimba ceva în țara asta.
4: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a cincea, de la psalmul 32 până la psalmul 36. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire, cu 10 strune cântați-i Lui. Cântați Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurilui toată puterea lor. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistieria dâncurile, să se teamă de Domnul tot pământul
și de El să se cutremure toți locuitorii lumii, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapă de gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpetenilor. Iar sfatul Domnului rămâne în viac, gândurile inimii Lui din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul Lui, poporul pe care L-a ales de moștenire Lui. Din cer a privit Domnul, văzuta pe toți fiii oamenilor, din locașul Său cel gata privita spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor, nu se mântuiește împăratul cu o știre multă și uriașul nu se va izbăvi cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de el, spre cei ce nădăjduiesc în mila lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este, că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pre el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjuiva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în el. Temeți-vă de Domnul toți ființii lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântuiva Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate, luptă împotriva celor ce se luptă cu mine, apucă arma și pavăza și scoală-te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească.
pentru că în zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție, cel ce izbăvești pe sărac din mâna celor mai tari decât el, și pe sărac și pe sărman de cei ce îl răpesc pe el? S-au sculat martori nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat, ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat, adunatu-s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut, risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit cu batjocură, m-au batjocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinților. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cearea, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într-un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii, că mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgit ușau împotriva mea gura lor, zis au, bine, bine, văzut au ochii noștri, văzut ai, Doamne, să nu taci, Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine. Să nu zică în inimile lor, bine, bine sufletului nostru, nici să zică, l-am înghițit pre el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și cu ocară cei ce se laudă împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, mărit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea va grăi dreptatea ta în toată ziua lauda ta. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este în el frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de legea și ar fi urându-o. Graiurile gurii lui sunt fără de lege și vicleșug. N-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună, n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare, oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne. Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea. Izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea.
căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția Lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în El și El va împlini. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ta ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-L pe El. Nu râvni după cel ce sporește în calea sa, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea, nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândi va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabie au scos păcătoșii, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără de prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă, că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blesteamă pre el de tot vor pieri. De la Domnul pașii omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mânia lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împrumută și seminția lui binecuvântată va fi. Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în veacul veacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi. În veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită. Iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pre el. Iar Domnul nu-l va lăsa pre el în mâinile lui, nici nu-l va osândi, căci se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, ca apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pre ei Domnul și va izbăvi pre ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Înfricoșător este scaunul tău de judecată, iar viața mea e plină de răutăți. Cine dar mă va izbăvi de nevoia cea de atunci? De nu te vei milostivi spre mine,
Tu, Hristoase, Dumnezeule, ca un înduraci de oameni iubitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Grija vieții m-a scos din rai și ce voi face eu deznădăjduitul? De aceea bat la ușă și strig, Doamne, Doamne, deschide-mi și prin pocăință mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cum voi numi biserica ta născătoare de Dumnezeu? Liman duhovnicesc, rai al hranei celei cerești, pricina vieții celei nesfârșite, că toate bunătățile le ai. Roagă-te dar totdeauna lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Dumnezeule cel drept și lăudat, Dumnezeule cel mare și puternic, Dumnezeule cel mai înainte de veci, care asculți rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă într-o acest ceas și pe mine, cel ce ai făgăduit să asculți pe cei ce te vor chema într-o adevăr. Să nu te scârbești de mine, cel ce am buze necurate și sunt cuprins de păcate. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, apucă armă și pavăza și te scoală într-o ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea, a nepriceputului. Să se depărteze de la gândul meu duhul urăciunii și al pomenirii de rău, duhul zavistiei și al vicleniei, duhul îngrozirii și al lenevirii, duhul mândriei și al oricărui fel de răutate. Să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească pe care le stârnește lucrarea diavolească. Să mi se lumineze sufletul și trupul și duhul meu cu lumina cunoștinței tale celei dumnezești. Ca prin mulțimea îndurărilor tale, ajungând la unitatea credinței, la starea bărbatului desăvârșit și la măsura vârstei de plinătății, să slăvesc împreună cu îngerii și cu toți sfinții prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi detalii despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Președintele Nicu Șordan participă la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova, iar guvernul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Acum știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a oferit astăzi o declarație de presă despre programul și organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi care va avea loc în București în perioada 31 august-3 septembrie. Instituțiile de presă au fost întâmpinate pe esplanada Catedralei Naționale. Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de presă al Patriarhiei Române, a descris programul evenimentului.
1: În seara zilei de 31 august va avea loc un concert la Arenele Romane, începând cu ora 19.45. La acel concert vor participa Andra și trupa Bere Gratis, care vor oferi tinerilor un moment de bucurie și totodată de împreună lucrare, un moment în care ei se vor simți ca acasă. Începând cu data de 1 septembrie, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului aici, la Catedrala Națională. Începând cu ora 10, va avea loc slujba de tedeum în interior, urmată de deschiderea oficială a evenimentului. În seara zilei de 1 septembrie, vom avea conferința tematică în interiorul Catedralei Naționale, începând cu ora 18.30, care va fi susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul doctor Radu Țincu. Pe data de 2 septembrie, vom avea procesiunea luminilor, care va începe de aici, de la Catedrala Națională, și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică. La ea sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională a tinerilor ortodoxi, ci și toți tinerii din capitală și din împrejurim, pentru a alcătui împreună această procesiune, acest pelerinaj deosebit. Totodată, în cursul zilei de joi, vom avea tot la Catedrala Națională slujba Sfintei Liturghii, o liturghie care îi va reuni pe toți tinerii, dar și pe credincioșii noștri.
0: De asemenea, părintele Adrian Agachi a făcut mai multe precizări importante.
1: Facem precizarea că pe tot parcursul acestor zile, accesul credincioșilor la slujbele și conferințele care vor avea loc la Catedrala Națională va fi permis în spațiul esplanadei, spațiul piațetei din fața Catedralei Naționale. Doar în cursul zilei de joi, 3 septembrie, începând cu ora 9, accesul credincioșilor va fi permis și în interiorul Catedralei Naționale, în limita locurilor disponibile. Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizarea importanței pe care tinerii o au pentru biserică și pentru societate în general și de a le oferi cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care astăzi are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze pe tineri către viața în Hristos.
0: Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal, coordonator al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, a 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO2026. Pregătirile pentru cel mai mare eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română continuă zilele acestea la căminele Universității Politehnica din București. Astăzi, voluntarii întâlnirii tinerilor ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
3: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Avem totodată ghidul ITO, foarte folositor pentru cei care poate participa pentru prima dată la ITO, dar și pentru ceilalți. Avem o agendă personalizată, 3 tricouri, la fel personalizate cu sigla oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, un pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și două candele de ceară.
0: Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. În prezent sunt disponibile site-ul și aplicația ITO 2026. Site-ul poate fi accesat la adresa ito2026.ro, după cum am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Cu multă bucurie vă anunțăm că s-a lansat site-ul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox. Avem pagina despre ITO, acolo veți găsi și istoria și de unde a plecat conceptul acesta de ITO. Veți găsi programul evenimentului care se va desfășura din 31 august în 3 septembrie, ghidul participantului, locațiile în care se vor desfășura activitățile, noutăți în timp real care vor fi pregătite de echipa media a Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox, resurse, parteneri și sponsori, și un contact la care participanții pot pune diferite întrebări în timpul evenimentului.
0: Amănunte despre funcțiile aplicației avem de la Teodora Paul, coordonatoarea Departamentului Media al ITO 2026.
5: Participi la ITO 2026? Atunci ai nevoie și de aplicația oficială ITO. În aplicație găsești toate informațiile de care ai nevoie pe parcursul celor 4 zile, programul evenimentului, locațiile, activitățile și informațiile utile pentru participanți. În plus, vei primi notificări în timp real cu remindere și informații despre locul în care trebuie să ajungi, activitățile care urmează și eventualele schimbări de program. În plus, în timpul conferințelor vei putea trimite întrebări live direct din aplicație pentru ca dialogul să fie cât mai interactiv. Așadar, înainte să înceapă ITO, descarcă aplicația oficială ITO 2026 din App Store sau Google Play și țină-l la îndemână pe tot parcursul întâlnirii.
0: Teodora Paulă, coordonatoarea Departamentului Media ITO 2026. Mai multe detalii despre programul întâlnirii internaționale puteți afla pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. Tineri din 12 biserici ortodoxe surori vor participa la ediția de anul acesta a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. ITO 2026 va reuni peste 2400 de tineri din țară, diaspora, dar și din celelalte biserici ortodoxe surori. Delegația Patriarhiei Antiohiei condus de Părintele Iosif el Macdesi a fost întâmpinat astăzi la Palatul Patriarhiei de Părintele Arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarcal, coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
6: Pe 30 și 31 august așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la ITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arușa, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la

0: al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Catedrala Patriarhală, monument istoric de o valoare artistică inestimabilă, care rămâne un punct istoric de orientare duhovnicească în Bucureștiul de astăzi, Colina Bucuriei, care găzduiește ansamblul arhitectonic al Patriarhiei Române și poartă cu sine amintirea celor mai importante evenimente ale Ortodoxiei Românești, și, desigur, Catedrala Națională, simbol monumental al iubirii poporului român față de Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Am căutat astfel să oferim participanților nu doar simple informații, ci chei de înțelegere ale acestor repere duhovnicești reprezentative pentru istoria locului care îi găzduiește. Aceste prezentări se vor regăsi în ghidul oficial al evenimentului, pe care îl va primi fiecare participant în cadrul kitului ce le va fi împărțit. Și sperăm că această contribuție a noastră, alături de toate celelalte, să ajute ca experiența tuturor participanților la ITO să fie una memorabilă și plină de sens, un moment al adâncirii în credința noastră și al descoperirii că nu suntem singuri în această credință, că avem aceleași căutări și aceleași bucurii. Această comuniune via bisericii este, de fapt, miza principală a întâlnirii.
0: Părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Campania Ajută un bătrân să zâmbească a Federației Filantropia este susținută până în prezent de peste 19.000 de persoane care donează prin SMS. Cu banii strânși din donații, organizația ajută vârstnicii cu alimente și haine, lemne pentru foc, consultații medicale, cu ochelari de vedere și multe altele. Federația Filantropia transmite mulțumiri celor care susțin campanie prin care sunt ajutați sute de bătrâni vulnerabili. Detalii am aflat de la părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia.
2: Este o bucurie să vedem că atâți oameni se implică. Sunt mai mult de 19.000 de oameni care se implică în această campanie, pentru că avem susținere și din punct de vedere financiar prin conturile pe care le avem în platforma cres.ro. Și fiecare sprijin financiar este un ajutor pentru bătrânii vulnerabili din parohiile din Patriarhia Română. Prin SMS la numărul 864 sau ajutor financiar prin conturile pe care le avem dedicate aceste campanii, care se găsesc pe site-ul Federației Filantropia. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină în această campanie și până în momentul de față, din octombrie 2023, avem peste 5.500 de bătrâni pe care i-am ajutat. Orice sprijin financiar sau material este binevenit și suntem convinși că de acolo de unde oamenii dau și Dumnezeu le răsplătește însuțit.
0: Părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia. Mănăstirea Turnul din județul Prahova va organiza duminică 30 august de la ora 17 conferința intitulată Mucenicie și minuni în închisorile din România secolului al XX-lea. Prelegerea va fi susținută în amfiteatrul de la Termele Romane ale Obștii Monahale de Radu Popescu.
3: Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a spus la Evanghelia după Matei că ar fi trebuit să avem o viață atât de curată încât inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt. Prin ceea ce exemplele pe care vreau să le dau în expunerea pe care o voi face duminică după amiază, voi încerca să arăt că semeni de-ai noștri care au trăit în perioada tulbure a prigoanei comuniste și au, prin suferința pe care au dus-o, au îndurat-o în închisoare sau în gulagul sovietic și au scris inimile lor cu Duhul cel Sfânt.
0: Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Cinstitul cap al Sfântului Cuvios Simeon, cel din Muntele Minunat de la Mănăstirea Neamț, va fi dus spre închinare duminica aceasta la parohia Coșnea din județul Bacău, unde va rămâne până marți. Pelerinajul este organizat cu ocazia hramului și a resfințirii lăcașului de culte la finalul lucrărilor de renovare și reabilitare. Amănunt am aflat de la părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii.
4: Avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe o perioadă de 3 zile, începând de duminică seara la ora 18, când moaștele Sfântului vor fi primite în parohia noastră. Luni dimineață, la ora 10, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În seara, începând cu ora 18, se va săvârși acatistul Sfântului și vecernia. După care, marți 1 septembrie, ne vom bucura de prezența preasfințitului părinte Teofil Trotușanul. Întâmpinarea ierarhului va avea loc la ora 9, după care se va săvârși sfințirea lucrărilor care au avut loc biserică, lucrări de restaurare și reabilitare. Apoi va urma Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți.

0: La final se va săvârși tedeum pentru început de an bisericesc și binecuvântarea elevilor coșneni.
1: Părintele Daniel Apostoae, parohul bisericii din Coșnea, județul Bacău. Mănăstirea Timișeni, din apropierea localității Șac, județul Timiș, se pregătește pentru serbarea hramului, tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Programul liturgic va începe mâine la ora 19 cu săvârșirea privegherii de toată noaptea. Amănunt aflăm de la părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei.
2: În mod deosebit, la una din mănăstirile din vestul țării, de lângă Timișoara, la mănăstirea Timișeni, acesta este prăznuit de aproape un secol de către monahi și monahiile care au întemeiat această vatră călugărească. Astfel că și în acest an, de sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, vă așteptăm la această pomenire a unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Ioan Botezătorul. Programul va începe cu slujba de priveghere din ajunul sărbătorii, slujba vecernii cu litia, taina Sfântului Maslu de obște, noaptea se va face utrenia și Sfânta Liturghie, iar dimineața îl vom aștepta în mijlocul nostru pe Părintele Mitropolit Ioan al Banatului să săvârșească dumnezească liturghie începând cu orele 9 dimineața. Suntem încredințați că și acest praznic va fi o sărbătoare a pomenirii, o sărbătoare a luării aminte și, bineînțeles, expresia binecuvântării lui Dumnezeu care vine peste viața noastră a tuturor.
1: Părintele arhimandrit Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, mănăstirea Timișeni, aflată la 10 km de Timișoara, a fost ctitorită în 1944 de mitropolitul Vasile Lăzărescu. După 1990, când numărul credincioșilor a crescut semnificativ, a început construcția unei noi biserici realizată în stil tradițional bănățean și sfințită în 2013. Protopopiatul Bacău lansează un program de educație și formare destinat unui număr de 800 de tineri cu vârste între 14 și 25 de ani, axat pe formarea unor repere pentru viața personală și comunitară. Proiectul Discernământ, program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane, urmărește să ofere instrumente practice pentru situații din viața de zi cu zi. Printre temele abordate se numără comunicarea în familie, presiunea anturajului, prevenirea de dependențelor, adoptarea unui stil de viață sănătos și stabilirea unor obiective personale. Are detalii părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău.
3: Inițiativa continuă preocuparea protopopiatului Bacău pentru formarea tinerei generații. În 2025, instituția a derulat un proiect similar prin care peste 1100 de copii și tineri a participat la activități educaționale, ateliere și conferințe. Potrivit datelor colectate în cadrul proiectului anterior, 62% dintre participanți au declarat că nu au avut sau au avut foarte rar acces la programe de educație non-formală de acest tip, iar peste 82% au indicat nevoia de sprijin pentru organizarea unor asemenea activități în propriile comunități. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău, în baza legii numărul 350 din 2005. Colaborarea cu protopopiatul Bacău a fost încheiată în data de 19 august, în cadrul ședinței solemne a instituției, la care a participat părintele protopop Eugen Ciprian Ciuche.
1: În aceeași sesiune de finanțare, Asociația Treime de Arhierei, în colaborare cu protopopiatul Bacău, va derula în perioada 1 septembrie-31 octombrie proiectul Vârsta Senectuții, Vârsta Activă, rețea de cluburi comunitare pentru prevenirea izolării sociale a persoanelor vârstnice din județul Bacău.
3: Inițiativa urmărește dezvoltarea unei rețele de 15 cluburi comunitare în cadrul cărora persoanele vârstnice vor putea participa la activități de socializare, informare și implicare în viața comunității. Proiectul pornește de la experiența unei rețele existente de 26 de centre de socializare pentru vârstnici dezvoltate în județ în ultimii ani și prevede, între altele, deschiderea a 5 centre noi. Programul include cel puțin 30 de activități și vizează peste 500 de beneficiari direcți. Totodată, preoții implicați în lucrul cu persoanele vârstnice vor beneficia de sesiuni de formare și perfecționare metodică, urmând să fie elaborat și un ghid pentru activitățile dedicate seniorilor.
1: Părintele Răzvan Radu, asistent social al protopopiatului Bacău. Asociația Patmosonești dezvoltă un nou mecanism de sprijin pentru persoanele vârstnice cu dizabilități și adulții vulnerabili care nu se pot deplasa pentru a beneficia de hrană. Proiectul a primit recent o finanțare de 90.000 de lei de la Consiliul Județean Bacău, sumă la care se adaugă contribuția asociației. Timp de 3 luni, peste 25 de persoane vulnerabile vor primi porții de hrană caldă la domiciliu. Mâncarea va fi preparată la cantina socială Prânzul Ștefanian. Proiectul urmărește nu doar reducerea insecurității alimentare, ci și prevenirea singurătății și a izolării sociale. Beneficiarii vor fi identificați cu ajutorul Direcției de Asistență Socială Unești, al medicilor de familie, al parohiilor, al organizațiilor neguvernamentale și al altor actori comunitari. Președintele României Nicuș Ordan a vizitat astăzi mai multe obiective din municipiul Cahul, printre care s-a numărat și sediul Episcopiei Basarabiei de Sud. Excelența sa se află într-o vizită oficială în Republica Moldova în contextul aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței statului. Ce s-a discutat în cadrul întrevederii, ne-a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud.
4: În acest context, am avut astăzi bucuria să-l primim pe excelența sa la Episcopia Basarabiei de Sud, vorbindu-i despre istoricul acestei eparhii, despre provocările misiunii actuale, dar și despre proiectele importante ale eparhiei. Excelența sa, domnul președinte Nicuș Ordan, s-a interesat despre situația concretă din teritoriu, despre stadiul unul proiecte și ne-a asigurat de susținerea proiectelor pe care noi le implementăm aici în sudul Basarabiei, bucurându-se de lucrarea deosebită a preoților din această zonă și în același timp bucurându-se de activitatea pe care unii clerici din eparhia noastră o desfășoară în sudul Basarabiei, respectiv în regiunea Odessa. Cu această ocazie am prezentat cele mai importante proiecte ale eparhiei, între acestea numărându-se construcția corpurilor de chilii de la mănăstiri, un loc aparte avându-l Mănăstirea Eroilor, unde își dorm somnul de veci peste 1000 de ostași români care s-au jertfit pentru eliberarea Basarabiei în anul 1941. De asemenea, catedrala din Cahul, cu hramul Sfântul Dionisie, dar și alte proiecte care sunt foarte importante pentru consolidarea atât a valorilor identitare, dar mai ales a spiritualității noastre ortodoxe românești.
1: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. În cadrul vizitei la Cahul, oraș pe care îl consideră un reper important al identității, culturii și spiritului românesc, președintele Nicuș Ordan a punctat contribuția României la două proiecte importante: construcția unui nou sediu pentru Teatrul Bogdan Petricei cu HDO și modernizarea unui cămin al Universității din Cahul. După oprirea la Cahul, președintele Nicuș Ordan a mers la Chișinău pentru a lua parte la ceremoniile organizate de Ziua Republicii Moldova. El a fost primit de președintele Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi șefi de stat au avut o întrevedere tet-a-tet și au participat apoi la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale. Întâlnirea de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții, potrivit președintelui Nicuș Ordan. La această oră, Nicuș Ordan și Maia Sandu participă la o reuniune cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, ca și anul trecut, un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova cu ocazia sărbătorii independenței. El dă asigurări că Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența poporului moldovean, potrivit unei declarații publicate pe site-ul Departamentului de Stat. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, vor ajunge la Ministerul Apărării Naționale, iar Ministerul Transporturilor va primi 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Transmisie. Speciale. Aceste instituții vor derula în total 35 de proiecte, din care 3 sferturi înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național, duală, militară și civilă. Tot astăzi, executivul a aprobat lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Această decizie va permite inițierea procedurilor competitive de atribuire a concesiunilor pentru dezvoltare dezvoltarea de centrale electrice eoliene offshore reiese dintr-un comunicat transmis de executiv. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut astăzi o teleconferință cu prefecții pentru finalizarea investițiilor din PNRR. El a arătat că din cele peste 15.000 de proiecte la începutul acestei luni, mai avem de recepționat peste 4.500 de investiții, iar peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Bolojan anunță că, potrivit legii de închidere a programului PNRR aprobată în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o atenționare hidrologică cod galben valabilă până mâine la ora 10 pentru râuri din mai multe bazine hidrografice. Este vorba de Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița, afluent al râului Siret, Trotuș, precum și pentru râurile din Dobrogea. Hidrologia atrage atenția că fenomene potențial periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita. 46 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 38 confirmate și 8 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie 25 august, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. S-au înregistrat 2 decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice cu comorbidități. Înscrierile pentru Bucharest Cyber Security Conference sunt oficial deschise, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este vorba de unul dintre cele mai importante evenimente dedicate dialogului internațional privind securitatea cibernetică. Nicolae Petre are amănunte.
5: Evenimentul organizat în perioada 20-22 octombrie la București va reuni reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor europene și internaționale, lideri din industrie, experți și reprezentanți ai mediului academic. Potrivit unui comunicat al DNSC, printre principalele teme aflate pe agenda BCC 2026 se află securitatea cibernetică în context geopolitic și suveranitatea tehnologică, reziliența și cooperarea internațională, securitatea și guvernanța inteligenței artificiale, precum și evoluția cadrului european de reglementare. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată riscurilor generate de dezvoltarea inteligenței artificiale și modul în care tehnologiile AI modifică atât instrumentele aflate la dispoziția atacatorilor, cât și capacitățile de apărare ale organizațiilor. Participarea la BCC 2026 este gratuită, însă, având în vedere formatul curatorial al evenimentului, accesul se realizează pe baza unui proces de înscriere și de validare a participării. Aplicațiile sunt evaluate pe măsură ce sunt primite, iar fiecare solicitant va primi o decizie în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Înscrierile sunt deschise până pe data de 9 octombrie sau până la atingerea capacității maxime a evenimentului, în cazul în care aceasta este atinsă anterior.
1: Nicolae Petre, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat ghidurile solicitanților pentru schemele de ajutor de stat destinate susținerii crescătorilor din sectoarele bovin și suin, instituite în acest an în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ghidurile sunt disponibile pe site-ul instituției. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi dimineață un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei cu România. Un elicopter Air 130 Puma socat al forțelor aeriene române și 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. A fost emis și un mesaj roalert pentru populația din nordul județului Tulcea. Rusia a declarat astăzi persoana non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, precizând că aceasta este o măsură de răspuns la decizia similară luată anterior de partea română, fără nicio justificare, potrivit Maierus. Ministerul Afacerilor Externe de la București a reamintit că decizia respectivă a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Informații externe, bilanțul inundațiilor care a devastat zona de frontieră dintre Nepal și China a crescut la 362 de decese și peste 1400 de persoane dispărute, între care circa 500 de cetățeni străini. Operațiunile de căutare continuă. Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, viitura a fost declanșată de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar. Evenimentul a fost atât de violent încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea de 5 5,2 și a provocat numeroase alunecări de teren. Bulgaria va primi din Belgia și țările de jos 7 nave pentru depistarea și neutralizarea minelor marine destinate consolidării securității în Marea Neagră. Un memorandum de înțelegere referitor la achiziție include de asemenea instruirea echipajului, piese de schimb și echipamente suplimentare. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ este în vigoare până la ora 1 după miezul nopții. Avem detalii de la meteorologul Raul Ilea.
6: În mare parte din Transilvania și Muntenia, în sud-vestul Moldovei, în Dobrogea, în Carpații Meridional și Oriental. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
1: Vântul va sufla cu putere mâine de dimineață de la ora 8 până seara la ora 20.
6: Va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră în Dobrogea, estul Munteniei și în sud-estul Moldovei.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Raul Ilea de la NMM. La noapte cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi averse însoțite de descărcări electrice locale în Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Transilvaniei și pe spații mici în Oltenia. Temperaturile minime se vor situa între 8 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 19 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceață. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În capitală, la noapte cerul va avea norări și la începutul nopții vor mai fi averse. Temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine cerul va fi variabil cu unele înnorări dimineața, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Îndu-se pe sine sfânta în bucurăție, zis-a lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

Înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, agrăită de cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa. Bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te,

bucurat și cu săltări în cântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte,

Milostit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor. Bucură-te ceea ce înflorești ca raiul desfătării. Bucură-te ceea ce gătești adăpostire sufletelor. Bucură-te tămâia rugăciunii cea bine primită. Bucură-te curăția toată lumea, bucură-te bunăvoirea lui Dumnezeu.

Cioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind pe ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit ea.

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l aletii stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Iar ce de ei au scăpat îi cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te îndreptarea oamenilor, bucură-te căderea demonilor, bucură-te ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață, bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te pământul

Vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nesfârșită.

celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării,

Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea,

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind

Feritorii cei mult vorbitori, vedem născătoare de Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai

Zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în pântecele Tău și învățându-i pe toți să cânte Ție.

celui dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mara nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor.

De lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat tipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Bun găsit, dragi ascultători! O ediție de referință. Interpreți din inima Transilvaniei. Ion Cristoreanu. O voce cu totul specială, care fascina pe dată publică.

0: la la la. De cui se trăiesc cu dor, tra la la la la la la la. Tot mai bine se măsoară, tra la la la la la.
1: Ion Cristoreanu s-a născut pe 9 noiembrie 1925 în localitatea Tritenii de Jos, județul Cluj, și a ajuns din inima țării în sufletul tuturor iubitorilor de folclor. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, unde a urmat și școala primară, apoi studiile liceale la Aiud și Turda.
0: Așa au fost de când lumea, tra-la-la-la-la-la, bărbatul cu nevasta, tra-la-la-la-la-la-la, și la nuntă și la clacă, tra-la-la-la-la-la, să stau omul să-și petreacă, tra-la-la-la-la.
1: Am luat legătura cu fiica interpretului, Ioana Cristoreanu, care de-a lungul acestei ediții ne va împărtăși și ne va evoca câteva din amintirile legate de tatăl său, începând cu perioada copilăriei.
0: Și bea, tra-la-la-la-la. Păi da, eu joc și beau și cânt, tra-la-la-la-la-la. Că mi-i gratez pământ, tra-la-la-la-la-la.
2: Duc dorul satului bunicilor mei. Și am plecat cu soțul meu în Triteni și am poposit acolo. Se vedea pe o parte biserica, pe o parte casele. Am văzut casa bunicilor mei, am revăzut-o, dar nu am spus cine sunt. Și acolo erau și oameni din partea locului. Erau niște bătrâni foarte drăguți și din vorbă în vorbă, dar de pe unde sunteți, de la București. Și ce căutați la noi în comun? Păi zic, uite, am poposit aici că suntem în drum spre Cluj. A, nu, fain. Da, la dumneavoastră aici în comună ce e de văzut? Păi ce? Cum adică ce e de văzut? Zice, noi avem niște mari personalități, n-ați auzit de Trichiu? Ba, am auzit. Ce personalități ales? Zice, în primul rând avem pe marele scriitor Pavel Dan. Dacă ați citit Urcan Bătrânul, zice, da, am studiat la școală. No, bine. Și mai avem și pe Ghiță Mureșan, acela care e cu basketul, e mare sportiv. Și mai avem și pe cântărețul nostru iubit, pe Ion Cristoreanu, da, poate dumneavoastră nu cunoașteți, că poate nu iubiți folclor. Zic, dar cum să nu zic, dar puteți să-mi spuneți ceva deosebit, așa, ceva interesant? Păi zice, eu pot să vă povestesc, dar povestiți-ne. Păi zice, știți, tatăl meu a fost bun prieten cu bătrânul Cristorean, Teodor Cristorean. Și zice, pe vremuri, când s-a făcut colectivizarea, zice, pe bătrânul Teodor Cristoreanu l-or pus să dea cotele și bătrânul nu a vrut, că era om falnic în sat, el a de frunte, era cârciumar în sat și acolo la cârciumă se cânta și domnul cunosc, acolo auzea cântecele la faine de l-o dus în toată lumea. N-o zic, și cum? Păi zice, uite cum s-a întâmplat, pe bătrânul Teodor Cristoreanu și pe bunul meu, pe toți, i-o pus într-un car, într-o căruță și le-o pus o pancardă de gât și-o zis dușmanii poporului care n-au vrut să predea cotele, că toți erau considerați chiaburi, dușmanii poporului. Și atât i-o făcut de râs, i-o plimba prin tot satul și tare supărare a fost atunci, dureroasă amintire, domnul Cădragă. Vai, frumos, da. Și cum era copil acest nelucu al dumneavoastră? Păi ce, cum să vă spun, zice, știți? Atunci când era vară și era lumină puternică și bătea soarele, zice, din casă, așa, din curte, că se deschideau porțile, zice, pornea numai așa o căruță cu fân în vârful carului, era nelu cunosc, dar mic, așa, cât un punct, nu se vedea. Dacă te uiteai în depărtare, nu se vedea numai un punct, era un copil cât un punct. Dar el nu se vedea, se vedea numai carul cu fân și se auzea vocea aia de copil. Mică, dar mare, nu știu cum să vă explic. Adică o voce de copil, dar o voce pătrunzătoare. Se auza așa în tot aerul ăla de vară, că era liniște, nu era nimeni pe drum, lumea ori era în casă, ori era la muncă. Zice, dar în linia aștea aia de vară, fierbinte, se auza nelucul nostru din carul cu fân. Da? Cred că avea până în 5 ani.

0: După terminarea studiilor muzicale, și-a satisfăcut stagiul militar la Timișoara, unde timp de 2 ani a fost interpret de muzică clasică la Opera Română din Timișoara.
1: Tata a luat lecții de canto cu marele Petre Ștefănescu Goangă și mama mi-a povestit că tata s-a dus foarte modest, cu multă umilință în sensul bun al cuvântului, cu mult respect, și a spus că dorește să ia lecții de canto de la domnia sa. Domnia s-a acceptat și la sfârșit trebuia să se convină asupra prețului. Și domnul Petre Ștefănescu Goangă i-a cerut tatei un anumit tarif. Tata i-a spus, știți, maestre, sunt și eu un tânăr modest la începuturi și, ce să spun, poate vă mai gândiți, poate îmi faceți o reducere. Și atunci Petre Ștefănescu Goangă a râs și a spus, măi, tu nu mă duci pe mine, nu mă mai minți, zice, tu ești cântărețul ăla care s-a lansat ăla grozav.

0: Floride.
1: A plecat apoi la București și la 15 decembrie 1949 devine solist vocal la ansamblul Ciocârlia, împreună cu care a participat la foarte multe turnee atât în țară cât și în străinătate și unde activează până în anul 1988. O perioadă a fost angajat și al orchestrei Barbu Lăutaru a Filarmonicii de Stat.
0: Că ești frumoasă, tarea mult.
1: Unul dintre cele mai importante turnee la care a participat împreună cu Angela Moldovan a fost cel prilejuit de Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova în anul 1957, unde a fost premiat cu medalia de aur.

0: micuță ardeleană, tra-ra-la-la-ra. Zis-o mândruța așa, să las omul și pipa, tra-ra-la-la-ra. Și să pun mâna pe coasă, de vreau să fie mireasă, tra-ra-la-la-ra. Și să pun mâna pe sapă, că nu știu ce mă așteaptă, tra-ra-la-la-ra.
1: De-a lungul carierei a interpretat și înregistrat la radio, televiziune și casa de discuri Electrecord zeci de doine și jocuri din Câmpia Transilvaniei și din Banat, zonă pe care a îndrăgit-o și pe care a reprezentat-o atât de măestrit în repertoriul său.

0: Artistul mărturisește într-un interviu că el crede că prima condiție a unui cântăreț, a unui adevărat cântăreț, este să aibă glas. Cartea de vizită a unui cântăreț este glasul. Pe urmă îi trebuie gust și, nu în ultimul rând, să aibă ceva cultură. Pentru că asupra acestui mare și valoros tezaur, cântecul popular, s-au plecat cu sfințenie Eminescu, Goga, Blaga. Și, bineînțeles, te distingi dacă ai ceva de spus. În câteva cuvinte să exprimi un gând, nu mult, ci puțin și foarte bine. Cât despre stil, acesta începe în momentul în care îți culegi cântecele, ceea ce nu este foarte ușor, și nu se desăvârșește decât atunci când încetezi să imiți pe cineva și reușești să-ți depășești în fiecare zi propria limită. Sunt cuvintele interpretului Ion Cristoreanu.
1: Ioana, fata tati, să ții minte de la mine. Dacă iubești un animal, o floare, un copac care cresc și sunt undeva la țară, într-un sat, lasă-le în lumea lor. Să nu le iei de acolo, pentru că le face rău. Animalul o să moară, pomul sau floarea se vor scutura sau se vor usca. Și lecția asta am avut-o ani de zile în minte și probabil că s-a gândit și la el însuși, pentru că întotdeauna el se gândea de unde a plecat, n-a uitat niciodată de unde a plecat. Și dacă aveți cumva în fonotecă, în arhivă, există o doină foarte semnificativă în acest sens, se numește Cale lungă, drum de apă. Textul este sugestiv. Este un cântec pe care tata l-a cules cu gândul la toți cei plecați din lumea satului, ajunși departe, chiar și peste ocean, și care spune: cale lungă, drum de apă, te blastămă numea toată. Multe am blestemat și eu că m-ai dus în satul meu. M-ai dus în locuri străine unde nu cunosc pe nimeni, numai frunza și iarba, călea sfântă pe lume.

0: Ha colaborat cu orchestre conduse de mari dirijori precum Ionel Budișteanu, Radu Voinescu, Constantin Arvinte, George Bancu, Victor Predescu sau Paraschiv Oprea. A colaborat îndeaproape cu multe orchestre din țară, dar mai ales cu Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, unde i-a avut colegi pe Maria Marcu, Dumitru Sopon, Felician Fărcașu, Ilie Muțiu și alții. Am rugat-o pe interpreta Maria Marcu să facă câteva aprecieri la adresa interpretului Ion Cristoreanu.
1: Îmi face deosebită plăcere să vorbesc, pentru că îl știu foarte bine și îl cunosc pe Ion. Ne-am cunoscut chiar înainte de anii 1960. Efectuând turnee în Transilvania și nu numai, în toată țara. Ion Cristoreanu este un mare, mare artist, vocea inegalabilă, doinitor de excepție, un interpret desăvârșit, face parte din prima generație a interpreților de folclor de aur. Tot ce cânta el, indiferent că era doină sau cântec de joc, intra la sufletul ascultătorilor. Acele melodii frumoase și îmbletindu-le cu cele mai frumoase versuri din spiritualitatea neamului nostru, devenind șlagere în timp. Busuioace nu te coace, Titiană nume mândru, Găzărițele din Turda, De la Turda până la Țeam și multe, multe, multe alte melodii frumoase pe care le-a lansat Ion Cristoreanu. Era un caracter puternic, sincer, onest, cu o sensibilitate deosebită și acum mi-l amintesc și îl am în imagine cum se dăruia publicului și cum era de iubit și așteptat la sălile de spectacole pentru autografe, pentru a-l întâmpina lumea și a schimba câteva vorbe cu el în afară de cântat.
2: Ai

0: În continuare, câteva evocări cu interpreta Maria Marcu legate de colaborarea pe care a avut-o cu Ion Cristoreanu de-a lungul anilor în cariera artistică și în turneele pe care le-au realizat împreună.
1: Pentru mine, Ion Cristoreanu a fost un adevărat mentor. De lângă faptul că era un om de omenie și un om extraordinar cum se cade, în călătorii, era prietenos, era darnic, dacă avea pur și simplu, știu eu, un măr sau ceva, imediat să-ți oferea. Am avut fericită ocazie să călătoresc cu el într-un turneu extraordinar de frumos în Canada și America. A avut Ion Cristoreanu un succes extraordinar. Au venit pur și simplu să-l arhipline. Toți românașii noștri de acolo au venit să-l asculte. Și spre marea mea bucurie, el a făcut această propunere la un impresar de acolo. Zice, întreabă o argheleancă zdravână, frumoasă, zice, și să cânte fain. Acum, nu știu cât am fost de faină și de frumoasă, asta fost pe 94, dar în orice caz am lăsat și eu impresie bună și în acel turneu de el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Și, bineînțeles, drag mi-e jocul românesc care spune lumea, nu eu, că a devenit șlagăr și Țarina din Ponorâș, mândru-i jocul lui Verbiu. Deci el a fost cel care mi-a ales repertoriu. Pe sumână românește, hai bage și mă îmbrăchește, șai, lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Coroala în dezbătare drăguță, era așa sentimental, sensibil și a avut și el probleme în viață ca toată lumea. Și noi ne-am întors un spectacol dintr-o comună lângă Luduș, la hotel. Și el zice, măi, eu mă duc pe jos până în comuna respectivă, că nu, de la comuna respectivă până la Luduș, pe jos, că vreau să mă duc cu gândurile mele. Dar supondu-mi eu să-l ierte, zice, mă, tu te duci, dar afară plouă. Și plouă tare, cum te duci tu, Ioane, cu ploaie? Lasă-mă să mă uge, zice, că zice, poate mi-or trece în cazurile și gândurile pe care le am. Mă, Ioane, mă, plouă, dar ploaia trece pe hanie, lasă să mă uge, zice, că știi ce bani care stau, zice, o dar și ună, ce nu se întâmplă nimic cu ei.
2: Trăiască în pace, la la la la la la la la la.
0: S-a pensionat la cerere în anul 1986, dar n-a contenit să-și poarte cântecele mai departe spre sufletele celor ce știu să

Vreau să vă spun că tata a fost un om credincios. Era un om care avea dimensiunea umilinței lui, dar e o diferență între umilință și umilitate. Tata avea această calitate a umilității și nu pleca niciodată de acasă fără să facă o rugăciune, să se închine. Nu se așeza la masă și nu începea să mănânce fără să se închine, să spună rugăciune. Iarăși nu se scula de la masă, spunea: Doamne, că bine a fost, bine am mâncat, mulțumesc cu-ți, Doamne. Și tata întotdeauna, când pleca la drum și cu avionul și cu mașina, iarăși se ruga. Și vreau să știți atâta, există acest cântec care este și trist și un cântec dulce amar, este un cântec plin de duioșie, cu umor, dar și cu dimensiunea a autocriticii pe care tata și-o face în acest cântec, care se numește Nu mă bate, Doamne, rău. Și pe această cale aș dori să spun tuturor celor care cântă acest cântec să-l cânte în continuare, dar cu mare rugăminte să spună că este din repertoriul tatălui meu, pentru că pe vremea aceea cântecele se culegeau foarte greu, se mergea în sate neelectrificate, se mergea la țăran în casă, țăranul trebuia îmbiat să-și deschidă sufletul, să poată doini, să poată hori. Deseori tata rămânea gazdă, rămânea musafir peste noapte la oamenii respectivi. Trebuia să mănânce cu ei, să cinstească cu ei, să mănânce o țăr de slană cu pită și o ceapă și să fie unul dintre ai lor. Și numai când oamenii se convingeau că tata nu și-a pierdut omenia și nu s-a domnit în sensul rău al cuvântului, oamenii își deschideau sufletul și doineau și cântau, pentru că erau și destul de intimidați de prestanța lui. Și vreau să vă spun că acest cântec, Nu mă bate, Doamne, rău, reprezintă, zic eu, un punct de vedere care merită luat în considerare. Nu mă bate, Doamne, rău, că și eu sunt copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, că și eu sunt de-a dumitale. Dă-mi, Doamne, și nu prea mult, dar nu-mi da un om urât, ci să-mi dai unul ca mine să trăiesc puțin.

0: plecat pe ultimul drum, s-a stins la 22 iulie 1995.
1: Poate puțină lume știe, în afară de colegi, că tatăl meu ținea jurnale de călătorie de câte ori mergea în turnee, își nota, își făcea însemnări, scria impresii în care își lăuda colegii, se critica pe sine, descria locuri, descria impactul, legătura, relația pe care oamenii locurilor, impactul pe care ciocârlia și toți cântăreții ciocârliei, impactul pe care ei îl aveau asupra publicului larg. Și obișnuia să țină mai multe jurnale și am găsit o pagină din jurnalul său pe care aș dori să vă citesc. Mie o să-mi pară rău după voi, într-o mai mică măsură. Eu am găsit o cheie cu care v-am deschis apetitul spre ceea ce voi ați gustat. Se chema plăcut, frumos. Esența simțirii voastre și implicita mea. Ecoul rezonanței mele spirituale. Deși cam dur acest adevăr, el, ecoul, era formidabil. Așa că mă scuzați că am existat. Și mai cu seamă la modul acesta. Îmi pare bine că am existat și nu degeaba. Rămân niște mărturii ale modului meu de tratare a stărilor și ele nu sunt nici puține și mai cu seamă merită să fie cântărite cu un anumit cântar. Poate și nu poate, sigur, se vor găsi mulți care să ridice ștacheta, dar până aici și odată cu mine. Și cei ce mi-au preluat stilul, spun mai mult, eu am iubit pe toată lumea și am găsit o echivalență de dor intraductibil. Maria Lătărețu, o foarte, foarte frumoasă simțire a ei. 26 ianuarie 1993, orele 20, după o zi foarte săracă în toate, mai cu seamă în omenie.

Ați ascultat cântece, aprecieri, impresii, evocări despre Ion Cristoreanu. Au fost pentru dumneavoastră în studio Maria Leșe și Viorica Văscu. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Ne apropiem cu pași mărunți de ziua prăznuirii Sfântului Iosif Isihastul, la data de 28 august. În acest context, în această seară, m-am gândit să vă vorbesc despre traseul duhovnicesc al acestui general al Duhului, cum l-a numit Sfântul Sofronie de la Essex, vorbind de asemenea și despre experiențele sale duhovnicești. Sfântul cuvios Iosif Isihastul s-a născut în anul 1898 în satul Lefkes din Paros. Parosul era o insulă mică și liniștită a Cicladelor. Părinții lui erau săraci, fiind nevoiți să muncească mult ca să-și întrețină familia. Tatălui se numea Gheorghe și a murit foarte devreme. Mama lui, Maria, și-a asumat ocrotirea întregii familii. Maria era un suflet binecuvântat, o femeie simplă și cinstită, care mergea foarte des la biserică pentru dumnezeiască liturghie, dar și ca să îngrijească locașul de cult. Când micul Francisc, acesta era numele de botez al cuviosului Iosif, a plecat pentru a se face monah, mama sa le spuse rudenilor: de la nașterea lui știam că se va face monah. Când l-am născut pe Francisc și eram încă în pat, cu pruncul alături înfășat în scutece, am văzut că s-a deschis acoperișul casei și un tânăr foarte frumos și înaripat, pe care de-abia puteam să-l privesc din pricina strălucirii lui, a coborât și a stat lângă pruncul meu și a început să-l desfașe cu scopul de a-l lua. Când eu m-am împotrivit zicându-i: ce faci, bunule, îmi vei lua pruncul? Acela mi-a răspuns stăruind că acesta este scopul pentru care a venit și că aceasta este hotărârea. Și ca să mă încredințeze, desigur, mi-a arătat un caiet în care era scrisă porunca, cum că trebuie ca neapărat să ia pruncul. Când eu m-am opus, îngerul mi-a dat o bijuterie prețioasă în formă de cruce și mi-a luat pruncul. De atunci eram încredințată că Francisc va urma cândva lui Hristos. Am încheiat ghilimelele. Până la adolescență, cuviosul a rămas în satul lui și își ajuta mama la diferite treburi ale casei. Mai târziu a plecat la Pireu, unde a lucrat ca mic negustor. La vârsta de 23 de ani, centrul activității lui era Atena. Era foarte activ, dar evita înșelăciunea și nedreptatea. În această perioadă a început să studieze scrierile patristice. Un adevărat entuziasm i-a provocat viețile marilor asceți. Hotărârea pentru monahism a luat-o datorită următoarei vedenii. Și spune: într-o noapte am văzut în somn că treceam pe dinaintea unui palat și de îndată doi ofițeri din paza palatului mă luară și mă duseseră la palat. N-am înțeles motivul și de aceea am protestat. Atunci mi-au răspuns cu bunătate să nu mă tem, ci să merg, căci aceasta este voia împăratului. Am urcat într-un palat minunat, mai presus de oricare alt palat pământesc. M-am îmbrăcat într-un veșmânt cu totul alb și prețios și mi-au spus: de acum înainte vei sluji aici. Apoi m-au dus să mă închin împăratului. M-am trezit îndată și cele pe care le văzusem și le-am auzit s-au întipărit atât de profund în lăuntrul meu, încât nu mai puteam să fac sau să mă gândesc la nimic altceva. Auzeam viu în mine că se repetau continuu cuvintele din acea poruncă: de acum înainte vei sluji aici. Întreaga mea stare, atât din interior cât și în exterior, toate s-au schimbat. Am încheiat ghilimelele. În acest chip s-a hotărât și a plecat în Sfântul Munte. Prima opire a fost la Catunachia. Acolo trăia pe atunci vrednicul de pomenire cuviosul Daniil, întemeietorul obșilor danieleilor, canonizat astăzi. De la cuviosul Daniil, care era un om cucernic și înțelept, a primit mult ajutor. Nu a rămas însă împreună cu el, căci iubea viața isihastă mai aspră. La un praznic al schimbării la față, de pe vârful Atonului, l-a cunoscut pe cuviosul Arsenie. De atunci, părintele Arsenie a devenit cel împreună nevoitor cu el, de care nu s-a mai despărțit niciodată. A făcut ascultare la bătrânul Efrem Dogarul, care avea coliba bunei vestiri la Catunachia. Mai târziu, împreună cu starețul lor Efrem, au plecat la schitul Sfântul Vasilie pentru o viață mai aspră.
După adormirea, starețului Efrem au început ei marile nevoințe ascetice. Așeza lor consta în post, priveghere și rugăciune. Însă principarea lucrare pentru ei o constituiau trezvia și zăvorârea minții în inimă. În anul 1938, împreună cu părintele Arsenie, s-au mutat în peșterile prăpăstioase de la Sfânta Ana Mică. Într-una din aceste peșteri era și o biserică a cinstitului Înainte Mergător. Acolo au rânduit locul, au construit și câteva chilii și au rămas în această peșteră până în anul 1947. În această smerenie

Usească până la marginile lumii. Este nevoie de o senială pentru a dobândi cineva virtutea. Însă când o dobândește, nu mai poate opri bună miriasmă. Duhul ortodox ascetic poate reforma lumea și modela omul care astăzi și-a pierdut calea, destinația și suferă mult. În anul 1951 s-au mutat la noul schit, în coliba bunei vestiri a născătoarei de Dumnezeu, unde cuviosul Iosif a rămas până la adormirea lui, care s-a petrecut pe 15 august 1959, de praznicul adormirii Maicii Domnului, pe calendarul vechi. Cele referitoare la adormirea lui le scriu cu maestrie starețul Efrem, în cartea Starețul meu, Iosif Isihastul. În această carte, Efrem Filoteitul scrie: dragostea lui pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era mai presus de orice descriere. Numai ce pronunța numele ei și din ochii săi țâșneau lacrimile. O rugase de mult timp să-l ia ca să se odihnească și împărăteasa tuturor îl ascultă. Îl științează cu o lună mai înainte despre plecarea lui. Atunci cuviosul m-a rugat și mi-a arătat ce să pregătim. Așteptam în ajunul adormirii lui, 14 august 1959. A trecut să-l vadă domnul Skonanos de la Volos, care erau foarte apropiați. Ce faceți? Îi spuse. Cum stați cu sănătatea, părinte? Mâine, sotirii, plec spre patria cerească. Vei auzi globotele să-ți aduci aminte de cuvintele mele. În noaptea de priveghere pentru adormirea Maicii Domnului, cuviosul a cântat pe cât a putut împreună cu părinții. La dumnezeiască liturghie, în ceasul în care s-a împărtășit cu Sfintele Taine, a spus: merinde pentru viața de veci. În zorii zilei de 15 august, cuviosul Iosif stă în scaunul său mucenicesc, în curtea schitului nostru. Așteaptă ceasul și momentul. Este sigur de înștiințarea pe care i-a făcut-o Maica Domnului. Dar văzând că timpul trece și că soarele urcă, îi vine ceva ca o întristare, ca o agonie din pricina întârzierii. Este cea din urmă cercetare a diavolului. Mă cheamă pe mine și îmi zice: fiule, de ce întârzie Dumnezeu să mă ia? Soarele urcă și sunt încă aici. Eu văzând pe starețul meu că se întristează și aproape că se neliniștește, îi spun cu îndrăzneală: nu vă întristați, părinte, noi vom face acum rugăciune și veți pleca. Lacrimile lui conteniră. Părinții, fiecare cu metanierul lui, fac rugăciune cu stăruință. Nu trece un sfert de oră și îmi zice: cheamă părinții pentru binecuvântare că-și plec. Am luat pentru ultima dată binecuvântarea lui. Puțin după aceasta, își ridică ochii și privirea insistent vreo 2 minute. Apoi se întoarce și, plin de trezvie și negrăită iluminare sufletească, ne spune: toate s-au sfârșit, pornesc, plec binecuvântați. Cu aceste ultime cuvinte și-a întors spre dreapta capul, și-a închis ochii și-a deschis gura de 3 ori clipind, și asta a fost. Și-a predat sufletul în mâna aceluia pe care îl dorise și pe care îl slujise încă din tinerețe. Am încheiat citatul. Cu adevărat, moarte de cuvios, noi am fost pătrunși de un alt sentiment al învierii. Și scrie Efrem Filoteitul: înaintea noastră aveam un mort și se cuvenea să jelim, însă înăuntrul nostru trăisem învierea și acest sentiment nu ne-a mai părăsit. De atunci însoțește totdeauna amintirea vrednicului nostru de pomenire, Sfânt Stareț. Am încheiat citatul. Învățătura Sfântului Cuvios, Iosif Isihastul, este cuprinsă în cele 65 de epistole pe care le edita în Mănăstirea Filoteu. În acestea, despre care vom vorbi emisiunea viitoare, se vede limpede că este continuator al mărturisirii al tradiției trezvitoare. Experiența modului său de viață s-a arătat drept o lucrare a reîntregirii învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Razele Harului Dumnezeiesc au inundat sufletul său și mintea lui era răpită spre contemplație. A fost văzător al luminii necreate și excepțional învățător al rugăciunii minții.
Întreaga lui viață a fost un sinaxar duhovnicesc care amintește de vechi

ochii așeței pustiului, luptele lui cu diavolii, nici măcar să le audă cineva să nu îndrăznească astăzi. Era un viteaz luptător împotriva patimilor și s-a nevoit într-o măsură greu de imaginat. A dobândit multă curăție trupiască și sufletească și totdeauna avea drept model pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Scria într-o epistolă: nu vă pot descrie cât îi place preasfintei cumințenia și curățenia, deoarece aceasta este singura fecioară preacurată. Pe toți în acest fel îi dorește și iubește. Am încheiat citatul. Pururea pomenitul cuvios Iosif a trecut prin toate etapele căii duhovnicești ale omului, adică a curățirii, a iluminării și a desăvârșirii. A cunoscut toate harismele dumnezeiești ale acestor stări. A devenit un încercat povățuitor duhovnicesc, povățuitor nerătăcit și plin de discernământ al vieții duhovnicești. De aceea scria: sunt nevoit să deschid canale în lume, de vreme ce există nădejde să primească cuvântul suflete curate, iar mie să-mi fie spre folos răsplata dragostei. Așadar, ascultați cuvintele mele, dăruiți-mi albuzul. Viața și învățătura mea sunt pe inima voastră, pentru că ele țâșnești din harul Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Viața și învățătura Sfântului Iosif Isihastul sunt o adevărată teologie ortodoxă, provenită din experiență. Cuviosul Iosif Isihastul folosea în fiecare noapte timpul rugăciunii, în mod corespunzător cu starea sufletului său. Se ruga cu gura folosind cuvinte simple și, când nu avea rodul pe măsură, își zvora mintea în inimă. 6 ore pe zi. Când harul Dumnezeu lucra puternic în sufletul lui, atunci mintea sa înflăcărată de dragostea dumnezeiască era răpită spre vedere. Însă când se petrecea împrăștierea, folosea zăvorârea minții. Notează referitor la acesta și spune: și când lucrează harul, deodată se deschide o ușă și mintea ajunge până la porțile cerului și ca o coloană sau flacără de foc urcă rugăciunea și în acest moment se petrece schimbarea. Iar dacă nu ajută harul, ci se petrece împrăștierea minții, atunci zăvoroște o inimă în mod circular și ca într-un cuib ea se liniștește și nu se împrăștie, ca și cum inima s-ar face loc de închidere și de pază minții. Am încheiat citatul. Era încă frate de mănăstire când a primit de la preasfânta născătoare de Dumnezeu harisma rugăciunii minții. Demonii îl atacau cu furie, iar el folosea ca un scut și o lancetare puternicul numea lui Iisus și igonia. Îi zăvora mintea, arunca spre aceștia săgețile înfrăcărate ale rugăciunii și pârjolia cetele demonilor. Și scrie despre sine: eu l-am văzut pe acel frate care, pe când era tânăr, de 28-30 de ani, 6 ore își cobora mintea în inimă și nu-i permitea să iasă afară de la ora 9 seara până la 3 noaptea. Avea orologiul care bătea ora și se umpla totul de transpirație. Am încheiat citatul. Cine nu va lăuda o astfel de răbdare și stăruință pe care le dovedea în rugăciune? Iarăși, cine nu se va folosi duhovnicește când urmează această nevoință ascetică? Experiența și luptele asceților sunt o moștenire a întregii biserici. Mirosul nevoinților ascetice sunt o minunată miriasmă care ne tămăduiește sufletele și ne luminează mințile ca să alunge întunericul patimilor și să pășească cu siguranță pe calea cea dreaptă a poruncilor lui Dumnezeu. Cine poate să rămână neimpresionat când aude această declarație de luptă ascetică a Sfântului Iosif, care spunea: de atunci au început sălbaticele războaie, care nu mă lăsau zi și noapte, sălbatice războaie, ca nici măcar un ceas să nu mă liniștesc, dar și eu aveam mare furie împotriva lor. 6 ore stând în rugăciune, nu îngăduia minții să iasă din inimă. Din trupul meu curgeau sudorile ca cișmeaua. Luam bătaie în mod nemilos, durere și lacrimi, post aspru și priveghere de toată noaptea. Am încheiat citatul.
Așadar, vrem să urmărim și noi luptele cu demonii, să ascultăm în continuare despre această uimitoare ciocnire, așa cum ne-o descrie cuviosul și zice: Așadar, într-o noapte în cinci ce mă rugam, am ajuns iarăși la vedere și mintea mi-a fost răpită într-un câmp. Acolo erau monahi așezați pe rânduri pentru luptă și un general a venit lângă mine și mi-a zis: Vrei să intri să lupți în prima linie? Și eu i-am răspuns că voiesc foarte tare să mă lupt cu etiopienii din cealaltă parte, care erau în față urlând și scoțând foc pe nări ca niște câini sălbatici, care numai prin vederea lor îți provocau frică. Însă mie nu mi-era frică, căci vedeam o astfel de furie că aș fi vrut să-i sfâșii cu dinții mei. Este adevărat că și când eram în lume eram un astfel de suflet viteaz. Așadar, generalul m-a scos atunci din rândurile unde era mulțimea de monahi și după ce am trecut de 3 sau 4 rânduri m-a adus în prima linie, unde mai era unul sau doi în fața sălbaticilor demoni. Aceștia erau gata să sară la noi, iar eu suflam cu foc și furie împotriva lor și m-a lăsat acolo după ce mi-a zis: Pe acela care dorește să lupte vitejește cu aceștia, eu nu-l opresc, ci-l ajut. Am încheiat citatul. Acesta era cuviosul Iosif Isihastul, neînfricatul soldat al lui Hristos, care cu ajutorul Domnului luptă în prima linie și respinge falangele demonilor. Aceasta, după cum se adeverește el însuși, a intrat în toate refugiile diavolului și i-a pus pe fugă și spunea: Iar eu adevărat vă spun că am intrat în toate adăposturile vrăjmașului și luptând cu tărie am birit cu ajutorul Harului. Am încheiat citatul. Când cuviosul se afla la coliba Sfântului Vasile, a încercat o formă de zovorâre de plină și îi slujea părintele Arsenie. Odată la un praznic, părintele Arsenie s-a dus la o colibă vecină ca să participe la Sfânta Liturghie să împărtășească. Cuviosul Iosif se liniștea singur în chilia lui și zice: Toată această seară aveam un gând insistent că în timp ce părinții ceilalți se vor împărtăși, eu nu sunt vrenic de acest dar pentru păcatele mele. La un moment dat, când ședeam și țineam pe cât puteam rugăciunea, m-am oprit și mi-am adunat gândurile. Lucra în mine gândul însuși și am simțit o intensă dorință pentru pâinea vieții. Am început cu jale, cu plângere și rugăciunea, care era mai degrabă o prihănire de sine, când am simțit o prezență. Am deschis ochii, căci deși întotdeauna stăteam pe întuneric, obișnuia să țin ochii închiși. Văd deci înaintea mea un înger cu totul luminos, după cum îi descrie biserica noastră, care a umplut locul cu lumină, lumină din altă lume. Ținea în mâna sa un vas prea luminos și prea frumos, care îi încăpea în palmă. L-a deschis cu luarea minte, s-a apropiat de mine, cât a trebuit și cu multe evlavie și atenție, mi-a dat în gură o părticică din trupul stăpânului. Apoi m-a privit cu un zâmbet cuvios, a închis vasul și a plecat prin acoperiș către locul în care era mai înainte. Toată ziua aceea, mintea mea a fost robită de această vedenie. Inima mi s-a umplut de dragoste pentru Hristos și nu mi-aduceam aminte de nimic pământesc. Am încheiat citatul. Care era deci izvorul din care sorbea cuviosul harul și puterea pentru a lupta cu atâta neînfricare cu diavolii cei graznici? Era zovorârea cu strictețea minții, prin care îndepărta orice gând pătimaș. Prin această nevoință a dobândit cuvioșia și curăția sufletului, care îi dădeau această îndrăzneală și putere să se lupte cu demonii. Această desăvârșită zăvorâre i-a dorit încă și mai multă dragoste pentru Hristos și preasfânta născătoare de Dumnezeu și l-a făcut vrednic să fie împărtășit de îngeri cu trupul și sângele lui Hristos. Cuviosul Iosif Isihastul ne sfătuiește referitor la lucrarea rugăciunii următoarele cuvinte. Rugăciunea astfel trebuie să fie spusă în gând. Însă, deoarece la început mintea încă nu s-a obișnuit cu ea, o uită. De aceea o spui când cu gura, când cu mintea. Și aceasta se face până când mintea o câștigă și devine lucrare.
Lucrare se spune despre starea în care, când rostești rugăciunea, simți în tine bucurie și încântare și vrei să o spui neîntrerupt. Așadar, când mintea preia rugăciunea și devine bucurie, atunci se va spune în lăuntrul tău neîntrerupt, fără o osilire specială din partea ta. Aceasta se numește simțire lucrare, deoarece harul lucrează fără voia omului, mănâncă, merge, doarme, se scoală și lăuntrul său strigă rugăciunea și are pace și bucurie. Am încheiat citatul. Starea duhovnicească omului se împarte în trei stadii. Primul este cel al curățirii, al doilea al luminării și al treilea al desăvârșirii. Starea curățirii l-ajută mult pe om să-și curețe inima. Acest har curățitor sporește mult rugăciunea minții, dăruiește pocăință râvnă duhovnicească și omul se nevoiește cu și mai mult o sârdie. Însă din cauza că în viața noastră nu am luat aminte, iar mintea nu a vegheat astfel încât să nu ne intre în inimă gânduri pătumașe, acest loc al inimii s-a făcut și s-a prefăcut în gânduri necurate. Învățătura cuviosului Iosif și a starețului Efrem Filoteitul reprezintă astfel continuarea învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și experiența duhovnicească a Sfântului Iosif Isihastul, având ca mărturie cartea scrisă de Efrem Filoteitul, ucenicul său. Viața Sfântului Iosif Isihastul poate fi înțeleasă ca o neîncetată căutare a lui Dumnezeu, dusă până la acea adâncime în care rugăciunea încetează să mai fie doar o lucrare omului și devine întâlnire vie cu harul. Sfântul Iosif nu a căutat liniștea pentru ea însăși, nici retragerea din lume ca pe o simplă fugă de oameni, ci a căutat liniștea inimii, locul în care omul poate sta înaintea lui Dumnezeu, fără risipire. Experiența sa duhovnicească a fost una a luptei. Ani de singurătate, lipsuri, sărăcie, ispite, uscăciune sufletească, o senială trupiască și încercările untrice. Tocmai de aceea mărturia lui are o forță aparte. Sfântul Iosif nu vorbește despre rugăciune din cărți, ci din experiența unei vieți consumate în rugăciunea lui Iisus, în post, în ascultare și în împărtășirea continuă cu Sfintele Taine. În centrul întregii sale vieți se află inima. Pentru el omul nu se poate apropia cu adevărat de Dumnezeu dacă rămâne împrăștiat în cele exterioare. De aceea, chemarea numelui Iisus devine treptat respirația sufletului. Rugăciunea nu este pentru Sfântul Iosif o tehnică, ci o cale a zmeririi și a curățirii prin care omul se deschide lucrării harului. Poate că una dintre cele mai importante lecții ale vieții sale este aceea că harul nu se dobândește prin grabă. Sfântul Iosif a cunoscut perioade lungi în care nu simțea mângâiere, exact ca Sfântul Siluan, și totuși a continuat până la sfârșit. A rămas credincios rugăciunii tocmai atunci când rugăciunea părea lipsită de rod. Astfel, experiența sa arată că adevărata viață duhovnicească nu se măsoară prin stări extraordinare, ci prin statornicie, răbdare și smerenie. În același timp însă, Sfântul Iosif Isihastul nu a rămas un puznic preocupat exclusiv de propria mântuire. Spre sfârșitul vieții în jurul său s-a format o adevărată familie duhovnicească, iar experiența s-a arodit în ucenici și prin aceștia în întreaga lume ortodoxă contemporană. De aici se vede că adevărata isihie nu înseamnă izolare și dobândirea unei inimi capabile să-i cuprindă și pe ceilalți în rugăciune. Viața lui poate fi rezumată așadar într-un singur drum, de la dorul după Dumnezeu la lupta pentru Dumnezeu, de la luptă la curățire inimii, iar de la curăție inimii la iubire. Sfântul Iosif Isihastul ne arată că omul contemporan, oricât de risipit ar fi, poate redescoperi centrul existenței sale atunci când învață să stea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și cu rugăciune pe buze. În cele din urmă, moștenirea Sfântului Iosif Isihastul nu este doar o metodă de rugăciune, nici o lecție despre monahism. Este mărturie unui om care a luat în serios Evanghelia și a încercat să o trăiască până la